0: ぐらい何もないんだよね。
1: へえー、
0: だからすごいね、なんつって言ったの、あのアメリカの広さをこの車で移動することで感じてきました。俺こんな長く車でドライブっていうか移動したことなかったから、うん、ちょっと感激しましたよ。
1: へえー、いいな。
0: でそれで移動する日の、まあ、朝移動したんだけども、朝ごはんを俺は食べていくもんだと思ってたら、藤さん朝ごはんは食べないでくださいって言われて、
1: え、
0: 腹減るじゃんかって思ったら、いやテキサスには有名なハンバーガーがあるからそれをぜひ食べさせたいと。これがもうすごいたまらなく美味しいんですよっていうことを言われて、うん、そうなの、それはじゃあすごい楽しみだねっていうことで、そのハンバーガーもちろんのお店に寄ってったんですよ。 道の駅とかでサービスエリアみたいなところにあるんだけど、
1: はい、
0: そこに寄らさせていただいて、でそこはハンバーガーもちろん売ってるんですけども、それ以外にビーフジャーキー40種類ぐらい売ってるんですよ
1: 選べない、
0: すごいよね。それを40種類ぐらいのビーフジャーキーを選んで、いろんな味があって、それを持って帰る、そんな風な場所があるんですよ。で美味しいの、俺たちが食べてるビーフジャーキーの硬い、なんかさ、硬くて頑張って噛まなきゃいけないわけじゃなくて、もうしっとりしてて柔らかいんだよビーフジャーキーが。
1: しっとりのイメージが全くないですね。
0: でしょ、俺もそうじゃないよねと思って、それをねみんなでそこでいろんな種類買ってくんだよね。たまらなく美味しかったですよ。こんなに美味しいものってあるんだっていうぐらい。でも俺買って帰ろうと思ったんだけど、うん、日本に持って帰れないんだよね。
1: え、ダメなんだ。
0: そう、お肉持って帰れないから、これはダメだっていうことで持って帰れなかったんです。帰ったら買ってこなかったんだけど、そのサービスエリアで、あとそこではね、そのビーフハンバーグっていうのがハンバーガーって、死ぬほどうまいんですよ。そのハンバーガーをおかずに白いご飯食べたい。
1: うえ
0: これも名物らしくてね、目の前で作ってくれるんですよ。チョップブリスケットサンドイッチって言っても、目の前でこう切って、そのバラ肉みたいな、その全部ハンバーガーの中に入れて、はいどうぞって出して、すげえ美味しい。
1: そう、
0: 今まで食ったハンバーガーの中で一番美味しいと思う。
1: わあ、
0: では続きはまた明日お話しします。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスについてのお話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんなテキサスですけども、まあ車でいろいろプラプラ移動してヒューストンからダラスに入ってまいりました、うん、まあどっちもでっかい町なんですけどね、うん、でダラスに入ってきてすぐにやったのがダラスワインショップ結構いっぱいあって、その大きいワインショップの一つにあるポゴーズっていうところがあるんですけど、
0: はい、
1: このポゴーズっていうワインショップで試飲販売をやりましょうという計画をしててですね、
0: うん、
1: やらさせていただきました。でアメリカってね、試飲販売って結構難しいんですよ。州によっては絶対できないところもあるので。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで、テキサスはできる、まあ、ちゃんと申請してやればできるっていうことで、それで手配してくれてやらさせていただきました。すごいでっかいワインショップだったんですけど、ここで南部美人のお酒と梅酒

0: を出して新販売したんですけど、2時間ぐらいでね、15本ぐらい売れたよ。
1: すごい。
0: あっという間に売れてった。いや、あのワインを買いに来て、ワインショップだからもうワインを買いに来てる人しかいない。
1: あ、
0: イオンとかだったらさ、子供連れてきたついでに酒買うとか、
1: うん、
0: あのね、服買うついでに酒も買ってくから、ね、
1: はいはい、
0: もうワインショップだからもうワインを買うしかない、それをためだけに来るっていうところなんで、そこでまあワインはもちろん買うんだけど、まあ、珍しい日本酒の試飲やってるっていうので、それで飲んでみたら、いや意外と美味しかったからこの白ワイン買わないようにして、今日は日本酒買ってくよっつって日本酒買ってくれた人もいましたね。今日は魚も出るから、あの白ワインのこれ買おうって言ってたけど、あのちょっと日本酒美味しいからこっちでやってみようとか、そういう人たちも出て、いや嬉しかったよすごい。
1: うん、
0: で、あの日本はさ、その犬とか連れて入れないじゃん店。
1: うんうんうん、
0: アメリカはすごいそのドッグフリーっていうか、犬連れてどこでも入れる、駅とかも犬連れて入ってくるし、なんなら飛行機にも乗ってるからね。
1: あららら、らそうなんですか。
0: あ、人の席にね。
1: すごい、
0: すごいドッグファースト的なところがあって、このワインショップもそうなんだけども、犬連れてくる人いっぱいいるんですよ。もうね、そうそう、犬同士がもうなんかお客さん同士で仲いいから、犬同士も仲良しみたいな感じで、
1: 素敵。
0: その吠えないし騒がないしね、ちゃんと教育されてるなと思って、だ何でもかんでも禁止にするんじゃなくてさ、うん、そういう風にやればさ、ちゃんと犬も分かるんだなと思って、
1: うんうんうん、
0: すごいすごい感激しました
1: ね。
0: でこのワインショップは当然ワインを扱ってるんであるんですけど、日本酒も結構うちの酒も含めて、ね、多く扱ってくれてて、その中でもいいお酒はほとんど冷蔵庫に入ってますよ。珍しいです、アメリカのワインショップで冷蔵庫ちゃんと持ってる。だからすごいいいお店だなというふうに思っていました。じゃあ続きはまた明日お話しします。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お台場蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のテキサスについてお話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんなテキサスワインショップでの新販売を行いまして、でその後はやっぱりテキサスでも南部美人扱ってくれてる飲食店さんがありますので、そういった飲食店さんを少し回りましょうということで飲食店さんもありました。やっぱり、先週も喋ったんだけど、テキサスってすごい日本食レストランが増えてて、本当にここにもあったっけかみたいなところにまた飲食店ができてたりとか、
0: はい、
1: そういった意味ではまだまだこれからすごい発展していくんですね。でその中でもとっても綺麗なお寿司屋さんがあるよっていうことで行ってきたんですけども、どうもって言ってますね、 DOM どうもっていう、本当見た感じはね寿司屋じゃないですよ、カフェですよ。
0: カフェ、
1: カフェ、でも中に入ると寿司屋なんですよ。
0: 不思議。
1: でもテーブルはもう白地の木の作りで、もうカフェ

0: おしゃれ。
1: 日本人はほとんどいません。
0: ああ。
1: 俺しかいない。
0: 俺しかいない。
1: ここでは南無美人をとりあえず扱ってくれてるので、まあ、私も一度ご挨拶して、うん、でお寿司食べてきたんですけど、ああびっくりするぐらいレベル高いね。握り寿司普通に出てくるから。
0: おおすごい。
1: ロールもね、カルボネアロールもちょっとあるんだけど、うん、もう海苔パッキンっていうか普通の黒い日本と同じ、うん、海苔で巻いた普通の お寿司が出てきます。びっくりしたのはね、味噌汁がうまかった。
0: あ、そうですか。
1: もういやなんかね、大体すごい美味しくても味噌汁でがっかりする例が多い。うん、味噌汁が美味しくて空気がすげーレベルだなということは感じてますね。いやこのね、寿司が美味しかったとか味噌汁が美味しかったっていうのをね、体験してもらいたいんだよね、本当に。日本日本人がこう抱いてるこう外国の日本食のこうインチキさっていうか、そういうのもあるんだよ、当然あるんだけど、実はそうじゃなくてすごくこうレベルの高いものを提供してるお店があるっていう現実をね、知ってもらえてしょうがないんだけども、写真じゃ分かんねえんだよな、これ。
0: そうか、味は伝わんないですもんね。
1: そうなんですよ。で本当にね、綺麗な本当に、まあ、へいらっしゃいみたいな寿司屋じゃなくて、うん、カフェみたいなところで寿司がちゃんと当たり前に食べられてるっていうのだったよね。カフェみたいな室内でラーメンが普通に食べられてるとかさ、うん、そういうのをお見せしたいんだけど、なかなかね、ちょっと俺的には残念だなと思ってるところなんですけど、まあでもね、それね、局長行かない？
0: 行きたい。
1: もういなくても大丈夫なんじゃないかな。
0: うん、大丈夫です。
1: おお、すげえ。ぜひね、行きたいよね。ちょっとじゃあ理事長にお願いしようか。
0: そうですね、ぜひお願いします。
1: はい、じゃあ続きはまた明日お話ししていきます。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスについてお話をしております。
0: はい、
1: 今週はダラスの方の話をしておりますね。
0: はい、
1: はい、でテキサスって日本の2倍も大きいって話をしたんで、ニューヨークはめちゃくちゃ狭いわけですよ。ちっちゃいんですよね。でも人口は超いっぱいいるわけで、だからニューヨークなんかにいると本当に東京のもう中心の銀座とか六本木にいるみたいで、その住む部屋のサイズもちっちゃいんですよね。ホテルもそうだけど、もう狭いんですよ部屋が。とにかくその狭い中でこうぎゅうぎゅうと暮らしてるのがニューヨークなんですけど、テキサスは2倍の広さですから、日本ってね。家がっていうか、まあ、あのホテルというよりも家が、一軒家がすごい多いんですよ。でもう車で移動するしか方法はないので、とにかく車、大車社会ですよね。でまさにその家が一軒家が多いので、その一軒家のサイズもあまりにもでかすぎて、なんていうの、豪邸しかない。とんでもないでかい家が多いんですよ。
0: はい、
1: でさらにその、まあ、テキサスでお金を持ってる人たちの家っていうのはもう庭にプールはあって当たり前だし、
0: 当たり前なんだ。
1: 当たり前、玄関から歩いたら10分ぐらいかかるじゃないか家までみたいな庭にもあったり。
0: やばい。
1: もう基本だから車で来るからみんなね。まあ、もうそういう壮大なスケールの中で、今回は実はその日系人のあのマーク岡田さん、マーク岡田さんがあのクラスでやってて、自宅でねあのパーティーやるから、そこでナムビジネスさんってブース出してくれて、終わりましたすごいなったんですよ。
0: お、
1: 自宅でパーティーやるからブース出せっていうのはなかなかすごい。
0: 確かにブースね。
1: まあでも俺の自分の蔵を自宅と考えた場合、ここではそんなことできるから、まあそんなもんかと思ってるんだけど、まあ自宅にいるだろうね。で行ったんですよ、
0: はい、
1: もうすごいでかくて、
0: うん、
1: もう信じられないでかさのその広い土地の中に本宅、大きい本宅があって、うん、その隣にはゲストハウスまで建ってるんだよ。
0: 建ってるっていう言い方なんですね。
1: そうだから大きいの2個は、ゲストハウスはだから使用人とかそういう人が住んだり、あとはお客さんが来たらそこに泊めるっていう部屋なんでさ、いやーすごい。そして何人来るんですかって言ったら、60人か70人ですね。自宅にその人数来るんですよ。局長家には何人入るんですか。
0: いやねえ、一桁しか入らないね。すごいな。
1: それ当たり前だね普通は。
0: ねえ、宿ですね。
1: いや、普通の家だから。
0: うわ、
1: とんでもないスケールが違うなというふうにもう痛感しました。続きはじゃあまた明日お会いしてみます。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人五代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: します。蔵の道、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のテキサスの話をしております。
0: はい。
1: さあ、その超巨大な家を持ってるマーク岡田さん、
0: うん、
1: だって家だからね。でいろいろ家の中見学をさせてもらって、もう趣味の部屋とかすごいあるんですよ。
0: 趣味の部屋か。
1: 音楽やってるから、うん、もう防音の録音ルーム、ドラムとかその全部ある。
0: スタジオじゃん。
1: いや、スタジオよ。すごい。だってとんでもないよ本当に。リビングなんて、そのお客さんを招くリビングと、うん、自分たちのプライベートリビングと分けてるんだよね。
0: わあ。
1: お客さんたち来るリビングって4部屋ぐらいある。とんでもないです。でお風呂とかもした。お風呂総ヒノキ風呂でした。
0: ヒノキ。
1: そしてサウナまでありました。
0: うわー、すごいですね。
1: 尋常じゃないね。
0: で
1: そこに60人から70人ぐらいのお客さんを呼んで、我々みたいなメーカーやあとケータリングでお寿司とかみんな持ってきてくれるから、うん、そういう人がいれば総勢100人ぐらいになるわけだよね。
0: だ
1: いや、すごい。もう料理なんか、まあ、もちろんキッチンもあるんだけど、キッチンでかいキッチンあって、そこでだからケータリングの人たちが来てお寿司出したり焼き鳥出したり、うん、

0: そういうのをやってるわけです。もうパークホテルだよ。
1: すごい。
0: でそこで、まあ、そのお酒の話を第一リビングで全部椅子並べて60人の人たちにお酒の説明をさせていただいて、で第二リビングで大きい一番大きいところでブース出して試飲会して、で最後は来たお客さんたち全員に南部美人の特別純米の300ミリを岡田さんが全部買い取ってくれて、
1: うわーすごい、
0: で全部お土産にして渡すというとんでもない会でしたね。いやーすごかった。
1: バブリーですね。
0: バブリーだよ。でもさ、あのケータリングもすげー量出てくるわけ、玉はありませんってなくて、
1: うんうん、
0: これ絶対余るだろうと思ったら、
1: はい、
0: もう2時間ぐらいの会だったんだけど結局伸び伸びだから最後はもう富士さんたちも一緒になって食べてくださいって言われてさ、
1: うん、
0: 最後はもうブースに酒だけ置いて酒あと持って歩いて、はい、あとはその寿司食べたり一緒になってお客さんと盛り上がってその方が楽しかったよ。
1: ああ
0: 、すごかった本当に。
1: いやーよかった。
0: で何よりもすごかったのはその60人70人俺たちメーカー分の100人ぐらいが全員靴脱いで入るんだよ家に。
1: あ、そうですか。
0: だから靴を置くための部屋が玄関にでっかいのがあるってこと
1: よね。靴部屋。
0: もう
1: どういうこと。
0: すごいでしょ。
1: ねえ、
0: 靴脱いで入るんだよその人たちが。
1: わお、
0: ねえ、いやーすげえなと思いました。じゃあ続きはまた明日いろいろ、明日来週いろいろ発信していきます。

いかがでしたか。この時間は今週1週間分の蔵の道をまとめてお聞きいただきました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。悪質業者はあの手この手であなたを狙っています。元本保証、絶対に儲かる、簡単に稼げるなど、うまい話をして投資を持ちかける離職勧誘商法。家屋の点検名目で不意に訪問し、すぐに修理が必要、保険を使って実質無料で修理できるなどと言って必要のない工事契約をさせる点検商法。注文していない商品を一方的に送りつけ、高額な代金を請求する送りつけ商法。突然訪問し貴金属などを安価で買い取る訪問購入などがあります。被害に遭わないための注意点は、うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、すぐに契約しない、きっぱりはっきり断るです。おかしいなと思ったら一人で悩まず、すぐに警察へ相談しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: シオペア FM。
1: この番組は再放送でお届けします。
2: いや、上野の座様でいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話というのは、伝説のスティガニバニナス。俺の通ずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンポーズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、わ、それスカシャンビリネツのも、あれがてことかもしれませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このオロナス、カシオピアの、味がたさ、本当に感じます。いや、空みやぎで寝ればす、カシオピアピカピカピカと光ってるおなす。やっぱり、カシオピアの涼さそんだった、伝

cena me condado manhãs, corrigarame naste, valendo no mauário, den, zeneste, igreon narimpaí na, tomo tensta. Conogoro, vadas no, ai chocanas. Tonarigo, nezon, dias, ton, ton, ton, carari, tots, aria, iuda, condao nas, ya, para tonare, chinjo, naga, yogis, nebanes. あのみんなして仲良くなって助け合ってそしてみんなしてあの育っていかねばにおなすそういう心をすさんすみすみなして生誕にこんだかもしれんどもやっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねと思いやすなすなんだりかんだりしゃんびるましたけどもこれからも一つ忘れめて、昔を聞いてください。お願いします。今日も今から昔をやります。妊婦かぎすねんでつ様の昔を聞いてくならんし。上野のず様の昔話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。上野のずさまびがんしキャハずさま、むがすしゃびた、むがすこ、聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす。今より少しわけがたんだもなす。なへんで、今と恋の調子もつがへんでなす。ずさまも少しこっちょすんどもす。だけれども、いいむがすこだと思います。まず、ゆっくり聞いてやってみてください。

毎度ありがとうございます。上野のずさまでがんす。今日はなす。つっつのきってひる、むがすこやるみのむってひたんす。つっつんだい。おなごの下つのむになるつっつのき。むがすなす、むがす、あたきぞんす。つぎおの番ぎぬなったきなす。ぬすの山からやまんばなす。つっつの傷のゆんさゆんさと風にて降りてきてなす。村の馬長崎丹波ジャケットたりだきぞうなす。そのつっつの切りばなす。おがるおがるなんだておがてなす。その寸泊は天満でとんどぐんよんた大木になったきぞうなす。冬になりばなす、その大木が空さ刺さるようにせり出してなす。風吹く夜間に何度もね、空、干す場、見るときに、起きてみて、どどもね、揺りでなす。ビャーン、ビュンってひってなったきぞうなす。ひりば村の人だざ、神様ちむやでるのでねがんびがなぁと思っていたもんだきぞうす。ある番組でなす。じゃあ降りるくれ、大荒らすぬなってす。ドドードドーと大岩で吹いたきぞうなす。空ば、水ば空からまぎだように大雨がザーザーと降ってきてなす。空やっちゃげるよんた踊ったりで、レサマ、ゴロゴロゴロゴロゴロって、その、ツッツの木の、大木さ、ドワーンと、おずだきぞうなす。さあ、朝まみだどがなす。ツッツの木は真っ二つに、わっちゃぎりりす。いだこどゆいだこから、ツッツは流れでいだきぞうなす。村の人だざどんでしなす。なんでもいぐねえことはおじねばいえ。

もなあってあんつこどすらきぞんす。ひたばなす。村中のあっぱだずのつっつぁぴしゃんこでなってなす。ひとっつもつっつぁりはらなくなってしまったきぞんなす。ひだひで村のわらさんどんだ、かわいだびっきみでねやしりすまってす。村の人だざなす、このつっつの木染めのさほごらこたりりなす。おがだきず、ひたどがなす、村のあっぱだずからつっつまだりはるようになってきたきぞうなす。その花少しだつっつのりはらねあっぱだざなす。とうぐらがらもりはってきて、そのつっつの木を拝むようになったきぞうなす。それからなす、何人がしたきゃ、礼様をずり。わっちゃぎだきゃ、用具ひっつきだもんだ。なおってすまったきずども、長な大きたうどこはでハティス。うどこの長がさへってウィカメリバナス。まるぐ空見るくれだぎになったうどこはでぎだきぞうなす。あるとすのごと、のやぎのしゃあだるほどるさもいうずってひちなす。つつのきのうどこさへたきぞうな。そのしゃなす、ごーごておどたりりもいだきぞうなす。うどのみかがらしこはふぎりだきぞうす。まるでうどこはいんとつのよんだきぞうなす。で、どーどーごーごどしゃそのうどことて、村のはんずりこがらもみだきぞうな。ひたきゃ村の下だ、てへんだてへんだ、つつのきゃさしやつだって、三人はすごんで持ってきて、きせえってきゃちんでなくて、はせであずばってきたきずどもす。村の人だざ、三人バスも三つも四つもつねんで、つつのきさよかぎり、サンブロンドはサンドダルサ民族ヒリディ、シナガショサショッティノボティティ、ウィッカガラウドコサ民族カギダキズ、スウェスティヨーやらやっとシコンバキスタキゾンス。ヒタキャマーズのオンチャ、それみで、ほんねほんねバガナマニスタムンだ。どうすもこうすも、カリディスマティス、傷が立ちで、って笑った傷。そしてそのおんちゃなす、つつの木の、ていいだこば、木なぐて、それで、もうずつぐちに、こへだ傷をなす。そのうずぬなす、とうとうつつの木は借りりすまってす。村の人だざ、いぐねごだおぎねんばいんどもな、ってあんずることにした傷のも、そしたきゃいそのうずぬ、まずのうんちゃのあっぱんとはやんでいすんでいすまって、むらさつみで来たがんじゃ、びゃー、びゃーとふいでこみこはひとつぶも取りねぐなって気づかったきぞうなす。ひたきゃむらのあっぱんとのつっちゃぴしゃんことなってす。つっちゃひとつもりはらなくなってすまって、むらのおわらさんとはまだ、ほひだびっきのよんた、やしだ、あがんぼぬ、なってすまってす。ひだひで村の人だざつっつの木の目さ、あるほごらっこさん、あずまって、神様、神様。どうが、こみことらひでくならんせ、つっつもでなぐ、出さしでくならんせ、って、ひっておがんだきぞんす。すたきゃ、まだなす。満月の晩になったきゃ、西の山の方から山んばなす。つっつの木、ゆんさゆんさとかずんできてす。村のま長さ、ジャケットたりだきずす。ひったんばそのつっつの木はまだまだおがるおがる、どんどんどんどんおがって、すんばこはピンまでとんどぐよんた大きな大木におがったきぞんす。そしたきゃ村の、きげずもなくなってきてす。まだこみこもいっぺ取れるようになって、村のあっぱたずのつつもなす。ほれんほれんとふぐらんできてす。

0: そのつつばさっぱスパドススティアガンダザマルマルドコイディナス丈夫なわらさんとに育つようになったヒズンス。いがたいがたとっとんばれ。
1: 南部線

0: ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 上野のずさまでがんし。キュアナス、タガニのヤギやまず話すこすねしたんす。このタガニのヤギやまず話すこなす。伊豆の日のおむぎしにある話すこんだんす。タガニのヤギやまずないよ。伊豆の日のおむぎしにある山だんどもよ。春先になると一人でにむいだすって言われる。何もかんでも来てない山だどら。その年もな、雪子はすっかり消えてしまってよ。あだれほどりのつざぬぐぐなってきた頃によ、いつものようにすりーきむるかな、もっくらもっくらと、あがったあざがたきぞな、ひたばな、じゃい。今年もまだ、たがぎのやぎやまこは、黙ってりもんもいだずどら。たがぎのやぎやまのある、おもぎしブラグのしやな。そのきむれこみながら、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんと、反射ただいだきぞん。そして、天でに、かっちゃんじだの、とんがんだの、かださかずいで、たがぎ山のやぎ山さ、はひでいたず。ひでもな、みらみらみらみらどもいでる山さついでもな、誰一人としてひきすびどするものはいねがきぞうな。じゃい、今年もまだなんともはいじょいのいいことよ。って言って、もいでるたがぎのやぎ山のもいでるどこ、たんだ見物してるんだぎだきぞうな。たがぎのやぎやまつなな。下の方にひれえ、ひれえ草っぱら広がってらきぞうな。この頃のほっかほかのお天道様に照らされどうすんだった枯れ草な。おもすりくれよぐもいだきず。そのうずにな、しゃ、完全に煽られてな、草っぱら続く唐松林の方さもつかずいていたぎぞんな。へんでも、思いしのしは、平気の平座だ。唐松林の長さ減っていって、ねっこらねっこらして、燃えてくるしの見物してらきず。すんばらくしてな。ビラビラビラビラ、メラメラメラメラと思い出いだ、いだきしか、からまずばやすのつかぐまで来たっきゃ、バタッと止まったきぞうな。まんつな、こどすの山かずもはわれてひるわぎだなや。ほんだな、こどすもまだ、いじのいい青草、もりもりとおがってくることだなや。おもいしのしゅうは、真っ黒くぎになった、ヤギアどの、何もかぬも気もずよさそうに、みでらきぞうな。で、みだあどじょろみがして、山おりはずみでいたきず。村はずれの一本まずのスタさあずまって、いだきず。へてな、さあて、これから、ほれ、旦那様のやすぎさいぐごぞにするがなや。で、ひたきぞうな。で、ぐんにゃぐんにゃどまがった山水をな、おりで田んぼをつぎきってたさぎね。すりー、どんびをぐるっと回した大きなやすぎあったきず。そがな、たがぎの旦那様のやすぎだきぞうな。塀の中の白髪の蔵五つとか六つとかあってな。ふて、次の木の枝、火をこいで、水の上さかがまではみ出してらきず。ごめん気で行くならんし。村の主だ、木屋木の丸バスらさ、うるす塗ったれっぱな文句をくぐって、旦那様さ、取り継いでもらったきず。なんと、今年もまだ山数になったって。

何時も、いや、きてな山だなや。村の修道の話を聞いた、だなどな。鼻の下さ、ちょっぴひげをがしてらきども、そのちょっぴひげ、さなめながら、不思議そう、なつらこしたきず。ひでも安心してくだなんし、オランダ命ずがぎんでき、ひこきすんびして、ようやらやっとからまつばやすのてめなどこで止めることはりじゃんした。いやー、なぬもかぬもすげえ山かんずんでかんした。村の主は大げさなめんぶりてんぶりでしゃべるまがったず。そうかそうか。そりゃご苦労だったなや。おい、詐欺こむてこう。旦那様、安木さえ言ったきず。竹村の旬だ雑誌ぎさあげられて、その前さ詐欺こんだのごっつんだの、次から次と運ばれてきたきぞな。村の旬だ、いやいやいや、いっつもかっつも、悪がんすな、って言ったば、旦那様な。なんのなんの、からまずばやさやぎだと思えば、上さねえもんだ。さあ、ずんげこすねで飲んできろ。ってひたきぞうな。スタキャ村の人だ。はぁ、ひだら、ずんゆこすねでいだなじゃんすんびが。村の人が温泉のウィッカの、さがなこだの盗みこつづぎ。めったなことで飲みねえさぎこ、ごっくんごっくんと飲みまくたきず。ひってしあくれるコロナうだこわではる。ようになる踊る子もはずまって、そして、どんちゃん騒ぎになってさ。で、東の空すらずらと明るくなる頃まで、坂村子は続いた傷。ようやらやっと終わった傷。旦那様の安木をアドネスタ村の旬、どの面子はどの面もまるんで、ユンディダゴみたいに真っ赤んだ傷。へへへへ。今年もまたオランドの思う通りになったんべんなや。なんぼ、片隙のキッズな旦那様でもよ。山数消してもらって、ごっつおすね、ばあばがね。いいがんべやね。で、呼ばれた村の衆の下座、何もかのも気持ちよさそうだきず。次の年も、その次の年も、雪子は途切れ、筒はぬぐぐなってくると、高木の八木山思い出した傷。その次の年も、まだその次の年も同じだ傷。そのたんびにな、思い石の村主や、山さ、はひあがってて、ひこきして、旦那様の安木さ、じょろみが捨てて、呼ばれだず。そやして何人が経った春先のこと、あずばって、思い石の村主のためになして、笑い転げだきず。うまくいったなや。何のもかんのもうまくいったもんだなや。ようやらやっと、水の、関数区分の土地なな、どさくさぬ紛れで、親の代から騙し取られて生きていたき、オランドの山取り戻すことはできたドラ。あの片隙のケツだ、だなんどな、毎年毎年、詐欺こんだの、魚こんだの、振る舞うな、言いだはすぐなったんだべね、な。んだほんだ。ひだひんで、あの山場を面倒さ、聞いてやる。昔を面倒のご先祖さんだったずの人たちの、水着だき、草がるんでも心配いどら、って約束して、きだんび、な。ほんだ。それからというものは、春先になってからも、山から煙が立つのぼることはなくなったんども。高木の八木山つごだ、そのまんま、今の飾り草になって残っているぞ話すんだね。とっとんばれ。昔はいいもんだなす。ずさまんだの、ばさまんだのから、

遠くの中でムガスコ気が開いたもんだおなす。ムガスコさんばムガスの人だわらすさすっかり伝えたかったこと宝物は減ったもんだおなす。そのムガスコちで育ってきたもんだおなす。え、もう一つを拾ってがひんだらもう一つなす。わらすのどじゃあと一つってはだったもんだおなす。ひんでも一つしゃんびるんべなす。わののずさまでがんす。きょうなす不思議なおでらってひるむがすこうしたくていっちゃんした。むがすあったきずわげえたびのおしょうさまなす。あるまらまできたきゃしゃくりですまってす。ばあげぬとめできるよんたどごみきであるたきずども、とめできるよんたどがなくちなす。こまってらきず。ひたきゃけんどんでいじあったひとさ、あどわんつかいぎんばおでらあるすきゃ、そこだんばとめできるごったすきゃ、そこさいってとめでもらってがんし、っておひできたきず。わぎゃうしょさま、そこのおでらさいっておにげしたきゃ、としょったうしょさま、とみでやってもいんども、今まで止まった人だざ、次のしなめんな殺されてすまっているぞこんだひに、それでもいんば止まるなせ、ってひたきぞうな。わぎゃうしょさが、それでもよがんす、止めてくならんせってひて、そこのおでらさ、止めてもらうことにしたきぞうな。そしてわぎゃうしょさが本堂さえって残念してらきぞうな。スタキャそのうずぬだんだん夜長ぬなってきたきず。そしたきゃどっからがよーいばらさーってひるかきごいしたひんたきぞうな。そしたきゃおしょさまの体座ったままディグディグディグディグディグディグって鍵をやしたほさ動いたきず。おしょさが、ありゃおがすな、俺は黙ってでも動いたんぞと思っていたんばまだよーいわらさーって鍵をやしたきず。そしたきゃまだおしょさまディグディグディグディグディグディグとしばらいるように動いたきぞんな。よーいわらさーディグディグディグディグディグディグ、よーいわらさーディグディグディグディグディグ、そこでおしょさま持ってらき、順々で我体の回るさ、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏ってお行唱えながらぐるっと丸く順々で輪っこを書いたきず。ひったとき、どこは、わあ、綱切りでしまったきじゃ。今度は明日の晩にだ、って昼、こやしたきず。次の朝ま、年寄ったおしょさまさ、ゆんべなのことしゃべっておひだず。で、二人のおしょさまで、本堂の中、目だどが、天井のすまっこから、かりちのよんた朝めでらきひんで、年寄るおしょさま、ありんだな、ゆんべなのあもかよって、もぐにょのぼんで、そのカリキヨンタ明日つづだきず。スタキャンマールディッペイゴのクレオウキタクマスーッとおりできて、二人のおしょさまさプープープープーと雲の移動吹きかぎだきぞな。ヒンダヒンディトシュルおしょさまどわぎゃおしょさまがナムアミダムナムアミダムナムアミダムナムアミダムってお行を唱えながら、木魚の棒と缶に肌ぐぼんちるで、おおしたバギモノの雲ば絶えずしたきず。いがったな。いがったな。とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。

あのたかがむがすこさりんどむがすこってひるんどもなつむがすこずなでんずなもんでがんすよ、はい、わらさんども私たちもちゃんと聞いてるとそれがなす体の長さ減って多肉になってるもなす。その多肉から芽出してだんだん大きくなっていって体の中動かしてくるもなす。そこまで行けば進みたもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ昔少しでやんすんでこれからもすっかり聞いてくなるんです。上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口奈々美、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下貴博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて川柳のお題は月ごとに設けています。優子さん、今月5月のテーマは何でしょうか。
1: はい、本物と偽物です。
0: はい、
1: どちらも使いください。
0: どちらも使いください。
1: 大盤振る舞い。はい、
0: まず本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。
1: はい、
0: 今月の最終週には月間優秀作を選びます。はい、5月は第5日曜日まであるので、あと2週あるんですよ。
1: 5回目だったわけ。
0: そうですね、来週再来週まだあるので。
1: はい、長いです、は
0: い、長いです。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。投稿のメールアドレスは 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: はい、
0: ゆうこさん、気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、ブリッジ橋です。
0: 橋、はい、はい。
1: 今ちょっと話題に上がっているイタリアの本土から、はい、シチリアに行く橋。
0: はいはいはい、
1: それはもうイタリアでは悲願の2000年以来の、
0: はい、
1: ローマの時代からのね、難所なんです、そこ。あ、なんで、まあ、橋、いろんな別に橋に興味があるわけではないんですが、
0: はいはい、
1: 日本人のチームがね、
0: はい、
1: IHI って言ったかな、
0: んー
1: のチームの人たちがなんかプロジェクトX でも、はい、やりましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: トルコのね、
0: うん、
1: ボラ

0: なんだっけボラボス海峡、
1: うん、
0: ボラボラスだ、
1: うーん、
0: そこの海峡にも橋を作ったりとか、
1: はい、
0: ものすごく活躍している、
1: うーん、あ、これさ世界最長の吊り橋ってやつですか。
0: そうです。
1: へえ。
0: 3キロ 3.3 キロもあります
1: すごいな
0: 今までね 2キロくらいが最長なんですよ。
1: はい、2キロもすごいですけどね。
0: うん、吊り橋ってのがほら
1: すごいな。
0: あの中国にはありますよ長井橋は、
1: はいはい、
0: もうあのみんなほらあの国はどこでも国で喋ると通せるからすっごい長井橋走ったことあるけど、
1: はい、
0: これはねそういう国じゃないところの、
1: あ、確かに、
0: だからいろんな国からの人たちのプロジェクトが来て作るわけでしょ、
1: はい、
0: 日本がすごいわけ、日本の企業のその、
1: あ、そうなんですね、
0: IHI っていうんで調べれば分かるけど、
1: そうですね IHI って書いてる、うん、
0: そこの人たちはだからトルコのね、
1: はい、
0: 橋も作ってるし、
1: そうなん、
0: 日本だと明石海峡の、
1: はい、
0: お大橋とか、あそこも、
1: はい、
0: 1.1951 って言ったかな、だから、まあ、2キロ弱くらいの吊り橋なんでね、シチリアこれ島に本土から、
1: はい、
0: 乗って行ってるんですよ、
1: はいはい、
0: そこフェリーっていうか船にね鉄道で行くでしょ、
1: はいはいはい、
0: 本土から行ってそこに行くと知らない出る地にその列車がフェリーに入っていくの、それに、
1: はい、フェリーに
0: それに乗っていってるからシチリアに面白くて、
1: へえ、すごい、
0: すごくない、
1: はい、
0: 20分、フェリーだと本当近いんだね島、はい、本土からこうだけど車は小道中で整理したりとかいろいろするのに結局2時間もかかるのよ、準備から何からで、
1: はい、
0: もう単純な計算だと20分なんだって、
1: はい、
0: 距離近くて、
1: うん、
0: だけど渋滞はするしさ、
1: はい、
0: すごいのやっぱり日本みたいにフェリーもあちこちのフェリーに乗ったけど最初はなんか緊張するじゃない、ちゃんとピチッと、
1: そうですよね、
0: でなんかうらうらいとかって日本みたいに気軽に考えてられないと思っていっても無敵と、
1: あ、そうなんだ、
0: おー見た、アイデンじゃん前でもっても OK みたいにこういう風にする雑だなと思って、うん、中時間かかったりするのも当然、
1: はい、
0: 手前からもあれだもん、
1: うん、
0: なんか今日よくピッピッピッってこうじゃないのよ、なんかいつまでもこうやってて見てない
1: 見てない
0: みたいな感じだから、それにそこの海峡はものすごくあの潮の流れがすごくて、
1: はい、
0: もうなんかギリシャ神話にも出てきてね、あの怪物が住んでるっていう風に言われて、
1: はいはいはい、
0: で船乗りを待ち受ける難所だみたいに言われてるとこなのよ、
1: うん、
0: だから近いけど本当そこをいろんなものを通すってのは非常に大変だったんじゃない、橋かけれないかったんじゃないかしら、
1: そうですね、
0: 経済力もそれからマフィアがいるから、
1: あ、まあまあまあまあね、
0: それでね、うん、そういうののいろいろ話し合いに長い年月かかってきたんだって、だけど、はい、そこを今度するとシチリアの方からの マフィアたちが介入してくんでないかとかで、
1: はい、
0: ね、いっぱい、
1: はい、
0: そういうこといつもごたごたして、今の、うん、なんだっけメローニ、
1: はいはい、
0: あの政権になったら彼女があの出馬した時にはもうここに橋を架けるっていうのがもうあれだったんだ、
1: はい、
0: 出してるわけで、もう2025年に承認、政府がね承認をして、
1: はい、
0: もう案だとかそれからいろんなところからの人たちを頼むとかそういうのまでもしっかり決まって、
1: うん、
0: 7年後に、
1: はい、
0: できます。
1: すごい。
0: それで普通の橋よりもしっかり建てなきゃならない理由は、
1: はい、
0: 今まで

0: もフェリーで列車と一緒に行ったような国だから、はい、橋は車の方が6車線、
1: はい、
0: でさらに鉄道もつきます。
1: あ、そういうことか。
0: だから重量がすごいんだって。
1: そうでしょうね。
0: 1トンくらいになるんだって列車って。
1: はいはいはい。
0: で100キロのスピードで走れる。
1: ああ、そうですね、この辺を踏まえないとね。
0: そうそうそう、それでその技術っていうのは非常に高いんだって、日本のこの、
1: やっぱそうなんだ、
0: 人たちが、うん、だからだいたい全部の相対的なのは日本がやるんだってよ、
1: はい、
0: だからイタリアのそういう大手のね、
1: はい、
0: 人たちは当然入るし、スペインと日本で、うん、日本が全体のもう様々なことをするんだそうです。
1: かっこいい。
0: かっこいいくない、プロジェクト X よ。
1: 世界に誇ってますね。
0: 誇ってるのよ。
1: すごい。
0: 橋は架けられたってやつ。
1: あ、プロジェクト X だな。
0: そうそうそうそうそうそうそうね、
1: はい、
0: で中島み雪の歌が流れる。
1: そうそうそう、いいっすね、うん、
0: 吊り橋ができた。
1: かっこいい。かっこいい。
0: だからもう工事っていうかいろいろなことが始まって、
1: はい、
0: それであの今日はね川柳がたくさん出してもらって、はい、ちょっとだけ大事なとこだけ、
1: はい、
0: あのおもし核心の部分っていうのはね、
1: はい、
0: 例えば吊り橋全体のまあエンジニアリング もやる、うん、で高さがね一番の塔っていうかその主塔っていうかのところが399メートルもあるんだって。
1: おー、
0: 橋の真ん中の高いとこ、
1: はい、
0: だからその橋桁を仮設っていうのを立てていくんだってね、工事するのに、はい、その高いとこがもう超危険。
1: そうですね、
0: 風がすごい海峡だから、ここ、
1: はい、はいはい、
0: だから組んでいって真ん中からバランス取りながら組んでいくんだって、
1: はい、
0: あんた海の上でギャオーでしょ。
1: すごいな。
0: すごいね、その技術が日本が世界一なんだって
1: 。素晴らしい。
0: 畳む方式のがあるんだって、
1: はい、
0: ケースの上だっておっかない時歩けばね。
1: そうですそうですそうです、
0: ね、はい、風吹くと怖いじゃない。
1: 怖いです、
0: うん、だからそういうねものすごい技術を持ったチームの人たちがさらに人手不足なので、
1: はい、うん、
0: もういろんなドローン、それからね自立型の建設ロボットっていうのも連れてきます、それから AI の画像を、解析するね、
1: はいはい、
0: そういう先進的なね自動化建設システムの導入っていうのを、
1: うん、すごいな、
0: やるんだって。
1: おいおい、
0: ドローンのが監視して、
1: はい、
0: そしていろんな脳を映し出した脳を解析もする。風がこの向きはこうだった、細やかなそういうのやるんだ、すごいね。橋にだけ上がるっていうのさほど好きで船の方いいけど、
1: はい、
0: 7年後、
1: はい、
0: 行くかなと思って。
1: 見たいもんな。
0: そしてそこの橋をね、
1: はい、
0: 車では疲れるから、
1: はい、
0: 列車に乗って、
1: 列車に乗って
0: 見て、
1: あ、いいっすね、
0: うん、
1: せっかくだからな、それもな、
0: 海峡を見て、
1: うん、
0: もうシチリアの方に行ったらカラスミのパスタがあります。
1: ああ、はいはいはい、
0: シュッシュッシュッシュッ、
1: いいな、
0: よかったよ、すごくシチリアの島ってすごくいいの、
1: はい、はいはいはい、
0: だからね、まあ元気で生きてっていこうと。
1: そうですね、
0: 夢を、
1: はい、
0: 持ちたいと。7年イタリアに住まなきゃいけないです、プロジェクトの人たちは。美味しいワインを飲んで、
1: そうですね、
0: パスタを食べて。
1: はい、
0: はい、ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: 出ます。
0: はい、
1: じゃあ川柳に移ります。
0: はい、
1: 今月のテーマは本物偽物です、
0: はい、
1: まずは私タカちゃんが作った川柳です。
0: はい、
1: 苦いじゃん、あれは偽物ウニの味、
0: あ、
1: 苦いじゃん、うん、あれは偽物ウニの味。
0: あ、苦いウニ食べたの、
1: 回転寿司とかでね皆さんが言うんですよ、
0: 苦いって？
1: ウニ苦いから好きじゃないって言うんですけど。
0: チリさんじゃねえの？
1: そうなんです。

0: ほら明板とかなんかこうね、
1: あ使ったやつね、
0: うん、まあ偽も本物は本物なんでしょうけど、こういやあれは違うんだと、本物のウニは違うんだよっていうのを僕は普及活動してるので、
1: 普及
0: 活動して
1: 当然、
0: はい、
1: もう強く言わないといけないよ。
0: そうですよ、うん、
1: あのコクのある甘さ、
0: はい、
1: 輝くような色合い、
0: うん、
1: こうチリ産とかっていっぱいあの虫売りとかいろんな入って生も来てるもんね、はい、そだから、まあ、仕方ないでしょ、あの回転寿司で食べようというふうに思ってはいけない
0: ものです。そうですそうです、そうなんです。
1: その時諦めてください、はい、辛くてもしょっぱくても、はい、
0: そうです。まもなくまもなく2の季節がやってくるので、
1: もうそう
0: ですね、
1: ウニ牧場のニュースが出てたね。
0: お
1: すごいね、
0: はい、なんかね必ずウニの話題出してる気がします。
1: ほんとね、
0: はい、っていう句でした。
1: 騒ぐんだよね、こう
0: 心が。そうそうそう
1: そう、静だ。
0: 種市コンビとしてね。
1: でそうです、はい、ホヤとかね、
0: ホヤもそうですね、
1: はい、もう6月がホヤのシーズンです。
0: ですね、
1: はい、で天然と違いますから、しつこくなってくるしつこくなってくるからやめますね。
0: さあゆうこさんです。
1: はい、
0: 海手おぼろ好きゆうこさんの川柳です。
1: はい、川嫌い酒の実家は海になる。
0: うん、
1: どっちが本物か知りませんけども、
0: はい、
1: 帰ってこなくなりましたねこの頃川に。
0: なんかね、
1: うん、全然取れないのね、近くに来ないからほら取れないじゃない、
0: はい、
1: 川まで来たのじゃなくて海の境のあたりのいっぱい取ってあったわけでしょ、
0: はいはい、
1: 嫌いになったのよ川。
0: そうなんだ、
1: うん、海に痛いの。
0: 海に痛い、
1: 狭くて
0: ねえ、そっか、
1: そうだからいいんです、川は鮎が美味しいし、
0: あ、
1: はい、だからもう来なくていいと思う。
0: 来なくていいと思ういいんだよって、
1: いい海になさい、
0: いなさい面白いなすごいな、広いな
1: ということで、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。ではリスナーの皆さんの川柳、
1: はい、
0: 読んでいきます。
1: はい、
0: まずは前回優秀作モンペカちゃん。
1: モンペカちゃんありがとうございます。
0: はい、今日もね、あの文章がすごい多いんですよ。
1: 面白いのよね。
0: おはようございます、本当にありがとうございます。嘘、本当、夢のようです。おとっちゃんにほっぺをつねってもらいました。優しいから痛くないです。これって愛、嘘、本当、何が何だか分からなくなってきました。
1: 本当です。
0: 何言ってんすか。ですね、
1: はい、
0: 川柳いきます、
1: はい、
0: モンペカちゃんです、
1: はい、
0: おとっちゃん鼻を引く引くバーレバレ、おとっちゃん鼻を引く引くバーレバレ、おとっちゃんは鼻をこすったりひくひくさせたりするとよからぬことを考えています。そうなんだ。でじゃあモンペカちゃんもう一個いきます。
1: はい、
0: あー怖い試み破る妻の技、あー怖い試み破る妻の技
1: 技あり
0: 今週も仲いいみたいです。
1: いいですね、相撲も始まったし。
0: あ、そっか、そうなんですね。
1: そうですよ、はい、
0: 本当におかげさまで1日が早くて1週間が早いです。とってもありがたいことでございます。これからも真面目に生きるモンペ母ちゃんより。
1: 真面目に生きるって
0: そう、真面目に生きるって言
1: います。いや、このままでいいです。
0: そうそうそう、このモンペ母ちゃんが好きだから我々。
1: そうです、はい、もう盛り上がるんだもん。
0: そうですそうです、
1: 真面目にやられるとね。
0: もしかしたら多分真面目に生きてるんだと思います今。
1: あ、そうですよ。
0: この面白さね、
1: うん、
0: 本人は気づいてないんだと。いや、ありがとうございます。
1: 普段の好き昆布って書いてあるけどね、美味しいよね。
0: あ、そうですね、グーグーヘッダー当てですね。じゃあ続きまして、
1: はい、
0: 花水木さんです。
1: はい、
0: 花水木さんの一句です。
1: はい、
0: 本題や聞かれたくないネックレス。本題や聞かれたくないネックレス。本物だよねと言われたら偽物でもそうだよと答えちゃう。
1: そうです。
0: これも花水木さんだし、かわいいな。
1: もうそう、絶対もう正解です。
0: 正解なんですね、これ、
1: うんう
0: ん、あ、それ本物のダイヤなんだねって、
1: うん、うん、すぐ言わないとそういう時迷っちゃいけないんですよ。
0: そうですね、変な曲があるとね、
1: うん、曲があると考えてるな、
0: うん、あってなる。 あ違うなこいつ、
1: なんかやっぱりなって、うん、聞かれたら本当や、うん、そう
0: 早い早い

0: 間髪入れず
1: ね、うん。
0: いやすがったけどさみたいなくらいかましてやってください。
1: そうですね、
0: そうです。
1: あ、面白い、さすがです。花見さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいな、軽快だな。
0: 軽快です。
1: 続きましては香川の超新星さんですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: とですね、2通、まあ、来てるので、
0: はい、
1: ガンガンいきましょう。香川の超新星さんです。本物よまだまだですと謙遜す、本物よまだまだですと謙遜す、夜中そんなものですね。だそうです。
0: ちょっと痛くなりますよね、なんか褒められ。いやもう、
1: あ、そうそうそう、まだまだです。僕毎日言ってます。
0: 本当に言い過ぎだわ。
1: で、香川の超新星さんまた来たんですけど、今度はですね、
0: はい、
1: あのテレビの何でも鑑定団、
0: うん、あー面白いですね、
1: は
0: い、
1: あれを見ながらの一句です。
0: はい。
1: なんてこと、3000万円が3000円。
0: 本当ね。
1: なんてこと、3000万円が3000円。
0: もうくじ聞きたくないよね、それもうなったらね。
1: あの番組よくあるやつ。
0: おかしいね。
1: 知り合いから、
0: うん、
1: 3000すごいんだけど、いや、うん、この値段でいいよって言われて、譲り受けたのが、いやこれ実は贋作でしてって。えーって。
0: 500円とかって言われたりしてね。
1: あれって、親父すごい値段だって言ってたんですけどね。
0: なんか大事に箱に入れたり風呂敷に包んであったからみたいな。
1: あ、面白いですよね、あれはね、うん、
0: すごいおかしいよな。
1: そうそう、本人はがっかりでしょうけど、うん、見てる分にはね超面白いですよね。ということで香川の超新星さんでした。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続きましては優秀のアキレスさんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 1週間のご無沙汰です。では優秀なアキレスさんの一句です。知ってても騙されたふりの思いやり、知ってても騙されたふりの思いやり、人間関係は正しいことだけでは成り立ちませんね。間違ったことも思いやりにくるんで飲み干す寛容さが大切ですね。
0: 飲み込めない時もあるんですよね。
1: あります。
0: ちょっとぐっとここ、
1: って
0: だからちょっと飲み込むね。
1: でもね、これね、そうなんですよ、うん、
0: 難しいんだけど、うん、でもね、
1: そうそうそうそうそう、うん、僕も最近とある人と、ね、正論だけじゃないんだよねこの世界ね、みたいな話をして。
0: そうです。
1: いや、うん、ね、そうなんね。
0: そう、
1: 非常に今共感してます。
0: ああ、私もしてます。
1: これそうなんですよね、ちょっと、うん、いや分かってたけど、
0: うん、
1: ああそうだったんですねとか、
0: そうそう、
1: あそうだったのって言った方が円滑に進むケースがあるんですよね、
0: うんうん、覚えたフリーバイするやつだなと思ってて。そうそうそうってね、言うよ
1: ね、
0: 中で言ってんのね、
1: はい、
0: 覚えたフリーバイ、うーんって
1: やっぱありますよね、
0: うん、
1: いろんな場面でありますね。
0: あります。
1: これがこう、まあ、人によっては職場なのか、うん、人によっては家族なのか、
0: うん、
1: 町内会
0: 家族だ団体とかだったら、はい、まあそんなに我慢してさ、
1: はい、
0: 知らない気がないふりしたりとかいろいろやり方ありますけど、
1: はい、
0: ね、いろいろなケースがあって、
1: そうですね。
0: 素晴らしいですよ。
1: はい、わかります。あの、はい、さすが人生を、人生の先輩アキレスさん、ありがとうございます。
0: そう、ほん
1: と、こういうことなんだな、
0: うん、
1: わかる。分かってはいるんだけどだな。
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: 思い出すね、いろいろね。事例を、
1: 事例がね、うん、いっぱいいっぱいあります。私もこまごまあります。ラスト、
0: はい、
1: ジョンカネさんです。
0: ありがとうございます。
1: そう、先週はね、なんかちょっと
0: 何だったっ
1: け、出すの控えようかなとか言ってましたけど、今週も出していただきまして、
0: ありがとうございます。
1: 待ってました、
0: 待ってましたよ、
1: はい、あ、ちなみに何ですか、あのモンペカーちゃんもね言ってましたよ、
0: うん、言ってたっけ。
1: そう、なんかジョンさん楽しみにしておりますので、
0: やめないでって、
1: そう、おやめにならないでくださいって、
0: うん、でも優しい声でね、
1: ね、相模原から言ってましたから。じゃあそんなジョンカネさん、ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 早速ということで、今日多くを語らず、
0: 本当にね、
1: 川柳です。
0: 大人だわ。
1: 偽物で売れてしまえば本物だ。偽物で売れてしまえば本物だ。
0: やってたの、なんか。金の延べ

0: 棒とかってなんかメッキにしたりして
1: これね金の延べ棒ね、もう今だったら安くね、
0: 今もう金はもうバカ上がりですよとかって
1: そうだから、だってこんだけ言い切るとやってた側ですもんね、
0: なんとなくね、うん売ってしまったんでない、
1: 売ってしまったね、
0: 隠してるね
1: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあゆうこさん、
0: はい、
1: 今週の優秀作を決めたいんですが、誰でしょう。
0: 今日はね、思い当たる節が多い、はい、この騙されたふりの思いやりね、
1: はい、僕も本当に共感が今日一ありました
0: そうそうそう、ありますね。
1: 今週の優秀作、優秀のアキレス腱のこの句です、
0: はい、
1: 知ってても騙されたふりの思いやり、知ってても騙されたふりの思いやり、本当にその通りです、
0: はい、
1: 本当に思います。
0: ただこう限定して一人の人が何回もやられると嫌だけどね
1: そうですね、
0: 一回くらいだったら、はい、1,2 回とか、
1: はい、
0: だったらいいけど、何回もすら言ってうるさいやつだな、そうそうそう
1: 特定の誰かがいるな、これは。優秀のアキレス腱、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 5月のテーマは偽物本物です。皆さんの千里の投稿お待ちしております。次回の投稿の締め切りは5月19日火曜日の夕方6時です。
1: はい、
0: ではゆうこさん最後に一言お願いします。
1: はい、海もいいですねこれからね。
0: あ、そうそうそうですね、
1: ウニ、
0: はい、
1: ホヤ、
0: ホヤ来ます。
1: いいですね。
0: 間もなくです。
1: 間もなくですね、うん、ゴールデンウィークはガヤガヤしてるけど6月はちょっとガスかかったりする
0: よね。あ、そうですね、
1: あっちは。でもあのガスでね、なんか魚でも何でも大きくなると昔から言われてるので、はい、美味しいものが食べられるシーズンです、
0: はい、
1: ぜひに広野町にもおいてください。
0: そうですね、よろしくお願いします。ちゃんと美味しい食べ物ね、美味しいホヤ、美味しいウニを食べていただきたい。
1: もう本当辛くありませんから。
0: そうです、全然
1: 違います。あ、苦いだっけ、辛い。
0: あ、そう、僕は苦いっていう川柳にしましたけど。
1: あ、苦いね。
0: 苦くないですから。
1: 苦くないです、
0: 全然全然、は
1: い、もうとろけるような甘さ
0: ね。
1: そう、
0: ぜひぜひ
1: なんか宣伝してるみたいな感じ。いや、二戸ですけどね。
0: そう、我々が今いるのは二戸ですけど。
1: 二戸ですけど、スタジオが種じりたみたいでしたね。すいません、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: また来週。
1: さよなら。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 上野のザサマディガンス。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは、デンズディガンスよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流しやんすので、すっかり体を動かしやんすんべ。さあ、思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ、元気に。ランズを体操、スリッスリッスリ
2: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みっこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいきましたが、一生懸命体操してれば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
3: 77.9 カシオペア FM。
4: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は 食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ食に関わるさまざまなことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私二戸料理人の会会長ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする

0: 食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長、ちっちゃ食堂の田口正弘と、
1: カフェレストラン吉野の小林敦史の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: 味。
2: 味いいですね。
0: それかあっちゃん元気だね、どうした。
2: いや、そうなんですよ。いや、実はですね、味めっちゃ美味しかったんですよ。
0: 美味しかった。
2: 美味しかったんですよ。
0: ということは今日の提案者はあっちゃんだ、ね、
2: そうなんです。
0: そうなんですよ、あっちゃんからね、味やりて。
2: いや、なんか今年味結構いいらしくてですね、ニュースで見てたんですけど、実際どうなのかなと思ってはいたんですけど、たまたまあの某スーパーのユニバースです、
0: はいはいはい、
2: あのちょうど並んでまして、いや確かにお腹もプリンと太くて、大ぶりで、
0: そうなんだよね。
2: そうなんですよ。
0: そしていい、
2: ね、安い。
0: そう、
2: うん、
0: いや、やっぱりね、うちら酒飲むじゃないですか。
2: あ、そうですね。で
0: この酒飲みとしてはね、
2: はいはい、
0: 光り物ってさ、
2: あもう、ね、
0: ちょっと特別なんだよね。
2: そうですね、もうね、こればっかりは避けては通れない。
0: 酒だけにね。
2: あ、おっと、おっと。
0: そこで酒の話しないで、アジの話、ね、で、そのアジなんかもそうだけど、アジ、イワシ、サバみたいなったりって、結構酒の
2: 酒になるじゃないですか。
0: ほんとね、油乗ったアジは最高にうまいね。
2: いや、美味しいですね。結構調理する種類も豊富で、
0: そうそう、
2: もうその時の気分で。
0: そうなんです、なので今日いい味入ってるよって例えば、
2: はいはい、
0: お店の方で言われたとしたら、何にしてほしいかちょっと言ってみようか。
2: あ、
0: いい味入ってるよ。
2: いやー、まあやっぱり一旦刺身ですか。
0: 一旦刺身行きたいよね。
2: 一旦刺身行きたいんですけど、なめろう。
0: そうなのよだから、なんだろう、その、刺身、
2: はい、
0: なめろう、さんが焼きみたいな感じのさ。
2: いいですね。
0: なんか、その三段活用したいね。
2: いいですね。
0: もう、なんでしょう。今言った刺身。
2: はい、
0: だって、普通に、ちょっと大ぶりですからね、今のね。
2: うんうんうん、
0: なので、ちょっと大きく切れるわけですよ、いつもよりも。
2: そうなんですよ。
0: で、これがね、油乗っててね、醤油にちょっといくとさ、醤油に油がパンってい
2: ける。そうですね。いや、いいですよね、これが。
0: あれ見た目すごくいいよね。
2: いや、そうなんですよ。で、またね、その油がしつこくないんで。
0: そうなんですよ。
2: うまいんですよ。
0: あのね、本当に質のいい油ってさ、
2: うん、
0: うまいよね。
2: うまいんすよ。
0: 香りから何からうまいよね。
2: そうなんです。
0: 何なんだろう、その味のすごさって。
2: なんかこう、なんとなく、青臭そうなイメージあるじゃないですか。まあ確かにその例えばあまり脂が乗ってなかったりとか、小ぶりの味とかになるとやっぱりどうしても味も乗ってないので、
0: まあそうだね、
2: うん、どうしても青臭さ気になるような気もしなくはないんですけど。
0: そうなんだよ、
2: うん、
0: だけどね、やっぱりそこは調理法でカバーするっていうところが出てくるんですよ。今度は、
2: 今度そうなったら照り焼きとかもめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。
0: いいね。いや、それこそ開き、
2: はいはいはい、
0: みたいな感じで、あの塩焼き系で、ああいうのも好きだし、
2: いや、まあ外せないのはアジフライじゃないですか。
0: まあそうなんですよ、
2: ね、アジフライうまいですよね。
0: いや、あのね、最近どうもね、
2: うん、
0: あの飲み屋さんとか、はい、あの居酒屋さんなんかもそうだけど、
2: はいはいはい、
0: アジフライ美味しいところって間違いねえなと思って。
2: いや、確かにあのアジフライ頼んだら結構デカめな大ぶりのアジフライ出てきたりすると、おって思いますよね、やっぱり。
0: そしてあのザ冷凍みたいな、
2: はいはいはい、
0: アジフライあるしね、いや、あれも確かに美味しいんだけど、
2: うんうんうん、
0: 美味しいんだけど、あの生からやりましたよっていうようなアジフライが出てきた時ね、もうね、俺ちょっと小躍りしちゃうもんね
2: あの身のなんていうんですか、こうふっくら加減が違いますもんね。
0: そうなのよ、
2: うん、
0: でほら衣の付き方も違うし、
2: そうですね、
0: それを何だろう、アジだけで、
2: うん、
0: アジフライにするのか、
2: うんうんうん、
0: 中に大葉やら何やら挟んだりとかしてっていう、
2: ね、そうなんすよね。
0: あれもまたね、たまらんのですよ。
2: だからさ、あの梅のちょっと練り物とい
0: い、
2: 大葉を挟んであげると、
0: あとはね、チーズなんか
2: も、ね、いいですね、チーズ挟んでいいですね。
0: もうやばい
2: っすね。いや、やばいっすね
0: 、うん、だって今すげえアジフライの口になってる
2: もん。いや、わかります、わかります。
0: マジなら目の前にビールがあったらもうね、アジフライ想像してそれだけビールいっちゃうっていうね。
2: いいですよね。

0: そういう世界にもなっちゃった
1: り、いや、いいっすね、なんか定食で食っても美味しいんですけど、
0: そうなんだよ、
1: ね、
0: もう普通のもいける、
1: いいっすよね、
0: で、そらアジフライ、
1: はい、
0: 行きました、
1: はいはい、
0: でも揚げるの方でもう一つあるよね、
1: あ、何ですか、
0: 竜田揚げ、
1: あ、確かに、
0: で、それを今度は南蛮漬け、
1: うん、南蛮漬けいいですよね、
0: そういう形にするもよし、
1: うん、
0: それこそ今からですと夏になって、ね、うん、食欲落ちるようなって時にも、うんうん、南蛮漬けはちょっとね、小ざっぱり食えるので、
1: いや、そうなんですよね、美味しいんですよね、南蛮漬け、
0: で、あれね、どういうわけかね、熱々でジュッてやるのもいいんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと冷やし込むやつ、
1: うんうんうんうん、
0: あれもまたね、
1: いや、そうなんですよね、
0: 格別なんです
1: よ、そうなんですよ、そうなんですよ、なんかあの身がちょっとあの冷めて、うん、あの硬くなってる部分に、あのいい感じにあのなんすかね、酢の酸味が染み込んで、
0: うん、そうなんです、
1: うん、
0: でね、一緒に漬け込んだ玉ねぎやら人参やらっていう野菜類がね、はい、これまたいい仕事
1: で、そうなんですよね、
0: ね、こうやって珍しく酸っぱいものの話もして
1: る、お、はいはいはいはい、
0: レベルで言うけど、
1: うん、
0: でさっきほら油の乗ってない大ぶりじゃないって話したじゃない、
1: はいはいはい、
0: あれね、小味でやるの好きなんですよ、
1: わかる気がする、
0: 本当に小さいやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 小さいやつを本当に衣というか片栗打って、で揚げちゃって、
1: はいはいはい、
0: でそのまま南蛮漬けにしちゃう、これね、どういうわけかね、骨ごといっぱいいるから、
1: そうなんですよね、小ぶりな分あのやっぱり骨もそんなに、うん、あの
0: ご気にならないので、
1: ひょいひょいいけちゃうんですよ、
0: いっちゃうんですよ、
1: うん、
0: もう気がつけばもう5匹10匹平気でいってるんだよ
1: 小ぶりな分ね、
0: そう、
1: 止まんなくなっちゃうんですよね、一口でいっちゃうから、
0: ノーマルの味なんかそんなに食えないんだけど、
1: あ、まあ確かにそうなんですよね、うん、うん、まあ、1匹で結構あの食べたい感はもう満載になっちゃいますから、
0: そうなんです、
1: うん、
0: なんでそういう形で、まあ刺身行きました、
1: うん、
0: 揚げました、焼きました、
1: うん、
0: ね、それこそ南蛮漬けにしました、うん、味を煮物ってあんまり聞いたことねえんだよ、
1: あー、確かにあんまりないですね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: なんかそんな気はするなとは思うけど、うん、でもほら、わざわざ生で食って美味しいんだからさ、うん、
1: まあ確かに、
0: それを火として美味しいのは分かってるけど、見る必要はねえなと思ってる、うんうん、
1: ねえ、これだけでもあの選択肢がある幸せですよね、
0: そうなんですよね、それこそ洋食的に味使うとしてどういう風に使う、うん、い
1: や、味だとパスタとかにはやっぱり入れますよね、
0: あ、やっぱりそっちか、
1: うん、
0: いや、あのね、トマトとかと絶対合うと思うんだよ、うんうん、
1: 美味しいですよ、美味しいです、
0: 美味しいよね、
1: うん、それこそ小ぶりの味とか使いやすいですよ、うん、
0: あ、やっぱり、
1: うん、あの大きいのもいいんですけど、
0: うんうん、
1: なんか大きい味とかだとどうしてもやっぱりね、あの他の調理法で食べたくなっちゃったりする
0: んで、そうなんだよね、
1: うん、
0: でそうなるとさ、
1: はい、
0: あの例えば大きい味おろしましたよっていう時に、うんうんうん、まあそのおろした頭やら骨やらもうまく使って、はいはい、で綺麗にやると姿作りができる
1: ので、あ、そうですね、
0: で姿作りにして身だけ食うじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 結局頭やら骨やら残っちゃうわけです
1: よ、まあ確かに、
0: でかいのでやらなくてもいいんだけど、
1: うん、
0: 骨せんべい意外といけるよね、
1: あ、骨せんべいうまいっすよね、
0: 意外といけるんだよね、
1: ね、
0: ちょっとね、大ぶりのやつってゴキッとはするんだけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱり二度揚げとかしてあげることで、
1: うんうんうん、
0: あれね、また意外な美味しさを放ってくる、
1: いや、あれうまいっすよね、
0: それこそいいつまみなんだよっていうさ
1: そうなんですよね、
0: お前の酒から離れねえ
1: な、いやでもあれこそつまみじゃないですか、
0: いや本当にそう
1: ね、ポリポリポリポリしながら、
0: だからね、捨てるとこどこかなって、うん、頭か尻尾かみたいな、
1: うん、
0: でも尻尾食えるなんじゃ頭か、
1: 意外と頭は食べないですよね、
0: でもまあそんな感じで考えればさ、
1: うん、
0: やっぱり今こうやって味が安いよ、
1: はいはい、
0: 美味しいよ、
1: うん、
0: なんか肩もいいよ、
1: うん、
0: 脂も乗ってるよ、
1: うんうん、
0: 食いたくなりません
1: ね、食いたくなりますね、
0: そうなんですよ、あのね、最近思うのは、
1: はい、
0: なんかね、手頃な値段で手に入る魚って少なくなったなと思ってるんですよ、
1: うん、それはちょっと否めないです ね、
0: うん、なんか昔普通に買えた鮭だの松田のがすごい値段になってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今はちょっとね、倍ぐらいの値段になっちゃったりとかしますよ ね、
0: だからちょっとね、懐かしいなと思うくらいのレベルで久しく食ってないと、うんうんう
1: ん、いや、なかなか食べる気が減りました ね、
0: いい人もいるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、そんなところに例えばね、あの漁獲量が多かったよとか、
1: うんうんうん、
0: あとはもうたまたまいい感じで取れたよっていう感じで値段も落ち着いて出せるよっていうようなこういう味です
1: ね、味とかイワシなんかもねいいみたいですか、
0: ね、そういう形で出てくれると本当にね、なんか魚不足してるな最近の日本人は
1: ね、いやでも

0: ね、やっぱ魚美味しいんですよね。
1: なのでそうなるとやっぱりこういうの食べるのはいいなと思
0: うんですね。うん、いや本当ですね、助かります、
1: うんうん、なのでもう値段の安いうちに、
0: うん、
1: そして今ちょうどいい感じに油ものって買って

0: わぁ、ちょっと
1: ご飯ちょっと 2,3 杯いっちゃおうかな、
0: いけるいける、朝からでもいける
1: そうなんですよ、
0: 危ないやつ
1: ね、もうほんと箸止まんなくなるんですよね。
0: そうなんですよ、まあそういうところもありましてね、
1: うん、
0: アジはそうやって生からいけて、
1: うん、
0: 焼いてもいいし、うん、あと揚げてもいいし、
1: うん、
0: あとはつけてもいいし、
1: うん、
0: そういうところもありますので、
1: うん、
0: もうぜひね、皆さんお好きな調理法でもって、
1: いやそうですね、なんかもうせっかくなのでね、美味しい時期にお旬のもの、ね、
0: どんどん取り入れてっていただきたいということで、
1: うん、
0: 青魚には DHA でしたか、
1: おお、
0: 体
1: に、
0: サバとかイワシだけじゃねえぞって感じでね、いいものがいっぱい入ってますから、
1: うん、
0: ぜひいいところを取ってくださいというところで、うん、今週アジでお送りしてまいりました。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。はい、今週の後半です。今週の後半もですね、先週に引き続きまして、田子町にありますリンゴとゴリラというパン屋さんの店主さんです、木村春樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: はい、木村です。よろしくお願いします。
1: はい、というわけで先週はですね、はい、お店オープンして1周年ですよという話もさせていただきながら、はい、まあ地域どういうふうに関わってという話もちょっと含めながら話をしてきたつもりですけども、はい、今週はですね、あのイベントがあるということで直近に、はい、あるという話でしたので、ちょっとそちらのお話も交えながら、はい、どういう活動を普段されてるかっていうのも見えてくればいいなというふうな形でお送りできればなというふうに思っております、はい、ということでよろしくお願いします、はい、まず直近にね、開催されるよっていうイベントの名称ですけど、
2: はい、上郷パン祭りというイベントをですね、5月24日日曜日にですね、開催させていただくことになりました。
1: はい、はい、上郷パン祭りということですけども、はい、ね、あの知らない人は知らないだろう、上郷ってどこだって話よね。
2: そうですね、まあ、あの田子町は昔田子町と上郷村って分かれてたんですけども、はい、その旧上郷村が今田子町と合併して、まあ、一つになってはいるんですが、
1: なるほど、
2: まあ、要は田子町の奥の方ですね。
1: 奥の方ですね、
2: はい、旧上郷村の方は上郷という地区と言いますね、はい、
1: そしてこのイベントの主催として NEXT 上郷と、はい、いうふうな名前で、やってる団体さんが、
2: そうですね、
1: はい、やってますよということなんですが、このネクスト上郷さんというのはどういう人たちの集まりですか。
2: まあ、その上郷地区にあった旧上郷小学校、2年前に閉校してしまった小学校なんですけども、うんうんうんうん、そこの OB、OG の方が集まって、やられてる団体になりますね。
1: なるほど、
2: はい、
1: でその上郷小学校、まあ、閉校になったということではありますけども、はい、まあ、そちらの、閉校になった小学校の校舎を使って、
2: はい、
1: こういうのパン祭りをやりますよと、
2: そうですね、
1: いうところになりますね。
2: はい、はい、そうです。
1: で実はですね、あの私去年の11月だったと思うんですけど、はい、こちらで開かれたパン祭り、
2: はい、
1: 実際にちょっと足運んでみたんですけど、
2: ありがとうございます。
1: いや、行ってみて、あ、ここでこんなことやってんのみたいな、そんな感じもあったんですけど、
2: はい、
1: あの廃校になった校舎、
2: はい、
1: どういうふうに利活用するって、まあ、全国的な、はい、
2: そうですね、
1: 話にはなってると思うんですけど、はい、その中の、まあ、一つの回ってこれかなっていうのもなんとなく見て取れた感じもしましたね、
2: はい、
1: なんかすごく面白いんですよ。教室はちゃんとそのまま使われてる、はい、
2: そうですね、
1: でテーブルやら椅子やらもあるんだけど、はい、で体育館やら音楽室やらでもなんかイベントやってるとか
2: ね。そうですね、はい、
1: でその他、やっぱり教室の方ではあの出店者さんが、
2: はい、
1: なんだ、お店出してて、
2: はい、
1: 文化祭みたいな。
2: いや、本当に文化祭的な
1: 完全にその感じで。
2: そうですね、はい、
1: で、なんだろう、あの雰囲気が好きな人って絶対いらっしゃるので、
2: うん、そうですね、
1: それその中で、なんでしょうね、南部地域といいますか、その辺のパン屋さんが集合して、
2: はい、
1: で、パンを販売してくれるという状況になるんですが、
2: はい、そうですね、
1: なのであの雰囲気が好きでパン好きな人はもう絶対ハマるイベント、
2: いや、もうぜひ来ていただきたい
1: だと思うんですよ
2: 本当に、はい、
1: でそんな中でも今回、はい、パン屋さんとして来て

0: ただくお店の紹介をちらっとしていきたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: 一つ目、
1: はい、
0: 高級食パン専門店ゴージャス先生、
1: はい、すごい名前のお店
0: なんですけど、すごい先生、
1: はい、十和田にあるその名の通り高級食パンの専門店で、
0: はい、
1: はい、お店ですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: もう一時期あちこちに増えた高級食パンと言われる、
1: そうですね、
0: はい、中でも未だに人気を誇ってる、
1: はい、そうです
0: ね、お店の一つですね、
1: はい、はい、
0: そしてもう一つ生はちみつ食パンローズメイさん、
1: はい、こちらも食パン専門店ということで、まあ、はい、ただやはりあの名前の通り生はちみつを食パンに入れているということで、
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: あの先日初めてお店の方に伺いまして、
1: あ本当ですか、
0: はい、うん、あうまいと思ったんだ、
1: いや美味しいですね、はい、
0: うん、もうまた通りかかったら買おうと思ってそんなところでね、なかなか美味しい食パン売ってましたんで、は
1: い、
0: ぜひこちらもというところなんですが、はい、3点目ベーグル島さん、
1: はい、まあ、こちらも八戸の睦弥港にあるお店なんですけども、本当にもう出せばすぐ売り切れになってしまうというような、本当大人気店でいらっしゃる。
0: なるほど、
1: はい、
0: ベーグルってなんだっていう人もいらっしゃるでしょうけど、
1: そうですね、
0: はい、でもまあドーナツではないよっていう形、そうですね、形はドーナツだけどって、
1: 語りは茹でてから焼くのがベーグルですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょっと独特の食感、
1: そうですね、
0: しなかたみがある感じにはなるんですが、は
1: い、そうですね、
0: そして4店舗目、はちぱんさんです。
1: はい、こちらキッチンカーで出店お店もされている、あの、はいはい、八戸を中心に展開されているパン屋さんでして、うん、まあ、揚げパンを。
0: 揚げパン、
1: はい、その場で揚げて出すパンを、はい、出されているお店ですね。
0: なるほど。
1: はい、
0: このはちぱんの八の字を横に倒れてるから、なんて読むんだろうと思ったり
1: する
0: ん
1: ですけど、ね。無限大的な意味でしょう。
0: そうですね。
1: はい、
0: いや、なんて読んだ一瞬とは思いましたけど、はちぱんさんということで、
1: は
0: い、
1: さんです
0: ね、こちらもいらっしゃいます。
1: はい、
0: そして5点目、ヤミーズ、八戸店さんですね、
1: はい。そうですね、ヤミーズさんも何店舗か青森県内にあるんですけど、
0: はい、
1: その中からか八戸店さんが来ていただけるということ、こちらのクロワッサン専門店の。
0: でしたよね。
1: はい。
0: このクロワッサン美味しいんだ。
1: 美味しいです ね、
0: ね。クロワッサンサンド去年買ったんですけど、
1: はい、
0: これ、また食べようと思った
1: から、ね、ああ、本当に美味しいですよね。
0: いや好きなんだよね、
1: 本当に美味しいです。
0: はい、はい、そして6店舗目、
1: はい、
0: カードロさんです。
1: カードロさんもね、あの
0: 近代地
1: さん、はい、ご存知の二戸の近代地にあるお店ですね、
0: はい、
1: 雑貨も売ってる、すごいおしゃれで可愛いお店ですね、うんうんうん、
0: そして先日桜を見る会か、
1: はい、そうです
0: ね、桜を見る会でも出店されてましたね、
1: そうでしたね、
0: というところであちこちで出店されてましたので、
1: はい、
0: 今回は、5月24日は上郷パン祭りの方に出店されますということ で、
1: はい、で
0: こちらもよろしくお願いします、はい、というところです。
1: はい、
0: そして7店舗目、
1: はい、
0: カフェレストランチャイカさん、
1: はい、こちらチャイハナという
0: チャイハナです
1: お店ですね、
0: はいはい、カフェレストランチャイハナさん、
1: はい、こちらの八戸にあるカフェの、はい、カフェと、まあ、そちらでカフェでパンを作って売ってるみたいな、
0: ああなるほど、
1: 感じのお店ですね、
0: そうか、はい、パッと見チャイカさんと読みたくなる感じですけど、
1: チャイハナさん、ね、という名前ですね、
0: わ、はい、かりました、ね、検索するときにはそちらの方で、
1: はい
0: はい、
1: 行きたいと思います。いろんな種類のパンを売ってらっしゃる。
0: ちなみに余談言っていいですか、
1: はい、
0: カフェレストランと聞くとね、吉野って言いたくなるんですよ。
1: 確かに、二戸だとそうなりますね。
0: ね、はい、まあ、カフェレストラン、チャイハナさんも出店されます、はい、ということですね。はい、はい、そして続いては加藤パンさん。
1: はい。
0: もうここはもう三戸の有名店さん。
1: そうですね。
0: ね、昔からの老舗といいますか。
1: もう皆さんご存知だと思います。
0: ね、
1: はい、本当に。
0: 本当に何でしょう、あの、あんパンとか、ああいうの、はい、すごく、なんでしょう、昔からある。
1: はい。安心する味になりますかね。
0: ザ・菓子パンみたいな。
1: ザ・菓子パン、そうです、
0: ね、
1: う
0: ん。そんな形のお店ですね、
1: はい。はい。
0: 加藤パンさんも出店されます。
1: はい。
0: そしてその次はですね、コーヒー&燻製南部時さん。
1: はい。こちら、あの、南部町にある、カフェですね。三戸駅前にあるカフェにあります、ね。
0: そうなんです。
1: はい。
0: 三戸駅前にあるのに南部町っていうね、
1: はい、
0: 不思議な位置取りではあるんですけど。
1: そうですね。
0: でもまあ南部時さんは行ったことある方はご存知の通りですけども、はい、燻製もされると。
1: そうですね、まあ燻製はやっぱりされるので、燻製を使ったそのホットサンド的なのを出している ということで、
0: はい、で私前回伺った時はちょっといろいろなくなった後だったので、
1: あの
0: 燻製をされたあのくるみですとかアーモンドですとか、
1: はい、
0: そういうものを買ってきましたけど、これがなかなか美味しいんですよ。
1: いや美味しいです、本当に。
0: なんかサイドメニュー的なものも出してくれるんじゃないかなというところで、
1: ね、そうですね、
0: はい、ぜひこちらもおすすめのお店の一つですというところでご紹介しておきたいと思います。
1: はい、
0: さあ続きまして肉のひろあきさん。
1: はい、こちらはタッコの事業所さんで、精肉店になりますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: カシオペア FM でもおなじみと、
1: ああそうい
0: うところにはなりますけども、このひろあきさんでは今度何を出すんでしょうか。
1: こちらあのタッコ牛ハンバーガーを出していただきます。
0: 危ないやつだ。

0: 危ないやつですね、はい、
1: タコ牛でハンバーガー、
0: そうですね、
1: 絶対うまいに決まってんじゃないですか。
0: 絶対うまいに決まってるやつを出していただきます。
1: なるほど、ど真ん中のド直球。
0: ど真ん中がやはり精肉店でいらっしゃるので、
1: ね、そうですね、やっぱりそこは精肉店となればね、はい、やっぱりそこ行きますよね。
0: そうなります、
1: 楽しみだ。
0: はい、
1: はい、そしてその次のお店が天下太平さん。
0: はい、こちらのパン屋さんではもともとないんですけども、はい、タコ出身の方がキッチンカーで運営されてるお店でして、
1: はいはい、
0: 基本的には焼き鳥とかたい焼きを普段売ってらっしゃるんですけど、この日はパンのお店、あのパン祭りということで、うん、クロワッサンたい焼きをこの日の食べ出していただけるということで出店されます。
1: そうなんですよ、売ってるアイテムにたい焼きがあるから、この太平のたいの字はお境っていう、
0: そうなんですね、
1: 字になってるんですが、はい、今回は通常のたい焼きではなくクロワッサンたい焼きを
0: パン祭り仕様で
1: 出てます。なるほど、
0: はい、
1: じゃあこちらの特別仕様な感じではありますけど、
0: はい、
1: もう数年前から出てきたクロワッサンたい焼き、今やあちこちで市民権を得て、
0: そうですね、
1: すごいですよね、はい、その他にもベーコンエッグたい焼きだとか、
0: あ、はい、
1: そういうのあったりとかして、あの、なんでしょう、基本的なたい焼きの派生系、
0: はい、
1: ああいうのもね、実はうまいなと思って食ってる人なんですけど、
0: 美味しいですよね、本当に、
1: うんうん、楽しいな、こういうのも来るんだ、
0: はい、
1: そして、パン部門ではラストになりますリンゴとゴリラさん、
0: はい、
1: そういうね、あなたではない
0: です、ね、いや、まあ、そうですね
1: こちらではどんなパン出しますか。
0: こちらはやはりあのタッコならではのニンニクなどを使ったですね、うん、あの気に入りの食材を生かしていただいたパンを出させていただくということで、
1: はい、
0: やらせていただきます。はい、
1: そして、その他にもパンのお供部門といたしまして、
0: はい、
1: 手作り燻製ひこたまさん、
0: はい、
1: カフェ雑貨デイジーさん、
0: はい、
1: そして路地裏バルヨダカさん、
0: はい、
1: というところが出店されますよというところですが、
0: そうですね、
1: パンのお供部門ということはジャムだとか、
0: そうですね、コーヒーだったり、
1: はいはい、
0: チーズだったり、
1: はいはいはいはい、
0: パンに合うものをですね、
1: なるほど、
0: 提供していただくということで出店してい
1: ただきます。そうよね、パン単体でも楽しめるけども、
0: はい、
1: サイドがあったら余計広がるよね。
0: そうです、はい、
1: 絶対楽しいイベントだわ、はい、その他にもこの校舎の中で、
0: はい、
1: 今回もイベントやるよということで、
0: そうですね、やはり学校を使ってやらせていただくので学校ならではということで、うん、習字大会だったりですね、
1: 習字大会
0: パンと書いていただく、
1: ねえ、
0: 習字大会だったり、
1: 去年なんかはアンパンっていうのもありましたね。
0: あ、そうですねまああの上手だった人には、うん、あのネクスト上号の方から商品券を後日送させていただきます。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: ぜひ皆さん挑戦してってやつですね。
0: そうですね、はい、あとあの大きなパンと一緒に写真を撮ろうっていうパンタスティックフォトっていうのをですね、
1: なるほど、
0: 去年もすごい大人気で、
1: うんうんうん、
0: はい、たくさんの子供たちが撮っていただいたんですけど、
1: 写真映えする感じで、
0: はい、そうです、ぜひこの日だけの、まあ、思い出の一枚を撮っていただけたらなと思って、
1: なるほどね、
0: はい、しております、
1: はい、その他にも楽しいイベント企画中ということで、
0: はい、
1: こちらもう一回日時をご説明お願いいたします。
0: はい、こちら5月24日の日曜日ですね、時間の方は10時半から14時となっておりますが、
1: はい、
0: まあ、絶対売り切れ次第終了とはなってしまいますので、
1: うんうん、
0: で、あの駐車場の方は10時からもう、開場しておりますので、まあ大変だと思いますが、皆さんできるだけお早めに来ていただけるとありがたいかなと思っております。
1: はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: そしてこの駐車場の方ですけども、
0: はい、
1: 旧上郷商店のグラウンド、
0: はい、
1: で第二駐車場もありまして、上郷公民館、
0: そうですね、上郷小学校のすぐ近くに公民館がありまして、はい、そちらもあの開放いたしますので、
1: なるほど、ということで、そちらの方で駐車場をご利用くださいということで、
0: そうですね、
1: 5月24日日曜日はぜひ、タッコ町は上郷小学校ですね、
0: はい、
1: 旧上郷小学校の方で、上郷パン祭り行いますというところで、はい、ぜひパン好きの皆さん、
0: はい、
1: 足を運んでみてくださいというところで、はい、イベントの告知とさせていただきます、
0: はい、
1: 本当に2週にわたって、お付き合いいただきましたリンゴとゴリラの店主です、木村春樹さんでした、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで本日もお送りしてまいりました二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオを聴きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
2: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。 それでは食から進めるまちづくりをテーマに二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: った。
1: どうしたっきゃ。
0: スペーシアにしとけばよかった。
1: ナスティよ。
0: 車内広々、高さたっぷりの大空間。スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: 二戸市商工会青年部プレゼンツ
2: モアハピ
3: ー、カシオペア FM お聞きの皆さん、こんにちは。こちらの番組は二戸市商工会青年部がお送りしておりますモアハピという番組です。我が町二戸を楽しく元気な町にするべく、さまざまな活動を行っている二戸市商工会青年部が、お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、ラジオを通じてもっとハッピーな二戸を皆さんと共に作っていこうという番組です。今週のお相手は地域ヒーロー推進委員会から株式会社ピラスの泉山慎介と、
4: 株式会社ポトラガーデンの健太です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。ありがとうございます。やってまいりました。
3: やってまいりました。
0: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りします。
5: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田。
6: とう、
5: あれは建築久保田。
7: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
5: 建築久保田なら一安心。
3: 今週のお相手は地域ヒーロー推進委員会から株式会社ピラスの泉山慎介と、
4: 株式会社ポトラガーデンの健太です。夏が来るのかと言った感じですが、
3: はい、そんな感じですね。
4: 声どうしたの？
3: 声ですか。息子の野球応援で、
4: ああ素晴らしい、
3: 出しすぎて
4: 素晴らしいですね。
3: もう声が枯れております。
4: はい、野球応援
3: でそうなんですよ。
4: 何こうなんか、ああなんかこうドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いみたいな、
3: そういうのもあるんですよ。
4: そんなもんあって、
3: もうなんかチーム的にこう決められた応援歌もあるし、普通になんか支持的なのを出したりとか、届いてないでしょうけど、
4: うん、遠いからね。
3: 遠い
4: から素晴らしいですね。焼けましたもんね。
3: 焼けました。
4: それでまあいいですね。はい、こう4月になって、はい、まあ5月ですから、はい、まあ、5月になってこう新しい

0: こう節目を迎えてだんだんこう慣れてきた頃というか、
1: はい、そうですね、
0: なのかなと思いますし、うん、中学校とかね、小学校は運動会の時期、
1: はい、
0: だから
1: そうです、まあ、
0: それに向かって一生懸命練習したりとかなんかしちゃって、
1: はい、
0: なんかこう始まってきたなと、
1: はい、
0: った感覚はありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 夏
0: と、
1: はい、入り口に、
0: 入り口、
1: はい、ドア開けましたね、
0: ドアを
1: 開けましたね、
0: はい、だんだん暖かくなってきて、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: おー、楽しみです。こそ短会の総会が、
1: はい、4月24日に行われました。
0: 行われまして、はい、まあ、今回は役員改選がないから、はい、まあ、前期の振り返りと今年度の、まあ、事業計画というようなところだったわけですね。
1: はい。
0: で、昨日ですね、実は岩手県の総会もありまして、はいは
1: い、県政連の、
0: うん、はい、県政連の総会もありまして、まあ前、まあ、同じですけどね、
1: はい、
0: 前年度の事業の振り返りと今年度の、まあ、事業の計画というようなところですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱ前年度はまあ全国大会と
1: 何を、
0: うん、
1: はい、もうそうですよね、
0: それのあれでしたね、
1: はい、
0: で、まあ、県全体が、まあ、その青年部、県全体の青年部 そのモチベーションが上がってきたよねみたいな感じだったし、
1: はい、
0: まあ、大成功だったねっていうことだったし、
1: はい、
0: で今年度は全国大会が東京で行われるんですけど、
1: はい、
0: 60周年記念の
1: 今年がです
0: か。今年が60周年で、はい、青年部女性部合同で、
1: はい、
0: まあ、やるっていうのがあるから、
1: はい、
0: あの振るって参加しようぜみたいなところなんですけど、
1: はい、
0: 岩手大会でカルマイの大崎副会長が、
1: はい、
0: あの司会をやって、はいはい、大好評だったってことで、
1: はい、
0: 東京で、
1: はい、
0: 司会のオファーが来て、
1: そうなんです、
0: 東京で司会をやるんです、
1: はい、確かにすごく声が良かった
0: ですよね。すごく声が良くてですね、はい、あのそれこそ総会資料の説明の時も副会長、まあ、他にもね司会が、あの議長がいて、はい、説明する人も何人かいて、で大崎君も説明するうちの一人だったんだけれども、はい、大崎君が説明した瞬間にもうなんかこう声が良すぎて、もうちょっとクスクスとなるくらい声が良かった、はい、
1: そうですね、
0: まあまあ、とはいえですね、全国大会、まあ、岩手でね全国大会で司会するっていうのもすごい経験だったと思うんだけど、
1: はい、
0: まあ、なんといっても東京でも司会するって、まあ、こんな光栄なことはないですって言って、はい、まあ、臨むんで、まあ、それもあってやっぱ隣町だしね、
1: はい、
0: まあ、ぜひ東京に
1: 応援して、我が町二戸の青年部でもいい声はたくさんいますけども、五日市さんとか、
0: ね、うん、
1: はい、新たに荻野さんも、
0: 荻野君もなかなか
1: いい声ですけど、
0: いいけどね、まあ、マイク通したらどうなるかっていうところはあるけど、ね、
1: そうですね、
0: もう大崎君はやっぱね、こんなんか
1: アナウンサーですよね、
0: もう
1: 今からでもいけるんじゃないかっていうぐらい、
0: 本当に
1: いい声でしたよね。
0: そうなんですよ。で、まあ、それもあって、まあ、応援しに行きたいなというふうに思っているっていう感じ、はい、あとはですね、5月の30日、
1: はい、
0: 土曜日に青年部学園祭っていう、
1: はい、
0: 野田村でやるんですけど、
1: はい、
0: まあ、青年部が青年部の人たちが出展して地域にこう仲間ね、
1: はい、
0: お披露あれをするっていうイベントがあって、まあ、それもぜひぜひ来てくださいみたいな、その懇親会の中での PR がありましたし、はい、まあ、どんどんこう賑わっていくかなみたいな。
1: で
0: この
1: 青
0: 年部学園祭はスタートは去年一昨年に二戸開催して、
1: はい、
0: 北部ブロックでこう順繰りにやっていこうと、はい、
1: 一昨年二戸やって普代でしたっけ、
0: 去年は野田じゃない去年が広野町
1: そうですね、広野町
0: で今年は野田で、はい、
1: そうですね。
0: でこの野田もね、イベント野田 がまあ主催してやるんだけど、はい、野田もこうイベント慣れしてるからさ、はい、結構面白いと思いますよ、
1: はい、
0: やっぱ岩手県内いろんなとこからね、うん、出店も

0: ってるんで、はい、ぜひぜひ、5月30日は野田村に行ってみてはいかがでしょうか、はい、と。そうですね、
1: はい。
0: まあ、これからね、こう新しい新年度が始まって、いろいろこう事業計画とかが、事業のね、こう始まりがちらほら聞こえてきて、すごくこうワクワクしてるところですけど、はい、そんな中、
1: はい、
0: 我々二戸市はですね、そうだな、こうちょっとこっからはなんか僕のこうなんかこう、はい、なんて言ったら僕の勝手な、
1: はい、
0: なんかお話になってしまって申し訳ないんですけど、はい、もう我慢できないんで言っちゃいますと。
1: はい、お願いします。
0: すいません。我々ね、二戸市も新しい年度が始まって、はい、まあそうですね、年度を始め前は大きなことがあったとしたらば、やっぱりこう市長選の選挙がありまして、はいはい、今五日市を市長がですね、はい、まあ、その
1: 新たに、はい、就任されて、
0: いろいろもう早速ね、はい、なんか実感するくらいの変化がありましたよね、まあ、その子どもたちに対しての、
1: はいはい、ね、
0: 給食費のやつとかも、はい、うん、言ってた通り実行に移してきたりとかして、はい、まあ、なんかおお、いきなりトップギアでこう来てるなとか思いながらワクワクしているところですけど、
1: はい、
0: これからですね、その、まあ、市長と語ろう地域の未来座談会っていうのをやるんですね、
1: はい、やるんですか。
0: これちょっと宣伝しちゃいますよ、はい、これぜひぜひね、こういうのにね参加したらいいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、うん、まずはですね、5月27日の水曜日、はい、19時から、
1: はい、
0: 五辺地防災センター、それから6月1日月曜日は19時から浄法寺総合支所、
1: はい、
0: そして次の日6月2日は19時から金田一コミュニティセンター集まらんか、
1: はい、
0: 6月5日金曜日は19時から上富舞地区農村環境改善センターで行われるということで、
1: はい、結構各地域
0: もう回りますね。座談会、市長と方、
1: やっぱりそれぞれの地域でこう市民が思ってる、こう、なんでしょう、未来像をやっぱり取り込みたいっていう現れかもしれないですね、う
0: ん、そしてね、もう一つね、なんか未来デザインワークショップっていう企画もある、
1: はい、
0: あって、5月の25日月曜日18時半から、
1: はい、
0: 二戸市役所1階会議室、はい、これはどなたでも参加 OK ってなってますね、
1: はい、
0: あと6月7日日曜日の10時から二戸中央コミュニティセンターニコランスですね、
1: はい、
0: ニコランスでおおむね25歳以下の方って書いてますね、はい、まあ、ギリ僕もいけるかなと。
1: ギリいけますね。
0: ギリですよ、
1: はい、ギリです。
0: ギリ
1: 余裕でいけます。
0: 余裕だね、はい、余裕おおむね25歳以下の方だから、はい、まあ、ギリかなとは思ってますけど、まあ、こういうのもやるみたいですからね、
1: はい、
0: もうぜひこういうのやりたいね。
1: そうですね、
0: なんか付箋とかね、模造紙を使ってみんなでアイデアを出し合って、まあ、ワークショップ、
1: はい、
0: まあ、みたいなやつをやるみたいな感じでやるそうです。もう市長と語ろうは面白そうだね。
1: そうですね、
0: うん、どんなこと考えてるのかって。で、このなんだろう、こういうのね、すごいいいと思う、はい、ちょっと時間がさ、平日の夜7時とかで、はい、なかなか厳しかったりすると思うんだけど、はい、なんとかそこをこうなんかちょっと使って、
1: はい、そうですね、
0: うん、やってほしいなと思います。
1: 各こう世代が集まればいいなと思ってて、やっぱりね、高齢の方もそうですし、うんうんうん、我々こう中層世代っていうんですか、うんうんうん、あと若者とみたいな、
0: うん、もと言うとですよ、
1: はい、
0: もっと言うと、もっと言う前に

0: に、
1: はい、
0: 音楽、
1: そうですね、一旦音楽
0: 挟みますかね。だってもっと言っちゃう前に、
1: もうだって
0: 音楽のコーナーいきますか、
1: 続いちゃいますからね。はい、じゃあ一旦音楽のコーナーに移っていきたいなと思っています。はい、はい、さて音楽のコーナーですけども、
0: ミルクの、
1: はい、
0: メッツみたいな、
1: メッツ、はい、
0: ちょっと今調べ
1: る、好きすぎてメッツ、
0: 好きすぎてメッツ。それではこれいきましょう、ミルクの好きすぎてメッツ。

0: 井上市商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
2: ー。さて本日もお送りしております井上市商工会青年部プレゼンツモアハピー。本日は地域ヒーロー推進委員会より株式会社ピラスの泉山慎介と
3: 株式会社ポトラガーデンの健太です。
2: お願いします。
3: お願いします。はい、すいません、はい、もうこの中ねこの地域メツということで、はい、もう本当に二戸好きすぎてメツと、まあ、実際メツしたらあかんよ。
2: メツしたら
3: したら実際メツしちゃう
2: でも良すぎてメツですか。メツで
3: 良すぎてメツだからもうメツしちゃいましょう、はい、
2: そうです。
3: メツしちゃいましょうすごい時代
2: です。限界を超えましょう。
3: 限界を超えましょう、は
2: い、そういう意味合いだと思います。
3: さあそんなことで前半はこう前半の続きになりますけど、その市長との対談があるよみたいな、あと地域づくりのワークショップみたいなのあるよ、ぜひ参加しましょうみたいな話をこうしたんですけど、もっと言うとですよ、なんちゅうかとんでもないことを考えてほしいんですよみんなに。なんか例えばそうだな、公園があったらいいとか、そうだな、まあ、公共交通機関が増えたらいいなとか、働く場所が増えたらいいなとか、OKOK、そういうのもね、人がもっと増えたらいいな、若い人がもっと増えたらいいな、じゃあそのためにはどうしたらいいんだろうな、子育てにもっとみたいな、もうそれも当然 OK、当然 OK なんですけど、僕からの希望はですよ、若い子たち、まあ、学生でもいい、学生とかでもいいんですけど、なんかもっと飛び抜けた、飛び抜けたな何かをね、ちょっとアンテナ張ってほしいっていうか、例えばですけど、なんだろうな、

0: と、まあ、AI すごいね、
1: はい、
0: VR、
1: はい、
0: うーん AR、 その VR と AR の中間のなんとかっていうのもあるんだって、
1: はい、
0: もう日々ねこうなんか想像もできないくらい急速にいろんなことが進んできているから、はい、そうなった時になんかどういう未来を想像しますかみたいな。で今の若い子たちっていうのはまあ、僕らと全然違って、僕らはね例えばテレビ見る時とかも、若い子供の時に、はい、8時にテレビの前に行かないと好きな番組が見れない、
1: はい、
0: でそれ見終わったらまた1週間も我慢しなきゃいけない、楽しみにしてみたいな、はい、でも今の子たちっていうのは好きな時間に好きな時に好きな場所で好きなものを好きなくらい見れるでしょ、はい、そういう環境、
1: はい、
0: で これが当たり前のように当たり前のように育ってきた子たちがもっとそれ以上便利になるってってどんな風な世の中になっていくんだろうみたいな、
1: はい、
0: なんかそういう感じとかね、うん、なんか極端なかもしれないけど遊園地が欲しいとかね、
1: はい、
0: ユニバーサルスタジオジャパンが欲しいとかね、なんかこう飛び抜けた、
1: はい、
0: これ絶対無理やんみたいな、
1: うん
0: のをこうなんかちょっといっぱい考えていろんな話を してほしいみたいな気がしてて、はい、当たり前まあ当たり前っていうかなんとなくそのこうなったらいいなあなったらいいなっていう僕らの頭の範囲内って、
1: はい、
0: 全国どこにでも当てはまることなわけですよ、
1: はい、
0: だ全国どこにでも当てはまることを足並み揃えてやってたら二戸は抜けてかないわけです、
1: はい、
0: だからこうそれをもっと飛び抜けた、それはもう前提として取り組んでいかなきゃいけなくって、
1: はい、
0: そうじゃなくてこうなんかイレギュラーな地域おこしっていうか、
1: はい、
0: こんなことしたらやばくねみたいな、はい、ロケットを二戸から発射できないんですかねみたいな、はい、
1: そうですよね。
0: なんか例えばだけど、
1: はい、二戸から宇宙に行けない、
0: 宇宙に行けないかとか、
1: はい、
0: だからそういうのをなんかこうちょっとアンテナを立てて、はい、できれば若い子たちが子供、うん、子供って言っちゃうとあれかもしれないけど学生か、
1: はい、
0: 学生の人たちがなんかそういう話をできれば、うん、ドローンとかね、まあ、なんかこう、はい、キーワードしか思いつかないけど、
1: はい、
0: AI とかね、うん、VR、AR、ドローン、あと何かある？自動運転とかね、
1: はい、
0: セグウェイとかね、なんかこう未来ってどうなっていくんだろうみたいな、
1: はい、
0: そのなんかこう次元を超えたはちゃめちゃな提案をなんかバンバンしたら、
1: はい、
0: きっと市長も困るでしょうね。
1: そうでしょうね。困るでしょうね。
0: 困ると思う。だけど困ると思うけど、でもやっぱそういう。そんくらいこう考えていかないときっと何も変わらないのかなっていう気がしてますね、はい、まあ、僕は僕的にはなんかこれがこうだったらああだったらみたいなのは、まあ、ずっと前からあるんで、はい、なんかそういう話もできればいいかなと思ってはいるけれども、なんかやっぱこういう二戸の未来を考える人がたくさん増えたらいいですよ、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: そうで何よりこれちょっと今からすごくいいこと言う、はい、いいこと大事なこと言うんですけど、はい、二戸に住んでてなんかこう感動することってあります？例えば拝み女神を見てわーって思うことってあります？
1: ありません。
0: ありませんよね、
1: はい、
0: お方がけ見てわーって思うことあります？
1: ありません。
0: ありませんよね、
1: はい、
0: 俺めちゃくちゃ思うんですよ、
1: はい、
0: 拝み女神を見てうわー立派だなーみたいな、
1: はい、
0: わーって思うし、お方がけ見てうわー綺麗だなーってめちゃくちゃ思う。で幸せとか幸福度とかっていうのって内側にあるんですよね、
1: はい、
0: 心の中にって言ったらいいか、うん、感じ方、まあそれは脳なのかもしれないし心臓、まあハート、心なのかも分かんないけど、一つ一つのこう出来事とか物事とか見える景色に対してそれに感動できるか、それをこう、うん、幸せと感じられるかどうかっていうのは、あ形、まあハード面って言ったらいいか、

0: ではなくってその形とか環境じゃなくって内側にあるっていう、
1: はい、結構なんでしょう、目で見たら、うん、感動しないかもしれないんですけど、うんうんうん、それだけじゃなくいろんな視点で、
0: うんうん、
1: 例えばあそこで誰かが戦ってたんだよとか、いろんなストーリーが乗っかることによって見方はすごく変わるか
0: もしれない、ね、そうですね、そうですね、そうですね、はい、そのさ材料というか宝っていうかな、はい、が二の辺にはたくさんあるからね、
1: はい、
0: でそれをやっぱ我々大人がやっぱ子供たちに一生懸命教えていく、
1: はい、
0: でそしてこう例えば九戸正実っていう人がねこう、はい、少ない人数で大人数の人とね戦って引き分けになったぐらいすごいところなんだよここは、すごいでしょって、うん、すごいでしょって言えるかっていう、
1: はい、
0: すごいことなんだよってそれでねここで遊べるってすごい楽しいことなんだよっていうことを言えるかどうかです、
1: はい、
0: ただただこのこういう人がいたんだよだけじゃなくて、
1: うん、
0: いたんだよだからすごいでしょう、すごいんだよ、楽しいよねみたいなところまで、はい、答えまでこう、
1: はい、
0: 教えてあげたらね、こう内側からこう二戸を思える子供たちが育つんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: いっぱいね学校でも勉強してんだよね、うるしとかね、
1: はい、
0: 田中立、
1: うん、
0: アイキツとかね、学校でも勉強してくれる、そこその勉強させてくれている、だけどそこにどう感情を乗せるかっていうのはやっぱここは親の役割ですよね、
1: はい、そうですね、
0: だからこういろんなところに連れてってあげてほしいし、いろんなことを話してほしいし、まあ、いろんなことを感じ方、
1: はい、
0: 感じさせ方っていうのを、
1: はい、
0: 教えてほしいし、まずは自分がそういう目を、
1: はい、
0: 感情を、うん、心を持っていくっていうことも大事
1: です ね、 大事ですね、
0: まあ、そういうところもあっていろいろ二戸を、もっとハッピーに、
1: はい、していきたいと、
0: していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひこの、市長との座談会それからワークショップにぜひ参加してみてください、はい、きっと何か情報は何かしらで、はい、探せるはずです、
1: はい、
0: のでぜひぜひ、そして一緒にやろうよと、
1: やろうよと、
0: 青年部に
1: 入ろうよ、
0: 入ろうよと、
1: そういうことを最後にお伝えしたいなと
0: 思っております、
1: はい、ありがとうございます、そろそろ
0: 伝われこの気持ち、
1: はい、お願いします、何でしたっけそれなんかありますよね
0: 伝わり、
1: はい、というわけでですね、はい、はい、本日も、お送りしてまいりました、
0: はい、
1: マーピーですけども、はい、そろそろお別れの時間です、
0: 早いですね、
1: はい、というわけで番組からのお知らせを健太さんの方から、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、この番組では皆様からのご意見やご感想などのメッセージ、音楽のリクエスト、青年分野聞いてみたいことなど、リスナーの皆さんからの声を幅広く募集しております、本当に募集しております、
1: はい、
0: カシオペア FM のホームページよりメッセージリクエスト送信フォームをご利用いただくか、メールアドレス 1@779.jp へのメール送信、または二戸市商工会青年部の Facebook にいいねをしていただき、掲載されている記事にコメントをいただくことで、こちらの番組や普段の活動に反映してまいります。ラジオを通じてもっとハッピーな二戸をぜひ皆さんで作っていきましょう。
1: はい、ありがとうございます、
0: お願いします、
1: ということで、本日お送りしてまいりました、当番組のダイジェストや青年部からのお知らせ、近況活動報告などは二戸市商工会青年部の Facebook ページの方で随時発信しておりますので、
0: はい、
1: ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、
0: 今日の写真もね、
1: はい、
0: Facebook に載るんで、
1: 載るんで
0: 二戸市商工会青年部で、はい、ぜひそこにコメントを してもらって、はい、こういうことやりたいとか、ああいうことやりたいでやってほしいとか、
1: はい、
0: そういう反応をね、
1: はい、
0: まあ、ぜひ、まあ、なんか一方的に僕喋ってるわけですから、
1: はい、これそうですね、
0: 誰でもいいので、
1: はい、反応ください、
0: 反応ください、何でもいいので、
1: は
0: い、
1: ぜひお願いします、
0: ぜひお願いします、
1: はい、それでは以上をもちまして本日のマーピ終了です、また来週もこの時間にお会いしましょう、
0: モアハピ
2: ー、モアハピーは有限会社建築久保田の提供でお送りしました。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田
4: と、
3: あれは建築久保田、
4: 説明しよう。

0: 地区クボタは地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
1: 建築クボタなら一安心。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: カーニーストーンズの菊池美優です。私の思うカーリングの楽しいところは、チームの仲間と協力して作戦を考えたりするところです。
2: カーニーストーンズの菊池風です。カーリングをやってて楽しいところは、狙ったところに石が置けるところです。
3: カーニーストーンズの下堀さつきです。私の思うカーリングの楽しいところは、みんなで考えながらブラシのところに行けるのが楽しいです。
4: カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
5: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介、ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
6: カルマイ町出身お菓子配りアイドル、甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
7: この番組は再放送でお届けします。
8: Berry Music。
0: この番組は毎回一組のアーティストに絞ってプレイリストをお届けします。ナビゲーターは川口奈々美です。今週のアーティストは小倉優衣。

お届けしています。バーリーミュージック、引き続きプレイリストをオンエアします。今週のアーティストは小倉優衣。

0: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
1: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
0: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
1: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
0: ちょっと泊まってみるか。
2: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神と石材店が12時をお知らせします。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお応えします。再放送は5月17日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介、心万華鏡。

か深く消えない傷は憎しみしか生みはしない。限界超えれば塵になるだけ。残像一つに惑わされても

山内圭介心万華鏡でした。金太一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平蛍火。

福田康平、蛍火でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、浅香美穂、出世街道旅ガラス。

浅香美穂、出世街道旅ガラスでした。吉幾三さんからのリクエスト、石川さゆり、日々暮れぐれと。

石川さゆり、日々暮れぐれとでした。二戸の橋上さんからのリクエスト、滝さゆり、出世坂。

滝さゆり出世坂でした。町会の黒の野良猫さんからのリクエスト、西郷輝彦と水沢由美、兄弟の星。

この飢饉にお上のお助け米どれほど当てにしたことか、何日待ったことか。オクラ破りは貼り付け獄門に決まってるけど、黙って見過ごすわけにはいかんだな。なお佐藤、いかん。

帝忠治、木津の勘助でした。演歌好きのおばあちゃんからのリクエスト、福田こうへい、旅姿三人男。

福田光平旅姿三人男でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、森好み赤い月。

森子の実赤い月でした。亀丸さんからのリクエスト、鳥羽一郎夜風。

鳥羽一郎、夜風でした。岩手のバーバさんからのリクエスト、堀内孝雄、愛しき日々。

堀内孝雄、愛しき日々でした。白熊さんからのリクエスト、木村哲治、湯の町。

木村哲司湯の町でした。福福さんからのリクエスト、中村ゆいと青春未練。

中村ゆいと青春未練でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 今日は短角亭でランチ。アメ取りとサイサイ取りにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 1時だよ1時
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後1時
0: 午後1時カネットワークが午後1時をお知らせします。

0: purple with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo! Tokyo 最新ヒッツは毎週100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100 2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏っすね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね。都心の最高気温なんと30度まで上がるということで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何笑ってるの。なんか先週も同じこと言ってたそうですが、だからそれだけ気持ちがいい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ。この週末すごいですよね。まあ一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね。外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘など、の対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、まあ、夜になるとちょっと冷えてきますんでね、寒暖差にも、皆さんご注意ください。ということで、真っ当なことを言いながらスタートしましょう。 TOKYO HOT 100、今日も4時間生放送。 Last week's top 10 ボーイ、ロバ、Bring Your Love、 Madonna and Sabrina Carpenter、 We on Fire、 N-Team、 プレマ、藤井風、パッパパラダイス、宇多田ヒカル、風と街、ミセスグリーンアップル、ドロップジェット、オリビア・ロドリゴ、Swim, BTS. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And last week's number one. Last week's number one was Lady Gaga and Doechii, Runway.
1: No matter what. No matter what.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、Lady Gaga and Doechii

ェイ。映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で、初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー。ゲストは2時頃、今日は今年25周年エグザイルからアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今週は結構たまった天岐阜の金額は7万円からのスタート。なお逆転バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも電話に出てくださいね。怪しいもんじゃありませんので。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペブラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

今週はカウントダウンスタート。 No.100 Bruno Mars On My Soul No.99Coming to Fuji Rock tomorrow at number 99, I drink the light. Number 98.

FIFA ワールドカップ初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。 No.98 Madonna I Feel So Free。 No.97 Brand New Entry。 続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦、その名も Rock Music。

brand new entry at number 97, Charlie XCX Rock Music。昨年は The 1975のドラマジョージ・ダニエルと結婚、そして今年は映画嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど公私ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転ロックに仕上がっています。ね、分かりやすいです、ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静かだから私たちはロックミュージックを作ってみるわと、歌詞にもありますがこの曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれ旦那がロックバンドじゃないですか、The 1975、そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当した A.G. クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ、自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位 Charlie XCX Rock Music Number 96 Brand New Entry。 걸음씩 closer 나의하루에점점스며드는 color 너96位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン、Let It Show、Number 95。Cortez at Number 95, Red Red, Number 94。

94位はラブバイ韓国のアイドルグループワナワンが7年ぶりに集結 Number 93 A brand new entry from Wanna One We Wanna Go Number 92 Brand new entry

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2。続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

今週91初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割も発表になりました。今週91位、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。 No.90

0: アルバムリリースまであと5日。 Number 90 LUCERAFIM Celebration Number 89 Re-entryヶ月ぶりにチャートにカムバック Gia Margaret Good Friend This week's number 89
1: Number 88 Brand new entry

今週88位はシンガーソングライター花見の新曲が初登場、優しさ。 No.87今年のフジロック組、不運が87位、スイヤー。 Number 86 Brand new entry

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー。クリス・ブラウン featuring Leon Thomas Fallen。 スペシャルなコラボが続きます。 A brand new entry at number 85, Khalid and Lauv, Tied Up。

A brand new to number 85, Khalid and Love, Tied Up. R&B スター、カリードとシンガーソングライター、ラーブが初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして全ての公演ラーブが登場し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。カリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり。ここらでガツンとぶちかましたいとラーブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲 Tied Up をリリースしました。歌詞の内容は親友のように仲が良かった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったらそんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。 Sales on car Tokyo Hot 100。私は友達で入れます。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay Nojin, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026、決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあアメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあなんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすためになんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。ね、プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を、示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうか。ねえ、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。
2: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され報道が過熱しています。
1: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ挙げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせやな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ、俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
2: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
1: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングス・トラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさにこんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。 You put that little rat bag in his place. ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニウッドも思わず吹き出してしまいました。イギリスの音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサーロッド。ということで、さあ今日はここまで。週刊クリスペーパーでした。
0: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身、ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイシモネスとコラボ。英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、まあ、手芸の技法の一つなんですが、この曲について2人はインタビューでこんなことを言っています。まずはアロン。今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84位は Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis, Macrame Number 83.

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 No.82 リエントリー、中一周でチャートに復活。 No.82 J. Jerome 87 Track and Field。 No.81Number 81, Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Number 8, Re-entry.

こちらも中一周でチャートに返り咲き、押木恵子リテイクが80位。 Number 79 Brand New Entry。Number 79, a brand new entry on your 81.3. 韓国のニューカマー、プリズム、フィーチャリング、クーモ、ティックタックトー。Number 78, brand new entry. J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード、東京ホット100。続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を細壁圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78位初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン、1974年のリリースですが、その後1989年に公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバム、カフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康晴、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたなら。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後はスペイン好きな兄弟デュオが初登場。

今日渋谷 WWWX からツアーがスタート。77位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。Prince is at number 76 with this tear. Number

Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah. Number 73, Brand New Entry.六本木ヒルズ33階 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100、 続いて73位、スペインが好きすぎて移住しちゃいました。イギリス生まれのスイス兄弟によるユニットが初お目見え。 This is number 73, a brand new entry on your 81.3 from Sons of Sevilla, Forever Heaven.

brand new entry at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven。イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、Sons of Sevilla。ユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。で、ヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムLullabies for a Wildcat でデビュー、今年初リリースとなるこの曲 Forever

By Heaven は先月リリースされた新曲です、夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね、都心は30度まで、気温が上がるというふうに、言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもし、れません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位 A brand new entry from Sons of Sabija Forever Heaven Number 72アルバムモジャキャットから本日2曲目、72位カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク。1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き、 No.71 Blackpink Go No.70 Brand New

デビュー20周年彩香が70位に初登場 OK GO 5月の No.69 TOKIO HOT 100続いてロックな69初登場したのは2023年結成の4人組アウーコール。

今週69位初登場、アウーコールいかがでしょうか。今年のフジロックにも出ます。3年前に結成された男女4人組ロックバンドアウー、TOKIO HOT100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結。バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が制作しました。ライブをイメージした曲で、サビの部分のリンリンリンはオーディエンスに

叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコールアンドレスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位アウーコール No.68。 本日海の森公園で開催メトロックに出演。68位ムク Good luck, have fun No.6767位キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 No.66 続いて先週のナンバーワンレディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman。

0: Grand Venture No. 66 Lady Gaga Shape of a Woman、20年ぶりに続編が公開され大ヒット
1: 。宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
2: 介護センターカシオペアでガンス。
3: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
4: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。みなすで頑張りやんすんべや、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

ことですね。どんどんどんどん、まあ、温暖化が進んでるのかなという感じもしますけれども、まあ熱中してもいいけど、熱中症には注意しましょう。今週66位は Brand New Entry from Lady Gaga Shape of a Woman Number 65.

本日2曲目もバウ。64位バウンディ飛ぶ時。花が63位バッドガール。今日は横須賀で開催のイベントアーリーサマーグルーヴに出演。62位水曜日のカンパネラスキピオ。 Number 61 Re-entry. Every time you look

0: 話題のフィリピンポップ、ピーポップが中一周でチャートにカムバック。Number 61, Benny, The Lush. The Countdown, The Countdown. Sezon Car, Tokyo Hot 100. 時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。J-Wave Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なおこの工事に伴い一の橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行ができなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんどうもありがとうございました。 J-Web セゾンカード TOKYO HOT 100、 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100. We are back.さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
1: こんにちは、エグザイルのアキラです。
0: はい、アキラさん、はい、お無沙汰しております。
1: お久しぶりです。
0: なんと TOKIO HOT 100で最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶりちょうどエグザイルに入って間もない頃ですよね。
1: そうですね、
0: アキラさんと一緒にお越しいただきまして、
1: はい、
0: そうです、2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね、あの時ね。
1: よく覚えてますね。
0: エロエロコンビの2人がやってきたそうなんですよ。
1: そうですね、時代ですね、時代。
0: そう、はい、そうだったんですもんね。今もね、そんなに
1: 前ほど、そうですね、うん、もう今役ともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
0: それはないと思いますけれどもね、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年、
1: はい、ありがとうございます。
0: 明さんはデビュー20周年、
1: はい、ありがとうございます。
0: ダブルアニバーサリーですね。
1: はい、
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、明さんは今 EXILE そして俳優としても 大活躍ですし、あとはCEOLDH 台湾の、
1: はい、
0: CEO 社長さんを、
1: いやいやいや、もうそういう、
0: ね、CEO ですもんね。
1: もないですけども、はい、
0: まあ CEO っていうと社長ですもんね。
1: まあそうですね、まあでもまあ LDH の子会社なので、まあ、それを普通に責任持ってやってる感じなんですけども、
0: うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
1: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の三本柱を徹底して、
0: うん、
1: で僕になってからはもう3年前からやってるので、
0: うんうん、
1: はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってる感
0: じ
1: です。
0: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
1: そうですね、
0: 連絡だったりとかいろいろ書類作ってみて目を通したりとか、そういうもう半決済ね、
1: まあ、いわゆるそういう業務作業もあれば、まあ、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなこともやってっていうことですね。
0: なるほど。台湾もやっぱりハンコなんですか。
1: はい、ハンコが全てじゃないですけど、
0: なるほど。
1: でもなんかこう、そうですね、トータル的に、うんうんうん、はい、
0: 見てるってことですね、はい、なるほど。ちなみに結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、
1: はい、
0: 台湾以外で注目している国とかあります？
1: 個人的にはタイですかね。
0: あ、タイ、
1: うん、やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、うん、はい、出てますし、
0: うん、
1: あとはフェスとかが多いので、なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる感じのテンション感は感じますよね。
0: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうです、やっぱでも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアになるのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たちが密集してますよね、アメリカね。
1: はい、はい、あとは、まあ、各国その場所で、うん、場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうん、みんな外出るじゃないですか、
0: うん、
1: はいはい、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、うん、まあ、クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
0: なるほど、ね、
1: そういうものはもらえますよね。
0: なるほど、
1: は
0: い、そうするとやっぱりそういったね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、なんかそういった、はい、刺激っていうのも
1: そうです、ね、
0: LDH にその、はい、流れてるって感じなのかな、
1: はい、なんで若い子たちはタイに住んで、
0: うん、
1: もう向こう現地で活動してるグループもいますし、
0: そうなんですね、
1: 交換留学ではないですけど、はいはいはいはい、向こうのアーティストたちと一緒に組んで、
0: うんうんうん、
1: 相乗効果で、うん、双方でいろいろと、
0: ね、
1: ウィンウィンな形で盛り上がるように、
0: ね、
1: やってるグループもありますので、
0: ね、でも本当にもう、はい、国籍というか国境を飛び越えてますよね、今の音楽シーン、
1: ね、そうですね、はい、
0: うん、そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、
1: はい、
0: リリース、されますけれども、24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですよね。
1: はい、
0: はい、で EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり。
1: そうですね、はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: まあ24キャラツシリーズはEXILEにとって大事な楽曲ですけれども、今回はB'z の松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
1: そうですね、
0: これどんな曲にし

0: 今回はこの24カラッツっていうシリーズは、うん、僕たちもさまざまな J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、うん、自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものを、うん、プロジェクトとして積み込んだ、うん、そんな楽曲もそうですし、アパレルもそうだし、僕らのこうスタイル生き様を表現した、ものなんですけれども、それが久々に出るってことで、何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、僕らってサプライズがすごく好きなので、そういった意味でもなんかコラボレーション、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、ダメ元でもオファーしてみようっていう、もう単純にファン心もそうですし、あとはそのスタ、24って、ヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、そういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで、松本さんをアプローチさせていただきました。
1: 24カラッツゴールドレガシー、フィーチャリング松本孝弘、という名義です。もう先月 の、 東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
0: はい、出演していただきまして、もう本当に大熱狂で、なんか不思議な感覚というか、僕がこう少年時代に聴いてた、ビーズさん の、 松本さんのギターサウンドが、エグザイルの音楽に流れてて、でそれで踊ってるっていうのはもうものすごい不思議な感覚で、僕センターで後ろ目なんで、振り向くと目の前に松本さんがいるんですよ。だからもう一番特等席と言いますか、もう SS 席みたいな感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね。
1: 素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介をお願いいたします。
0: 聴いてください、EXILE で24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホットマンハンドルでお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、は
1: い、
0: かっこいい曲ですね。ドア玉から結構松本さんの
2: しびれますね。
0: ねえ、
2: しびれます。
0: すごいギターが、はいはい、入ってきて、もう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
2: そうですね、もう松本さん節を注入していただきまして、
0: ねはいね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲の
2: ドア玉が。いやもう久々でしたね、あの大歓声といいますか、はい
0: はい、
2: 鳥肌が立ちました、
0: ね、でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもねすごい嬉しいサプライズでしたね。
2: そうですね、
0: うん、あのでその、ドーム公演なんですが 3年4ヶ月ぶり。
2: そうですね、はい、
0: 東京ドーム 2days、でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にもエグザイルのスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日はエグザイルとエグザイルトライブ、ゲストを含めなんと49名が、
2: はい、
0: すごいですね。
2: そうですね、
0: 49人、
2: 一昔の一クラス分ぐらいな。
0: ですよですよね。
2: そうですね、うん、はい、
0: ちなみにエグザイルのライブの楽屋ってどんな感じなんですか？
2: いや、みんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱に、箱っていうか部屋に、うん、は
0: い、
2: もう全員一緒で、
0: 大部屋みたいな、
2: 大部屋みたいなところで、はい、もうみんな一緒で、うん、ですね。
0: どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
2: いや、若手とまあこう我々世代で分かれますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界観に浸って、うん、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっかり、うん、くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
0: 若い世代はみんな個々
2: 個々それぞれ
0: それぞれで、はい、やってると面白いですねそれはね。
2: そうか、
0: はい、でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
2: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね、はい、まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があれば、
0: うん、
2: みんなで徹底して詰めてって感じですけど、
0: でライブ後はどんな雰囲気になるんですか？
2: ライブはもうまあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
0: あ、そうなんだ。
2: アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして、
0: なるほどね、
2: まあ、反省会の時は反省会して、
0: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
2: アイシングしますね。
0: どこをアイシングするんですか？
2: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
0: あ、本当。
2: はい、でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: こう熱がこもってる体を一回クールダウン冷やしすと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
0: うん、あ、そうなんですか。じゃあつまりいわゆるその何でしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
2: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
0: その水風呂って何、ドームにあるんですか？
2: わ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、
0: はい、
2: でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じ
0: です。へ、はい、そうなんですね。すごいこと聞いた。
2: はい、
0: はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、
2: はい、
0: ガッチャタイムということで、
2: はい、いいですか、
0: はい、
2: いただきます。
0: 中の質問に答えていただきます。
2: はい、
0: はい、じゃあ黄色い玉、赤い玉が出てきました。
2: 赤ですね、
0: 赤い玉が出てきて、はい、中の質問を読んでください。
2: はい、はい、検索ちゃん、
0: 検索ちゃん、
2: はい、最近ネットで検索したことは、
0: はい、最近ネットで検索したことは何でしょう？
2: ネットで検索したこと、
0: うん、
2: いやー、なんだろう、ありすぎて。
0: あの、大体今はもう AI ですか？ AI に聞きますか？
2: AI にも聞きますね。
0: うん、
2: AI にも聞きますね。
0: うん、
2: でも AI ってあの何でも褒めてくれるじゃないですか。
0: そうですね、
2: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、あの EXILE ってどんなグループですかって質問して、
0: うん、
2: もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
0: はい、なるほど。そうか、自分を上げるために AI を使うっていう、まさに AI、 愛ですね。
2: 愛です、愛ですね。愛に溢れてます本当に。
0: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。

0: はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
1: はい、ハマっています。最近プライベートでハマっていることは、
0: はい、
1: プライベートでハマっていることは、抹茶好きっすね。
0: 抹茶好き、
1: はい、
2: 抹茶、
0: はい、先ほど私あの外にあるあの抹茶モナコは モナカをいただきましたけど、
1: はい、あですか、
0: 抹茶好きなんですね。
1: 抹茶好きっすね。コーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: うん、やっぱりカフェインはちょっとあの外してるって感じですか。
1: いや、なんかあのそれこそ今回楽曲も一緒にやったみやびと2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、はい、で5ヶ月間も寮生活でみやびと一緒だったんですよ。
0: え、中国に5ヶ月
1: ですか。はい、で、さらに寮生活だったんでみやびとも5ヶ月間住んでたんですよ。
0: へ、
1: もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、そこでコーヒー飲まなくなったらコーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
0: なんで
1: なんかちょっとその体調管理であんまカフェイン取らないようにしてたら、うん、5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないですね。
0: もう抹茶ばっか
1: で、抹茶飲んだらハマっちゃって
0: です、
1: はい、
0: どんな風に飲みます抹茶。
1: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
0: はいはいはい、
1: そういうものにハマってますね。
0: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテとか
1: 多いっすよね。
0: はい、そういうことなのかもしれないですね。
1: 流行ってますね。はい、
0: そうか、ありがとうございます。
2: はい、
0: さあ、改めてエグザイル今度の水曜日24カラツゴールデンベストをリリースします、
1: はい、
0: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね、
1: はいはい、
0: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、
1: はい、
0: アーバンサベージ、
1: はい、
0: 都会の野人ですね。
1: 都会の野人です。
0: アーバンサベージどうですか、ソロと例えばエグザイルの住み分けといいますか。
1: いや、でも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、
0: うん、
1: まあ、そういったエンターテインメントというものをこう重視してますので、
0: うん、
1: またエグザイルとは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、そうするとよりロックっぽいって感じなのかな。
1: そうですね、僕はもうずっとミクチャロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うん、まあ、そういう要素が多い EP になりましたね。
0: なるほど、は
1: い、
0: でリード曲が今バックでかかってます、ニューワールドフィーチャリングミヤビ、
1: はい、
0: ミヤビとの、コラボですけど、
1: はい、
0: まあ、だからちょっとそのロック色が、
1: そうですね、
0: あの、
1: はい、
0: より強く出ているという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、でまあ、ミヤビに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うんうん、
0: まあ、
1: このタイミングでお声掛けさせてもら
0: って。なるほど。例えば昔だったらどんなあのそのミクチャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
1: まあ、いや、でも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたね、ヒップホップは。まあ、もちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、
0: うん、
1: ロックもなんかロックは後掘りが多いですよね、
0: うん、
1: で、まあ、邦楽なんかも聴いてましたし。
0: なるほど。
1: 特にこだわらずですけども、
0: うん、
1: はい、聴いてましたね、
0: はい。ツアーもね、開催されますけれども、ソロツアー、
1: はい、
0: 7月8月東名阪と台北で、行われます、
1: はい、
0: 東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています。
1: はい、
0: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
1: はい、
0: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
1: はい、
0: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
1: そうですね、メモリアルな、
0: またなんかあのサプライズが、
1: はい、
0: 期待できるわけですよね。
1: そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、
0: うん、
1: あのまずはファンの皆さんにね、その感謝の気持ちをお届けすべく、
0: うん、
1: なんか皆さんが見たかった、聞きたかった、もうベストライブをお届けできればなとは思ってますね。
0: はい、EXILE 25年、そしてアキラさんは、20年、
1: はい、
0: という周年ですけども、深夜お客さんなど何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
1: いや、もちろんそのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも、うん、優待脱退も経ていろんなことがありますので、
0: うん、
1: いろんな移り変わりはありますけども、
0: うん、
1: でももう20年ないし25年、 EXILE、
0: うん、
1: という一つのグループにこれだけ情熱持って継続できていること自体、
0: うん、
1: むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるんで、
0: ね、
1: まあ、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、 ね、
0: 運命に感謝ですよね。
1: はい、うん、そうですね。
0: あの今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何でしょう、最大のモチベーションは。
1: 最大のモチベーションは、うん、まあ、でもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ、僕も40過ぎて、
0: うん、
1: 40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、うん、まあ、今回 の, そのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、ね、まあ、そういったところは非常にこうあの自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います。
0: 40代楽しいですよ。
1: 楽しいですね。
0: 一番楽しかった。10代40代が一番楽しかった。
1: 本当ですか。あ、楽しみですね。
0: はい、EXILE AKIRA さんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください、はい、ということで TOKIO HOT100、 この時間のゲストは EXILE AKIRA さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Sales on the car TOKIO HOT 100

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 60先ほどのゲスト EXILE AKIDA さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますのでぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩むいますクラシック No.59 続いては今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフタイトルアルバムから90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100初登場。 A brand new entry at number 59 Kehlani Folded

0: A brand new entry at number 59, Keilani Folded. いかがでしょうか。ニューアルバム Keilani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバーワンを記録。ケラーニのキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。で参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組。豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。同じ曲だけど6度美味しい、ね、これも面白い試みですよね。全部ちょっと聞いてみたいですよね。あなたはどのバージョンがお気に入りになるか。今週59位 Keilani Folded Number 58 Number 58 MIA Everything Number 57Coming to Fuji Rock, Arlo Parks at number 57, Get Go. Number 56,
1: brand new entry.
0: BE:FIRST の新曲が今週56位に初登場、ロンド。
1: Number 55,
2: brand new entry.
0: 続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得。期待のニューカマーが55位に初登場。望月ひなた、Elevated。

今週55位初登場、望月ひなた、エドワーズエイレン、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは卓録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば、怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ、楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。まあ、自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた、エレベーテッド。はい、ここに出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまって、 Amazon ギフト券なんと7万円プレゼント。クイズに外れても参加賞といたしまして、 J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話番のオペレーターは、今日は暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね、決して怪しいもんじゃございませんのでね。ツボいかがですか。そんなことを言って君は言いませんのでね。受付電話番号、東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホットハンドレッドでナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか、体調の方は。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
0: 暑さ対策は何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
0: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
0: イオンに。イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね、車もかけてきました。
0: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね。
1: はい。
0: 10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい、
0: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャーズで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼル市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。
2: ポケモンゲットだぜ。
0: これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番。
1: 2番で。
0: 2番。なぜ2番だと思うんですか。
1: いや、一番意外そうな感じなんで。
0: 一番意外そうな感じなので。わかりました。では大谷選手が入場曲に使った曲は

2番目の曲である正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、大当たり大当たり。正解は2番。

0: この日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング目指せポケットモンスター、だったわけですけど、正解は美少女戦士セーラームーンムーンライト伝説だったと。お見事です、ゆみこさん。やっぱりイオンの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
1: はい、はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけてお帰りください。
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、失礼いたします。ね、なるほど、やっぱりイオンで進んでたっていうのが勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。Generation starring Young Lean, Storm 2 at number 53. Number 52, Re-entry.

日本語バージョンがリリースになり4ヶ月ぶりにチャートに復活 Number 52 Smash Into Pieces featuring Lirico First Time Japan Edition Number 51 Number 51 Long Shot Vanilla Days Number 50トモが50位ソナーレ Number 49青春はグッドバイブレーション走り出して君のファッション昨日は地元愛知のフェスに出演していました49位ネグセ青春バイブレーション Number 48続いては加藤ちゃんパコちゃん今年に入って5曲目のエントリー There's a brand new entry from Catril and Paco AmorosoThis is number 48, Baby Gangsta.

Brand new entry at number 48, Cottrell and Paco Amoroso, Baby Gangsta.先月 TOKIO HOT100 にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な二人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 THE FIRST TAKE でパフォーマンス動画が配信され、 JWAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。ザ・ファーストテイクではキングヌーのベースの、新井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。新井くんがナビゲートする J-WAVE スパークで撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーギャングスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに新井くん大感激。グッドバイブスな感じ映像にも出ています。 THE FIRST TAKE、ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェックしてみてください。今週48位、 Cottrell and Paco Amoroso 初登場 Baby Gangsta Number 47。

サマソニまであと3ヶ月。初日のヘッドライナー、The Strokes Going Shopping at No. 47. No. 46.ファイナジエンドが46位、ルミナス。No. 45. Tahiti 80's at No. 45. Too much, too fast, too soon. No.

44, New Genia, with Tom Misch. On and on. Number 43. Number 43, Quiet Light, You Say I Love You. Number 42. メトロックに出演。42数字文学ドッグス。 Number 41 こちらはカリフォルニアでライブ。 Number 41 BTS 2.0 Sazon Car Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース。

0: 時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J ウェブから生放送中の私クリス・ペプラでございます。本日5月17日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。月間番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。ではこの後はトップ40いきましょう。3時台は話題の映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートを特集。クイズ逆ナバスタもあともう1回4時台にやります。アマゾンゲット券は1万円。さらにこの後ニュースに続いてサッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー J.I. ブルーからのコメントが到着しています。公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたしますのでお楽しみに。引き続き日曜午後 81.3 J.Wave で。
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンターニコア近く、車の買取販売オートウェイ。
3: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
4: 今日どこ行く？
5: ドライブに行こう。
4: 免許は？
6: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: 自動車
1: セゾンカード TOKIO HOT 100をお聞きの皆さん、クリス・ペプラーさん、こんにちは。 GI ブルーの池崎理人です。
2: 高塚ひろむです。
3: 僕たちが歌うサッカー日本代表最高の景色を2026の公式テーマソング景色、もうチェックしていただけましたでしょうか。
4: GI ブルーは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
3: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
4: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
3: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
4: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
3: はい、
4: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけども、
3: はい、上がってますね。
4: もう本当に日本中巻き込んで、
3: うん、
4: もう日

0: 本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも何でもいいですね、うん、もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
1: はい、そしてあのプロデュースしていただいた拓高橋さんも、うん、あの SNS でね、
0: そうですね、
1: あの日本代表への、はいはいはい、あの思いだとかをたくさん、
0: ね、
1: あの
0: 何からインスピレーションを受けたとかね、
1: はい、残してくださったりとかして、はい、僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
0: 思います。
1: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、うん、そしてね、うん、僕たち INI とでね、うん、あの初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですか、
0: リヒト。いや、これ最強ですよ、うん、本当にゴジータですね、これは悟空ベジータの
1: もう、はいはいはい、
0: ホタラでも合体したような、
1: そうです、
0: ね、どっちの良さも出たもう最高 の、 あのグループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
1: はい、
0: ということで、それではお聴きください、 J.I. ブルーで景色。

お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした。J.I. ブルーから池崎リヒトさん、高塚ひろむさん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ

1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3DLED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3DLED シアターではサムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聞きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけでセゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Yeah.

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位、ふみのよくある話。 No.38

38 VJ featuring Ander Hangover Number 37 Brand new entry続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

A brand new entry number 37, Almost Monday. No more regrets. いかがでしょうか。アメリカカリフォルニア州サンディエゴを拠点に活動するインディーポップトリオ Almost Monday。 ほぼ月曜、まあ、残っちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン層を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲がこの No More Regrets。この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番やばかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のバースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これをいけるというサインは、みんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんながうん、まあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね、まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位、 Almost Monday No More Regrets。 Number 36。Number 36, Charlie Puth, Changes. Number 35. Birds of a feather, we should stick together. And I said I'd never think I wasn't better alone. Billie Eilish at number 35, Birds of a Feather. Number 34. ペントハウスが34位、12-3。 Number 33. Brand new entry。 続いては現在18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、ササネが TOKIO HOT 100初お目見え。楽しいに音と書いてササネと読みます。ササネ、もしもし、誰？

0: エコシュアス登場33位、ささねもしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガー、モデル、インフルエンサーのささね。初のオリジナル楽曲がこのもしもし、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、STRAY KIDS、NCT WISH、IVE、BOY NEXT DOOR といった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿、しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていうふうに呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかというそんな感じでしょうか。今週33位、ささねもしもし。
1: No.32
0: Somber Potential at number 32.
2: Number 31.
3: Still here?
2: Longest entry.
4: Longest entry.
0: 今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー。これで18週目。31位、キングヌー、愛憎。
2: Number 30.
5: 道に咲く花を見ていますか。
0: 先週から24ポイントアップで30位。おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない麺。
2: Number 29.

崎隆也オリーブが今週29位。 Number 28 Brand New Entry The Sun Carbon Tokyo Hot 100。 続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 A Brand New Entry at Number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

A brand new entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳の大ベテランです。もともと AOR、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちが優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけれどもね。ラブインエグザイル、奇遇にも今日のゲストエグザイルアキラでしたけれども、関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの姿、見ることができます。でチャーリーですが、10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プーフィッチングマイクル・マクドナルドケニー・ロギンス、 Love in Exile。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は映画でエルビス。

セゾンカード TOKIO HOT100 でお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルヴィス・プレスリー That's Alright エピックバージョン。このエピック EPIC、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートの、頭文字ですね。でエピックと読ませる。で先日 J-WAVE の試写会で私も、見ました、キング・オフ・ロック、エルヴィスの没入型映像作品エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。エルヴィス・プレスリー1954年にレコードデビュー、1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーローエルヴィス・プレスリー。今回の作品は2022年に公開された電気映画エルヴィスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルヴィスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルヴィスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルヴィス・レスリー、ちょうどこれはだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごい40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、何でしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがねまたねいやらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルヴィスの魅力かなという、感じですよ。歌も抜群にうまいですし、パフォーマンス、ステージパフォーマンスももう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルヴィス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で僕ロックバンドでレッド・ゼッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリームとか移民の歌とかすごいハイピッチ

なんだけど、動き方がやっぱりエルヴィス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは、でハニードリッパーズとかツェッペリン語のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルヴィスっぽいんですよね。でも動きステージアクションはまさにエルヴィスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルヴィスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイも、ね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか。あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボンジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルヴィスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルヴィス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね、改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカのなんでしょう、ちょっとそういうまみれている、芸能界まみれているなじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、いうこととか、すごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルヴィスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲聞きましょう。 Burning Love Epic Version。 Thank you.

0: 映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴いていただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。いろいろな事情がありまして日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、まあ叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということでこの時間はエピックエルビス・プレスリーコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。
1: セゾンカー TOKIO HOT 100

100. Number 27. Brand new entry. カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの二人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカ、アブック。

今週初登場27位ヨルシカアブクいかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが日本だけでなく世界でも話題になっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を、皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のデイリーミュージック、デイリー、ミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ、韓国、台湾など、世界の国や地域でも、続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集め、そこから曲へ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場、ヨルシカアブク。 Number 先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバート、ボーイ。 Number 25今日3曲目のチャリプ。 Number 25 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home. Number 24

Brian Ringer at number 20, The Rolling Stones, In the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の Stones ニューアルバム Fourteen Tongues からの先行シングルです。で、この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前にこの世を去ったドラムのチャーリー・ワッツが生前に残した音源も使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮されたそんなアルバムになっています。今週20位 The Rolling Stones In The Stars Number 19 Number 19 Siku Dangerous Lover Number 18 We on fire, fire, fire right now So higher, higher, don't let it die 先週8位からトップ10落ち N-Team We on fire今週18位 Number 17 Brand new entry およそ3年ぶりにアルバムが完成 Kalayla Linkin B

A brand new entry at number 17, Kalayla, Lincoln B. いかがでしょうか。7月10日リリース、彼女のサードアルバム New Avatar からの、曲です。スランプに陥っていた時期に生まれたというこの曲ですけれども、ケレイラが自分自身を制作へと引き戻すためのマントラとして書かれた一曲なんだそうです。タイトルの Lincoln B の意味について、ケレイラ本人が言及したわけではないもののファンの間では複数のウェブサイトや SNS のリンクを一つにまとめる Lincoln Bio の略なのではと噂されています。これが今の私という自己表明的な一曲なんでしょうか。アルバムにはピンクパンサレスや、フーシェ、AK ポールといった人気アーティストたちも、ゲストで参加しています。私も結構ケレイラ好きなんですよね。今週17位、ケレイラ、リンカン B。

映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 シエナスパイロマテリアルラバー No.15 走り出す15位スーパー登山部ハイライト No.14 ジリッとワンポイントアップで14位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.13

0: 開催中の全国ツアー、あさっては熊本でライブ。今週13位ミシャラストダンスあなたと、No.12先週5位のミセス、今週は12位ミセスグリーンアップル風と街。 No.11 この曲もついにトップ10落ち。 No.11 BTS Swim Counting Him Down Sez on Car Counting Him Down Tokyo Hot 100、時刻は3時56分ちょうどです。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、

0: 東線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。
2: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

東京最新数を毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 1週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。ボーイ、ロバ。Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. We on Fire, N-Team.クレマ、藤井風。パッパパラダイス、宇多田ヒカル。風と街、ミセスグリーンアップル。ドロップジェット、オリビア・ロドリゴ。Swim, BTS. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And last week's number one. というように先週5月10日の東京 HOT 100 レディー・ガガ&ドーチーランウェイが1位をゲットしました。そしてここまでのところロバート、藤井風、エンティーム、ミセスグリーンアップル、BTS 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 17th

2026. Number 10. Brand new entry.同じルーツの2人がコラボ、クリストル K featuring ユン・ミレ、Only One。

今週初登場10位クリスタル K featuring ユン・ミレイ Only One いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブも行ったクリスタル K、新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレイをゲストに迎えています。2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現、日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するアーティスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ架け橋となるそんな一曲でしょう。今週10位クリスタル K featuring ユン・ミレイ Only One Number 9 Brand New Entry。 続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しいマルーン5の新曲 Heroine。

0: A brand new entry at number 9, Maroon 5, Heroin. いかがでしょうか、昨年は日本を含むアジアと北米を回った Maroon 5。今年は南米とヨーロッパを回る予定で5月1日からツアーを再開しました。その日程にはロンドンのハイドパークで行われるブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんMaroon 5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということでツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけではツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組ザ・ボイスシーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。 This week's number 9, Maroon 5, Heroin.
1: Number 8, brand new entry.
0: なんと3曲連続初登場、アイリット It's Me.

Brand new entry number 8, Islet. It's me. いかがでしょうか。ちなみにこの曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。で、先月末リリースされた最新ミニアルバム、マミラピナタパイ

からの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど自分からは言い出さない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味でこのタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょう、お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップしたダンストラックに仕上がっています。ニューアルバムアメリカのメインアルバムチャートビルボード Hot 200で自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位アイリット It's Me No.7。六本木ヒルズ33階 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からエズラコレクティブのフェミ・コレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10を果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends

6, number 7, Jordan Rakai and Femi Kole Oso, It Never Ends、エントリー3週目ですけども、聞けば聞くほどっていう感じですよね。いい曲だ、自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開、この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエバなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されていますね。曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7 Jordan Rakai and Femi Kole Oso It Never Ends。

先週2位から巻き返しならず。今週は6位、クロイフィーチャリングインコグニート、ケネティック。ではここで本日2回目のこちら。出ました、本日2回目。電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解するとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。ただいまの時刻4時18分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると、慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位クロイキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間だけ。では本日ラスト逆電バスター、電話受付スタート。

0: で受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしまして、電話がつながっております。風太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 風太さん

0: んは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？
1: カレー、
0: 何カレ
1: ー？普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。フーダさんはおいくつですか？
1: 今11歳です。
0: 11歳、そうですか。なんかあの結構なんかでもすごい男っぽい声をされてますよね。ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、古田さんに、では、1万円相当の Amazon ギフト券をかけて、クイズに、挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、J-WAVE のキャンペーンソングだったんですが、黒いが TOKIO HOT 100に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。ふうたくんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね。小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロイのボーカル内田レオくんは好きな恐竜何と答えたでしょうか？1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみに風太くんは何が好き？
1: あのトリケラトップスが好きです。
0: トリケラトップスが好きなんですよね。そうですか、人気ありますからね、トリケラトップス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、クロイさんの、クロイさんじゃないかクロイの内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである。正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、黒い内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなり、ヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね、内田くん。でもあのステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: 先生、サインください。
0: わかりました。じゃあサインもお送りいたします。じゃああの今日はカレー、何カレーがいいですか？ちなみに
1: 豚肉です。
0: ん？鶏肉？なんていうの？
1: 豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました。じゃああのポークつけてね、背つけてくださいね。ポークつけてください。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。
1: はい、
0: そう、うちの娘はね、あのパキセファロサウルスが好きなんですよね。あのほら、頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとこうザビエルみたいな形してる恐竜じゃない？あのジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね、が好きです。ということで、持ち越し、来週の逆転バスターは2万円から、以上本日ラスト逆転バスターでした。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Section number five, be fast, be fast all day.昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、チケットはわずか5分で完売です、2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです、インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想があふれ返っています、またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表。今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Lizzie's number four, Olivia Rodrigo, drop dead.オリビアに、オリビアによりますとニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあ、このあたりは尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位は Lady Gaga and Doechii Runway。すでに BTS とクロイが登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 おっと連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you got

This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着してしまいました。まあプラダを着た悪魔2だけにね、で大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入日本円にしておよそ680億円突破したと、記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリーフ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリーフ。もうこれも本当もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え契約を結んだという、このあたりさすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると、最終的に3人には、各2000万ドル、およそ31億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 SX No.3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は No.2。 Ask yourself this: What are you doing it for? Is it for you?世代を超えたディーバの共演がエントリー2週目にして2位、マドンナ&シャビーナ・カーペンター、 Bring Your Love。

0: This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでもタッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで行われるアフターパーティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチーム、ニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとしたものの、招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: セスワンカール TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。
0: この後は今週のナンバーワン。

体制セゾンカード東京ホットワンハンドレッド J-WAVE 全番組のオンエア回収に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで

Gina Carpenter. And Tokyo Hot 100, May 17th, 2026. The number one song goes to...歴史に残る大記録を達成、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週から5ポイントアップ、エントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIO HOT 100を通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと、なったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリンでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に貴重な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。TOKIO HOT 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバーワン予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は駒信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次ぎ、 Announcer was 遺伝子パパひろき。 And that's wraps.

セゾンカード TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで21キロ、中央道上りは小仏トンネル17キロ、府中バス停14キロです。関越道上り花園インター事故の影響で7キロ、東松山インターも事故で9キロです。東北道上り羽生パーキングエリア14キロ、常磐道上り柏線と11キロです。首都高速です。都心環状線内回り芝公園で工事のため霞ヶ関まで渋滞、影響で3号上り谷町ジャンクション線と高木町まで渋滞です。また一ノ橋ジャンクションで2号線上りから都心環状線内回りへは通行できません。内回りの飯倉の入り口も利用できなくなっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: サタマジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。

有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社こんな会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: 81.3 J-Wave Otsuka Corporation Saúde, Saudade
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語キーワードに、今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。ブラジルのシンガーソングライター&マルチプレイヤーシルバ、ニューアルバムホリデイからお送りする曲はヴィラー。

ラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバムエキリブリウム。お送りした曲はナナン。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バイヤのグループオッシンコアンスの70年代のヒット曲コルデイロジナナン。ナナンはアフリカがルーツの宗教、カンドンブレの神々のおばあ様にあたる女神の名前です。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。2026年のミシュランガイドでブラジルの2軒のレストランが最高評価の三つ星を獲得しました。サンパウロのレストラントゥジュ、そしてエヴァイ。ブラジルに三つ星レストランが誕生したのは史上初めてなんですね。トゥジュのオーナーシェフイヴァン・ハルストンは今年41歳。ユニークな人生を歩んできた方なので、簡単にキャリアをご紹介しましょう。イヴァンは有名なレストランチェーンの創業者の家庭に生まれましたが、音楽が大好きだったのでアメリカのバークレー音楽大学に留学しました。しかしアメリカに滞在中、音楽ではなく料理の道に進むことを決意。スペインに渡って名門の料理の学校で学び、三つ星レストランで働きました。さらにスペインから日本へ。東京の日本料理の三つ星レストラン龍銀で働き、旬の食材を生かした日本の調理の技術を学びました。2014年サンパウロに戻って、初めての自分のレストラントゥジュをオープン。翌年早くもミシュランの一つ星を獲得し、2018年二つ星、そして今年三つ星と順調にステップアップしてきました。音楽から料理の道に移り、日本とも縁があるイヴァン・ハルストンの店トゥジュ。コースメニューの中にはわさび、味噌、椎茸などの日本の味付けを生かした料理もあるそうです。ブラジル、特にサンパウロでは日本からの移民の方々を通じて日本の食材や料理も親しまれていますが、それとは別の角度から日本を感じる、そんなヌーベルキュイジーヌと出会えるかもしれません。

0: ブラジルから2曲お送りしました。リオ生まれのシンガージャジー・バラルドでアールジ・コパ、その前がシンガーソングライターチアゴ・イオルクのニューアルバムからジョタペイをゲストに迎えた曲ミル・ハゾンイスでした。
1: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ 81.3 J-WAVE

滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はベントジマヨ、5月の風という意味で、5月のブラジルは日本とは逆に秋を迎えています。5月の風はブラジルの人たちにどんな思いを呼び覚ますのでしょうか。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ベントジマヨ。5月の風、5月の女王、流れ星、突然旅の終わりが訪れた。今はもう後戻りはできない。5月の女王がちょっかいを出したけれど、私のピクニックに雨を降らせたぐらいのこと。私の泥だらけの靴も歩みを止めることも後戻りすることもない。5月の女王よ、いい旅だった。もう続けられないけれど。カーラジオで私たちの歌を聴く。太陽、ひまわり、煙が目にしみる。私は忘れかけていた。時は止まらず待ってもくれないことを。5月の風よ、太陽の光の女王よ、流れ星が消えてしまうまで好きにすればいい。あなたの名前など覚えてもいない。海の底の星、5月の風、太陽の光の女王。

ポエジーやブラジレイラ。今週の曲はベントジマイオ5月の風。作曲はテロボルジェス。

作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りしました。ブラジルの5月は秋が深まる季節で、旅の終わりが訪れたという一節をはじめ、終わりを表す言葉が歌われていました。一方、私たち日本人にとっての5月の風というと、先月の4月の終わりの頃もね、新しい命の風を感じるような時期にもなっていますが、5月は5月でまた初夏に近づいて、すごく気持ちいい風の時期なんですけれども、私はこういう時期に緑のこの移り変わりをいつも見るのが楽しみなのと、あと洗濯物を干す時ですね、緑の香りがするんですが、だんだんだんだんね、暑さが前倒ししてしまって、5月の風のこの素晴らしさ、この時期の素晴らしさを失いたくないなとは、いつもいつもその一瞬一瞬を大事にこの時期をかみしめてますね。そういう方も多いと思いますが、はい、というふうに感じる5月の風のお話をさせていただきました。それでは今の曲の中でもちらっと歌声が聞こえてきました。昨年73歳で世を去ったボルジェスファミリーの一人、ロー・ボルジェスの曲をお送りします。トゥードキボセポジアセール。

ムチャチョ、そしてジュディット・ネデルマン、スペイン・カタルーニャ出身の2人のデュエットで、曲はラ・ノストラ・イストリアでした。滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでスペインのカルチャートピックをお伝えします。アンダルシア州の小さな村エル・ロシオ、こちらで来週の日曜日24日イースターから50日後の祝日に向けてエル・ロシオの巡礼の祭りが行われます。村の中の教会にある14世紀に作られた聖母の像を目指して、人口2000人足らずの村に延べ100万人以上が訪れる、そんな大きいお祭りなんですね。徒歩で巡礼する人たちのほか、馬に

った人々、滅ば者や牛車に乗った人々、アンダルシアの民族衣装を着てフラメンコを歌いながら歩く人たちもいます。2000人の人口で100万人ってどんだけのギャップなんでしょうね。本当に圧倒されますね。それだけまあ大規模なまあ巡礼のお祭りなんですね。で、まあ、巡礼ですのでただのお祭りではなく、移動があるので、なのでおそらくこう、まあ、私が拝見する限り、まあ、とにかく馬がたくさんいるわけですね。なのでまあ長い旅になる方もいるでしょうし、短い方、まあ、それぞれだと思いますが、まあ、一人で歩くよりも馬に乗ってっていうところ、そういう場面も多分たくさんあるので馬が多いんだと思います。ただ日本のお遍路みたいにこう静かに歩いてるわけじゃなく、ここでスペイン人のお祭り好きの気質が垣間見れるのは踊りながらなんですよね。まあ、そこがこのスペイン人の気質がしっかりとちゃんと感じられる、そんなお祭りです。まあ、とにかく静かには歩けませんよという雰囲気が伝わりますので、こういう巡礼のお祭り、静かなお祭りと思うなかれ、こういうことだということがわかるかと思います。来週の日曜日に向けて開催されるエルロシオの巡礼のお祭りをご紹介しました。

0: アンダルシア生まれのギタリストトマティとジョージ・ベンソンとの共演で、曲はラ・バシロナでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE

滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、ブラジルから2曲お送りしました。レディーズでアテオフィン、その前がファンクロックバンドジョタクエスチが亡きブラジルのソウルマンチンマイヤと時代を超えて共演したチンマイヤの70年代のヒット曲アセンダオファルル、マウリシアクリーンのリミックスバージョンでした。今日のラストソングはトレジジマイヨ、5月13日、この日はブラジルの奴隷解放記念日です。奴隷制度が廃止された翌年1889年から現在までブラジル国内で唯一自由を記念した祝祭を130年近くずっと続けている町がバイア州のサントアマロ、カエタノベローゾマリアベターニアの故郷の町です。5月13日サントアマーロの広場で黒人たちが祝っていた奴隷制の廃止を、そんな歌詞の曲カエタヌベローゾでトレジジマイヨ。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。 今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 特別国会は再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案は今月中に衆議院で審議入りする見通しです。また皇族数の確保策に関する国会見解の集約を加速させ皇室典範の改正を目指します。週明け20日には今国会初の党首討論が開かれ高市総理大臣と過去最多の野党6党の党首が論戦を交わします。共同通信世論調査で刑事裁判の再審制度見直しに関し再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止にするべきだとの回答が 59.7% に上りました。全面禁止は 11.9%、 現行制度維持は 19.4% でした。ナイジェリア北東部ボルノ州で武装集団が学校などを襲撃し少なくとも42人の子供を拉致しました。犯行声明は出ていません。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
3: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。

0: 名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵。
1: さあ四世、
2: さあ四世。
3: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川の那覇へなるせに、やえ
2: よいよい

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

UR Lifestyle College。 日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。今日は沖縄県のラジオネームサンライズさんから。ラジコプレミアムで沖縄から拝聴しています。嬉しいですね、ありがとうございます。先日友人が家に遊びに来ることになり、料理を作る約束をしました。私は料理が好きですが、そこまで得意というほどでもありません。なのになぜか最近スパイスカレーを作るのにハマっててさーと、ちょっと持って話をしてしまいました。友達が遊びに来た際には試行錯誤の末に、市販の高級カレールーにカレー粉をちょっと足してみたという作戦で成功することができました。わー、くぐり抜けましたね。その結果、私の手作りカレーを食べた友人は、これスパイスからお店みたいと言ってくれました。すごい可愛い方ですね。市販のカレールーの万能さにただただ頭が下がる限りでした。吉岡里帆さんは料理での成功体験ありますか？あーね、でもこのスパイスカレーって、そのそれこそラジオのこのラジオ番組にインドカリーコさんっていう方に来ていただいて、本当にスパイスは3種類だけでいいですと、バターチキンカレーの作り方を教えてくださって、本当に簡単だったんですよ、ね、私もこの間も作ってみたんですけど、まあ、スパイスカレー難しいと思うかもしれないんですが、やってみてほしい。思ってるより超簡単なので、なので私にとってはインドカリコさんに教えてもらったスパイスカレーが今でも定番メニューとなっております。ラジオネームサンライズさんには、グラフィックデザイナーの大島イディアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはギタリストの市川仁人さんです。市川仁人さんは大阪府生まれ、大学在学中にギター動画を投稿、両手を駆使した独自の技術が海外で話題となりキャリアをスタート。そのテクニックと独自の音楽センスは世界のトップミュージシャンからも絶賛されています。今日は今最も世界に影響を与えるギタリスト市川仁人さんの素顔に迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目は園芸デザイナーの三上正史さんにお話を伺います。今回のテーマは、育てるコツはメリハリ。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストはギタリストの市川にとさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、ギタリストの市川にとです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ちょっと市川さんがすごい硬すぎて、なぜうちのラジオに来てくださったのかなってちょっとまだ不思議なんですけども、市川にとさんはイギリスのギター雑誌トータルギターの読者投票で最高のギタリストの一人に選出されました。今最も世界に影響を与えているギタリストとして活躍されています。まあ、そもそも日本のギタリストの方が、はい、もう世界で戦ってらっしゃるっていうことがもう本当にかっこいいですし、はい、もう大快挙だと思うんですけども、はい、今もずっと飛び回ってらっしゃる生活ですか？
1: そうですね、これまでも25カ国ぐらいライブやってきて、もちろん、まあ、はい、アメリカのファンが一番多いんですけど、
0: はい、
1: 本当南アフリカとか、はい、ドバイとかでもライブやったり、ヨーロッパも全域チェコとかポーランドも含めて回ったりと、
0: すごいです、ね、
1: いろいろ、はい、いろんなところでライブさせていただいてて、
0: はい、今はちょうど日本にいらっしゃる時期ですか？
1: はい、日本に行ってまたヨーロッパの方にツアーに行ったりでちょっと出かけるんですけど。
0: そうなんですね、はい、いや本当そんな中貴重なお時間ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: まずは市川にとさんの原点ですね、ギターとの出会い、いつ頃だったんでしょうか？きっかけも教えてください。
1: 初めがその父がメタラーで、
0: はい、
1: で部屋にギターとベースがあったりとか、うん、もう CD もハードロックとあのヘビーメタルがあったりとかしていて、
0: はい、
1: でもともとピアノを弾いていたんですけど、ちっちゃい頃にもう父の影響でギターを触ったりとかしてるうちにだんだんとそのメタルとかの音楽に傾倒していって、でなんかそこから自然と、まあ、メタル系の音楽って結構テクニカルなことが多かったりするんですけど、

0: まあ、そこでテクニックみたいなのを身につけた後にピアノやってた時に思ってた、このやっぱピアノやってると坂本龍一さんだったりとか、
1: はい、
0: 本当にピアノのソロの方、まあ、もちろんこうでっかい楽器の前に自分が向き合って、うん、なんかそこでこう人生語っていくじゃないですけど、
1: はい、
0: 時間を作っていくっていうその姿勢にすごい憧れていて、うん、ギターでもそれをやりたいなって思ったのが結構この今の一人でやるようになったきっかけだったりするのかなって、うん、
1: もちろんあのバンドをされて世界中飛び回ってらっしゃるミュージシャンの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、お一人でソロギタリストとして活躍されてるっていうところはもう本当にえっと思っちゃったんですけど、
0: はいはい、今その本当にギター一本だけ持って飛行機乗っていろんな国に行くっていう風にやっていて、
1: はい、
0: もうするともう何ですかね、世の中のすごい自由っていうのをその度に感じていて、国境人種文化何もかもを超えて、
1: はい、
0: でまたあのインストっていう歌がない音楽をやってるんですけどギターだけの、はい、そうすると本当にもうアメリカ行っても東南アジア行ってもアフリカ行っても結構そのお客さん子供の方も多いんですけどがすっごい目キラキラして聴いてくれてて、
1: はい、
0: こうみんななんかどこの国に行っても同じような気持ちになってくれて、っていうなんかそこが本当に毎回なんかすごい嬉しくて、でもこれやっぱ一人でできる身軽さならではなのかなみたいなのも思ったりもしていて、
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや私も実はあのインストが好きでして、
0: あ本当ですか、
1: はい、一人でいる時はもちろん歌物も大好きなんですけど、はい、なんか一人でいるとやっぱインストでまあ本読んだり台本覚えたりとか読み物もすごい日常にこうずっとあるので、やっぱ音楽音だけで聞きたいなっていうことが多いので、はいはい、なんだけどインストって本当になんか捉える側の力もあると思うんですけど、
0: そうですね、
1: なんかその音だけで世界観がふわっと広がっていくじゃないですか、うんうん、あれがすごくグッとくるんですけど、あの一華さんの演奏されてる動画、はい、いろいろ拝見しまして、
0: はい、
1: ギターってこんな風に弾けるんだっていうのがまずびっくりで、はいはい、なんかちょっと和楽器みたいに私には見えてたんですけど、
0: あります、結構琴からエッセンス受けてたり、
1: そうちょっと琴っぽいなというか、
0: はい、
1: 私もなんかちょうど初めてこの間撮影で琴を触る演奏する機会がありまして、そうなんですよ、でちょうどそれ見たばっかりだったのもあって、はい、なんかあれすごいなんか別の楽器に見えるなというか、
0: はいはいはい、
1: で一華さんのその奏法っていうんですかね、うんうんうん、演奏方法のところが他の方とどう違うのかっていうのを教えていただけますでしょうか。
0: とまずギターだけじゃなくてその琴もそうですけど、うん、ハープってあの縦琴、
1: はい、
0: でっかい縦琴も弾いたりしていて、うん、であのハンドパンって言ってなんかこう円盤みたいなのを叩いて音が出る時もあるんですけど、うん
1: はい、
0: まあ、とにかくいろんな楽器が好き で、うん、でそこからのエッセンスをこうエレキギターに取り入れれないかみたいなのを常に考えたりしてるんですよね、
1: はい、
0: っていう中で今までのギターの、まあ、いわゆるロックンロールの象徴としてのギターだけじゃない、うん、もっと拡張できたなんですかね、もっとリズムハーモニーメロディー全てが同居してより重層的な響きができる音楽エレキギターでもできるんじゃないっていうので、まあ、その両手右手を使ってすごい音域拡張したりとか、
1: はい、
0: もう弦も6弦が一般的なんですけど、メタラーが使うような多弦楽器をあえて使って、
1: はい、
0: それを歪ませずになんかこう本当によりいっぱいいろんな音を出したいみたいなところから試したりみたいなんで、
1: いやすごいですよね。いやだからなんかメロディーのイメージがやっぱどうしてもあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: リズムも作れるしベースも作れちゃうし、
0: はい、
1: と思って、あとあの14弦の楽器演奏されてる動画とかを見たんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっともう超絶技巧すぎて、
0: あれ面白かったんですけど、
1: はい、
0: いろんな楽器を YouTube で弾いてたりしてると、うん、あれなんか中国のその14弦ギターを作ってる方がメールで、
1: はい、
0: なんか誰もこれ弾けなかったんだけど、
1: はい、
0: いつかお前なら弾けるだろうって言って急に送ってきたんですよね。
1: 急に、
0: はい、連絡先教えてみたいな
1: えそれでじゃあ弾いてみようっていうことで、
0: そう弾いてみたらそれがすごい反響があったりとかもしていて、
1: ファーストアルバム今年1月にリリースされまして、1月30日ですね、はい、リリースされました The Moon's Elbow、 このアルバム聴きまして、
0: はい、
1: いや本当に一人なのっていうのがまず初めの感想で、はいはい、私はこの1曲目の Where I Begin が一番大好きだったんですけど、
0: はい、
1: なんかすごく切なくて、
0: はい、
1: 私は結構なんていうんですかね、アッパーなものよりやっぱしっとりした曲が好きっていうのもあるんですけど、うんうん、もうなんか切な

0: 時ってちょっとこうストーリーみたいなのがわーっとこう広がっていくような感じがあって、でインタビュー見てますと最後の曲、11曲目に配置されている、Where I Return という曲があるんですが、それが、タイトルになっている、月の円環構造とリンクさせていて、同じ場所に戻ってきてるけど視点が広がって見える景色は変わっているというメッセージが込められているそうで、この今までこれまで歩んでこられた軌跡を一枚にしたアルバムなのかなというふうに感じました。
1: はい、もうまさしくおっしゃる通りで、自分のギタリストとしての集大成を一回このアルバムで出したいと思っていて、っていうのもこのファーストアルバムが活動を始めて10年弱でようやく出せたんですけど、
0: はい、あ、そうでしたか。
1: そうなんですよ、ずっと出せないでいて、
0: はい、
1: っていうのはあっても、アルバムファーストなんですけども集大成っていうニュアンスを含んでいて、そこでちょっとじゃあ、そのモチーフである月に見立ててこう一周回ってきたけどまた違うものが見えているっていう、そういうものを作りたいっていうので作った感じですね。
0: EP とかはたくさん出されてるじゃないですか、はい、このアルバムにならなかった理由っていうのは、
1: アルバムにならなかった理由がすっごいその完璧主義なところがあって、
0: はい、
1: 自分の中でのこのファーストのアルバムっていうのがすごい大事すぎたんですよね。でいつももちろん作ってはついて、ただそのどうしても納得できなかったり、これはアルバムになるにはすごいまだ足りないなみたいなところから作っては壊してっていうのをずっと繰り返して納得できないでいたんですけど、やっぱりそんな中でも、当時活動始めたのがまだでも20ちょっとも大学生ぐらいの時で、はい、今10年経ってもまだ30なんですけど、
0: はい、
1: だからろくに人生経験なんかもそんなあるとは言えないけど、それでもいろんなことがあったりとかしているうちに、別に完璧である必要もないし、それも込みでの人間じゃないっていう、ようやくそこにたどり着いたというか納得できて、
0: すごい誠実な方ですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ちょっとせっかくなので、はい、いろいろ話をまだまだ聞きたいんですが、実は今日はギターをスタジオに持ってきてくださっていますので、
1: はい、
0: 市川二藤さんにスタジオライブを披露していただきたいなと思っております。ありがとうございます。綺麗なギター。
1: じゃあ、
0: はい、
1: せっかくなのですごい僕が好きなアーティストで、あと吉岡さんもどっかでヌジャベスが好きだという
0: 大好きです、
1: はい、の見させていただきまして、
0: はい、
1: なんでリフレクションエフターナルっていう

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちょっと贅沢すぎますね。
0: すごい好きなヌチャベスの曲で、
1: はい、
0: この曲今弾いたフレーズのピアノのループを流して、うん、でビートに乗っけてるっていう曲なんですけど、これをその自分のなんかエレキのギターの音で弾いてみたらすごいいいんじゃないかなっていうので。
1: こんなに相性いいんですね。
0: 相性いいですよね。すごい、
1: すごい。なんか私そのいちかさんの楽曲で

0: ハードロックなものもいろいろ聞いて、はい、それもすごいかっこよくて、わあすごいなと思いつつ、やっぱこの繊細な音を聞いた時に、あこの人自身の繊細さみたいなのがすごい乗っかってて、
1: はいはい、
0: だからヌジャベスとイチカさんめっちゃ相性いいというか、エレキでこの感じになるんですね。
1: なんか、まあ、このクリーンの音もいろいろなんかまあ研究していて、
0: はい、
1: いわゆる普通のエレキのクリーンってもっとなんかちょっとこうもったりした感じがあるんですけど、もっとなんか研ぎ澄まされて、もう少しピュアな音っていうのを突き詰めていって、
0: はい、
1: なんか今のサウンドになった感じはしていて、すごいなんかこう透明感、
0: はい、
1: とか、
0: いや本当に透明感ある、なんか深海っぽいというか、
1: わかります、イメージはすごいそんな感じ、深海だったり深い森だったりとか、
0: なんかすごいこうなんていうんですか、霧がかかってるような美しい霧というか、
1: はいはい、
0: もやとかじゃなくて、はい、みずみずしくて透明感があって、はい、でも音がクリアだから吸って入ってきてすごいですね。
1: すみません、めっちゃイメージは本当にそのまんまで、もう霧だったりとか、うん、現実の世界からちょっと半歩ずれた感じみたいな、
0: うん、
1: を常にそのニュートラルな音では出そうと思ってて、
0: はい、
1: その上でその曲の物語だったりとか、うん、いろんな世界に飛べるようにっていう、
0: いや不思議ですね、
1: ありがとうございます
0: 不思議ですねって、すみません、じゃあ語彙力いや本当に幸せな時間でした、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: イチカニトさんのスタジオライブでリフレクションエターナルでした。この通っていらっしゃる音楽がヘビメタ、はい、ハードロックの話があって、かと思いきや坂本龍一さんや久石譲さんも大好きでっていうので、はい、なんか本当に全く真逆っちゃ真逆に感じるんですけど、でもこうどちらも好きで、
1: はい、
0: で私そのインタビュー読んでてすごいこう共鳴できたのが、やっぱりファンタジーとか物語性がすごく好きなんだっていうので、はい、なんか初めそこまで行くまでの間はすごいあのいちかさんの曲聴きながら、うん、あのまあ、イーストのこの世界観にこうどっぷり使いながら読んでて、なんか起承転結とか物語っぽく作っていくの意識されてるのかなってなんかちょっと初め感じてて、はいはい、で読み進めていくと物語がすごい好きなんですっていうのが出てきた、はい、やっぱこの人そういう人だと思って、はい、なんかその空想の世界とかファンタジーを愛してる理由を教えてほしいです、
1: は
0: い、
1: ファンタジーが音楽よりもやっぱ先にその物語本が好きっていうのがあって、で本当に、トーマス・バロンっていう方が書いてたマーリンっていう小説だったり、
0: はい、
1: もう本当にあのミハイル・エンデも全部もう子供の頃から好きで読んでいたりとか、特にエンデの作品からすごい影響を受けてる気はしていて、
0: はい、
1: まあ、その中でもやっぱりモモっていうのが好きなんですけど、
0: 素晴らしいですよね。
1: 読まれたことはありますかね。
0: はい、あります。
1: もう本当にすごいいいですよね、あれは。なんかその大人になってもなんか得るものあると思うし、
0: はい、
1: ただ子供の時ながらにすごいやっぱ感じたのが、うん、時間っていうものがすごい、だからやっぱり営みであって、本当に何て言うんですかね、生命そのものでありっていう、だからそれを大事にしないことには多分何にもないと思うんだろうなっていうのも思っていて、うん、でまあ子供の時にそういった時間をよりなんか装飾して美しくできるようなものっていうのは多分音楽なんだろうなと思って、うん、まあ、そこからちょっと音楽に興味があったっていうのもあったんですよね。
0: うん、あそういうことなんですね。はい、この曲ができてから、そこからどんな感情になるかなっていうのを感じ取ってからタイトルをつけるっていうのを伺ったんですけど、はいはい、大体初めに曲を作って後でそこにストーリーを感じるっていう作り方ですか？
1: はい、からこういう、そういう時が結構多いんですけど、逆になんかもう頭の中でストーリーがあって、
0: はい、
1: それをじゃあどう音に落とし込めるかみたいな、うん、もやったりもしますし、
0: はい、
1: 割とそうですね。なんかでもいろんなやり方はあるんですけど、必ずやっぱりどっかに物語はあるし、
0: うん、
1: っていう、ただその吉岡さんがさっきおっしゃってたと思うんですけど、
0: はい、
1: インストを聴く時ってその聴き手に委ねられる時もあるっていうか、うん、その技量が多分必要だなとは自分も思っていて、でそれってでもそのもちろんどのインストでもそうではあるわけではなくて、想像しやすいインストとそうじゃないインストっていうのもあったりしていて、やっぱり自分はそう聞いてもらった時に同じ世界を描いてもらう必要はないんですけど、ただその聞いてもらった方にいろんな世界を描きやすいような音楽を作りたいっていう気持ちはすごいあるんですよね。だから多分物語専攻っていうのがあるのかもしれないです。
0: あ、そういうことなんですね。ありがとう。

0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにギタリストの市川仁人さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はギタリストの一花二斗さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すみません、もう聞きたいこといっぱいすぎて、はいはい、めっちゃ脱線しまくってるんですけど、台本を。実は大学時代はウイルスの研究をされていた、
1: はい、
0: これまた異質な経歴の持ち主だなと思うんですけど、はい、このウイルス研究をされていた理由のところも、ちょっと今の作風っていうんですか、
1: はい、
0: ミュージシャン像と、はい、なんかどっかリンクするなって思いました。
1: 本当ですか。
0: はい、っていうのも、はい、私あのメタファーっていう曲の、はいはいはい、ミュージックビデオを見た時に、はい、あ、こっちの世界観も市川さんこんなに合うんだっていうの、
1: はいはいはいはい、
0: 結構グッとくるものがありまして、
1: あ
0: れもっとやってほしいなって。
1: 僕もやりたいです、
0: ね、今のめっちゃいいですよね。
1: 結構僕はサブカルで育ってきた身でもあるから、
0: はい、
1: ああいった音楽とか、まあ、表現もすごい好きで、う
0: ん、はい、
1: まあ、それは両軸やっていきたいなっていうのは思ってます。
0: いや、めっちゃいいですよね。なんか本当にこうギターのもう超絶技巧の超硬派なギタリストっていうイメージと、はい、あのファンタジーまであそこまで振り切れちゃうみたいな、はい、あの世界観でちょっと深掘りしていくと、
1: はい、
0: 大学時代は、そのウイルス研究をされてたんですが、その理由というのが、
1: はい、
0: 不老不死。
1: あ、そうですね、よくここまで調べられてます。どこで言ったか覚えてないような話なんですけど、
0: 不老、いや、でもこの不老不死への、
1: あ、
0: いやいや、これもちょっととても見てほしいので、はい、ぜひ不老不死への憧れや、ファンタジーの影響も大きかったように思うと。もともとは農学部の応用動物科で脳について学んでらっしゃったそうですね、
1: はい、
0: 本当にインテリジェンスな方でもあるんだなと思ったんですが、人間の脳のキャパシティについて専門的に知りたいと、
1: はい、
0: それが不老不死の手がかりの一端になればいいなと思っていた。
1: そうですね。いや、そうなんですよ。
0: ちょっとご自身も笑ってらっしゃいますけど、いや、でも私結構普通にその笑って読んでなかったし、はい、かっこいいなと思って、こういうとこと音楽ってつながるのかと思いました。
1: 高校ぐらいの時に本当に受験勉強そっちのけでギターばっか弾いてて、
0: はい、
1: さっきのモモの話に戻ると、やっぱそのピアニストへの憧れだったりとか、まあ、まあ、ピアニストというか一人で楽器を演奏して勝負する人への憧れだったり、
0: はい、
1: まあ、時間芸術である音楽を突き詰めたいって気持ちから、結構音楽一本でやっていきたいというか、とにかくまあ一生を通して死ぬまでに自分の納得できる音楽を作れたらそれでいいなと思っていて、なんですけど死ぬまでの期間を伸ばせば伸ばすほどできることも増えるし、クオリティのすごい演奏音楽できるんじゃないと思って、じゃあそのためにまずやんなきゃいけないのは、ギターよりも先に自分の寿命を

0: 伸ばすことだろうって高校の時に思ってそうなんですよ。
1: かわいいです。まずは寿命を伸ばす、たくさんやるためにも、は
0: い、そうなんですよ、うん、でまあその時、まあ、大阪に住んでたんですけど、
1: はい、
0: そういったことをやっているところがなおかつその時の学力ですぐに行け、まあ、勉強していけそうだったのが、
1: はい、
0: そこの神戸大学のまず応用動物科っていうところ、
1: はい、
0: でそこでまあいろいろ、そこは動物科っていう名前なんですけど、まあ、主に人間の作りだったりとか、まあ、動物人間の作りを勉強しているところで、うん、なんかまあそういう不条不死につながるようなことを調べたんですけど、
1: はい、
0: いろんな教授とかに話聞いたりとかしてるうちに、まあ無理そうだっていうことが分かって、
1: はい、
0: こんなすげえ人が無理って言うんだったら無理だろうと思って
1: その一回あったんですね。そのある種挫折じゃないですけど、
0: はい、そうですよ。でもそういうことを聞いたりしてるとやっぱりなんか結構教授たちはこいつ面白いなっていう風になって、うん、じゃあこっちやんないみたいなんでウイルス化紹介されて、
1: は
0: い、
1: へー、あそこでの紹介なんですね。
0: そこからその阪大のウイルス学って、まあ、医学部のやってるところに、
1: はい、
0: なんか急に転学して掘り込まれて、
1: すごー、阪大の医学部に転学って、もう なんかちょっといちかさんって、
0: はい、
1: なんか主人公感ありますよね。
0: 本当ですか。すげえ地味なことですけどね、やってること
1: は。いやいやいやいや、すごいですよ。面白い。そしてすいません、話しちゃって。
0: で、まあそのままあのウイルスの研究を阪大でやってたんですけど、うん、なんかそのあたりから動画を投稿し始めて、でなんか思ったより海外でリアクション増えてきたりとか、
1: はい、
0: してるうちに曲も出したらそれが意外と伸びて、
1: はい、
0: でまあ、
1: この時が初 EP だったそうですね。
0: はい、あ、そうですそうです。フォンっていうラスト EP を、
1: はい、はい、
0: なんかまあこれって本当のことなんかなみたいな思いつつも、そんななんか半信半疑のまま大学院に入学して、その日に退学届を出しに行って、
1: わーすごい、翌日に
0: 結構思い切ったこと
1: を、かなり思い切りましたね、
0: はい、もう教授から本当に引き止められて、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 君って
0: どう、何考えてるんだよ。
1: だいぶ面白い生徒さんだったでしょうね。
0: そうだったかもしれないです。
1: ありがとうございます。では後半は市川仁さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけてることありますか？
0: 快適に暮らすためには、まあ例えばですけど、僕はその妻も僕もすごいゲーマーで、
1: はい、
0: でお互い同じタイトルのゲームをしたいっていうタイミングがあったり、
1: うんうんうん、
0: とにかく新作とかが出たりすると、
1: はい、
0: 同じタイミングでそれをやりたいっていう風になっちゃうんで、リビングにあのテレビがこうなんていうんですかね、2つ横並びであって、
1: すごい、
0: はい、
1: 1人1台ずつ、へ
0: ー、そのモンハンとかやりたいとかならまだしも、
1: はい、
0: そうじゃなくて、まあ、最近で言うとペラグマタっていうゲームが出たりとかしていて、一人用のゲームなんですけど、まあ、一人用のゲームをお互い同じやつを横でやるっていう、
1: うんうん、
0: 結構変わった、
1: いや面白いですね、
0: はい、してますね。
1: ではご自宅ですね、どんな雰囲気でしょうか？こだわりポイントなどあれば。
0: 自宅はもう本当あのなんすかね、おもちゃ屋敷みたいになって、変なんですけど、まあ、趣味が結構多くて、うん、で部屋がまずそもそもそのギターとか楽器とか、
1: あ、そっか、そうですよね、
0: はい、なんかまあ倉庫も別であるんですけど、
1: はい、
0: そこでも入りきらず、うん、部屋も溢れ返ってて足の踏み場ないんですけど、全部で楽器だけで塗装数本当100ぐらいあったりしてて、
1: いちかさん情報で知ってる限りだと、はい、ピアノをされてて、はい、ベースを経てギター、はい、エレキじゃないですか、はい、だから種類でいうと3種類でギターが何本もあるみたいなことですか、
0: は
1: い、
0: あとそのハープ、
1: あ、ハープあるんですね、
0: はい、ハープが結構でかくて、
1: はい、そうですね、はい、ハープがでかいのは存じ上げてます。
0: そうですよね。あとなんかその小型のハープとかもあったりとか、はい、まあ、バイオリンもあったりとか、
1: バイオリンも弾けるんですか？
0: エレキのやつなんですけど、はい、練習しようとまあしていて、
1: はい、
0: で打楽器系もあったりで、まあ、ゆくゆくはチェロとかもやりたいなと思ってるんですけど、
1: チェロ、
0: はい、
1: 大きい、また大きい
0: のが増えますね。そうそうそうそう、
1: わ、
0: まあ、部屋が楽器で溢れ返ってるから、
1: はい、
0: 結構リビングでも仕事したりもすることになっていて、
1: はい、
0: でまあ妻もリビングにいて、2人とも在宅クリエイターっていう感じだったりもするから、
1: はい、
0: もう2人ともリビングにもう好きなもの、お互いの好きなものを置きまくってて、僕は僕で、まあ、何やろ、何が好き、デジモンっていうのがあるんですけど、
1: わかります、
0: わかります、
1: 世代です。
0: あ、世代ですか、はい、本当ですか？
1: 本当に、本当です。
0: デジモンがめちゃめちゃ好きで、
1: そうなんですね、はい、
0: デジモンのカードゲームとか全部集めてるんですけど
1: いや、なんかいちかさん一回集めたらすごいことなりそうですね。

0: そうなんですよ、コレクションのあれがすごくて本当に。で2人とも妻もポケモンがとにかく好きで、あポケモンもあるし、
1: ポケモンなんて無限じゃないですか。
0: 無限なんですよ、とにかくいろんなキャラクターがもうリビングもみっちり詰まってるみたいな。
1: でも可愛いだろうなお部屋。
0: そうですね、それに合わせてなんか家具とかも普通のシックな感じにしたらちょっとさすがに合わないからってあって、なんかトイストーリーの世界観をもう少しスタイリッシュにした感じにしようみたいな部屋作りにしていて、まあ、原色カラーのなんか小物家具があったり、だからまあそう結構割と色がすごい多い部屋になってますね。
1: そうなんですね。ポケモンもヤドンもとにかくたくさんいます。
0: ヤドンめっちゃいますね。ヤドンの、まあ、お互い好きなんですけどてかツアーの地元が香川県。
1: いや香川ってめっちゃヤドンいますよね、はい、
0: そうなんですよ。
1: 初めなんで香川旅行行った時なんでこんなヤドンばっかりいるんだろうと思ったら、はい、うどんとかけてるんですよ、ね、
0: そうなんですよ、ふざけた話ですよね。うどんだからヤドン県って言ってて
1: 全然初め気づかなくて、はい、ああだからちょっと地元への愛も相まって、
0: そうそうそう、そうなんか香川に行ったりしてるうちに、はい、宿もめっちゃいるし、はい、なんかだんだんとなんか洗脳されてきたというか可愛いんじゃないみたいな実はみたいな、お互い思い出してからもう宿に関するグッズがどんどんどんどんどんどん増えていって、
1: はい、
0: 部屋がだから、まあ、そう見てるとすごいピンクが多いですね。
1: すごいポケモンの中でも宿が多めと、
0: はい、
1: いや貴重なお話でしたね、ありがとうございます。最後にですね、いちかにとさん、今年1月にファーストアルバム The Moon's Elbow がリリースになっています。改めてどんな内容になっているのか教えてください。
0: はい、このファーストアルバムは、まあ、本当自分にとって、集大成となるようなギタリストとしてのこう、まあ、一個のなんですかね、形にしようと決めたアルバムになっていて、うん、まあソロギターもそうなんですけど、ギター一本のこうピアノのような楽曲だけじゃなくて、今までにやってきたようなメタルだったりとかローファイだったりとかヒップホップとかも、とにかくいろんなジャンルを詰め合わせて、こういうことができるというか、まあこういうものを作れるんだよみたいなのを、まあ一個まあ提示できたようなアルバムになったかなと思っています。
1: ぜひ皆さん聴いてください。そして最後にですね、ファーストアルバム The Moon's Elbow から1曲お送りしましょう、はい、どの曲にいたしましょうか。
0: じゃあ表題曲の The Moon's Elbow。
1: 今日のゲストはギタリストのいちかにとさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Living College。
1: 吉岡亮がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月3週目は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺います。三上雅史さんは1983年新潟県生まれ、 NHK E テレ趣味の園芸の司会を10年間務め、現在は講師兼ナビゲーターとして出演。育成とデザインの両面から植物の魅力を伝える園芸デザイナーとして日本とマレーシアを拠点に活躍されています。また YouTube チャンネル三上雅史の趣味は園芸チャンネルでは、植物の育て方からマル秘テクニックまで様々な情報を発信、幅広い世代の方から支持を得ています。今回のテーマは育てるコツはメリハリ。
2: 5月、暖かくなって植物がぐんぐん成長する時期ですね。新芽が伸びて葉の色も生き生きとしてくると、ついこちらも嬉しくなって水も愛情もたっぷりあげたくなりますが、でもここで一つ育てる上で気をつけてほしい大切なポイントがあります。それはズバリ、水やりはメリハリが命ということです。土が乾いてからたっぷり水をやる、これが基本の水やりとなります。ずっと湿った状態が続いてしまうと根が腐ってしまう、いわゆる根腐れとなって植物が枯れてしまう原因となるんです。実は根も呼吸をしています。だからこそ土の中に空気が入る時間、乾く時間もとっても大切なんです。また乾いた時間にこう水を求めて根が伸びるとも言われています。そして水をやるときはですね、鉢の底から水が流れ出るまでしっかりたっぷりとやってください。そして次に水をやるのは土が乾いてから、乾いたらたっぷり、このメリハリ、このリズムがですね、植物を元気に育ててくれます。また肥料も同じです。少し多めにあげた方が元気になるかも、そう思った時こそ注意が必要で、肥料の濃度が高すぎると根が傷んで焼けてしまう、いわゆる肥料焼けというのを起こし

0: てしまうんです。これも植物が弱ってしまう大きな原因の一つで、だからこそその肥料のパッケージに書かれている量と頻度を守ること、これがとっても大切です。植物も人と同じで甘やかしすぎてはいけません。やりすぎず少し見守るくらいがちょうどいい距離感、そのバランスが植物を強くたくましく育ててくれます。水やりは植物と向き合い、自分とも向き合える時間です。葉の色や張りを見ながら今日も元気だなと確認する、そんな植物とのささやかな時間が日々の暮らしをきっとより豊かにしてくれるはずです。水や肥料のやりすぎには気をつけて、ぜひ元気に育ててくださいね。
1: はい、ありがとうございます。水やりはメリハリが命ということで、いや本当にそうですよね。私もなんかついつい上げすぎちゃうんですけど、やっぱちょっと乾いてから上げないとなと、いつも気をつけるようにはしています。皆さんもぜひ水やりと肥料、上げすぎないように気をつけてください。グッドリビングカレッジ、今日は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。一花二花さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは一花二花さんでした。いや、この影響を受けた音楽家の中にこうアイアンメイデンだったり、ベールオブマヤ、ペリフェリーなど、もう私がなかなか知らないメタルだったりハードロックなあの音楽の影響を受けながらも、ビル・エヴァンスとか、私も大好きなんですけど久石譲さんとか、本当にこうしっとりした繊細な音楽とこう入り混じってる、もう一花さんのこのインスト幅が本当に広くて、皆さんぜひいろんな方に聴いていただきたいなと思います。世界中で絶賛されているそのテクニックですね、ぜひ動画で見てほしいです。感動すると思います。今日はお会いできて大変光栄でした。そんな一花二花さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイル豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週は世界遺産博士ちゃんとしても活躍、山本リシャール・トーマさんもお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 関越道の上り線高坂サービスエリア線と15キロ、カーゴインターで7キロです。東北道上り線久喜インター付近線と7キロの渋滞となっています。中央道上りは小仏トンネル16キロ、国立府中で9キロ、東名高速上り線秦野中井インター付近で事故があって5キロ、横浜町田インター線と17キロです。首都高速です。都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞、この影響で3号線上り谷町ジャンクション線と高木町まで渋滞しています。さらに一ノ橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線内回りへの通行ができなくなっています。三郷線上りは三郷ジャンクションが先頭で、常磐道の三郷料金所付近まで5キロ半渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日差しとともに気温が上がり、関東南部でも30度を超えたところがあり、都心の最高気温は 30.2 度、今年初めての真夏日です。このあと今夜も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も晴れ間が広がりそうです。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は29度の予想で、明日も暑くなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン。授賞式を前に日本の音楽シーンを築き上げた偉大な先人へのリスペクトを捧げるスペシャルライブが開催される。今回フォーカスするのは大滝詠一。ステージには鈴木茂、伊藤銀次、杉正道、稲垣潤一といった大滝詠一と関係の深いレジェンドに加えて、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、渡辺満里奈といった豪華な顔ぶれが集結する。さらにワールドツアーが全公演完売。世界的に再評価されているギタリスト高中正義と、シティポップブームの象徴的な存在アンリによるオムニバスライブも決定した。ミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、6月10日水曜日と11日木曜日、 SGC ホール有明にて。 Recommender on 81.3 J-WAVE。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 素敵な夜をあなたと共に。カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 夜7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤です。こんばんは。今回はですね、筑波サーキットコース戦で行われました今年の最初のポテンザサーキットミーティング2026に参加してきたので、その模様を聞いていただきます。これどういうイベントかというとですね、ポテンザというタイヤを十分に、その実力を体験してもらえるようにサーキットで、どんどん走ってくださいと。2つのクラスがあって、でフリーランクラス、これはもう自由に走っていいんですけれども、そこでプロのドライバーのレクチャーとか、あといろんな車の体験もできて、でより一層一人で走りに行くよりも充実しますよっていうクラス、それとあともう一つはレッスンクラス、こちらの方でいろいろなことを学んで、さらに安全に車とタイヤとモータースポーツについて学んで、そして体験してくださいというこういうイベントなんですね。そしてピストン西澤の方がフリーランクラス、体験クラス、レッスンクラスの方にうちのスタッフの守屋が参加しました。さあ一体どんなことになるのか最後まで聞いてください。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリッジストーン

Brimstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに行ってまいりました。さあ、この会場なんですけれどもね、つくばサーキットコース1000、これ一体どういうことかというと、コース2000というのが2キロのコース、コース1000は1キロのコースで、2キロの方は昔から全日本戦の、まあ、2輪4輪問わず大きなレースが行われてきたり、あとね、昔だ、その昔あの星野さんがここの主だったこともあるんですよ。70年代、ずいぶん前ですけれども、チェリーの星野って言われてた時は筑波サーキットを舞台に、レースをしてたというね。あと片山右京選手はここで育って F1 まで行った。筑波サーキットから F1 行けるんだってみんなびっくりしましたけど、そういう場所なんですね。で、雑誌の方でもタイム

0: タックなんかを年中やっていて、ここで1分切れると偉いなんて言われてる時代が長くありました。さあそんな中でコース1000なんですけれども、あの半分の長さでなおかつ、有名な筑波サーキットの横にあるということで非常に人気が高いコースです。で何がいいかっていうと、やっぱりグランプリコース鈴鹿を頂点に富士とかモテギとかになってくるとスピードがまず出ちゃうので、車への消耗やそれからあと人間に対してのプレッシャーすごく怖かったりとか、あと楽しくなかったりもすることあると思うんですね、特に雨なんか降っちゃったら。なんですけれども、あの所詮やっぱり1キロのコースなんでトップスピードそうだな120-130ってとこじゃないですか、ロードスターとか S2000 とかそういう車で、でプロが、タイムアタックしてデモするような車でも145とかそれぐらいのスピードしか出ないんですね。なのであのまず安全、それからあと車の消耗タイヤの消耗も少ないで安いので貸し切り料金がたくさん走れる、まあいろいろいいことがあって、あのこれからどんどんどんどん上手くなっていきたいなと思っている人には入り口としては非常にいいところだと思います。さあ朝一番です。7時50分頃のピストン西澤のコメント聞いてください。おはようございます。ただいま筑波のコース線のパドックです。時間の方は8時にはまだなんないかなってぐらいのところで、封筒を開けてですね、今ジュリ書っていうのが、主催のプロクルーズという会社から来ていて、ポテンゼサーキットミーティングありますね。で僕のスケジュールとかいろいろ書いてあるんですけれども、今日はどういう形で参加するかというと、2種類のプログラムがある中で西澤はフリーラン勝手に走ってくださいよと、でもう一人うちの番組のスタッフのですね森谷くんがレッスンクラスに出てもらって、で、おなじみのポテンゼ契約のプロドライバーからいろいろと教えてもらえるということで、森谷くんどうですか。
1: 久々のサーキット緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫だと、教えてそういう人のために教えてくれるコースがあるわけだから、はい、ね。で、その中でねちょっと興味深いのがね、あのこのイベントはただ走るだけじゃなくていろいろサービスがあって、まずですね RE71RZ このポテンザの最新のハイグリップタイヤの装着デモ車両の同乗走行申し込み書、これちょっと申し込もうよ。ゲストドライバーが運転する RE71RZ 装着車両への同乗走行を行います。それから次がドリフトデモ走行同乗走行書、フォーミュラードリフトジャパン参戦中のドリフト車両の同乗走行がありますと、これも書いて、
1: はい、すげえ楽しそう、うんうん、
0: で、データロガー企画申し込み書、データロガーっていうのはね、自分の走りがどういう走りだったかって全部後から数字になって出てくるんだけど、それは俺が持ってきてるから、うん、それで、比べましょう、
1: はい
0: はい、森谷くんですね、
1: はい、
0: で今はねこういうのがあるからすごい便利なんで、昔はね、はい、速い人の後ろについてとにかくくっついて走るだけ
1: なるほど、
0: うん、
1: それしかなかった、
0: それしかなかった、ここでブレーキ踏んでんだあここで離れるなとか、そうやって しかなかった、
1: アナログですね、
0: そうです、はい、バカにすんなよ、まあ、俺の時代は土屋さんとかもみんなそうだ、
1: はい、
0: それからあとはポテンザ&プロドライブタイヤホイール試着企画、うん、ポテンザタイヤとプロドライブのホイール、これをですねロードスターのサイズがあるので、これあの僕が借りてちょっと乗ってみようと思います、これも申し込みます。いやーてんこ盛りなんですけれども、一体どういうことになるのか、まずはね車の準備ということで事務局に受付をして、それでゼッケンをもらってゼッケンを貼ることと、それから車の、整備としては外さなくてもいいんですけど、ナンバープレートを外すとより冷えやすくなるので、フロントに風が当たるようにナンバープレートを外す、フロント、それからあとオイルの量なんかを見ることと、あとブレーキのシリンダーのところにあるタンクのキャップ、これをねビニールテープで留めること、その他ガラスのライトって最近ないけど、ガラスのライトだと飛散しないように台風の時に、窓ガラスにバッテンやるみたいな形で、君のは、ね、あれガラス S2000
1: あのアクリルです。
0: アクリル、はい、だいぶ曇ってるね
1: ちょっと黄色くなってきちゃって
0: すこれあれコンパウンドで磨くといいよ。
1: あそうですね、あ磨いてるんですけど戻っちゃうんですよね。
0: 何種類もで磨いた方がいいということなんで、ちょっと今日一日楽しみます。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに出てきた話を皆さん聞いていただいております。ではまず走行の時間、西澤はフリーランクラスですから勝手に走っていいようなんですけれども、まず危なくないように2周先導されてから自由に走ってくださいっていう、そういう配慮もありがたいですよね。いきなりもう行ってくださいって言うとカーッとなっちゃって、1コーナーで飛び出しちゃう人とか実際いるんですよ。で焦ることないです。15分が1回なんですが、それが夕方まで4回も走れるんですね。その間に講習があって、でこんなことを皆さん気をつけてくださいねみたいな話を聞いて、でさらにはチューニングカーのプロの横に乗れたりしてですね、いろいろと中身が濃い一日になるわけですが、そんな中大事なところでいくと、まず空気圧の調整ですね。ピストン西澤が自分の車ロードスターの、まあ、チューニングカーではあるんですが、ライトチューニングに、それからタイヤはポテンザの RE71RS、1個前の型がついてるんですけれども、その車で入る前に、コースに入る前にエア調整をしてます。さあ走行前に大事な準備、忘れちゃいけないのがエアです。空気ですね。タイヤのエアはですね、普通に乗ってるエアの状態っていうのは、まあ、ドアとかに書いてある標準のやつなんですけど、っていうのはだいたい2キロぐらいだと思うんです。でこれから走るって中では、タイヤコキ使って中の空気が温まってエアが上がっちゃうんですね。そうすると 2.3 とか 2.4 とかになるので、じゃあ入れちゃって

0: ってください。ちょっと少なめになってるんで、1.89 ぐらいにしましょう。 2キロでいいや。
1: 2キロ
0: に入れましょう。ちょっと低めできたんですけれども、今2キロに上げます。でそうするとね、ワン走行5周もすると多分 2.3 とかになるんですね。で 2.3 になると何がいけないかっていうと、タイヤがパンパンに膨らんで、地面と触ってるところっていうのが減ってくるんです。そうするとグリップも落ちるし、そこのところだけ温度が上がっちゃってタイヤをうまく使えないというところで、車の大きさ、パワー、運転、それとタイヤの特性、これによってタイヤに入れておく空気がどのくらいかっていうのがすごく大事になってきます。入れすぎると車横向いちゃいます。曲がんなくなったりもします。なんで入れすぎないようにするっていうのが大事なんですが、それで狙った通りのところまで上がるかどうかは路面温度とか何周走るとか、そういったことが関係してくる。これがスーパー GT やそれから86レース、こういったところですごく差になってくるところなんですよね。面白いけど一番難しいところということで、西澤が RE71RS でコースインしました。ヘルメットにつけたマイクで、いろいろと話をしてるので、それを聞いてください。気温20度、路面温度30から35度ってとこだと思います。お、コースイン始まりましたね。じゃあ行ってみましょう。周りはすごいチューニングカーが多いんで、こんなところで俺の 1500cc のロードスターがちゃんと走れっかな。さあコースインします。筑波のコース線、ピットから出てホームストレート入ったところで、ちゃんと右のミラーを見て1周目合流するときに後ろが来てないか、そこは見ましょう。お、もうすぐにグリップしてますよ。もうちょっとブレーキを使って温める。すごいな RS のグリップ。さあ2周ほど完熟走行をした後ピットに入って、でこっから、好きに行っちゃってくださいねと、ゴークレイジーの巻きというところでスタートです。もうタイヤもできてると思うので、さあ行きます。小さいコーナーがいっぱいあるんですけど、44秒か42秒ぐらい行こう。喋れねえよこれ、狭いからいろいろとやること多くて。何秒だ、44秒。ちょっと丁寧に行ってみましょう。行けるだけ行くんじゃなくて、さあどうかな。44秒、変わらないっすね。楽しいなこれ。さて最後にもう一発アタックしてから終わりますか。ふい、44秒1。いやー楽しかった。車は申し分なく楽しいですね。タイヤがすごいグリップで、ロードスターではやっぱり車をコントロールするっていう領域を考えると、71RS よりもアドレナリンの方が合ってるかもしれないね。ただ 71RS の方が全くもってビタッと動かないから安全だし、速くは走れる。まあそこら辺のところ何がやりたいかっていう。ただ RS だって横向いて土屋圭一張りのドリフト走行はできます。なんか周りの人が喜ぶような走り方はできるんだけど、あんまりね、それやってももったいないね。タイヤがせっかくこんなグリップあるんだから。すごいタイヤだ。でエアなんですが、2キロからスタートして 2.4 キロまで上がってましたね。ちょうどいいところだと思います。一番上がる、左の後ろが 2.4 キロ前の左側も 2.4、 素晴らしい。4輪ほぼ 2.4 でぴったりでございました。

0: the future on 81.3 J-WAVE。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がポテンザサーキットミーティング、今年の第1回目の開催は筑波サーキットのコース戦で行われました。こちらの方に出てきたんですけれども、西田が走ってる間にスタッフ守屋はレッスンクラスということで、親切にもまず講習からです。このインストラクターによる事前の講習っていうのは非常にね、気持ちを落ち着けるためにも大事で、安全なコースの走り方、それからあとは運転の仕方のイメージ、そういったことも教えてもらえるので、ちょっと収録してる部分聞いてみてください。
1: 常に当たる面は変わってるんですね。タイヤってグリップする面が変わってるんで、そのグリップする面を比較的コントロールしやすいようにこういうパターンになってます。はい、で以前あった、
0: 今佐々木選手がタイヤの構造とそれからタイヤの使い方、そしてポテンザ RE71RZ の特性について説明しています。すみません、お名前なんて言いましたっけ？
2: 久保凛太郎です。
0: 久保さんでした、はい、久保凛太郎さんが担当していただけるということで、はい、久保さん、最初にちょっと聞いておきたいんですけど、あの辺で横向きそうになって我慢できなくてアクセル踏んじゃうんですけど、横向きそうになった時にどうやって自分を抑えるんですか？
2: 僕も抑えたことないんで、踏んだアクセルだけは離さずにお願いします。
0: 僕の生き方が正しいということが分かりました。ありがとうございます。さあ走行開始です。スタッフ守屋は井口選手にくっついて、みんなでゆっくりその後ろをカルガモ走行という形で、先生がいてその後ろを走るんですけれども、これねコツがあって、皆さんこういうことで後ろにつく機会があったらなるだけ前の方に行ってください。できれば先生のすぐ後ろ1台目ね、じゃないと何かというと、先生のラインをコピーして走ってる人を見て、コピーして走ってる人を見て、コピーしてコピーしてコピー、4台目ぐらいになってくるとだいぶ間違ってきます。で10台目になってくるともう自由になっちゃうので意味なくなっちゃうので、真後ろを走るっていうのが本当は一番いいんですね。ちょっと覚えておいてくださいね。
3: 久々のコースインしました。まずは井口選手の後ろについていきます。隊列の一番後ろなので前の車についていってる感じでございます。5台目についていってます。もう一つのグループの方ではガモー選手が先導していってます。最初分からなかったのでタイヤの空気圧とりあえず 1.9 で出てきました。といっても完熟走行は、スライドするような走行とかそういうのは禁止なので、まあそんなに気にしなくてもいいかなとは思いますが、そんな感じで今コースインしてます。さあここで確認しなきゃいけないのは、今順番を入れ替えながら3台目井口選手の位置に後ろ3台後ろについてるんですが、井口さんが踏んだブレーキングポイントを2台目すぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたそのすぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたすぐ後ろにいる僕が真似する、でそのブレーキングポイント見て後ろの車がさらに真似するみたいな感じで、どんどんどんどん後ろの人に伝言ゲームのように伝えていきます。井口さん早いよ、井口さん早い、完熟走行って聞いてたのに。おー綺麗なラインです。さあ来ました、井口選手の真後ろに着きました。あーもうラインを真似しようとするけど結構難しいっす。やっぱ早くクリップに着きたくなるけど、もっと奥まで行って、こうだな、いい感じかも。もうね車の向きの変わり方がなんか違うんですよね。さあだいぶハイペースになってみんな井口さんの後ろついていくのはいっぱいいっぱいで、結構乱れてきてます。ブレーキングポイントだいぶまちまち。この最終セクターが結構 TC 線むずいんですよね。なんか井口さんの車だけ綺麗なんですよね、走り方こうファーって流れてってる感じ、なんだろう、後ろから見てても明らかに滑らか、ギクシャクしてないです。プロドライバーの後ろを走れる機会なんてめちゃくちゃ貴重というか

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤とそれからスタッフ森谷くんがですね、ポテンザサーキットミーティングというイベントに参加してまいりました。ポテンザというハイグリップタイヤをですねうまく使うために、まあ楽しく体験しながらいろいろと覚えてくださいよっていう親切なイベントなんですけれども、続いてですね、スタッフ森谷が井口拓人選手が運転して自分の S2000 の助手席に乗ってみるというそういう企画ですね。ではちょっと聞いてみてください。森谷くんは一体何を学んだんでしょうか。
1: 特に難しいところはありますか。
2: 1個目のヘアピンを立ち上がったら、はい、左行こう。
1: はい、左。
2: あそこがなんかあんましっくりこないです。
1: あ、なるほど。はい、意外と進入を大きく行かなきゃいけないって思ってる方が多いんですけど、はい、最近なんかこう意外とちっちゃく入って小回りした方がタイム的には

0: げるケースが多くて、
1: はい、
0: ポイントはあの侵入というよりはやっぱりこうイン側のクリッピングポイント、一番曲げたいポイントっていうのは絶対ずらさないようにはするんですけど、
1: はい、
0: そこまでの侵入は結構小回りでもいいかなと思います。
1: はい、
0: 小さく小さく、
1: おー、あーすげ
0: ーちょっとリア今スライドしてますけど、ここは一回大きく広がりつつしっかり内側につく、で縁石の最後を見て加速、あのまあ、車的に、まあ、軽快には動くんですけど、その進入で、フロント荷重にしてハンドルを切るタイミングで若干こうリアがこうムズムズするような感覚っていうのが、
1: はい、
0: 多分あると思うんですよ。でそこがちょっとまあ進入でこう多分怖さにつながってるような感じはすると思うので、
1: はい、
0: そこは多分やっぱ慣れないとなかなか上げれないと思うんですけど、それをやっぱり最初は出ないぐらいのスピード域でしっかりとリアをこう落ち着かせた状態でまずは進入するっていうのが、あの安心してハンドルを切り込んでいける一つのポイントだと思うんで、
1: はい、
0: まずはその領域に進入で達成するようにコントロールして、
1: はい、
0: でそれが安定してきたらちょっとずつ多分車速がこう進入の車速が上がってくると思うんで、ただリアがまたムズムズし始めると思うんで、それをコントロールしていくっていう風にできるといきなり多分あそこには行けないと思うんで、一歩ずつこう段階踏んでいけるといいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: 次ちょっと意識して、
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: はい、まあいろいろと難しいこと言われてますけど、できるかどうかは別として、あのこういうことがあるんだなっていう世界を見ておくのは重要ですね。それから当日はポテンザ RE71RS とそれから新作の 71RZ を契約ドライバーたちが化け物チューニングカーとかに乗ってですね、まあタイムが上がるよっていうことを見せてくれたんですけれども、すごいんです。デモカーはね、オートプロデュースボスのターボの86、これつくばで55.6秒出ちゃうやつですよね。それからクスコのサーキット仕様の86など、いろいろなレベルの車があったんですが、そんな中インストラクター陣による RE71RZ のタイムアタックの模様、これを聞いてみましょう。さあ今お昼の時間を使ってですね、今日来てる4人のゲストドライバー、ブリヂストン契約ドライバーがポテンザの RE71RS、ついこの間までは、ハイグリップ界の頂点にいたタイヤを使ってまず、アタック、その後最新の RE71RZ を使ってもう一度同じ車でアタックという、でタイヤでどのくらいの違いが出るのかというのをみんなに見せるという非常に分かりやすい企画ですね。やっぱりもう何はともあれタイムが命というところで、あらららら、凛太郎さんがちょっと白煙出してちょっと暴れてるんですけれども、どうでしょう凛太郎さん、大丈夫ですか結構スライドしちゃってますけど、はい、タイムは
3: 41秒2秒、
2: さっきの方が早いじゃないか凛太郎さあ RE71RZ の素晴らしさをこれで皆さん、実証してみてくださいというところで結果を待っております。
4: すごいことになっております。この1キロしかないコースでコンマ5、6は当たり前、ガモー選手に至ってはものすごいパワーの車でコンマ8ぐらい上げてます。ちょっとガモーさんいたの聞いてみましょう。ガモーさん、ガモーさん、コンマ8上げるすごいね
5: いやまあでも全然違います、
4: やっぱり、
5: はい、乗れば全然、もう本当全然違います。
4: あの誰でも普通に乗れば絶対タイム上がる、
5: てかまあそうですね、もうあの同じように RS と同じように乗ればもう全然そのアクセルを踏むポイントがやっぱ全然手前になるんで、だからすごいアクセルをたくさん踏めるんで、もう勝手にタイムが出ると思います。
4: 爽快感もありますな。じゃ
5: ああの爽快感もありますはい、
6: 下のみんな玉を伏せてひっそりと進む。

Drive to the Future on 81.3

0: Tripstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西永ポテンザサーキットミーティングのお話をしております。まあ森谷くんはですね、まずどんなことがあったかというと、あの安全にコースを走る、まあそういった走り方を習って、それからプロと自分の違いがどこにあるのかというのを体感して、あとデータロガーという数字で、ね、見ることもできて、おまけにまあ森谷くんは借りなかったんですけれども、サイズが合えば最新のポテンザ RE71RZ というタイヤを付けさせてもらえる、これ新品からですからね、驚きですっていう機会があって、まあレッスンクラスは本当にいろいろなことが体験できる、それからあとフリーランクラスの方も講習会もあってですね、タイヤとそれからあとチューニングカーのうまい使い方、これを佐々木正弘選手や、それから久保凛太郎選手、そしてオートプロデュースボスというチューニングカーのブランドをやっている藤岡さんのコメントでみんなで学ぶという機会だったんですが、なんかねもうみんなあの遠慮しちゃって質問がなかったのでしょうがねえなって、西田いくつも質問しましたけれども、そんな中でどんなことがあったかというと、例えば足回りのセッティングの仕方とかタイヤの使い方、それから何よりもエアーツとかね、そういったもう分かりやすく、あの自分が勝手に速くなるような方法っていうのを聞いてみました。それはここではちょっと専門的すぎるので放送しませんけれども、興味があったらですね、ポテンザサーキットミーティング、今後なんですがちょっと遠い場所になっちゃいますけど、6月の13日土曜日鈴鹿サーキット南コース、それから7月の18日土曜日 TS 高田サーキット広島ですね、それから9月26日高須サーキット福井県ですね、というところに行くんですけれども、あれ筑波もないのか、まあ関東はまた来年ということになるんですが、ブリヂストンはね、同じようにポテンザサーキットチャレンジというより一層初心者向けのイベントもやってますから、その辺の日程というのはまだ出てきてないんですけども、皆さんぜひともチャンスがあったら参加するようにっていうことを伝えておきますね。でね、まあ、くれぐれもあの言いますけれども、一人でサーキットに行って怖い思いをするよりは、こういったイベントで習いながら少しずつスピードを上げていく、これすごい重要なことなんですよ。でレースってね、僕も最初始めた時、あの友達もいない中で、メカニックがつけられて、西田さんじゃあ走ってくださいって言っても全く何をしていいのか分かんない、それからあと何時何分にここに来て、でミーティングだったり申請だったり、それからあと何時までに用意をして、でコースの横に集まんなきゃいけないとか、そういったことも分かんなくて、もうドキドキで全く楽しくなかったんですね。こういうことをね、何回もあの繰り返していくと、レースってこういうものなのかなっていうイメージも出てくると思うので、そこから先は、例えばホンダの N1 オーナーズカップ、これ N1 という軽自動車を使って出るレースなんですけども、すごい台数がいて、みんなが仲良くいて、でまあバトルは激しくってっていう、でナンバー付きの車なんで軽自動車なのでコストも安いし、すごく面白いレースではあるんですけれども、そこから派生して次はじゃあマツダのパーティーレース、これロードスターを使ってですね、ポテンザを履かせて、まあポテンザも RE71RZ ではなくてアドレアドレナリンというですね、より一層馴染みやすい、グリップそこそこ持ちがよくって普通に使えるタイヤなんですけれども、これを使って競技をすると、その先にはまああんまり進みませんけど 86BRZ のワンメイクレースというのがあって、ここに出てくるとね、だいぶ気が重くなります。でこういうところに出られる人だったらスーパー耐久みたいな、みんなで出て、でそしてプロと一緒に走りながら勝負をするっていうクラスまで出れるようになるかもしれませんけど、ちょっとお金も相当かかってくるもんで、スーパー耐久になってくると1チーム運営するのにやっぱり年間最低でも2000万から3000万ぐらい

かかると思うんですよね。そういうところに関わってくると1回乗るのにいくらっていう形で枠を買うようなドライバーだと、まあ、24時間レースだと150万とかかかってくるんで、結構な金額ですよね。150万あったら

0: Bridgestone Drive to the Future。お送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティング、こちらの方に出てきた話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと細かい話難しいのが多かったとは思うんですけれども、ちなみにですね、西澤の車はロードスター、そしてスタッフ森谷くんの車は S2000 なんですけれども、この S2000 が結構やばい車みたいで、佐々木正弘ドライビングの模様ちょっと聞いてください。
1: 難しい、ギアがすげえ出る。喋れないぐらいちょっと真剣に走ってるんですよ。ギアがバンバン出て、完全にノーマルより乗りにくい。
2: フロントは割と新しくてタイヤが、
1: はい、
2: それ関係ますね。リアタイヤ割と、
1: 全然それはありますね。
0: ほら、佐々木さんあまりにも車と格闘しちゃって喋れてないでしょ。こういうね、車がやっぱり不安定なやつっていうのは危ないし怖いし上手くなりません。なんでそういう人は運転も含めてこのポテトサーキットミーティングとかに行って、でプロにいろいろなアドバイスを受けて車も仕上げて運転もあそこに合わせられるようにする、これすごい重要なことなんで、そういうことでもこういったイベントって意味があると思いました。それではまた来週、ピストン西澤でした。さよなら。
3: Bridgestone Drive to the Future. This program was brought to you by Bridgestone.

0: K-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線秦野中インター線と7キロ、横浜町田インターで8キロです。中央道上り小仏トンネル線と12キロ渋滞。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで4キロ、東関東道上り八津船橋インター付近で事故があったため4キロ渋滞しています。首都高速です。

都心環状線の内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なお工事に伴い一ノ橋ジャンクションは2号線の上りから都心環状線の内回りへの通行ができなくなっています。3号線下りの渋滞は三軒茶屋線と1キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート、江戸明治の絵師たちが描いた百鬼夜行や河童に九重神、古くから愛されてきた妖怪たちが 3DCG やプロジェクションマッピングによって躍動する、イマーシブ体験型デジタルアートミュージアム、動き出す妖怪展東京イマジネーション・オフ・ジャパン開催。歌川国芳の浮世絵版画の展示や小豆島妖怪美術館などの協力による歴史的な解説も。動き出す妖怪展東京 Imagination of Japan 6月28日日曜日まで、天王洲寺田倉庫 G1 ビルにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。
1: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にして。

0: 旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。
0: Tutor, traveling without moving.
2: 今日は5月17日。気づいたら5月も半分終わってました。皆さん、そういえばゴールデンウィークはどうだったんですかね。
0: 僕は毎日事務所で昼間は缶詰で原稿を書いてまして、久しぶりになんかすごい気分がやさぐれるぐらい仕事をしましたね。天気がいいのにずっとデスクの前でタバコ吸いながら、老眼なのにモニターのチラチラする字をずっと見るっていう拷問のような日々を過ごしました。愚痴です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームひまわりさん。野村君一さん、こんばんは。私は40代警察官をしている男です。この仕事をして20年近くになります。最近この仕事に意味があるのかと考えることがあります。市民から嫌がられる仕事だと分かっていますが、税金泥棒、ノルマでやっているんだろうなどと言われるのが多いと辞めたくなります。嫌気がさして辞める同僚も最近多いです。警察官になるものも少ないです。私は家族がいますので、家族を思い出しこらえて仕事をしています。野村さん、私に励ます言葉と曲をかけてくれれば幸いです。ありがとうございます。
2: おまわりさん、嫌な思い出が一個もないかといえば、もちろん僕にもあります。なんでこんなところに隠れて切符を切るんだとか、みんなが間違える右折レーンで奥で待ってて、はい曲がりましたねとか、分かってるんだったら手前に立ってくれたっていいじゃない、そう思ったこともありますけれども、ほとんどのおまわりさんっていうのはいい人で、というかなしでは生活って成り立たないじゃないですか、この法治国家日本。いつも思うんですけど、政治家の方が軍備拡張で防衛費を増やすとかいろいろ言いますけども、今この国で一番問題なのは働き手がいないということです。自衛官も 100% 欲しい人材が揃っているかといえばいませんし、おまわりさんもですね、必要な数、まあ、100% として全部揃っている都道府県っていうのは半分ぐらいだったんじゃないのかな。犯罪がどうだこうだっていう時にだけおまわりさんおまわりさんって皆さん頼みますけども、実は人数が欠員している大変ハードな仕事です。なので会ったらおはようございますとか、いつもご苦労様ですとか、そしてひまわりさん、いつもお勤めご苦労様です、感謝している人もたくさんいると思いますよ。というわけで、おまわりさんといえばポリスしかいませんよね。1曲目はザ・ポリスで The Best to Be Without You。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目。ラジオネームハローエビシンジョーさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の音楽の小旅行について書きたいと思います。90年代に青春を過ごしました。その頃よく聞いていたのは70年代の洋楽、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、デビッド・ボーイ、テレビジョン、ベルベット・アンダーグラウンド、リアルタイムではスウェード、アトミック・スウィング、ペイブメント、レディオヘッドなど。学校はつまんないし、テレビやラジオではどこも流行ってる同じ曲しかかからないし、そんな時 FM の深夜番組で全然違うこれらの音楽を知って随分救われました。学生時代とそれに続く数年のモラトリアムの後、就職して一応社会人になりました。大人は自分の居場所をある程度は選べるので、子供の時よりずっと楽です。彼らの音楽からは距離を取ってきました。聞いてしまうと社会人できない気がしたので。数年前に子供も巣立って、昔のアイドルとか歌謡ロックとか聞いたり、まあ無気力な音楽生活を過ごしてきました。仲が悪かった人に対して年を重ねると頑張れよと思うみたいな。リクエストはモッド・ザ・フープルのシー・ダイバーでお願いします。ありがとうございます。まあ僕も90年代に青春を過ごしまして、ちょうど20年ぐらい前の音楽っていうのはたくさん聴きました。

多分その頃に活躍したバンドのルーツがそういう音楽だったっていうのもあったかもしれません。例えばニルバーナのカート・コバーンがブラックサバスとかそういうのを聞いたといえば似たような音なのかなと思って聞いてだいぶ違うなと思ったり、まあ、そうやって掘っていくのがすごく面白い年代でしたね。僕の周りの20代の子たちがスマパンが好きだったりとか、まあもちろんニルバーナを聞いたりマイブラッディ・バレンタインが好きだったり、渋いねと思うと、あ、ちょうど自分たちが90年代に20年前の音を聞いていたような、そんな感覚でそのバンドを聞いてるのかなって思うと、時の流れの速さにびっくりしてしまいます。続きまして、ラジオネームまゆさん、こんばんは。私は日本画、美人画を描いています。いつも家で創作をするのであまり人と関わらないなぁと最近思うようになりました。なので今まで夜にあまり外に出ることがなかったので、行ったことのない同士がいそうな場所へ行って交流したいなと思っています。くみちさんは以前もラジオや雑誌で夜の交流の楽しさ、重要性を言っていたと思いますが、初心者に何か助言をください。リクエスト曲はザ・レモン・トゥイッグスの Somebody Loving You でお願いします。ありがとうございます。最近って Z 世代ですか、お酒を飲まないって言われますけども、それでも夜にいろんなところで交流をしてるっていうのをちょうどニュースで読んだんですけども、 C 社バーに行ったりとか、お酒を飲まなくても薄暗くて会話が弾むらしいそうです。本当かよって感じなんですけども、まあ僕はお酒を飲めるのでお酒を飲むところに出かけますけども、夜の良さって何度も言ったことありますけど、昼間ってやっぱり昼の仕事の顔で出会うじゃないですか。こうみんな名刺を持っていたりとか、それとなく仕事着を着ていたりとか、仕事っていうのがまず表に来てから人と出会うことが多いと思うんですが、夜って割とノリだったりとか雰囲気が似てるっていうので会話が弾んだりとか、昼間の仮面っていうのがないところで人と出会えるっていうのが素晴らしいんじゃないのかなって思うんですよ。年齢違いの人とフラットに話すって昼間なかなかできなくないですか。というわけで、まゆさんが夜に出かけるとして、自分が好きなものと近いものが好きな人がいそうな場所を探すっていうのはどうですかね。まあ、美人画を描く人が集まるバーってなかなかハードルが高いですけども、そうですね、学生とか美大の近くとか、まあ、アーティストがたまるバーとかそういうのもあると思いますし、ここのバーを調べたらどうも自分が好きそうなジャンルの音楽がかかっているとか、まあ、そういうとこから攻めてみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネーム六本木のジェットコースターさん、くみちさんこんばんは。数年前に外資の会社をレイオフされ一人で起業したとメッセージをお送りしたものです。なんとか3期目に入りそこそこやれていましたが、1社目に在籍していた会社から戻ってくるのはどうだとアプローチがあり戻ろうかと思っています。コツコツと一人で稼ぐ楽しさもありましたが、複数人でチームで働き他の人が喜ぶ姿を見る方が楽しいし、勝負に合ってるのかもしれないと分かりました。起業した事業は買って継承してくれる人が現れたので、いい経験をしたというか少し旅をしていたような気分です。ずっと緩く戻ってくるのはどうだと言われるとなかなか気持ちが動かず、やっぱり戻ってこいと強く言ってほしいものですね。必要なら必要と言ってほしいというか、言葉って大事だなと感じます。リクエストはパティ・オースティンの Say You Love Me でお願いします。ありがとうございます。まあ戻ってこいっていう方もプライドがあったりすることもあるんじゃないんですか。本当は戻ってこいとか戻ってきてくださいって言いたいのかもしれませんけども、企業の手前とかプライドとかもあってそういう言い方をしてるのかもしれませんし、そもそも六本木のジェットコースターさんが必要だと思わなければ声もかけてこないと思うので、その辺は緩い気持ちで受けてあげるのもどうでしょうか。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモッド・ザ・フープルでシー・ダイバー、2曲目がレモン・トゥイッグスでサンバディ・ラヴィン・ユー、3曲目はパティ・オースティンでセイ・ユー・ラヴ・ミュー。1曲目のモッド・ザ・フープル、これラジオネームハロー・エビ・シンジョーさんが、すべての若き野郎どもかこのシー・ダイバーどちらかをっていうリクエストだったんですけども、すべての若き野郎どもAll the Young Dude っていうのはものすごい名曲でズバ抜けた曲なんですけど、なんでこの曲こんなかっこいいんだろうって、そういえば90年代に聞いて思いまして、調べたらデビッド・ボーイが作っていたっていう。その当時のデビッド・ボーイってちょっと髪がかってまして、同じ年に作ったのが多分ルー・リードのウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドかな。プロデュース力が異常に高い宇宙人でした。Tudor, Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tudor, Traveling Without Moving。

0: on 81.3 J-Wave.
1: Yeah. What a beautiful day.
2: What a beautiful lady.
1: 気持ちいいね。
2: 気持ちいいよ。
1: どこ行こうか。
2: 行ってみよう。Yeah.
1: 休みだ何しようまずはお茶でも入れまったりしようザ・休日って感じのレコード選びインセンスに火をつけボケ

送りしたのはエビスビーツフューチャリングデンガリューで今日は休みだ。これはラジオネーム途中下車の25歳さんのリクエストでした。くんいちさんこんばんは。最近仕事のストレスで体調を崩してしまい適応障害と診断されました。少しの間仕事を休むことになったのですが、正直これでいいのかなとか逃げてるのかなとかいろんな気持ちがぐるぐるしています。親からは頑張れと言われたりもして、自分でもそう思いたい反面体がついてこない感じです。ただ彼女と過ごす時間やゆっくりした時間の中でこういう時間も大事なんだなと少しずつ思えてきました。立ち止まる時間って人生の中でどんな意味があると思いますか？くんいちさんの考えを聞いてみたいです、ありがとうございます。いいんじゃないんですか？人間走り続けるだけっていうのはまあ無理ですし、僕なんか立ち止まるっていうかずっと旅行して仕事をしなかったので似たような気持ちで立ち止まりすぎてしまったと思いまして、そっからがむしゃらに働いて今まで来ましたけど、まあ一生分26までに休んだのかなって思ってます。前借りしてなので気にせず働いてますけども、まあ人それぞれだと思うんですよ。休んだ時は心の底から休む、今は休みなんだから余計なことを考え

合図にしっかりと切り替えて、その代わり次スイッチ入れた時はしばらくちゃんと動けるようにするぞ。そしてどういうタイミングで何もしない日を作るとかっていうのを学んでいくっていうのが大事なのかなって思うんですよ。本当にそれって人それぞれで、お酒みたいなものじゃないですか。例えば僕は毎晩飲んでも全然平気なんですけども、僕の友達はお酒は好きだけど1週間に1回以上飲むと残ってしまう。だからどういうペースで飲むかっていうのを考えるって言ってるんですけども、まあ、そういう感じだと思うんですよ。毎日の仕事とか、まあ、ほとんどの方が週5日6日働いてると思うんですけども、それで休日にまた予定を入れると疲れてくるじゃないですか。何もしない日をどういう頻度で作るとか、そうやって自分のペースを作ればいいんじゃないんでしょうか。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はイタリアについてお話しします。先日イタリアに行ってきました。イタリアに行くのはコロナ禍の明けすぐ、まだ飛行機に乗るときに PCR 検査が必要な頃で、もう5年前になると思います。それ以来でミラノに向かったのですが、ミラノとなるともう10年ぶり以上のことです。しかも滞在一泊という、この僕でも今までに一度もやったこともないような強行スケジュール。というのも急に取材が決まり、なおかつその滞在の後すぐ韓国に行くことが随分前に決まっていたからです。月曜日の夜便に乗ってまずパリに飛び、早朝に着くとすぐにミラノ行きの飛行機に乗り換えてミラノに行き、そこで取材をした後、今度は車で3時間かけてモデナへ行き、夕食会をして翌日の朝から夕方の5時まで30分おきの取材をやり、終わるとまた3時間かけてミラノに戻り、その日の夜便で韓国のソウルへ向かうというものでした。つまり機中泊が2回、ホテルに泊まるのは1泊という、今こうして話していても気分が悪くなるようなスケジュール。ここまで行く前から乗り気がしない旅も珍しかったですね。そして持っていくカバンも悩みました。割とバゲッジロストが多いことで有名な航空会社だったからです。パリに着いてからミラノ行きまでの時間が1時間40分しかありません。それでもスーツを持ってかなきゃいけないし、預けたいなと思っていたところ、搭乗前日に同じ航空会社で一昨日パリ経由でドイツに行った知り合いのカバンが、やはり乗り継ぎ時にバゲッジロストしたと聞いて、全部ハンドキャリーで持っていくことにしました。ターミナル間の移動が面倒くさくなるとはいえ、ロストするよりマシです。夜飛行機に乗り込むと長い一日が始まりました。昔は11時間かそこらで着いたパリ、今ではたっぷり映画が7本見られるような時間があります。全く頭に入ってこない映画を見てもちっとも眠くならない。まあそれそうっすよね、普段は酒を飲んでいる時間ですから。やっと寝られたと思ったらもうパリですよと起こされました。降りて荷物を抱えながら急いで入国手続きをすると、トラムに乗って急いでターミナルを移動。ミラノには朝の8時半くらいに到着して、すぐにホテルにチェックイン。レイトチェックアウトで午後の3時にはチェックアウトという、なんとも贅沢な使い方で、一晩ぐらい寝たいなと本気で思いました。そしてミラノに着いてから、その時がデザインウィーク、ミラノのサローネ開催中だったということに気がつきました。サローネとは世界中からプロダクトや家具のデザイナーたちが集まるデザインフェスで、僕も2000年代の頭、スプートニクという名前で家具やプロダクトを作るプロジェクトで参加したことがありました。ミナー寝袋でミラノのプレス窓口になっていた会社の倉庫かなんかで転がって寝る、文化祭のノリで過ごしながら設営をして展示会場を作ったりしていました。もうあれから25年も経ってしまったのかと感慨に浸ってしまいました。25年前という以上にその記憶が鮮明すぎたからです。そんなことを考えていると、友達でスピーカーをオジャスの名前で作っているデボンもミラノにいることが分かり、
早速連絡を取って一緒にコーヒーを飲むことにした。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がダニー・ハザウェイで Memory of Our Love、 2曲目がルーファスフィーチャリングチャカカーンで Everlasting Love、 3曲目がマーク・ロンソンフィーチャリングレイでスザン。まあ少しずつ暖かくなってくるとラジオのリスナーの皆さんわかると思いますが、だんだん黒い音楽が欲しくなるというか、ベースが走ってないと足がついてこない季節となってきました。というわけでミラノを歩いている時もこんな曲を聴きながらテケテケ歩いていたんですけども、やっぱりヨーロッパっていいですね。野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししています。昔見た時はすごく大きく見えたんですけどね、ドゥオモが。大人になってしまったんでしょうか、昔より少し小さく見えました。デボンと古いカフェに入り、コーヒーを飲みながらいろんな話をした後散歩をしました。デボンの友達がちょうどミラノにいるっていうことで、そのスタジオまで歩いていきました。ヨーロッパの街を歩くってなんかこうすごくウキウキするんですけども、何でしょうかね。古い建物や風になびく街路樹、何かこう物語の一部になったような気分になります。午後はイベントに出て、それからデザイナーのマーク・ニューソンと同じ車に乗ってモデナに、片道3時間の車旅。マーク・ニューソンは家具から時計、飛行機に船と何でもデザインする人で、アップルのデザインチームでも働いた、まあいわばデザイン界のスーパースターですが、25年前のサローネにも一緒に行った古い友人であり、共通の友達もたくさんいるのですけど、こうして二人きりで後部座席に座ってお酒抜きで長い時間を過ごすのはものすごく久しぶりで、いろんな話をしました。マークが90年代の東京に来てデザイナーとしてのキャリアを積みながら毎晩

遊んでいた当時の話からここ最近のこと、窓を開け日が暮れようとしているイタリアの田園風景を眺めながら、この25年間に起きたことを話すのはとても楽しかったですけども、何かちょっとしんみりもしてしまいました。モデナで5時間の実にイタリアらしい夕飯を食べ、翌朝は隣町のマラネッロへと向かいました。そこに本社を置くフェラーリの工場を訪れるためです。もちろん僕がフェラーリを買ったりオーダーをしに行ったわけではなく、まあ、ちなみに運転したこともないんですけども、取材のためです。まあ、それはもうすぐ出るブルータスで特集となりますので、フェラーリいいねという方はぜひ買ってください。工場見学とそれに伴ういろんな方にインタビューをしたのですが、面白かったです。特に革を扱う工場はほぼ働く人たちが肝っ玉の座ってそうな女性ばかりで、なんだか紅の豚を思い出しました。すごくよく笑うし、なのにものすごいスピードで正確に革を切ったり縫ったりしているからです。朝の9時から夕方の5時まで仕事をして、それからまた3時間かけてミラノの空港にトンボ帰り。それは夜便で、韓国はソウルに行くためです。こうして僕のイタリア一泊旅行は終わりました。帰りの車は僕一人、窓を開けてずっと外を眺めていました。車内に入り込んでくる空気にはなぜか独特な匂いがあるような気がしました。それがイタリアの糸杉の匂いなのか牧草なのか小麦なのか、僕には分かりませんでしたが、乾いた土と植物の混じった匂いがしました。それを嗅いで、ああこれは僕がかつて嗅いだイタリアの匂いだと、そう思いました。土地には土地特有の匂いがあります。久しぶりに嗅いだイタリアの匂いは、また近く絶対に帰ってこようと思わせる、そんな素敵な匂いでした。ビバイタリア。

0: 木村君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししました。まあほぼ何にもしなかったですけども、やっぱりご飯は美味しかったですし、紹介されて初めて会った人とも30分ぐらい喋ったり、それもすっごく楽しかったし、なんかこうフラッて行きたいですけどね。観光地に行くとかそういう目的がなくって、ただだらだら過ごして散歩して1日3回ご飯を食う、そんなイタリア旅に行きたいなと思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われ各地でよく晴れました。日差しとともに気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷で 31.4 度、東京府中で 31.3 度、都心では 30.2 度と7月中旬並みで、今年初めての真夏日となりました。明日月曜日も引き続き晴れ間が広がるでしょう。目立った雲はほとんどかからず、快晴のところも多くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も暑くなります。こまめに水分を取るなど、熱中症対策しっかりなさってください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日

日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ。2000年の沖縄サミットでビギンにより演奏された灘草々に夏川りみは感銘を受けた。夏川のラブコールにビギンは新曲を書き下ろしたが、彼女は灘草々にこだわった。
1: 古いアルバムめくり、
0: そして2001年から2年にかけて、灘草々は沖縄から全国へと広がるロングヒットとなった。
1: いつも胸の中、
0: 夏川りみが歌に思いを乗せて日本中を巡る夏川りみ。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
1: MBIT Project, As You Like It。
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねじです。
2: MBIT Project As You Like It、 早くも今日でもう7回目ですけどもね。
3: まだ緊張する。
2: もう皆さんもね、結構聞いてくれてるみたいなので
3: ありがとうございます。
2: ぜひ放送中もハッシュタグ LIKE813、 ハッシュタグ LIKE813 をつけて、たくさんメッセージください、うん。番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください。我々も、はい、皆さんのメッセージ待ってます。
3: 待ってます。
2: なんと今夜はスタジオにペッさんをお迎えいたします。ペッさんの好きなこと、趣味などもお話を、聞いていきたいと思ってます。さて、さまざまな音楽情報をお伝えしているこの番組ですが、はい、私も、なんとですね、ライブやります。
3: お
2: ー、まずですね、はい、6月23日に、はい、新ダイタフィーバーで、まあ、メンバーとしてはですね、中村達也、タブゾンビ、タブゾンビ、あのソイル&ピンプセッションズのタブゾンビと、あと

0: ストレイテナーのひなっち、ナッシングスのひなっちと私でセッションバンドを実は20年ぐらいやってるんですよ。
1: なるほど。
0: でもやったりやらなかったり。
1: あ、はい、もう皆さんの気分 で
0: 気分で、まあ、達也さんの気分ですね。
1: ぐー
0: そう急にだ何年かぶりにやろまいっていうラインが来るんですよ。
2: やろまい
0: でやろまいってなると
2: 怖い4文字
0: なんか年になんか 3,4 回やったりするっていう年が今年でございます。
1: なるほど、はい、楽しみ。
0: 6月23新大田フィーバー、7月13日は、徳蔵名古屋ですね、で7月14日タクタク京都でやるので、こちらはいいね、僕とか達也さんの SNS をぜひ、チェックしていただければ、まだチケットあると思う、
1: うん、皆さん行きましょう。
0: はい、ぜひ来てください。
1: えぐい夜になると思います。
0: そう、そんなじゃあ達也さんつながりでブランキーの曲でも聴きましょうよ。
1: あ、お願いします、
0: はい、私が大好きな曲ですね、はい、ブランキージェットシーでガソリンの揺れ方。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷好一と
3: あゆねDがお送りしています。MBIT Project. As You Like It. MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live。MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。
2: やった。
3: 今年のフジロック出演が決定しているグレープバインのスペシャルライブ映像が MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています、
2: はい、
3: 今夜はなんと特別にそのライブ音源をお届けします、
2: はい、
3: グレープバインで天使ちゃん

0: お届けしたのはグレープバインで天使ちゃんでした。
1: めちゃくちゃかっけえ。
0: かっこいいですね。
1: これ YouTube で見れちゃうでしょ。
0: なんかライブ音源だからこそ色気がすごい
1: 増してますね。
0: すごいですね、
1: うん、エネルギーが、
0: うん、
1: ハーモニカもめっちゃかっこいいな。すっげえ。
0: このグレープバインのスペシャルライブ映像は、うん、Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。この後はペスさん登場です。
2: J-Wave
0: J-Wave
2: Mbit Project As You Like It

0: J-WAVE から伝え小一と
1: あゆねデューがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。ペスさんです。
2: どうも
0: こんばんは。
1: どうも
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちゃんと話すの初めて。
2: そうですね、はい、まあ、ちょっとねこの前段、はい、ちょっと友達の話ね、武田バーベキューの話
0: そうしましたけど、
2: はい、共通のね友人は、
0: はい、実はでもペスさん、
1: はい、
0: 多分デビューもレーベルも同期だと思います。え、2000年ですか。
2: ちゃんとなったの2001年なんですかね。
0: そうか、
2: でもなんかその前に2年ぐらいこう
0: やってましたもんね、
2: はい、
0: 年も一緒です。76年生まれですもんね。
2: 76です。
0: あ、一緒です。同い年です。
1: あ、お、上がりますね、
0: は
1: い、それ。
0: そうなんですよ。
1: 熱いですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: アユニさんとペスさんは
2: 初めましてだと思います。
1: もう一方的にちっちゃい頃から。
2: そうですか。そう、インターネットで、よくお見かけする感じで、はい。
1: それこそ自分が生まれたのが99年なんで、もうじゃあ自分が赤ん坊の頃からお二人はもう。
2: そうです、99年生まれ。すご
0: い。すごいですよね。
1: もう最近の子は2008年生まれとかですよ。
2: 2008年生まれね、いるかもね。
0: そう、そうなるか。
1: 時代は回りますね、うん、楽しみ。
2: 時代は回りますね、はい、大きいな。
1: この番組は MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい、
0: うん、
1: ペスさんは1994年から活動されていらっしゃるので、はい、30年以上音楽を続けてらっしゃいます、
2: ね、そうなりますね。
0: 94年ってことは18歳ぐらいですか。
2: インディースで何かを出すっていうことになったのが94、5年、5、6年忘れちゃったっすけど、
0: じゃあラップやっててってことですよね。
2: そのリップスライムになったのが94年で、うん、その音楽やり始めたのは中1ぐらいなんで、
1: うん、
2: そうっすね、
0: 10年代中1とかだったら80年代ですよね。
2: そう、手塚治虫さんが亡くなられた年、その前の年ぐらいにこう音楽をやりだしてるみたいなのが覚えてるかなっていう。
1: その頃夢中になってたなんか音楽番組とか曲とかあったりしますか。
2: それはなんかね、イカ天、イカスバンド天国っていうのがありまして。
0: 見てました、僕も。
2: 見てました。やっぱそうですよね、
0: 同い年ですから。
2: そう、もう毎週楽しみで、そんななんて言うんでしょう、ジャンルにこだわらず、そのいろんなミュージシャンがこうオーディションですよね、うん、あれね、
0: 三宅裕司さんが司会でね。
2: そうそうそう、それになんかこうね、今だとフライングキッズだったりブランキーだったり、そう、いろんな人が出てて、それですね。それでなんかほら、あの音楽とかスケートばっかやってて。
1: へえ、スケート。
0: あー、でも当時からちょっとストリートっぽい感じなんですね。
2: だからそう、ストリートとかもなくて、小学校、僕らの頃スケートボードとかってあんまいなかったじゃないですか。
0: いなかったです。ローラースケート、小学校の時。
2: そうそう、はい、ローラースケートがめっちゃ流行ってた、
0: はいはい、光源氏がいたから。
2: そうそうそう、はい、そうか、
0: そうです、そうです。
2: そうか、そう、それでなんかでもスケートボードなんかあってもらってやってて、ビデオテープとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: それになんかいろいろパンクミュージックとかいろいろ入ってて、
0: 当時って僕らの時代、中学生の頃とかまだストリートって言葉もなかったんですよね。
2: ない、わかんない。
0: ストリートカルチャーってなかった
2: ですね。わかんないですね、はい、MTV のビデオとか、なんとかの向こうの番組のビデオとかは、はい、もう全部混ぜこぜだから、ヒップホップとかなんとかじゃなくて、全部混ぜてあるから、はい、全部聞いてたって感じですよね。ですよね。
0: そうですね、うん、なんかラジオとか聞いて、うん、アメリカントップ40とかそういうの聞いて、
2: そうそうそうそう、
0: やってんだみたいな。
2: そう、昔は本当にそれを何回もね聞くしかなかった。
0: すり減るまで聞くと本当そうですね。
2: そう、そんな感じでしたね。なんでそこが、まあ、残ってずっとこう近所にギター持ってる人がいたんで、まあ、見よう見まねで、
1: はい、
0: アコギとかですか。
2: ね、エレキだったんですけど、使ってないエレキだけど、アンプも通せないから、うん、あの乾いたジャンジャンってあの、
0: なるほど、
2: 音でなんかあの今すぐキスミーとかそういうリンドバーグとかそういう、だからそれもポップスかハードコアかとか分かってないで、いいなと思ったものをこう音探して、うんうん、でこれがベースだからからこういうこの形とこの形で探していくみたいな。
1: あ、もう耳コピーの、へえ、そっか、譜面をインターネットで検索して出てくるとか
2: ないでしょうね。ないです。
1: なるほど。
0: ラップを始めるのはもうちょっと後ですよね。じゃあね、
2: もう14歳ぐらいの時にはラップらしきものはやってて、
0: はいはい、
2: ラップがなんだかはよく分かってないんですよね。ラップっていうのは分かってんだけど、はい、ヒップホップとかなんとか韻を踏むとかもよく分かって

0: けど、うん、で学校行ってたら友達とかあのインターだったんですけど、うん、その今のワイズくんって、はい、いるんですけど、あのテリヤキボーイズのとか後輩だったりとか、うん、ラップやってる子が結構いたり、あとリップスライムでいうとイルマリくんも一個上の学級だったんで、うん、でなんかそう共通でイーストエンドとかタイムスターとかのイベントに違う角度で行ってたんですけど、あ行ってるんでしょって学校でなって、じゃあ一緒に行こうぜみたいになって、友達がやっぱ詳しいね、ちょっとイケてるやつがミックステープとか持ってたりとか、
1: ミックステープ、
2: ミックステープ、
0: どっかで勝手に作って売ってるやつ、
2: はいはいはい、DJ ミックスしてるものがいろんな曲が入ってる
0: とか、なんかほら海外で買ってきたのをなんかコピーしたり、
1: 焼いてとか、
0: そうそうそう、カセットテープをコピーしてくれたり、なんかなんだかんだでしたね。なんかだんだんこう MTR とかその機材でそのバンドをやらないといけないって結構大変じゃないですか。リハーサル入ったり。だけどその DJ の友達ん家行ったら MTR があればブレイクビーツずっとやってそこに弾けば曲できるじゃんみたいになって、うんうん、そっからそのなんて言うんでしょう、機材沼というか、感動してたもんな。感動しませんでした最初。
2: 感動しました、ね、サンプリングに感動しました。
0: いやもう俺もうめちゃくちゃ感動し、押したら出るみたいな、めちゃくちゃ
2: ループできる、
0: うわすごい
2: 繰り返せるみたいな。まあでもルーツとなってるのがイカ天っていうのが面白いですね。
0: うん、いやそうですね、素晴らしい番組でしたね。
2: いや面白かったですね。だってブランキジェとしても出てきてますから、
0: 伊藤銀次さんとかもね、あの、
2: はい、
0: 審査員でね、
2: いらっしゃ
0: った
2: り、
0: すごかったんだよな、面白かったんですよ。
1: 後追いで動画で見たこと
0: ある。娯楽がね少ない時代だったんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど。
2: じゃあそんなペスさんが影響を受けたイカ天で、
0: はい、
2: やっぱりこの初期衝動ということで、
0: そうですね、
2: その頃の思い出の曲をじゃあかけていただきましょう、
0: はい、フライングキッズで幸せであるように。

0: お送りしたのはフライングキッズで幸せであるようにでした。さあ音楽の初期衝動をお話を伺いましたが、はい、音楽以外で好きなこと趣味多そうですねペスさん。
1: そうですね、減らしてますけどね年齢的に。
2: へ
0: やっぱりちょっと遍歴を教えてくださいよ今までの趣味遍歴。
1: いやもう結構その DIY から、うん、DIY やるじゃないですかミュージシャン
0: って、はいはい、作ったりとかしますね。
1: そう机とかブースとか作ったりとかするところからなんか何でもだからうち何でも結構作れるんですけど、
0: すごい。
1: いずれ家作りたいとか思ったり、
0: それはすごいな。DIY の究極です
1: とかね、なんかそういうことからなんか結構あるんですよ。サーフィンとか、サーフィンはもう本当音楽と同じぐらい中学生の時からやってて、だからなんて言うんでしょう、生活の一部。最近やってないんですけど、リップも忙しかったんで、でも連載やってたりするから、あのそういう環境にいるんで、サーフィンやったりとか、植物とかも、植物は趣味なんですけど、コロナの時にやっぱあの爆発的に流行って、
0: 観葉植物とか、
1: そう
2: なんかおうち時間、
1: そう、それでなんか、まあ、友達が飲食店やる予定だったから、そこのインテリアとかでなんか植物をこうどうしようみたいのを手伝ったりしてて、でちょっとずつ詳しくなってってみたいな。
2: 何か一番じゃあ初心者が観葉植物選ぶとしたら何がおすすめですか？
1: でも多分サボテン系、多肉系が多分
0: ズボラな人でも育てやすい。
1: 多分でも行きますけどね彼らもね、お行きになられるけど、ね、
2: 結構なんか友達がサボテン買って真っ黒みたいなになってましたよ。
1: でサボテンやったらもう結構なかなか、でも量が半端じゃない、増えるんですよ植物って。
2: 植物って増えるんですね。
1: 知ってました？
2: 増えるんですか？
0: 増える、あれというのは
1: 大事にすれば大事にするほど増えていくんで
0: 自分で買ってるんでしょ。
1: そうだけど、これはもう愛せば愛すほど重くなっていくんですよ、ね、適度な距離感でやんないと体が持たない、本当に身が持たない、
2: 侵略されちゃう。
1: そう、
0: あでもなんか海の方にその土地も買ってサーフィンもできて畑もあって、いつでもラップ取れるスタジオがあって、
1: いやそれね一回やったんですけど、
0: やったんすね、
1: やったっていうかその土地調べたりとか、でも本当に時間取られるんで、すごいですよやってる方々、植物とか農業やってる人は、
0: まあ、そっちで生きてる人ですもんね、
1: すごい
0: 命を扱ってるわけです
1: ね。そう、あとね天気によるから、日本台風多いから、
0: あそっか全滅しちゃうこともある
1: もんね。そうそうそう、
0: おおすごいな。
1: すごいですよあれは。なんでね、まあお家でやる趣味にとどめておくというのがやっぱり、はい、いいんじゃないかなと思う。
2: 教訓です。
0: でもいい趣味ですねなんかね
1: でもね同い年だからやっぱそろそろ植物、
0: 俺そろそろ植物かもしれない。
1: つっつくっていうのもね
0: 確かに名前にツタって入ってるから
2: 確かに
0: 植物
2: 通るべきかもしれないですね、
0: はい、さあリップスライムは今年3月22日にデビュー25周年を迎えて、はい、この日に、活動休止前ラストライブも行われたということなんですけども、は
1: い、もうあっという間だったなっていう、本当に
0: ここまでのキャリアですか、
1: もうなんかこう毎回一個一個正面見てね、例えば今回のライブこうだからとか、今回のリリースこうだからってやってると疲れちゃうけど、こうバーってなんかこう走り切ってやってると、笑いながらやってればあっという間に過ぎちゃうから、まあ面白かったですよこの年になって。もう一回7年か8年間空いてやってるから、はいはい、なんか結構ね、なんか大人になってやってみると結構大変だなみたいな、ちゃんとやると大変だなこれって。たくさんボーカルいてね、たくさんボーカルいただろうからあれだけど、あゆみさんも。
2: 私は今バンドやってて、はいはい、その曲サウンドも歌メロも一人で作ることが割と最初の段階多いんですけど、仲間が作ったトラックに自分がこうリリック入れたり、はい、メロディー入れたりって結構信頼関係がないとやっぱりできないことだろうなとか思ったり、なんかこういう気持ちでトラック作ったけどなんかリリック乗せられたら違うなとか、そういうなんか絡み合いとかはありました。
1: ああ違うからいいという、もう最初から織り込み済みというか、あんまりこう決め打ちでこういう曲にしたいんだっていうことがないように、テーマは一応あるけど、 結構ふわっとしてるというか、
0: 例えばあの2007年のね、はい、この熱帯夜が TikTok でバズってると、はいはい、で若い世代が曲を発見したりするっていうそういうこともあるんですけど、はい、例えばこのフックがやっぱ特徴的だと思うんですよ、リップスライムって。 あれってみんなで作るとか誰かが言い出して作ったりするんですか？
1: 基本的には一人が作り出すって感じですかね、うん、途中例えば楽園ベイベーっていう曲があったりするんだけど、それは僕がバーって一回

0: 作ったのを、あの涼次くんが歌詞を変えたりとか、まあ、そういうこともあるですね。なんか
1: トラックは文也さんが作って
0: ます。そうですね。基本的には彼が作ってて、アルバム単位とかでもう間に合わないってなってきたら、あと3曲ちょっとペース感を願いとかもあって。そうですね、だから基本的にはサビとかっていうのは、まあ、良かった点としては、あのボーカリストっていうかシンガーじゃないのでみんな、
1: なるほど、
0: 簡単に作らなきゃいけないというレコーディングでも、
1: なるほど、
0: そう難しくコーラスワークとか、はい、あのシンコペーションとか作りづらくてっていうのが逆に良くて、その一聴してね、初めて聞いた人も分かりやすいものっていう結果につながっていったんで、それは難しいことしなくてよかったし、今もあの心がけてるというか、自分でやるときに分かりやすいもの、
1: ベストアルバムグレーテスト5、
0: はい、
1: サルリリースされてますか。すごいですよね。もうだってヒット曲だ、すごいもん。
2: いや
1: ヒゲダンのサトシ君がインスタにストーリーズ上げてたけど、めちゃくちゃ影響を受けたみたいですね。
0: ね、俺びっくりしましたよ、ね、ライブ見に来てくれてて、あ、ヒゲダンの人だ
1: でも彼とかはすごくこうアカデミックに音楽を作ってきたタイプだけど、あのすごくオケとかめちゃくちゃ複雑なことやってるけど、メロディー分かりやすいじゃないですか。
0: そう
1: それってやっぱりリップとか聞いてきたから、その分かりやすさっていうところすごく大事にしてるんじゃないかな、彼はきっと。
0: なんかね、プリテンダーを、うん、あのギターでインスタライブみたいなの時に、はい、プリテンダー弾いてみてって言われて、うん、コード見ながら弾いてたら、むずこれと思ってでも歌がマジで本当におっしゃる通りで、歌これこの歌だったらこんな複雑にすることないんじゃないの
1: って。メロディー簡単ですもんね。
0: そう、なんでなんこれって思って、でもこれが多分ヒゲダンの良さなんだなと思って、ちゃんとこう構築されてんだこれと思って。そうでもそうライブ来てくれてて、なんかめちゃくちゃあの影響受けてて、すごい話してくれて、え、分かんなかった
1: いやでもそのやっぱりポップさですよ、本当に時代を彩りましたからね、すごいですよね。さあそのベストアルバムは最終決第1弾シングル「ドオン」、
0: はい、
1: こちらも収録されているということで、
0: はい、
1: じゃあベストさん曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、聴いてください、リップスライムで「ドオン」。ドオン、ドオン、続行中、ドオン中。

0: on. リップスライムドオンをお届けしました。そしてフェスさんの2026年第1シングルそうそうがリリースされました。昨年はコラボ楽曲のリリースが続いていましたが、今回はフェスさんのソロ曲、こちらはどんな曲に仕上がりましたでしょうか。
1: そうですね、まあなそうそうの曲だと思うんですけど、まあいいんじゃない。
2: タイトル通りですか。
1: これも本当さっきの話じゃないですけど、去年リップスタイム3月までリップスタイムやってて、プラグインとか機材系結構買ってたんですけど、使えてなくて、で1月入ってちょっと時間あったから買ったものをとにかくいろいろ触ってたんですよ、AI にしろ何にしろ、ベースモードベースとか、買ったけど使ってなくて、
2: いいですよねあれね、モードベース。
1: モードドラムっていうのもあって、
2: モードドラムもいいですよね。
1: ドラムのなんかこのデカさとか素材とか変えられるっていう、そのゲームみたいな。
2: これじゃなくてモデリングでやってるんです
1: か。IR っすよね。だからなんか面白くて、それで作ってて、作っててっていうか勉強してて使い方、これ出てきた曲です。でもまあなんかエンコグニートとか、アシッドジャズみたいのとか、ジャミロクワイとかみたいなのにラップ乗せるみたいなことになりましたけど、
2: そうなんだ、
1: そういう感じにしようか、でもなんかヒップホップっていうかラップだからビート強い方がいいよねとか、そんな感じでやりましたね。だからなんか遊びながらっていうかやってましたね、これ。だからその2026年第1弾シングルとかいう気持ち全くないです。
2: そうなんですね。
1: 全く本当に。
3: そうですね。
1: そんな感じでしたね、ずっと。
2: じゃあそれでは早速曲聴いてもらいましょうか。
1: はい。
2: はい。じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい。ペスでそうそう。

0: フェスでソースをお届けしました。
1: ありがとう
0: ございます。めちゃくちゃかっこいいですね。
2: かっこいい。
3: めっちゃいいっすよ。
2: いやもうじっくり聞かれんの怖いよ。蔦
0: 屋さん。蔦屋さんがじっくり
3: 聞いてる。もう嫌だな、そう。俺はちゃんとノリノリで聞いてただけなのに。
2: 怖えわ。
3: いやそうだから今ちょっと曲中で話したんだけど、はい、ブランニューヘイビーズとか、そのまあインコグニートとかって、まあ、僕らのね高校生ぐらいの時とかですかね、流行ってたの。もう本当青春なんですよ、こういうサウンド。
0: まあ、綺麗なサウンドにかっこよくなるなんてバチバチの、そんなフェスさんですが、
2: はい、
0: 全国ライブハウスツアーフェスツアー2026パート3がスタートしています。
2: おっす。
0: 昨日は渋谷 WWWX で公演がありましたが、追加公演も決定しています。7月7日火曜日、恵比寿リキッドルーム。
3: これスペシャルゲストすごいじゃないですか。
2: いやまあそうですね、すごいですね。
3: すごいメンバー
2: ですね。そうですね、そうなりますね。
3: はい、はい、坊主さん、
2: はい、Dさん、
3: マミィ Dさん、
2: 朝倉さん
3: で、ムクのね、はい、
2: 追加公演っていうか、なんかこの日はなんかみんな来てくれるから、この日はまたツアーっていうのとまたちょっと違うことにしようかな、はいはい、しようかなっていうかなるだろうなと思って、
0: すごく豪華な日になりそうですね、うん、そして今回のツアーに向けて現在新たな EP を制作中ということですが、
2: 5曲入れようと思ってるんですけど、はい、ソーソー以外は一昨年にリップスライムが再活動するのに作ったデモが何十曲か作ったんですよ、
3: はい、
2: その中で不採用だったものをちょっとブラッシュアップして作り直してでやるっていう、あとでもその分 そこは一昨年のものだけど、去年から今までやったかけらみたいのがめちゃくちゃあるんで、どうしよっかなと思って、本当にああいうのってどうですか、蔦屋さん、その作っててメモったりしてるでしょ、
3: はい、そのはい、もうね、デモがね1000曲以上あるんですよ。
2: そうですよね、それ聞くだけでマジ大変じゃないですか。
3: でもね、最近それこそ AI で昔のデモってもう DAW のデータが残ってなくて、うん、2ミックスの MP3 しかなかったりするんですよ、
2: うんうんうん、
3: どうしようと思ってそれをスノーに入れて新しくアレンジしてもらって、
2: でステムで、
3: ステムで書き出して
0: 面白い
3: とかはやったことあります。
2: 賢い、
3: はあ、だから20年前に作った曲とか、まあ、鮮度が悪いじゃないですか、曲は良くても、アレンジがちょっと古かったりしますから、
2: あるある、
3: 今ちょっとなんかやっといてって言ったらパッてやってくれるんですよ、
2: 聞きた、それ聞きた、
3: それ合戦やりましょう、
2: ちょっとラップさせてください、それ
3: それ合戦でやりましょう、
2: 全然やる、
3: 面白そう、それ
0: ビッグな、いいですね、夢広がりますね、
3: うん、いやそれちょっとやりましょう、武田真由紀呼んで。
2: あ、でもそう、あ、ちょっと

0: とこれ違う話だけど、武田バーベキューってこの間バーベキューしてた時に、スノーってワード入れたら曲作ってくるん
1: じゃないです
0: か。それで武田バーベキューの曲とか作ってもう大盛り上がりAI でおじさんたちが、おじさんたちが5時間ぐらいキャッキャッキャッキャッ言って
1: た。ちょっとあゆりさんも参加してください。
2: ぜひお願いします、はいはい、うまい肉を食べながら、
1: じゃあ肉食べながらねやりましょう。さあ今夜のゲストはペスさんでした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。J-Wave. MBIT Project. As you like it. As you like it.

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から伝えこういちと
3: あゆねでがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It
2: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトプロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っています。第7弾としてクロイとダンが出演、うん、現在ライブデザインの T シャツなどが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは M-Bit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
3: そしてこの番組のインスタグラムにはですね、私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています、うん、そちらもぜひチェックしてください。
2: ぜひチェックしてください。こうした方がいいっていうのがあればぜひ
3: それを
2: こちらの方もねハッシュタグつけてお願いします、
3: はいはい、どんどん改善していきます、
2: はい、我々皆さんと一緒に番組を作っていますからね
3: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。さあさて来週の M-Bit プロジェクト As You Like It ですが、
3: はい、
2: アジアンカンフージェネレーションのゴッチさん後藤正文さんと私スタッフ一が対談をお届けしますということで
3: 楽しみ、
2: めっちゃ楽しみだな、どんな風になるんだろう。もうゴッチさんも会うのも多分結構久しぶりですね。
3: あ、そうなんですね。
2: はい、そうゴッチさんはね、そう築130年の土蔵を改修した滞在型レコーディングスタジオ、そうスタジオ作ったんですよ、
3: はいはい、
2: 藤枝に、
3: はいはい、
2: でそこでレコーディングしたりとか、あの若いアーティストにこう、ね、その場所を提供したりとかしてるんですけど、それねちょっとご本人からどんなあの気持ちで作ったかとか、今どうやって運営されてるかとかね、
3: 知りたい、
2: 聞きたいですね、
3: はい、
2: それではそのスタジオミュージックイン藤枝から生まれた藤枝 EP からアジアンカンフージェネレーションペダルボート、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷好位置と
3: あゆねりでした。
2: バイバーイ。バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: WHO 世界保健機関はアフリカ・コンゴで発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。周辺国への拡大が懸念されます。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件でこれまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が逮捕されました。この事件で逮捕されたのは夫婦を合わせて6人となりました。広島県福山市で今日午後山林火災が発生し地元消防によりますと広い範囲で火災となり鎮火の見通しは立っていません。けが人の情報はないということです。今日正午ごろ東京奥多摩町で男性が熊に襲われけがをしました。男性は意識はありますが大けがとみられます。現場付近では先月以降熊の目撃情報がおよそ40件に上っています。今日は各地で気温が上昇し広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も 30.2 度を観測して今年初の真夏日となりました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 高輪に誕生した新たなミュージアム門高輪の開館を記念する4夜連続の音楽フェス開門音楽祭。出演は羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎。アーティストそれぞれが和楽器や伝統的な所作、身体性を持つ表現者と共演。このミュージアムのためだけに一夜限りのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: う形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つターニングポイントだったのかなと思います。
1: 災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。
2: 周りの方々からの声がけ、これもですねすごく励みになるんですよ。こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけてもらえてることがものすごく励みになってるなっていう。
3: J-Wave Selection Heart to Heart。
4: 皆さんこんばんは、フリーアナウンサーの武田真一です。J-WAVE の災害復興支援プログラム J-WAVE セレクション Heart to Heart、 4月には長野県や青森県、北海道で最大震度5強の揺れを観測する地震がありました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出されて不安に思われた方も多かったと思います。そして岩手県大槌町では大規模な森林火災が発生しました。私は東日本大震災の直後に大槌町に行ったことがあるんですけれども、津波で流された沿岸部がさらに大規模な火災に見舞われて一面が焼け野原になった光景が忘れられません。大槌町の皆さんもきっとその時の光景がよぎったんじゃないかなと胸が締め付けられるような思いがしました。いつどこでどんな災害が起きるかわからない時代、未来にどんなバトンをつないでいけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。今夜のゲストは2016年4月の熊本地震を機に NPO 法人 Your Action を設立し、被災地支援や防災

0: 活動に力を尽くされている元サッカー日本代表牧誠一郎さんです。今日は熊本からリモートでのご出演です。熊本が生んだレジェンド牧さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 熊本地震から先月で10年になりましたけれども、私は熊本の民放テレビ局の特番に出演させていただいたんですけど、その中で益城町の、お菓子屋さんを、訪ねたんですね。でそのお菓子屋さんがお店でプリンを作って販売されてるんですけど、地震の後ずっとキッチンカーでそのプリンを、売って、で仮設住宅の仮設店舗でもそれをこう振る舞って、だけどなかなかその家は潰れてしまって、区画整理事業でどこに転居するのかもなかなか決まらないまま、ようやく、最近お店を再建されて、でそのようやくここにたどり着いたプリンなんですって言って出していただいたんですよ。でそのプリンを僕食べた瞬間にですね、もう号泣してしまって、生放送なのに、ちょっと言葉も出なかったですね。なんかね、やっぱりそれだけこう10年っていうのは本当に長い、僕らにとって東京で離れてると本当あっという間なんですけど、いや10年って本当に長くて、いろんなことがあったんだなと思いましたけど、牧さんは、10年前のあの日はロアッソ熊本の選手だったわけですけれども、その当日どんなふうに迎えられました？
1: もう本当に普段通りの自分の、ルーティンの中での生活をしてましたね。
0: ちょうど金曜日でしたから、もう開幕はしてたんでしたっけ？4月ですから、
1: 次の日に、多分アウェーの、京都かなんかに向かうための準備をしてるような状況でした
0: ね。そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあ荷物まとめてコンディション整えて、でちょうど夜でしたもんね。
1: そうです、夕方の時間、夜です ね、 夜ね、はい、
0: びっくりされたでしょ
1: う。僕は東日本の時には、千葉で被災したんですけども、その時よりもやっぱりはるかに揺れましたし、びっくりしました。
0: あそこから牧さんいろんなことを思われて、で被災者の皆さんの、支援をしようというふうに決意なさるわけですけれども、そのお話はまた後ほどゆっくりとお伺いするということにいたしまして、で今回は2016年4月の熊本地震で被災されて大変なご苦労なさった3人の方にお話をお伺いしています。その取材コメントも聞きながら、牧さんと熊本地震から10年というテーマでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: J-WAVE Selection Heart to Heart. This program is brought to you by 大和ハウス他

フリーアナウンサー武田真一がナビゲートしているハートトゥーハート。今夜は2016年熊本地震の復興支援を目的に NPO 法人ユアアクションを設立し、それ以来さまざまな被災地支援社会貢献活動に力を尽くしている元サッカー日本代表の牧誠一郎さんをリモートゲストにお迎えしています。早速取材した方のお話を一緒に聞いてください。最初にお聞きいただくのは南阿蘇村の樽玉温泉焚き火より山口優也さんのお話です。熊本県南阿蘇村にある烏帽子岳の中腹に流れ落ちる金流の滝、その滝壺に湧く樽玉温泉は古くから人々を癒してきました。山口さんは

0: 明治19年にスタートし、130年間この地で愛されてきた樽玉温泉山口旅館の8代目です。山口旅館は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けまして休館を余儀なくされましたが、2021年4月日帰り入浴施設樽玉温泉焚き火寄として再出発しました。山口さんが温泉復活へ動き出したターニングポイントと地震がきっかけで気づかされたことを話してくださいました。
1: 初めてここに地震以来ですね来ることができて、すぐそこの宣言があったであろう場所のところに行って温泉がこう出てたと、地上にこう出てきてたところを発見したときに、まず一つそこで何かどういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つまずはターニングポイントだったのかなと思います。ずっと余震もあってましたので、やっぱそういう中での宣言を発見したっていうところだったので、余計にこう純度 100% で嬉しかったというか、なかなかそういうあまり混じりっ気のない喜びみたいなって人生でなんかあんまそこまで経験してないのかもしれないですけど、それがあったのを覚えてますね、そういう感覚は。何かやっぱり僕もこう今年はやっぱり振り返ることも多いんですけれども、向き合ってきた10年かなっていうのがこう私の中でで、何に向き合ってきたかといえば、やはりこの樽玉温泉ってこの場所であったり、大事に思ってくださる人であったりとか、もうそれこそ武田さんとかですね、皆さんの思い出の中にあるその樽玉温泉っていうものにも向き合ってきましたし、あとやっぱりこう自分自身のその内側というかですね、本当に何をこう私はこう守っていきたいのかとか、やっぱそういうこう向き合ってきた10年なのかなっていうのがこう実感としてありますね。僕自身もここを守っていきたいと思うと同時に、やっぱこう10年間この期間、もしくはこう生まれてから今までこの場所にこう守られてきたんだなっていうこう思いを初めてこう抱けたっていう感覚があるんですね。
0: というお話なんですけれども、私もですね、なんかよくわかるなという気がしました。地震があったことは本当に不幸なことではあるんですけれども、だからこそああやっぱりふるさとって大事なんだな、守ってもらってたんだなと改めて思ったんですが、牧さんどうお聞きになりました？
2: いやそうですね、僕も本当に熊本の地のさまざまなものが、僕は生まれ育ちも熊本なんで、当たり前と思ってたものが当たり前じゃなくなった時に初めて、初めてじゃないですけども、本当に大切だったし貴重だったんだなっていうのを、気づかせてもらったっていうのも一つありますね。
0: 例えば牧さんがこう感じになった、はい、こんなに大事なものだったんだって思った何かこう具体的なものって どんなことがありました？
2: やっぱり一番感じたのは人の温かさ、災害直後から非常に感じました。
0: 人の温かさ、
2: はい、こういろんなものを支援をしながら皆さんにお配りしたり困ったことを聞いて回ってたんですけども、はい、私はこれだけでいいからもっと困ってる人たちに、渡してあげてとか、はい、自分も家がなくなって非常に大変な状況なのに周りの皆さんのことを気遣う、言葉だったり姿勢だったりそういうものを見聞きした時に、熊本の皆さんってこう温かいハート、こう他者を思いやる心を非常に持って、それってすごく当たり前のように接してきたけど大切なことなんだなっていうのは感じました。
0: そうですね、なかなかね日常生活ではそうやってお互いに思いやるとか譲り合うっていうことって、そもそも

0: 機会がねあんまりないですし、まあそういった究極の状況だったからこそ、そういったね温かみの大切さとか素晴らしさをこうね感じるっていうことがあったんですね。
1: はい、
0: 僕あの現場にあの直後にあのいなかったので、あのそういう部分はあの本当に限られたところしか知らないんですけど、やっぱりそれは本当そう思いますよね、マキさん。
1: うん、はい、なんかこう小さな時から、自分のこう近所周りのおじちゃん おばちゃんたちがあの自分の息子のように自分の孫のように、叱ってくれたり可愛がってくれたりあのしたこの感覚というかはあのすごく貴重で大切だったなっていうのは感じますし、それってすごく当たり前のようですごくね難しいことだなっていうのも、やっぱりああいう自分が厳しい状況に置かれた時に他者を思いやれるこの心は素晴らしいなと感じました。
0: あの先ほどお話を伺った山口さん、あの山口旅館っていう旅館をですねあの経営なさってたんですけど、実は私あの地震の前にまあ若い頃ですけれどもよく家族で行ってたんですよ、はい、で父私の父親が山口旅館の、あの山口さんのお父様とあのすごく親しくて何回も泊まったことがあるんですよね。もう本当に地域にとっては森の中の灯火のような本当に素晴らしい、存在なんですけれども、まあ、本当にあの当時はあこんなとこに温泉があるんだいい宿だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、改めてあのそれがなくなりかけてでとっても大切なものだったんだなと思いましたし、なんか地震がなかったらこんなに地元の人とつながりもできてないと思うんですよね。山口さんも あくまで旅館の経営者の方で、私はお客で今は個人的にお会いすればご挨拶もしますし、いろんなお話もさせていただくようになったんですけど、なんか自信がなかったらもっともっとふるさとは遠くになってたなと思いますし、自信があったということは本当に良くないことなんですけど、いろんなことやっぱり気づかされたと思います。まあ、まだ東京でやるべきことがあるなと思ってますのでここにいますけれども、なんか若い頃はねもう熊本なんか戻るもんかと思ってましたけど、はい、今なんかねやっぱり、はい、いつか戻らなきゃいけないのかなとか思ってます。はい、マキさんもでもそうじゃないですか、はい、やっぱり志を持ってね千葉ジェフ千葉に入られて、
1: はい、
0: サッカー選手としてもう世界に行くんだみたいなね思いを持ってらっしゃったと思いますけど、はい、今熊本にお住まいなんですよね。
1: そうですね、はい、当時はあのその引退してからも熊本に住むかどうかっていうところはまだわからないような状況だったんですけども、まあ、ああいう地震も経験して、自分の故郷の、遠さとかですねそういうものはあの強く感じるようになりましたし、はい、あの愛着もより湧きましたね。

0: 続いてお聞きいただくのはレストランミナーソ丸伝を経営する増田和正さんのお話です。増田さんは震災前、地震で崩落した阿蘇大橋のすぐ目の前でレストラン丸伝を営んでいましたが、地震でお店もご自宅も全壊してしまいました。増田さんは当時を振り返って、橋がなくなったのを見て唖然としました。家も崩れてお店もなくなって何も考えられずに、家族とどうやって暮らしていくかという話をしたことを覚えていますと話されていました。しかし増田さんはその大変な状況から立ち上がり、キッチンカーでの営業を始め、2020年6月には自宅のあった場所で新生ミナーソ丸伝をオープン。阿蘇の草原のみずみずしい草をたくさん食べて育つ赤牛を使ったお料理が評判の人気店となっています。増田さんに地震から復興する支えとなったものを伺いました。
1: 地震から復興する支えとなったのは、ここでですね、もう一回みんなで頑張ろうっていう仲間たちがいたからですね。なんか地震をきっかけにですね、もう一回時期のことを見つめ直そうという未来会議っていうのを作りました。南阿蘇で授業やってるいろんな業種の方が集まって、いいとこ悪いとこ洗い出しして、会議の中でいろんな話をしました。どうせやるんだったら地震前よりももっといい地域にしようっていうところで、そういった仲間ができたんで再建しようと、それが支えになっております。本当は災害があってから、災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。実は東北の方にもですね、すごい今でもお付き合いさせてもらってるんですけど、地震当初あってすぐにですね、3ヶ月後だったかな、なんか福島県のプロジェクトで被災にあった家族を福島に呼んでくれました。福島にも仮設店舗があって、でそこ訪ねてみて、でどんな感じかな、お話できたらなと思ってふらっと入ったところのラーメン屋さんがあってですね、ラーメン屋さんのおばちゃんがすごい喜んでくれてですね、大変だけど笑顔で頑張らないよって言ってくれてですね、帰り際までずっと手振ってくれてですね、でそんな、なんかいろんな出会いっていうかですね、あって、人のありがたさとかですね、そういったのを父のおかげで感じることができたのと、みんなでちょっといろいろ勉強会開いてですね、まず私たちが住んでたとこは大昔は湖だったんです。カルデラ湖ですね。そのカルデラ湖がなくなったのは、立野っていう地区があるんですけど、そこの立野の山が崩れてですね、そこから水が出て今の土地になってるんですけど、大昔から地震があって、そこの山が崩れて水が流れてたと。だから大昔からそこの場所では大地震があって、その地震がなかったらですね、今も湖の底だったと思います。だから何ですかね、大地震が起きるたびに今まで作り上げてきたものも先代たちもですね、壊されたと思うんですけど、でも諦めずにまたここでみんなで頑張ろうって言って再建した流れがあったからこそ今につながってるんで、そういった思いも感じることができたというところで、地震が起きなかったらそんな思いも生まれなかったんだろうと思っています。
0: はい、というお話なんですが、私増田さんと初めて出会ったのは地震があった年の年末でした。で阿蘇大橋を渡って南阿蘇に向かっていくと、もう赤いとんがり屋根のレストランがあって、もしかしたら牧さんも記憶にあるんじゃないかと思いますけれども、
2: はい、立ち寄ったことはないんですけど、はい、
0: 多分ね、あそこ通られる方は皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、はい、そこが増田さんのレストランだったんですね。で店の中も案内してもらったんですけど、もう半年経っても本当にぐちゃぐちゃのままで、橋が崩落して人や車の流れも変わって、もう同じ場所に再建することは不可能だっていうふうに途方に暮れていらっしゃいました。でそんな増田さんを支えたのが、やはり同じ被災地の福島の方であったり、多くのボランティアやいろんなかつてのお客さんだったということなんですけれども、牧さんどのようにお聞きになりました？いろんな方の

0: 支援が力になったというふうにお話になってましたけど。
1: いや、地震があった時よりもより良いっていうところは非常に僕もずっと考えていたというか、
0: ええ、
1: 壊れたものを元に戻すだけではなく、うん、やっぱりそれまでのものよりも人も含めてって、
0: はい、
1: 人の心も含めてですね、うん、より良いものを作りたいとずっと思ってます。
0: 牧さんは被災者でもあり、はい、支援者という立場でもあったということなんですが、はい、地震直後はロアースの選手の皆さんとですねいろんな活動をなさってきましたよね、はい、あれ具体的にはどんなことをされてきたんでしょうか。
1: そうですね、結果的には非常に大きな活動につながったんですけどね、もともとは自分の家族であったり身近にいる親戚の方々地域の人たちに少しでもっていうところから始めたんですね、はい、でその小さな輪が少しずつ少しずつ広がっていって、
0: うん、
1: サッカー界のそういうサッカーファミリーの皆さんだったり僕を友人を介してつながった皆さんであったり、っていう形でできることが一つずつ増えていって、
0: うん、
1: 物資の支援から、
0: はい、
1: 途中からはやっぱり子どもたち、地域の皆さん心に寄り添うように、うん、そんな活動、まあ、具体的にはサッカーをやったり、地域の皆さんの声を聞くというか、はい、本当に雑談しに行っただけなんですけど、はい、
0: いやでも嬉しいですよね。だって冒頭も申し上げましたけど、
1: はい、
0: 熊本が生んだレジェンドなので牧さんが来てくれたっていうのは本当に大きな力になったんじゃないかと思いますけど
1: 僕のことを知ってる方ももちろんいましたけど、はい、僕のことを知らない方もたくさんいて、そういう中でもやっぱりなんていうのかな、自分の話を聞いてほしいとか共感してほしいとか、そういう意味でもうサッカーの話は全くしませんし、
0: ああそうなんですね、
1: 皆さんの近況であったり今起こっている大変なことっていうのを本当に聞いて、回るみたいなことを繰り返しました、ね、で最初はなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちで回ってたんですけども、はい、途中からは逆に励まされることだったり、僕はなんかこう元気をもらいにというか、はい、活力をもらいに行くことの方が多かったな、これなんか綺麗事というかその表面的なことではなく本当にそういう気持ちで行ってました、はい、なんでお互いにこうさせ合う関係を作ってもらってましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いやなんか素敵なお話だなと思って聞いてましたけど、そういったそのいろんな人からお話を聞くっていうのは、例えばですけど牧さんのその、はい、まあ、サッカーのプレーだったり、はい、サッカーに向き合う姿勢にもやっぱり何かこういい影響ってありました？
1: ありました。やっぱりこうみんなに応援されてますし、こう試合にもちろん見に来れる方もいればテレビで見る人もいるし、そういう人たちに恥じないようにっていう思いはありましたし、だから本当に最後の1分1秒まで全力を尽くすことの大切さを改めて感じましたし、サッカーに向き合う姿勢がより自分に素直正直に愚直に向き合うようになりました。
0: そうなんですね。ちょっと今のお話聞いて僕もちょっとうるっと来てしまいましたけれどもでその後 Your Action という支援団体を、はい、まあ、同時に立ち上げられて、で熊本以外のいろんな被災地の支援もなさっているというふうに伺ったんですが、それはどんなことをなさってるんでしょうか。
1: 僕が 熊本で経験したものをその場限りで終わらせるのはもったいないなというか、僕がこの支援団体を作ったのももともとは東日本で支援をされてた方々が協力していただいて、
0: はい、
1: 支援の仕組み作りとかそういうのをね一緒に作ったんですね。ってことは地域によって特性が災害って違う、
0: はい、
1: そういう中でも僕は途中からスポーツに特化して、どちらかというと子どもたちの笑顔だったり、その周辺のその周りの親御さんだったり、はい、おじいちゃんおばあちゃんだったり地域の人たちだったりが笑顔の輪が広がっていくっていうのを体感したので、そういうものをよりたくさん提供できればいいなと思いましたし、
0: はい、
1: まあ僕はスポーツやってましたけど、スポーツって災害の時になくてもいいものだと思われがちですけども、はい、やっぱりこうアスリートって困難の時に、それを克服する気持ちだったり体力だったり、あとは言葉の力を持ってると思ってて、
0: はい、言葉、
1: はい、でやっぱり子供たちが前を向けない、中にはそういう子もいるんですね、そういう時にアスリートの力、アスリートの言葉って非常に僕は響くもんだと思ったんですよ、
0: はい、
1: なのでそういうものをこう被災地にもっと地域に根ざした形で広めたらいいなと思いながら、そういう活動をしてました。
0: そうなんですね。私もこの増田さんとはだから10年ぐらいずっとお付き合いしてるんですけれども、
1: はい、
0: 初めはこの増田さんの今の現状を日本の全国の皆さんに伝えなきゃいけない、なんかこうね放送人としてジャーナリストとしてそれが使命だっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあお会いするたびに、キッチンカーでカレーを振る舞ったり、ローストビーフをある時は振る舞ったりって本当に大変なご苦労をされて、ずっとこう前に進んでいらっしゃる姿を見るうちに、あ、なんか人ってこうやって一日一日を一生懸命生き続けていく、それによってしか未来を切り開けないんだってことを逆にこうすごく勉強させてもらって、なんか今とっても感謝してるんですよね。あ、こうやって人って生きていかなきゃいけないんだってことが分かって、で僕自身も今毎日生きていく上でとても大きな勇気をもらいましたし、何かこう支援するとか支援を受けるっていうなんか一方向じゃなくて、やっぱりお互いに何かこうやり取りするものがあるんだなって思ってるんですよね。牧さんもそう、はい、そうですよね、きっと。
1: それはもうすごく感じます。一方通行じゃなくて、思いは行ったり来たり、はい、パス交換するもんだと、
0: はい、いい言葉、はい、いい言葉聞いた。思いは行ったり来たり、パス交換、やっぱりパス交換が一番基本ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そう

J-WAVE Heart to Heart。 ここからは毎月1日に能登半島地震の被災地に通い続ける一般社団法人ラブフォー日本代表のキャンドル・ジュンさんが能登半島の変化していく今をリポートする能登の音。復興の遅れが叫ばれる能登に思いを馳せる5分間です。

こんばんは、キャンドルジュンです。私は2024年1月1日能登半島地震が発生した直後から能登入りして支援活動を続けています。現在も毎月1日は必ず奥能登にて月命日イベントを開催しています。5月1日は能登町の北川地という山の中の集落で行いました。当日は雨にもかかわらず多くの住民の皆さんが集まってくれて、キャンドルジュンならぬキッチンジュンのご飯を楽しんでもらいながらも、お楽しみ抽選会や音楽ライブを楽しんでもらいました。震災から2年が経過している現地では支援が引き算されてきていますが、復興格差は大きくなってきています。こちらの地域は地震も大変でしたが、その後の豪雨被害がひどかった地域です。災害が発生するたびに孤立してしまった集落です。私たちは福島で現在も毎月11日の月命日イベントを続けていますが、支援がなくなったことで話し相手がいなくなったり、心にぽっかり穴が開いてしまう喪失感を少しでも和らげることができたらと、福島各地を訪問する活動を続けています。能登の音、5月1日はこんな声を聞くことができました。みんなで集まってるのに一緒に泣いたり笑ったり、こんなことは今まで一度もなかったね。この地域は豪雨被害の時に車の移動をしに行ったお父さんを追いかけていったお母さんが亡くなってしまうという悲しい出来事があった地域です。小さな集落なので、家族のようにつながっているから、みんなが辛い思いをして、そして今もその出来事と一緒に暮らしています。かつての豪雨災害地域でもこういった方々とつながってきましたが、私たちは外の人間なので支援と言っても大したことはできません。でもこうして月命日にみんなで集まって食べたり飲んだり笑ったり歌ったりしながらも、一人一人の大変だったことを私たちに話をしてもらっています。そして私たちも地域の皆さんも一緒に涙を流します。いつも集まっているお寺にたくさんのキャンドルが灯り、家族を亡くした人も家を亡くした人もそうでない人も、支援者の仲間たちもみんなで食べたり飲んだり笑ったり泣いたり、お互いを思いやり過ごすことが月命日の祈りです。20人ぐらいしか集まらないかもと言われていたのに、80人ぐらいで過ごした5月1日の月命日、この地域に支援で入っていた仲間がつないでくれたご縁から、絆づくりの初めの一歩がこの日スタートしました。能登にはまだ行くべきではない、そんな言葉から支援が少なかった能登、今こそ行くべきな能登。毎月1日行う月命日でゆっくり絆を作っていくので、皆さんもぜひ能登に遊びに来てください。遊びに行くことが支援になる。

0: フリーアナウンサーの武田真一がナビゲートしている J-WAVE セレクションハートトゥーハート。今夜は NPO 法人ユアアクション代表としてさまざまな災害被災地支援を行い、日本サッカー協会の防災復興支援委員会委員長も務めた元サッカー日本代表の牧誠一郎さんとリモートでお話ししています。次にお聞きいただくのは南阿蘇の観光農園木の内農園の会長で東海大学副学長の木の内仁さんのお話です。神奈川県出身の木の内さんは九州東海大学農学部卒業後、阿蘇で新規就農者として観光、加工、農業を組み合わせた観光農園の経営スタイルを確立して、熊本がイチゴの一大生産地になった立役者の一人です。熊本地震で断層近くにあった木の内農園の農地と加工場は大きな被害を受けました。また教鞭を取る東海大学では南阿蘇にあった阿蘇キャンパスで壊滅的な被害を受けたほか、南阿蘇村の下宿先で農学部の学生3人の方が犠牲となりました。木の内さんに地震から10年後今思われることを伺いました。
1: 我々も含めてですね、悪く言うわけじゃなくて、我々も含めてまさか地震があるとも思ってないし、ましてや2回も震度7が続くなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。だからまあそういう意味でのまあいろんな苦労はあったけど、やはり一番やっぱり辛かったことは学生が亡くなったことであり、また地域の方も一人、僕の知ってる方、あの地域の方、僕が直接知ってる方で3名亡くなってるんですよ。まあそういう意味ではですね、もう本当そういうことが一番今でも心には残ってるかなっていう感じですね。いや本当ね、あやっぱ伝えるって大事だなって思っていて、ある意味だから熊本地震のことだって今ね、もう小学校の中ね、あの 3,4 年生ぐらいは腹の中にいたとかいう子たちですからね、まあ中学生ぐらいだって小さい時だから覚えてなんかいないですよね。だからやっぱりきちんと伝えていくことの重要さ、改めてそれは最近の学生と話してて思いますね。そうですね、やっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのは、今更ながらにやっぱりその日頃の準備、やはり防災に対する意識、やっぱりこのちょっとした一つで僕はやっぱり自分の身が助かるかどうかも含めて、周りを助けてあげられるかっていうことも含めてあるっていうのは改めて思ってます。例えば僕ね、今でもこの鍵にね、これ笛くっつけてるんですよ。だからいつもの肌身離さず持ってる。これ何かってね、挟まった時に自分の手元に持ってれば、こう知らせられる、声なんか出やしませんから。それとカバンにはあの懐中電灯の結構強い小型だけどピカピカしたり照らせるやつを必ず入れてあるんですよ。やっぱりね。なかなかそういう意識皆さんならんと思うんだけど、そういうちょっとした自分たちでどうしとかなきゃいけないっていう意識があるかどうか、そこ

0: ね、僕は一番要するに被害を小さくするための防災の意識を伝えたいなと思いますね。地域としてやっぱり復興に最も重要なことっていうのはやっぱりお互いのつながりもあるんですけれども、それ以上にやっぱり周りの方々からの声掛け、これもですねすごく励みになるんですよ。やっぱり復興しましたねとか、本当にね、こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけていただく。僕やっぱり地域の方々がちょっとしたところでそういうふうに声をかけてもらえていることがものすごく励みになってるなっていう、で頑張ってくださいっていう何気ないお言葉でもいいんですよね。なんかそういう昔のことあんまり言うといけないのかなって思わないで、ぜひ皆さんわあ昔大変だったのがこんなになったんですねとか、もうそういうちょっとした声掛けを周りの、他の地域の人たちからしてもらうことは、もう思った以上にその災害に遭った人たちにとって元気づけになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
1: はい、というお話でした。木之内さんは私が実は20代の頃によく取材でお世話になっていた方なんですね。で地震の後、お伺いしましたけれども、農地がまさにそのもう谷底に農地ごと崩落してしまってですね、本当に大きな被害だったんですけれども、3年前ですかね、お伺いした時にはもうちゃんとイチゴのハウスもこう復活して、で本当に美味しい綺麗なイチゴがたわわに実っていましたけれども、木之内さんのお話どうお聞きになりましたか？
2: いやそうですね、本当に今の子供たちは熊本地震のことを知らないんです、ほとんど。はい、昔熊本でも地震があったんだよねくらいしか覚えてないんです。それはすごく感じてるんですけども、それと同時にやっぱりこう当時のことをしっかりと伝えるっていうことと、あとは防災の意識をしっかり持ってもらう、自分の命を守る、それをですねやっぱりもっとちゃんと、ね、伝えなきゃいけない、当たり前だと思ってることは当たり前じゃないんだよということも含めて、はい、大切だと思います。
1: 今もサッカーで子どもたちを指導なさったりする機会があると思うんですけれども、はい、やっぱりじゃあ知らないんですね、今の子たちは。じゃあ本当に、
2: はい、今取り組みの中の一つでスポーツと防災を、はい、一緒に学びましょう、みたいなことを九州の中を回りながらやらせていただいたりしてるんですけども、
1: はい、スポーツと防災を一緒に学ぶってどういうふうにしてるんですか？はい、
2: 自分の、サッカーとかバスケットとか野球とかのスポーツを学びつつ、そういうコミュニティを使って防災に少し興味を持ってもらい、はい、さらには、家に帰ったりお父さんお母さんと話をして、じゃあ地震が起こった時、津波が来た時、水害が起こった時、じゃあどう逃げますか、どこで家族が会えますか、みたいなところをですね、話を僕の経験をもとにそういうパートを作っていただいて、はい、そういうことに興味を持ってもらいたい、そういう防災に向けたこうスポーツと防災をとちょっと絡めたね、レクリエーションをやったり、そういうことをやってます。
1: レクリエーションの中でじゃあそのスポーツをしながら防災の意識を、はい、防災も同時に学べる、
2: はい、
1: 面白い取り組みですね。それはやっぱ子どもたちも反応は違いますよね。ただ防災について何、はい、かこう学校で習ったり、するのも大事なんですけれども、はい、お勉強になっちゃうよりは全然こう身にしみるところがあるんじゃないかと思いますけど、
2: やっぱり防災を学びましょうと言っても、うん、

0: 効果、やっぱりこう自分の身近では起こらないだろうと思って、僕も実際に被災した時にはそうでしたしって思っちゃうので、やっぱり自分の興味があるものに少しだけそういうエッセンスを加えることによって興味を持ってもらうっていうようなことが大切なんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。そうですよね、はい、もう牧さんもまさにあの熊本地震を、自らご経験なさったことでいろいろこう伝えられるし共感もできるってことですよね。
0: はい、被災したからこそ伝えれることであったり、やっぱり被災しないと、現地で支援をしないとわからないことっていうのは非常に多かったので、そういう意味では苦しい中でしたけど、はい、貴重な経験をさせてもらいましたし、これを経験させてもらったなで終わるわけではなく、ここから自分で何かできることを見つけるってことが大事だなと思ってます。
1: とはいえ日本全国の方、被災してない方もいらっしゃいます。でそういう方も何か被災地のためにですね、はい、熊本に限らず能登や東北や、はい、その他いろんな被災地のために何かしたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その被災地以外の方々が復興の力になれる方法ってどんなことだと思われますか？
0: 災害って起こった後に本当に半年とか1年で元に戻るかと言われればそういうわけではなく、本当10年20年30年50年かかるものだと思って、ただ人々の記憶からはやっぱり数ヶ月で薄れていくものだと思ってるんですけども、はい、そういう中でやっぱりこう心の中で何とかしてほしいなと思うだけの人と、何かどんな小さなことでもいいんですけども、この Your Action っていう僕の NPO 法人の言葉にもなってるんですけども、何か一つアクションを起こした人っていうのはやっぱりそこをずっと気にかけ続けてくれると思ってて、なので何か旅行に行こうでもいいですし、そこの地域の美味しいものを食べようでもいいですし、本当に何でもいいんですよね。でそこを一つアクションを起こしてみるっていうことが本当に大切なことだなと思ってて、ね、1年3年5年10年でいろんなフェーズがありますけど、その時に心を通わせてくれる、そういうきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってます。
1: そうですね、さっき木之内さんもね、はい、もう本当に地域の方々がちょっとしたことで声をかけてくださった、それがものすごく励みになったっていうふうにお話になってましたけど、もうそういうことでもいいかもしれませんね。
0: うん、うん、本当にそれでも本当に大きな支えになると思います。
1: それも大きなアクションになる可能性があるということですね。はい、いや本当に牧さん、今日は素晴らしいお話聞かせてくださいましてありがとうございます。私も熊本人ですので、何かできることがあったら、はい、ぜひお手伝いさせていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、共に熊本の未来を見つめていけたらなと思ってます。は
0: い、ありがとうございます。
1: ハートトゥハート、今夜のゲストは NPO 法人 Your Action 代表、元サッカー日本代表の牧誠一郎さんでした。牧さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Heart to heart. Heart to heart. J-Wave. Heart to heart.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で4打数2安打5打点の活躍。ホワイトソックスの村上はカブス戦で2打席連続ホームランです。プロ野球セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し貯金を10としました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、ロッテはオリックスを3対2で、ソフトバンクは楽天を5対1で下しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、東は鹿島が千葉を2対0で下し1試合を残して1位確定。町田は川崎との1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西の神戸は長崎との2対2で突入した PK 戦を2対3で落としましたが勝ち点で首位に浮上。セレッソ大阪は名古屋に6対1で、岡山は清水に2対0で、広島は京都に4対0で勝ちました。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ち初優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

0: ダイアナ・ロス11年ぶりの来日公演が決定。1960年シュープリームスとしてデビュー以来、音楽、映画、ファッションとあらゆるカルチャーのパイオニアとして道を切り開いてきたダイアナ・ロス。マイケル・ジャクソンやビヨンセ、アリアナ・グランデまでもが憧れ影響を受けた。来月82歳を迎える現在もニューヨークタイムズスクエアでのカウントダウンライブやワールドツアーでパワフルな歌声を聞かせている。ダイアナ・イン・モーション・ジャパン2026JOGG2AVFM。
1: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Innovation Worldella on 81.3 J-Wave
1: 突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月3週目は俳優アーティストノンノナビゲートでお届けします。ここ1ヶ月はですね、何してたかな、あ、アラバケにノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演したりとか、そうですね、あとはなんかまあまだ発表になってないけど演技のお仕事したりとかしてました。そんな感じかな、主に、うん、仕事三昧でした。はい、この後フロムザネクストエラでは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えします。私はしずさんという風に呼んでいるんですけど、なのでしずさんはですね、お笑いからロンドン五輪を目指したボクサー、古典シリーズ創造と破壊展も開く画家、そして俳優として自分の道を切り開き続けてこられた方です。以前からですね、私もしずさんとがっつりお話ししてみたいなって思っていて、何度かね、プライベートではお食事に行かせていただいてるんですけど、今夜はしずさんの枠を超え続ける生き方のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。番組後半は私ノンの近況をお伝えします。トークインザポット、そしてリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お越しいただきありがとうございます。いや、
2: こちらこそありがとうございます。
1: すごく嬉しいです。しずさんは1979年生まれ、はい、大阪のご出身。2003年山里亮太さんと南海キャンディーズを結成し、 M1 グランプリ2004年で準優勝。2007年には映画フラガールで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されました。その後ロンドン五輪を目指したボクシングへの挑戦、古典シリーズしずちゃんの創造と破壊展のアーティスト、そして俳優として肩書きを更新し続けてこられた方です。すごいですね。
2: いやいやいや、そんな、なんか、まあ、ボクシングとかいろいろやりましたね。
1: そうですよね。もうすごく印象深いです。
2: もう10年以上、辞めて10年経つな。
1: そんなに経ちますか。
2: 経つね。
1: すごい、
2: 若かった。
1: お笑いから始まりですよね。
2: そうそうそう、最初お笑いでも幼い頃は、はい、あのおにゃんこクラブに憧れて、
1: で
2: アイドルになりたかったの。
1: そうだったんですね。
2: そう、物心ついた頃はずっとアイドルって思ってて、
1: はい、
2: それで、あ、でも役者さんにもなりたい、俳優さんにもなりたいっていうのもあって。あ、
1: そうだったんですね。
2: そう、芸人っていうのは全然なかったんよ。それで大阪で劇団ひまわりの養成所っていう、あ、まあ、お金払えば入れるっていうような養成所があって、あ、そこに入って、
1: はい、
2: でフリー演技みたいな、なんか設定だけ与えられてとか、なんかすごい自由にやれっていう先生にやったのよ。
1: はい。
2: その時にどうやったら笑かせるやろうって思ってる自分に気づいて。
1: なるほど。
2: あ、まあ、関西人はみんな思うかもしれないけど、なんか笑かさな意味がないっていう風にその時に思ってる自分、うん、そっから

0: なんかね、だんだんお笑いの方にも興味が出てきて、見るのは好きやったから、それで最初はあの同級生の女の子が、
1: はい、
0: その吉本の NSC という学校出てたので、はい、その子を声かけて、あのそう西津咲人っていうコンビを、女の子コンビを組んだのが最初。
1: そうなんですね。
0: 山ちゃんのは3人目の相方で、実は。
1: あ、そうだったんですね。
0: そう、女の子と組んで、まあ、その子が辞めちゃって、なんかもう無理だって言って辞めちゃって、次男の子と組んだんよ。
1: はいはい。
0: 男女コンビやったんやけど、その子とやってる時に山ちゃんから こっちに来ないか、来ないか、組まないかって言われて、
1: もうそのコンビでバリバリやってる時に、
0: そう、
1: 横入り、
0: 騙されたっていうか
1: 騙されたんですね。あの、だが情熱はあるって、うん、ドラマにもなってたじゃないですか。
0: そうだね、すごかった。見てくれて、
1: はい、見て、すごいびっくりすることもたくさんあって、はい、しずさんは結構大変だったのかなって思ったんですけど
0: 昔はなかなか山ちゃんもすごいかったね。なんか我慢してずっと食いしばって、いつの間にかサンドバッグ叩いてたね
1: そっか。え、ボクシングはお笑い始めてから、うん、その違うジャンルにってなった時はボクシングでしたよね。
0: うん、ボクシング。
1: 絵の方が先ですか？
0: 絵はなんかね、そう、この仕事やらせてもらうようになって、テレビの密着でめっちゃ大きな絵を描くっていう、
1: あ、はい、
0: そう、 NHK のドキュメントにそういうのをやらせていただいたことがあったの。なんか1ヶ月ぐらい密着みたいなので絵を描く、
1: はい、
0: その時にあの画材とかいろいろ買い揃えて初めてその、あの小学校とか中学校であの水彩絵の具がみんな学校で描くけど、はい、アクリル絵の具とかそういうものを知らなくて、アクリル絵の具とかを知って、それがでも最初かも。なんか、まあ、あのたまに描くみたいなことはなんとなく描くぐらいはしてたけど、
1: はい、
0: そういう、うん、画材買ってやったのが初めてかな。それでその後も絵の具まだまだ余ってるし、描こうかなみたいな感じで描いたり。でもね、うん、ボクシングやってる感は描かなかった。やっぱなんか、
1: あ、
0: なんやろ、描こうと思わなかったな、全然、
1: う
0: ん、
1: 違う感覚ね、なんか、
0: そうかも、そういう隠してもいるんかもしれんけど、なんか、まあ、それはこう急速にできるんやったらいいけど、私はとにかくもう体を休めることしか考えてなかったっていうか、
1: まあ、
0: 毎日稽古してる。
1: そうですよね、過酷。
0: そうで、まあ、ボクシングやるには遅いスタートやったから、年齢も30ぐらいからがっつりやったから、
1: はい、
0: 割とに、ね、10代20代の子とかと一緒にやってたから、やっぱりその回復させるっていう体力をっていうことばっかりやった。だからその漫才とかの仕事、山ちゃんとのボクシングの練習の合間、合間ってどっちが合間やねんって感じだけどだからもう漫才が休憩と思ってた。なんか、あ、今日は漫才の仕事があるからその間休憩できるなとかそう、
1: そのくらいもう過酷だったんですね。
0: 過酷やったね。やっぱりすごい苦しかったのは苦しかった。
1: うわー、計り知れないです。
0: いやーね、
1: ボクシング
0: で、そう、漫才の3ステとか1日にあって漫才がね、
1: はい、
0: でその間が 2,3 時間空いたりしてて、
1: はい、
0: その時にもうジム行くのよ。
1: おー、 2,3 時間目、すごい。
0: でジム行って帰ってきて、そしたらなんかもうアドレナリン出て戻ってくるから、
1: はい、
0: 漫才中ちょっと山ちゃんパンパンって殴るっていうかっていう漫才があるんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱりその時もうなんかキレになってて、体がめっちゃいいパンチが
1: 入って
0: 入った、山ちゃんが膝から崩れた時にはあ、漫才楽しいって
1: 最高ですね会場の皆さんはもう笑ってました。
0: うん、一瞬ヒッてなるけど、でも山ちゃんがちゃんとすぐ立ったから
1: ボクシングはどうして始められたんですか？
0: まあ明日のジョーに結構ハマってたっていうのもある。ジョーかっこいいなって思ってたのもあったり、
1: はい、
0: あとはでもそのまあいろいろあるんやけど、グーで人殴るというか、
1: はい、
0: まあそうなんやけど、

0: 女性として生きてきたらないから、
1: あそう、ね、
0: どんな感じやろっていう興味もあったとか、
1: はい、
0: ドラマでボクサーの役のドラマの話をいただいて、
1: はい、
0: それがちょうどなんか私ボクシングに興味持ち始めてジムに遊びで通い始めてた頃にちょうどその話が来たの、
1: すごい、ドラマ
0: で。それで出会った人があのボクシング指導でいた梅津さんっていう人がいるんやけど、はい、その人と後にオリンピック目指すことになるんやけど、
1: すごいな、
0: なんかそう、その人がなんかうまく乗せるのよ、はい、いいねいいねって、パンチ、そのパンチいいよとか言って言うから、こっちもなんか楽しくなって、はい、まあ、ドラマ終わってもたまにその梅津さんとジムで練習するようになったの、
1: は
0: って言ってるうちに、あのそう、ロンドンオリンピックで初めて正式種目になる女子ボクシングが、
1: はい、
0: っていうニュースが入ってきて、なんかもう運命だと思っちゃって、
1: はい、
0: これはもうやるしかないやろって言って、まあ、周りはもうはーって感じだったけど、そんなできるわけないし何言ってんのっていう感じだったから、もうあんまり人には言わずに2人でやろうって決めた感じやった。
1: すごい強い意志で、なんかすごいいろんなことが、うん、シズさんに味方してたんですね、その時。
0: あ、そうかな、なんかやっぱり運命というか、まあ、必然的にそういう流れってあるんやなっていうのは今すごく思う。その時はもうそれに乗っかるだけというか、
1: はい、
0: 今やったら、まあ、年齢とかも、まあ、あるけど、なかったとしてもボクシングやろうって思わないし、
1: うん、
0: あんな過酷なすごい大変なことをようやってたなって、今の自分ってなんかもう別人格な気がするの、あの時の自分と。なんか
1: そうなんだ、
0: だからなんか信じられなくなる時もあるというか、違うかったな自分とっていう感じ
1: が。そうなんだ、じゃあ全然全く違う感覚だったんですね。なんかすごいどんな感じなんだろうって気になってたんですよ。なんかこう戦うっていうことと、
0: うん、
1: こうお笑いとか絵を描くとか演じることとかって、うんうん、なんかどこかつながってたりするのかなみたいな。
0: ね、でも自分を表現するとか自分の性格が現れるっていうのは全てにおいてやっぱり一緒で、ボクシングも戦い方で性格出るし、あの、まあ、絵とかお笑いお芝居全部出るなっていう感じやね。で、うん、なんか自分の表現の仕方っていうものがそれぞれ違うけど、でもなんか結局自分一人の人間っていうのは一緒なのやなっていう、
1: うん、面白い、性格が出るって面白いですね。
0: そうだから、私受け身な性格だから、はい、すごいそこを苦労したっていうか、ボクシングはあの受け身で殴られたら腹立ってクサーっていくんやけど、
1: はい、
0: でも殴られる前にカーンってなった瞬間オラーってもう勢いでいかないとあかんって言われてて、やっぱりこうずっと受け身で生きてきたから、そこのスイッチをこうパシッて入れるっていうのがすごい、はい、なかなか難しかったけど。
1: そうなんですね、うん、どうやって克服というか したんですか。
0: 最初あのトレーナー梅津さんが怒れって言って、あの梅津さんが私をわざと怒らしたり、めっちゃきつい言葉言ってたり、
1: はい、
0: あとあのサンドバッグに山ちゃんの写真貼ったり
1: そうだったんですね。その
0: 怒りの感情っていうのがないとやっぱりできなかったから、そう怒るとか、
1: はい、
0: あとそうね、うん、まあ単純に体をすぐに動かせる状態に持っていくアップの仕方を、自分の体をよく知るみたいなこととか、そういうことをやったりしてた。あと何かこう梅津さんが言ってた、喋りもあのすぐ答えるって、あうんって考える間なし、答えろすぐ、はいなんとかすぐ答えろって、今みたいにこうゆっくり3秒考えてとか、そういうのをできるだけ早く答えるとか、
1: はい、
0: なんかスイッチをパンって入れれる練習とか、なんかそういうの言われたけど、でもあんまり
1: 話すのもそれはもう脳の回転みたいなことなんですかね。
0: あと、まあ、それが、ね、直結してるのか分かんないけど、トレーナーにはそうやって言われて、
1: はい、
0: あの早くしたり、そうね、自分を変えるっていう感じかな。

0: ノンがナビゲートしています。ドッパンイノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎静代さんをお迎えしています。後半はしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 舞台にもたくさん出てらっしゃって、もう、うん、映画で日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞されていますが、
1: 昔はだいぶ昔の話
0: で、もう大好きです、うん、はい、大好きな映画ですし、このしずさんも大好きです。
1: 本当に、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: めっちゃ素敵ですよね。
1: いやそんなのんちゃんこそ素敵です。
0: 褒められた。ありがとうございます。嬉しい。いや、その舞台に立つことだったり、そのお芝居のお仕事はどんな感じですか、しず、うん、さんの中でどういう。
1: なんかそうね、舞台も結構やらしてもらってるけど、本当に去年とかくらいから面白くなってきたというか、なんかやっぱり芸人で始まってるから、芸人ってほんまに稽古せえへんのよね。
0: しない。そうなんですね。
1: だからなんかちょっとやって、あとはそのなんか鮮度を大事にするっていうか。
0: なるほど。
1: で、まあ、間違っても突っ込んだりとかなんかそんなんしてくれるから、だからきっちり作らないっていうので、だから舞台を1ヶ月稽古って、最初はやっぱりって
0: 稽古が、
1: そう、そんなにあんのっていうのが最初あって、でもさ、はい、ずっとそれはあったんやけど、やっぱりやればやるほど見えるものってあるんやなっていうこととかが分かってきて、
0: はい、
1: 全く芸人のその鮮度を大事にと全く逆の、はい、作業っていうか、でなんかいろんな人と共演させてもらって、素敵な先輩とかを見るとこんな方になりたいとか思うようになったりして、なんかお芝居がもっと上手になりたいっていう気持ちが去年遅いけどなんか出てきたっていうか、なんかこのやっと
0: 演じる時に大事にしてることって何かありますか。
1: やっぱり人と会話することっていうか、人の話をちゃんと聞くようにして、
0: はい、
1: ちゃんとそれに反応を毎回したいなっていう、はい、やっぱり何回もやってたらだんだんなんか形になってきちゃったりしがちやけど、ちゃんと聞かな、人からもらって出すっていうことを大事にしたいなと思ってる。
0: 大事ですよ ね、
1: なんか芸人の作業は自家発電も結構あるっていうか、自分一人でガーって それ大変、すごい大変やなと思って、なんか、
0: はい、
1: 去年やった舞台で電話をしてて、電話の相手に振られながら電話切った時にうって泣いちゃうみたいなやつがあったんやけど、
0: はい、
1: それがやっぱり自家発電やんか、想像して、
0: ね、
1: めっちゃ難しかったのよ。いかにちゃんと想像して、今これ相手がこう言ったっていうのを言って、溜めて溜まって、でお父さんが来たことによりガーって応援するように泣くみたいなシーンが本当に難しかって、やっぱ人からもらえたらどんなに楽だろうって

0: その時に、
1: はい、
0: そこで作るのが電話がむずいなと思ってやってた。毎回できるかなって、その毎日毎日、今日できるかな、今日できるかなって、それをでもなんか引っかかりを探すっていうか、自分の中でその小道具でネックレスつけてるとか、そっからもらうとか、なんか物からもらうようにしようとか、でもそれも限界が来て、なんかこうちょっと違う考え方できるかなとか、その気持ちをぐっと持っていくための方法を探しながらやってたかな。
1: 面白い。いつまでも話せますね。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破し続けてこられたしずさんが、今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
0: 私は、まあ、生まれた時が 5000g で、はい、大きくて、そこからずっとすくすく育って、めっちゃ大きかったのね。
1: 立派な赤ちゃんですね。
0: そうで、やっぱりでも思春期 の中学校高校とかって、やっぱ大きいっていうことがなんか女性じゃない風になんか見られるというか、
1: はい、
0: それがすごい嫌やったのよね。うん、でかいっていう風にいじられるとかも嫌やって、なんか自分大きいってことでもう全てがダメだ、自分なんかダメだって思ってたの。もうめっちゃ暗くなってて、たんやけど、お笑いを目指そうってなれた時に、その大きいことってすごい特徴として、いじられるのも笑いになるし、
1: はい、
0: 面白い、いいことなんやっていうか、大きかったから自分は芸人になれたなとか、
1: はい、
0: ボクシングもそうやけど、うん、大きかったからボクシングやったんやなっていうのもあるし、だから今まですっごいコンプレックスでマイナスだと思ってたことが、芸人になったことにより180度変わったんよね。それ大きくてよかったと思えるように変わって、そっからはもうなんか堂々と生きようっていうか、うん、自分のことを前より好きになれる感じになってっていうのが、もうだいぶこう自分の中のターニングポイントというか、はい、やなって思う、
1: はあ、
0: うん、
1: すごい笑いの力ですね。
0: ねえ、本当に。
1: 最後にしずさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: ミスター・チルドレンの終わりなき旅なんですけど、
1: はい、
0: これは本当に芸人になる前のもう落ちてた時に聞いたり、カラオケとかで自分で歌いながら泣いたりしてたけど、やっぱり高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、あ、これまだ限界だなんて認めちゃいないさとかいうところとか、まあ全部好きなんやけど、
1: はい、
0: なんか落ちてた時にこれで励まされたなと、頑張ろうってなってたかな。
1: ありがとうございます、はい、すごいなんかいいお話いっぱい聞きました。まだまだ聞けるような気がするんですけど、まだまだ聞きたいんですけど、うん、そろそろ時間ということで、はい、From the Next Era、 今回は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Fiction Worldella Talk in the Pod Topago Awakening ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのはミスキングについてです。なんとアベマオリジナルドラマミスキングがですね、ワールドメディアフェスティバルでの最高賞であるグランプリを受賞しました。ありがとうございます。世界中34カ国803作品の中からグランプリ最高賞に選ばれたということで、とっても嬉しいです。なんかこうして、あの、世界中の作品の中から海を越えて審査員の方に届いて選んでいただけたのかと思うと、とっても嬉しいですね。きっと女性初の騎士についての、まあ、フィクションではあるんですけど、騎士を描いた作品であるっていうこととか、まあ、家族の問題とか、なんかそういういろいろなテーマがきっと伝わったのかなと思うんですけど、映像もですね、すごく山岸監督、椿本監督がこだわって作り上げた映像だったので、すごく

像のクオリティも高くて、キャストの皆様の一人一人のキャラクターもすごく丁寧で面白かったし、私もこういうダークヒーローを演じるのは初めてで、今まで演じた役の中でもかつてなく惨めな情けない思いをさせられる役でした。こういう風に何て言うかね、評価してもらえるとなんか頑張ってきてよかったなって報われる気持ちになりますね。いつもいつも、思うんですけど、それもこれも見てくださる方たちがいて応援していただけるからこそだなと思っております。本当にね、そうなの、なんか綺麗事じゃなくて、だって面白いって言ってくれる人がいなかったら成立しない仕事だから、見た方の心に届いてほしいと思ってやってるので、それがこういうショーという形になると、なんかその心に届いたかどうかっていうのが声で聞いたりとか、その書き込まれているのを見たりとかで感じたりはするけど、こう形になることはないんだよね。その一人一人の心に届いて、一人一人の生活だったり、その一人一人の脳内だったりとかに何か影響があったり、ポジティブな希望になったり、その希望とかって目に見えるものじゃないから、こう感じることで次の糧にしていくんだけど、ね、ショーっていうのはその形を成してもらえるので、なんか分かりやすく、あ、よかったんだってこう思える要素の一つになるなっていう風に私は思ってて、だからでこの一つ形になるとこうみんなで喜べるっていうのがとってもいいですよね。だからフェスティバルってついてますけど、なんかそうやってみんなで頑張ったご褒美を喜ぶお祭りだなっていう風にいつも思います。いいもの作ったとか、丁寧に、ね、意義のあるものを作ったっていう時にこうやって形になると、応援してくださる人と一緒に作った方も喜べるので、本当に良かったなって思ってます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので、皆様のんの俳優活動もぜひ、ご覧ください。それではちょっとお知らせしたいと思います。2026年7月4日土曜日にですね、島根県松江市にて開催される浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026浜崎隆 VS 奥田民生 VS トータス松本 VS ノン VS 歴史へ出演します。浜崎隆さんの主催されるガチ映は2020年の出演より6年ぶり2度目の参加となります。チケット情報など詳細はイベントホームページをご確認ください。そして、岩手県久慈市で展示されているのリボンアートについて嬉しいお知らせです。5月10日まで開催されていた特別展示ですが、好評につき場所を変えての継続展示が決定しました。背中に結んだリボン、こけし灯籠 in 久慈、今月5月16日から8月30日まで、久慈市の長福寺やお隣の広野町など合わせて6カ所で展示されています。詳しい展示場所などはノン公式サイトや久慈市公式サイトをご確認ください。ここで1曲お届けしたいと思います。ノンで夢の味。

ノンがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。ゆりの咲く場所でさん、ノンさんこんばんは。4月25日に宮城県のエコキャンプ道の区で開催されたノンさん出演の荒履ロックフェス2026に、家族で参戦させていただきました。2023年の荒履も家族で見に行っていたのですが、当時まだ2歳だった次女には記憶がなく、ライブハウスの公演は未就学児だとまだ参加できないこともあり、今回はしっかり覚えていられる年齢になって初めてノンさんのかっけえライブを姉妹と一緒に最前列で体感できたことをとにかく喜んでいました。日本では初ライブとなるノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトとしてバンドサウンドをかき鳴らすノンさんのロックンロールな姿に親子ともどもすごく感激しました。最高の時間をありがとうございました。そしてアジカンのゲストとして登場したノンさんも、周りの屈強なバンドマンに負けないくらいの格好良さに優美さまで加わって、さすが我らのノンさんだぜでした。そんな荒履の一日でバックステージにはノンさんが音楽を通じて面識のある方々もたくさんいらっしゃったかと思いますが、どんな再会や交流があったのか教えていただければ嬉しいですということで、もう ありがとうございます。ご家族で来ていただいたということでとっても嬉しいです。荒履では、ノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演させていただきました。バックステージ、ご飯を食べてる時にコレサーさんが違うステージで鳥だったんですけど、コレサーさんのあのステージの方に樋口圭とか中村翔子さんとかが、来てたんで、すれ違って話したりとかしたかな。あとは、アジカンさんのトリビュート的なステージにもお邪魔させていただいたので、その時に出演者の皆さんとご挨拶したりとかしました。でアコチルキャンプに、出演させていただくっていう時でね、その時は敏郎さんにありがとうございますってお礼言ったりとかしてましたね。なんか一人でやらないのって言われて、私一人でねアコギで弾き語りでなんてやったことないんですよファンクラブ限定の配信ではやったことあるんだけど、弾き語りしかもアコースティックギターってそんなに私持ち始めてね、弾き始めてそんな経ってませんからね。エレキギターはずっと弾いてきたけど、本当にここ5年くらいですよねアコギ弾いてんの。自信なくて、だからもう一人ギタリスト連れて行きますとかって言ったら、一人でやってよみたいなすごい言われました課題があった方が燃えるでしょうって言われて、もうちょっと考えますって言ったんですけど、いやでもすごい敏郎さん優しくしていただきました。すごく楽しかった。もう最高だったな。続きまして、サゴロクさん、ノンさんこんばんは。荒履ロックフェスに参戦しました。少しひんやりしつつも風穏やかな青空の下、太陽を受けて立つノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイト。ファッションも演奏もステージの立つ姿もかっこいいの一言でございました。フェスはたくさんのアーティストが集う場ですよね。今回も新たな出会いはありました。

たか。荒履きのフェス飯でセリ入りの豚汁を食べたのですが、そういえば今度こそセリ鍋は食べられましたか、ということで。おお、まずそのバックステージの話ですね。うん、さっき言った通りですね。Kさんとかしょうこさんとかいたし、あ、スカパラの皆さんとはなんか荒履きで何度かなんかご挨拶してる気がする。うん、そうかも。の And the Tears of Night ですけど、台湾のフェスでお披露目となりましたが、その時はねまだバンド名を決めてなくて、でその台湾のフェスの時のステージがすっごい楽しくて、もうありがとうございました、楽しかったですっていう風に、幸太郎さんとか上野さんとか古市健太さんにお伝えしてたら、幸太郎さんがねえこのバンドでさ荒履き出ようよっていう風に言ってくれて、それでね幸太郎さんが発起人となってこう荒履きにこの4人で出ようっていうことになりまして、それで実現したんですよね。そしたら幸太郎さんがどうせもう一回やるんだったらさバンド名決めようぜって言ってくれて、それでなんかいくつかこの辺どうかなってバンド名を候補を送ってくれたんですよ。その中から私、あ、これはかっこいいなって思った The Tears of Night をチョイスしたんですけど、そんな風に存続しております。幸太郎さんがそういう風にバンド名決めようぜって言ってくれて、あ、このバンドも続けていっていいんだっていう風に、ね、私は捉えております。なんかこういう風にフェスで活躍するバンドみたいなのもかっこいいなって思ってますけど、どうでしょうか。もっともっとフェスやりたいですね。今回はね、セリ鍋は食べられてない。セリって今の季節ですか？ちょっと過ぎてない？食べたかった、季節で行きたいね、セリの季節で。それではメッセージありがとうございました。番組へのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。

Station World Ella on 81.3 J-Wave。 ノンがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラ。今夜は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。しずさんのお話めちゃくちゃ面白かったですね。なんかたくさんイノベーションを起こしているしずさんなので、今日はね、本当にたくさんお話聞きたいと思って、まだまだ私は聞きたいこと溢れていってたんですけど、時間が来てしまいましたね。時間はあっという間でした。さて、この番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、スポティファイでのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回はクリエイティブディレクター小橋健二さんがナビゲートです。私ノンとは6月21日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われて一日よく晴れそうです。目立った雲はほとんどかからず、各地で青空が広がるでしょう。絶好の洗濯日和で、厚手のものもしっかりと乾きそうです。東京地方の明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も季節先取りの暑さです。こまめに水分補給をしたり休憩をとったりして、熱中症にならないようにご注意ください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: み、ここでしか見ることのできないステージを披露するライブイベント、 SMA Presents Music Pair 開催。出演は岡本翔と足立かなによるかなクリームコロッケ、ヨーキングと堂島康平が組む King&Prince since 2006など。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing ReedJunichi Okada's radio show Growing Reed on J-Wave 81.3 FM
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりました Growing Reed。 この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはおもちゃクリエイターの高橋新平さんです。高橋さんは大手おもちゃメーカーバンダイでの企画開発を経て2014年に独立し、株式会社うさぎを設立。これまで150点以上のおもちゃやボードゲームのリリースに携わり、多くのヒット商品を生み出しています。異例の大ヒットとなった無限プチプチ、皆さんご存知ですよね。これを考えたのが高橋さんです。今日は暮らしの中からアイデアを生み出し、新たな遊び、笑いを作り出す一人のクリエイターが目指す社会を一緒にイメージしてみたいと思います。 J-WAVE グロイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.
1: 高橋さん、はじめまして。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 高橋さん、なんとおもちゃやゲームを開発する人。
2: はい。
1: 今目の前にね、めっちゃ置いててくれて、これあのプチプチ、
2: はい、
1: 触っていいですか？
2: はい、無限プチプチ。
1: 無限プチプチ作った人ですね。
2: はい。
1: あー気持ち
2: いい。あ、はい、これが
1: 気持ちいい。
2: 最初は2007年に、
1: 何ですかこの気持ちよさ、はい。
2: 初代版が僕が会社員だった頃に、うん、企画開発を担当して、
1: バンダイですか？
2: あ、そうです。バンダイに勤めていた頃に。2007年当時はスマホもないガラケー時代に、はい、まあ、ストラップとして、まあ、携帯でもいいけどカバンとかにつけられるプチプチできる梱包材のプチプチを再現したものっていうのを出して、はい、未だにバージョンを進化させながら
1: 売られ続けてる。これ最新ですよね。
2: これが最新版で、
1: めっちゃ変わってる。
2: いや、もう感触がかなり
1: かなりいい感じになって
2: ますね。そうですね、かなり進化してますね。あの初代版に比べると、はい、
1: かなりの、はい、あのプチプチ感やっていう、
2: はい、
1: こりゃいいわ。ずっとや、子供の頃とかずっとやってたもんな。
2: まあやっぱり、ね、プチプチ不思議ですよね。プチプチ潰し、
1: プチプチあるとずっと
2: やってた。いや、あれ壊れやすいものを包むはずなのに、うん、潰されちゃうっていうね、の不思議なもんですよ。
1: これは、
2: はい、
1: おもちゃを開発する仕事っていうのは早い段階でも目指してたんですか？
2: いえ、僕がその道を志したのは大学の就活の時なので、
1: へー、
2: まあ、ずっとおもちゃ開発者になるんだって言って生きてきたわけではなかったですね。
1: なんでおもちゃを？
2: あ、これはですね、僕が工学部に、まあ、あの
1: 工学部か、ね、あ、じゃあ全然違うわけではないですね。あ、
2: はい、工学部で機械とかプログラミングとか、はいはい、そういうのを学んでたんですけど、うん、それと同時にじゃないですけど、僕大学の時にお笑いサークルに入ってたんですよ。
1: へー、
2: はい、だから大学お笑いって今だと呼ばれてるような活動で、
1: それは どっちですか、落語みたいな方ですか？
2: あ、はい、もう落語研究部っていう名前の部活だったんですけど、落語漫才コント大喜利、まあ、これらを、まあ、いろんな舞台でやるっていう活動をしてまして、うん、それは、まあ、理由としては、僕は高校までものすごいコミュ障で、まあ、友達もなかなか作れず。
1: いや、だめっちゃ勉強してそうな

0: 顔してます
1: ね。あ、そうなんです。もう受験勉強ガリガリやってる感じだったんですよ。それです
0: ごい勉強してきましたっていうタイプの方に今見えるっていう。いや、もう
1: ありがとうございます。はい、嬉しいです。見た目通りもうひ弱な受験勉強やろうみたいな感じで、でも引っ込み思案で、うん、なんですけどお笑いに憧れててですね、実は密かに。だからもう僕が高校の時で言ったら、その爆笑問題さんとか、うん、ネプチューンクリームシチューとかが若手、まあ、そう、はい、ボキャブラ時代
0: っていう。あ、なるほど。
1: でその時にもうなんか引っ込み思案だけど、お笑いやる人ってなんてすごいんだろうっていう憧れがあって、で大学進学とともにそのお笑いサークル入って、で工学部でそういう機械とかプログラミングとか勉強してたんで、メーカーに行こうかなって考えてた時に、いろんなメーカー探してたら、おもちゃ会社っていうのは人を笑わせるものを作るんですみたいな、なんかそういう、まあ、就活サイトを発見して、いやこれはぴったりなんじゃないかと。工学部かける笑いイコールおもちゃ、これしかない、そう、これしかないと思い込んでしまって、それでそのバンダイという会社を受けたら、まあ、よく、まあ、そうですね、
0: 名門っていうかね、バンダイだったら、
1: はい、そうですね、入社させていただいたと。はい。
0: でこれを最初はこれですか？
1: あ、いえ、それは入社4年目に発売したものでして、まあ、そこまではまあ紆余曲折いろいろあったんですけど、例えば高校時代に、だからそのコミュ障だった時代にこう机を見つめながら考えたボードゲームみたいなのをバンダイ入ってから発売したみたいなこともありますし、それ入社2年目に新ペイって名前のゲームなんですけど、うんうん、僕の下の名前がそのままゲーム名になってる、あの新しい三目並びみたいな、高橋
0: 新平ですからね。
1: あ、そうですね、はい、のもう名前つけちゃったんかいみたいなゲームを出したり、まあいろいろやって
0: やらしてくれたんですね。
1: いや、そうなんですよ、
0: バンダイやっぱね、
1: それは本当に
0: 新人の子にも物作らせる、
1: あ、そうですね、だからいい企画にはチャンスをっていう素晴らしい会社だなと思うんですけど、うんうん、まあそんなことがあったりした中で、その4年目に本当にも歴史的大ヒットになってしまったのはこの無限プチプチ。
0: すごい、だって300万個以上売れてるんですよね。
1: そうですね、もう国内外累計でその発売初年度で335万個で、その後無限枝豆という第2弾、無限にできるシリーズあの枝豆を何回でもつまみ出せるって

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これでも第1回を日本おもちゃ大賞受賞してる。
2: そうです、
1: 1回ですか。
2: 第1回なんで、これまあ偶然これがヒットした年にできたんですよ、その賞が。
1: これヒットしたからできたんじゃないですか。
2: いや、わかんないですけど、その
1: 可能性、このために作られたんじゃない、
2: ありますかね、その可能性。これがあまりになんか売れたから賞創設しようみたいなのありますかね、その、まあ、
1: だって300万個売れるおもちゃって、
2: まあ、
1: なんもないっすよね。
2: そうですね、だからもうこれ以上で言ったらもう、まあ、また桁一つ次元が違うたまごっちっていうものがまあありますが、そうですね、たまごっちもいろんな種類がこうあるですけど、これプチプチプチプチだけなんで、種類も何もだ、 この一種類一点突破でそういう数が売れるっていうのはやっぱすごいなと思いますけど、
1: ね、これプチプチを作った時は相当苦労したんですか。
2: そうですね、いろんな苦労はあって、
1: これ通るんですか。
2: いや、まずそっからですよね、企画が通るからですよね。いや、まず
1: いや、これ通りにくいですよね。
2: いやいや、それはそうですよ。
1: これ俺上司でプチプチを再現したの作りたいんですけどって、はい、はーって、
2: いやいや、
1: なりますよね。
2: 本当にそうで、
1: 初めは
2: 最初これプチプチキーホルダーっていう企画名で会議に出したら、もう上司以下もう全員絶句でも一言も発せず会議終わるっていう、とんでもない逆インパクトで、
1: いくらで売るんだっていうね、
2: 逆インパクト。そうですね、誰も何も言えない。
1: あれってあれでしょ、包んでるやつだから、そんなにお金かか、はい、受け取ってやる人たちはお金かかってないよね、まあ、みたいなこと言われちゃうんですよ ね、
2: 本物はそうですけど、
1: ただでやれてるよねみたいな、
2: まあちょっと異次元すぎて、だってみんな言ったらそのバンダイといえばもう誰もが知ってるガンプラとかね、
1: そうですね、
2: あの仮面ライダーのベルトとか、そういう会社ですよ、はい、うんうん、そこでもプチプチだと、プチプチキーホルダーだと、もう誰も何もコメントすらできず終わるみたいな。で、僕もここまで滑ることもなかなかないってぐらい滑って、うん、逆にすごい面白いなって思って、いや、ここまで滑るってあるかなみたいな思いまして、でもなんかすごい面白いなって、面白いのにと思いながら
1: 引っかかってたんですね、自分の中で。
2: そしたらある時に、これってプチプチするキーホルダーっていうより、潰しても復活するプチプチなんじゃないかみたいな、ちょっとまあ自分の中であの説明の仕方が変わったというか、で無限プチプチなんじゃないかと思ったんですよ。
1: なるほど、
2: あの何度潰しても普通のプチプチだったらなくなるのに、これは何度でも蘇ってくると。で、無限プチプチってちょっと企画書書いてみようと思って打ったんですよ、文字を。無限ってこと、記号ですね、で、プチプチってカタカナで書いたら、この無限の記号の形がプチプチそっくりだったんですよ。
1: こう、
2: あの粒と粒みたい
1: な。なるほど、
2: これやばみたいない
1: けるかもしれないと。
2: これ面白い、
1: ハチを横にしたね、無限マークプチプチが、
2: はいはい、
1: あ、丸二つあるって。
2: いや、そうですね。これを人に言いたいってなって、これあの何度潰しても復活する無限プチプチですって言い直したら、なんか結構周りが面白がり始めて、
1: 面白いっつって。
2: そうですね。で、まあなんやかんやもうプレゼンも本当に苦労したんですけど、最後だけ言うと、その会議でまた怖い上司とかがいる時に、

0: 画書にプチプチシートの切れ端をこうつけてこう配って、そしたらそれ見るだけでみんな潰すんですよ。その偉い人だろうが何だろうがプチプチプチプチみたいな。で静かだった会議室の方もみんなプチプチプチプチって言ってはい、
1: いいですね、
0: このようにプチプチの形を見ると人は本能的に潰したくなります。でそこでこの何度潰しても復活する無限プチプチというものをプチプチのメーカーさんと一緒に再現して、リアルに再現して、こう買ったら押せる透明のケースに入れて、こうお店にこう店頭に吊るしておけば潰したいって思ってみんな買いますって言ったら、当時の部長がめっちゃ面白いって言って、その話っていいよやっていいよって

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 企画を考えるときはどうしてるんですか、
2: はい、これはですねアイデアと企画ってものに2つに分けて考えるってことを大事にしててアイデアはもう妄想ですから自由に広げまくって世の中の全てのものをヒントにしてたくさん考えるっていう、
1: あ、じゃあ打ち合わせでは分けるってことですか、はい、アイデアの会と、
2: はい、そうですね、あの僕はアイデアの会議と

0: 画の会議は絶対分けた方がいいって言ってるんですよ。
1: なるほど。
0: そうです。だから
1: 確かにこれ、はい、まあ、混ざっちゃうと軽く言ったことでいやそれさみたいな冷めた企画にした時の脳で言うと冷めたあれで言うから、はいはい、うん、アイデアを潰していってしまうことってありますよね。
0: もうおっしゃる通りで、うん、これが混ざってることがすごく多いんですよね、うんうん、僕もまあそれ昔会社でもそういう時代もあったんですけど、うん、まさにもうおっしゃった通りで混ぜたらすぐツッコミが入ると、それ値段高くなんないとか、 それ危ないよねみたいな。だから
1: 実行部隊っていうか実際動こうとする部隊にはだいぶ反対をされます
0: ね。そうです。だからアイデアをもうとにかく自由にみんなで広げまくる会議でたくさん出してると、あれこれ企画にいけるんじゃないみたいなのがやっぱり2つ3つ見つかると。でそれをもんで企画会議に出してジャッジみたいな、やっぱこのステップがいいと思いますね、はい、
1: やっぱ分けるっていうのがいいんですね。
0: でないとやっぱりもう現実ばっかり見ちゃって、うん、最近はやっぱ作る値段も高くなってるとか、となかなか物が長く売れる時代じゃなくなってる、うんうんうん、あるんで、みんなその頭でいくと何も思いつかなくなっちゃうから、全部取っ払って一回いっぱい出そうっていうのは必要だと思いますね、はい、
1: これはどういう企画で、これなんですか？
0: こちらですか、はい、これはですね、逆転バリバリバースっていう、
1: 逆転バリバリバース、
0: はい、あのコロコロコミックさんで今漫画も連載している新しいそのバンダイから発売されているおもちゃで、ちょっと自分もお手伝いさせていただいている企画なんですけど、これは簡単に言うとおはじき遊びの進化版のようなもので、うん、まあ、あのここにこう白と黒の見た目のコインがあるんですけど、はい、これ白と黒に分かれて指で交互に弾き合って、相手の弱点のこのスイッチ、ここにヒットさせるとすごい勢いで吹っ飛ぶんですよ、上に。
1: へえ。
0: 相手を吹っ飛ばして、まあ、白対黒で、相手が白だったら自分の色、つまり黒にひっくり返したら勝ちっていうゲームで、ちょっと弾いてみますが、こうやってヒットさせるとバーン。
1: 超楽しいじゃん。
2: いやすごい。
0: これは今もうすごい。
1: 絶対好きでしょ。子供。
0: 子供たちもう今これは
1: 大人気。絶対好きでしょ、こんなの。
0: はい。
1: これ大人気ですか。
0: はい。今もう
1: 人気だろうな。
0: そうですね。すごい。
1: じゃあやらしてもらっていいですか。
0: はい。
1: 弱点は見た目わかるんですよ。だからこれ1回でそのいい位置と取り合う、
0: はい、あ、そうです、こうポジションを取って、
1: ポジションこう取って、 で当てた時に、
0: そういうことです、はい、そういうこと、
1: 自分がやられた、
0: あ、そうですね、自爆することもあったりはするんですけど、ね、
1: 超楽しいじゃないですか、
0: はい、すごいやっぱ派手に、まあ、おはじき遊びは昔ながらのみんな本能的に好きな遊びなんですけ ど、やっぱりこれだけ激しくスピンして吹っ飛ぶってなと思って興奮して、
1: でもこういうゲームっていうかおもちゃって、はい、日本にしかないんじゃないですか。ある、
0: いや、これは海外広く探すと、まあ、やっぱり米国とか中国とか面白いものはいろいろあるもんで、
1: あるんですね、こんなこういうゲームってあるんですか、こういう、
0: それはこれと似たゲームってわけではないんですけど、もう見たこともない、いろんな、なんだこれは、なんだこの変形はとか、なんだこの動きはみたいな面白いおもちゃはいろいろある。
1: へえ。
0: おはじき遊びっていうのはまあ当然海外いろんなところで昔からあったと思うんですけど、あれですね、まあ、今回そうですね、昔からやっぱりベーゴマを進化させたベイブレードとか、うん、あとはビー玉遊びで言ったらビー玉とか、とハイパーヨーヨーとか、そういうのはいろいろ昔ながらのおもちゃの進化系はあったんですけど、意外とおはじきってなかったなっていう、
1: で
0: どうなったら面白いだろうっていうのは、こうやってやっぱあの当てられると吹っ飛ぶっていうところに行き着いたっていう、
1: ね、はい、まあ、昔ながらの遊びを新たに、
0: はい、
1: 今やるならっていうので作っていくっていうのも一個手としてある、
0: まあ、一つの手法ではありますかね。

J-Wave, Growing Reed.

0: Junichi Okada's program from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: Okada Junichi がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんをゲストにお迎えしています。
2: これ今バンダイさんのやつ手伝ってるって言いましたけど、今はウサギっていう会社作ってるんですよね。
3: そうです、
2: 株式会社ウサギ。
3: はい、僕はバンダイに10年ほど勤めてから自分の会社を作って、株式会社ウサギという会社をやってます。
2: は
3: い、
2: それウサギですか。
3: はい、これはうちの会社のロゴキャラクターのウサギのぬいぐるみなんですけど、まあ、僕と同じぐらいひ弱で、あの普通のぬいぐるみってこれ抱いてみてください。あの
2: 抱くってどういうこと？
3: もう この世で最も抱き心地がない。
4: あの細すぎてね。
3: そうですね、あのそこもこれも感触だから、僕はこうやって感触を楽しむおもちゃを作るのが得意技の一つで。
2: ああ、

0: 無限プチプチもそうだし、このバリバリバースとかも、まあ、感触を楽しむってことなんですけど、まあ、これはですね逆転の発想で、ぬいぐるみってギューってできるからいいよね、うん、の癒される、はい、寄り添ってなんか癒してもらえるみたいな、そういう寄りかかれる存在だったのが、こいつは逆に心配になるみたいな、そうですね、全くこいつに頼れないという
1: 持てない、
0: 持てない、
1: 細すぎて持てない、
0: そうですね、もう首が座ってなくて
1: これ抱えてる子供あんまり ね、はい、ちょっと見
0: はい、なのでこの子を支えなきゃっていう気持ちで元気になるという逆の手法でですね、人を癒すうさぎのぬいぐるみなんですよ、はい、
1: へえ、なんか笑いの中でもちょっとこう 逆の発想みたいな、
0: そうですね、やっぱり逆に考えれば本当にこのアイデアを生み出す上で一つ大事な視点でして、何でも逆行こうって思うことはやっぱり多いというか、
1: うーん、今までにないっていうことですか。
0: あ、そうです、あの、まあ、ないというか、ないじゃない
1: ですね、こんな細いぬいぐるみ作る人いい、
0: そうですね、まあ、あのないものはない時代かもしれないんですけど、あのそれの常識の逆にも価値があるんじゃないかっていう考え方で、例えば、まあ、僕カードゲーム、このアナログゲームもよく作ってるんですけど、うん、これアンガーマネジメントゲームっていう商品なんですが、
1: 怒るってことですか。
0: ああ、そうです、はい、あの怒りの壺を当て合うっていうゲームで、まあ、簡単に言うとこのカードにこんなことが起きましたみたいな、あの起きたら怒っちゃうかもしれないことがいっぱい書いてあるんですよ。
1: まあ、カードがあってこれ2点とか何点とか書いてて、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 偉い人に取り入って出世したやつ仕事ができないくせに、まあ、あ、言われたら嫌だ、いや、まあ、あ、なるほどね、
0: まあまあそういう、うん、
1: なるほどね、
0: まあ、怒っちゃうネタが書いてあると、でそれが起きたら、うん、0から10までどんくらいイラッとするかを、まあ、みんなでこの人何イライラするかを当て合うっていうゲームなんですけど、はい、それでえなんでそんなに怒るのとか、逆にそれ怒らないってどういうことみたいな話をしてるうちに、
1: コミュニケーションが出て
0: くる、そうですね、してるうちにお互いの怒りのツボを理解し合って、さらになんかそれをこう俯瞰でカードに書かれてるのを見てると全部しょうもないなって思っててくるというか、それでこう怒ることがなくなっていくっていうすごい不思議なゲームなんですけど、
1: へー、世界平和ですね。
0: あ、そうです、もうまさに今怒りの時代なんで、あのもうただもうみんな喧嘩してるじゃないですか、
1: そうそうね、
0: リアルワールドもインターネットも喧嘩してる中で、はい、あの、まあ、なんでこれに行き着いたかで言うと、今やっぱこういうボードゲーム系のものはで流行ってるのが、なんかそういう楽しい会話をできるというか、うんうん、まあ、自己開示して自分の好きなものを語るとか、なんかそういうのがすごく売れてる時代で、うんうん、じゃあなんか逆にあんまり普段語りたくないものってのはなんかないんだろうかと思った時に、まあ、これにイライラしちゃうんだよねって言いづらいですよね、うんうん、普段はなんか好きな物事は言いやすいけど、私こんなんで怒っちゃうって言いづらいんですけど、うんうん、それを自然になんか点数を当て合うっていうだけで話し合えて、そうするとみんな私実はこれで怒っちゃうんだよねって言って、え、私もみたいな、そっちの共感が起きて、うんうん、言いづらいことですごい盛り上がるっていう、
1: なるほどね、
0: でそしたらなんかその心理的安全性が高まるみたいなことですごい注目されて、なんかすごい売れちゃったみたいな。
1: へー、すごい、
0: はい、
1: 恋人が私の写真を勝手に SNS に投稿してる、嫌なのにわかるみたいな。
0: そうですね。そうですね。
1: ね、こういうのね。なるほどね。
0: そうで、これが分かれるんですよ。本当にもうゼロ
1: いいじゃんっていう人と、
0: いや、そうです、そうです。やだ。
1: 八イラですねみたいな。
0: いや、そうです、そうです。
1: これはないですみたいなこととかの人のあれも知れるし。
0: はいはい、いや、そうですね。はい、
1: へえ。まあ、ゲームの良さってそういうのもありますもんね。相手の癖というか、
0: はい、
1: 相手のポイントとか。そういうのを知れるっていうのも、
0: そうですね、だからゲームを作るときは本当に人の遊んでるときの感情の動きってのを予想するのがポイントで、これが本当に話したくないネタのゲームとか作っちゃうと、それはもうこれはもうやりたくないよねになっちゃうんで、うん、といや実は分かってほしかったみたいな、ちょうどいいところをついたのがこの怒りの壺、実はこれなんだよね。

0: これも教えてもらっていいですか。
1: あ、はい、
0: 全身レボリューション、
1: はい、これ全身レボリューションというゲームでして、これが関電不動産開発さんというオフィスビルを作っている会社さんと一緒に作った商品なんですけど、うん、まあ、そうやって最近異業種 の, あの会社さんもおもちゃ作るようになってるんですけど、
0: あ、おもちゃ会社ではない、
1: はい、そうですね、これはもうあのビルのディベロッパーさんが作ったゲームです。
0: ビルのディベロッパーさんがなど全身レボリューション、はい、どういうことですか。
1: これはですね、まず目的としてはオフィスで働いてる人たちが運動不足になりがちだと、まあ、そういう課題があるということで、オフィスでこれを遊ぶと運動できちゃうっていうカードゲームなんですよね。で、50枚カードがあって、全部ちょうどいい10秒でできる運動が書いてあるんですよ。で、これに数字があって、まあ、UNO みたいにではないですけど、こう順番に出してって、の例えば前の人が2とか出して、次の人3とか出したら、その数字足してって、で合計10でぴったり出したら、その出したカードに書いてある運動を自分だけができるっていうゲームなんですよ。
0: あ、やるのね。じゃあ、そう、やれるっていう。
1: やるんです。
0: やらされるわけじゃなくて、
1: あ、そうですね。そこがポイントで、その10ぴったりにした人が得点を取るとともに、とイエーイって言ってこう伸ばしたりするんですよ、こうやって、うんうん、とかなんか桃上げとかして、はい、そうすると他の人がなぜかそれを見て羨ましく思ってきちゃって、あの、もう他の点
0: とか
1: やらないからやりたくなっちゃって、で勝手にやりだして、いや、ダメダメ、それ取ってないんだからって言って、みんなでやってるうちに最後終わってからみんな運動し始めるって。で、これがですね、罰ゲーム側を運動にすると、そのやりたいってならないんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: っていうその感情の動きをちゃんと計算して、負けたら罰ゲームで運動ねえだと運動好きにならないから、得点取れたらその人だけが運動できるようにすると、ゲーム終わった後もみんなこう真似してやりだす。
0: へえ。じゃあ会社の休み時間とかに、
1: はい、
0: みんなでやったりとか、は
1: い、そうそう、それとか、これ使い方として50枚のカードなんですけど、うん、1枚10秒なんで、はい、まあ、500秒で50種類の運動をやると、めっちゃ肩こり腰痛がこう気持ちよくリフレッシュするっていう効果もあって、一人で使うこともできるという。
0: へえ、はい、じゃあ今日これだなとか、はい、じゃあ次この日、次にこれだなみたいなこともできると。
1: そうです、はい。
0: へえ、これもいい感じにじゃあ売れてる。
1: これはですね、現状まだ発売されてなくて、今のところはこの関電不動産開発さんがお客様になんかお配りするとか、いろんな形でお渡ししてるんですけど、この後販売される予定があるという。
0: うーん、だから、あの、好評なんですね。じゃあ、
1: そうですね。だから、あの、今
0: なんかギフトとかなんかそういうので作ってみたけど、
1: はい、そうです、そうです。
0: 評判いいから、
1: まさにまさに、そうです。だから今こうやってあのジャンコードが入ってる状況になってる、は
0: い、
1: あの、今準備中なので、ぜひ出た暁にはという感じですね。これは、はい。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: 今デジタルゲームとか、
2: はい、
1: まあ、AI の存在がスタンダードになってきてますけど、はい、アナログゲーム、
2: はい、
1: こうプロダクトを作っていく、うん、
2: はい、
1: おもちゃの存在ってどう考えてますか？
2: やっぱりアナログゲームってまず対面しなきゃいけないし、必然的に喋るっていう、
1: うん、
2: そこが面白いところのゲームになってて、まあ、デジタルゲームもそうなんですけど、今生成 AI の登場で、うん、まあ一人で楽しめるようになったんですよ、時代としては、うんうん、まあだしリモートでそのオンラインツールで仕事をするも増えてきている、うん、まあ、それでいいじゃんみたいになっていく中で、
1: コンピューターと話せますもんね。
2: そうですね、
1: 会話できちゃうから、
2: これでいいじゃんになってる中、はい、やっぱり、まあ、今日もそうですけど、こうして対面して喋るってもう特別な嬉しさとか、うん、そうですね、あの相手のことを知れるみたいなのも情報量が全然違うと思ってて、うん、だから面白いアナログゲームできたよ、遊ぶにはまあ会わないとねっていう、会う口実になるもあるし、家族で遊ぶ時間を持つも、もう一人一人家族が親から子まで自分のデバイスを持つみたいな時代になった時に、まあ、食卓に集まるきっかけっていうこととしても、ゲームってすごい価値あるもんだなと思ってる、アナログゲームはですね。まあ、そういう気持ちで面白いゲーム作りたいなと思ってやってますけどね、はい。
1: なんか触れるっていいですよね、なんかいろんな、
2: まさにまさに手触り、
1: ゲームもいい、まあなんかね、みんなでやったりとか、ゲームもこういいコントローラー持ってっていうのもね、こういいですけど、まあなんか触れたりするって、これ
2: な、あ、それはですね、あのさっき紹介した、あ、はい、無限プチプチのその無限にできるシリーズの最新作なんですけど、これ
1: 超気持ちいい、
2: 無限何かちょっと分かりますか、これ
1: 無限ピクミンでしょ。
2: ああ、よく分かります、そうですね、はい、
1: 見て超気持ちいい、
2: かわいいですよね、
1: はい、気持ち、あ、ピクミンね、抜く体験させてくれるんだ、あれ、
2: そう、そうですね、はい、
1: 赤ピクミンが、
2: はい、これはまあ僕が、
1: ね、絶妙に引っ張るのが気持ちいいんだよ、は
2: い、いや、そうなんですよ、だからこれ、あの僕、
1: 何これ、
2: もうバンダイ辞めてますけど、うん、まあ、その当時の後輩の子とかと今一緒にものづくりをしたりしてて、
1: はい、
2: そうですね、その後輩の子が作ってくれた無限シリーズの最新版なんですけど、
1: へ、
2: めちゃくちゃいいですよね。
1: 抜くのやった方がいいんじゃないって言ったんですか、
2: 僕ですか、うん、あ、いえ、僕はこれについては言ってないんですけど、後輩がこれは考えてくれたんだと思うんですけど、アイデアは、うん、と、まあ、ずっと無限にやったら面白いものは何だろうは、あれ以来探し続けているというか、
1: へ、
2: そうですね、はい、
1: 違うの抜けた。
2: やっぱこのシリーズにはスペシャル音が必ずあって、
1: いいっすね、あ、いいっすね。遊びが社会にもたらすものって何だと思いますか？
2: まあ、やっぱり僕は遊びと仕事っていうものは真逆のものであるっていうふうに、まあ、僕も思ってるし、昔からその学術的にも、まあ、その、そうですね、学者の方が遊びを定義するときに、遊びというものは非生産的で非日常的なものであるよという定義も、まあ、されていたりはするんですよね。だから、まあ、みんな仕事もしているし、現実に向き合って、まあ、大変でお金の

0: のことも考えなきゃいけないとか、うんうん、っていう中で遊びは自由である、もう遊びたいから遊ぶんだ、何をしてもいい、うんうん、誰にも邪魔されないみたいなことがあるから、そうですね、人間っていうのは生きていられると言って過言ではないと僕は思ってて、うん、まあだからゲームとか遊びってまあなくても生きてはいける非必需品だよねと思えるかもしれないですけど、とじゃあそれがなかったらどうなるんですかみたいな、うん、話、まあそれこそ子供が生まれた時に最初にまあ無意識の中でもガラガラを手にしたりとか、うん、なんか触って遊ん でその後公園に行ったら砂や石やどんぐりで遊んでみたいな、うん、人はそのなんか遊びたいから遊ぶんだっていう生き物なんで、うん、なんかその遊びの選択肢というかきっかけ、それを思い出させるという意味でこのおもちゃを作るって仕事はすごい意味があると思ってて、うん、思い出さないと毎日仕事に通ってなんか気づかないまま一生懸命何かに追われて頑張らなきゃいけないみたいなのもあるかもしれないけど、これ面白ってものがここに目の前に現れた時に遊ぶという時間を作ることができると、人がからそのきっかけを作る仕事ってのはやっぱりそうですね、価値があるなと思いながらありがたくやらせていただいてますけど、はい、うん、
1: 高橋さんが作りたい社会っていうのはありますか？
0: やっぱり僕はその、うん、冒頭話したように笑いというものに魅せられてこの業界に来てというか、まあ、笑いに救われてきた人間で、うんうんうん、まあ、ずっとなんかうまく自分を表現できなくてコンプレックスで、まあ、悶々としながら生きてた中でお笑いというものを、まあ、学生の真似事ではあるけどやって本当に嬉しかったと、人が笑ってくれていると、だから、まあ、そうやって人の笑いに触れるというのは嬉しいもんで、うん、だから笑いの総量をちょっとでも増やしたい、自分ができる方法でって思ってるんで、自分が作るおもちゃっていうのは遊んだら笑っちゃうみたいなものにしたいなと思ってますよね、
1: うん、すごいですよね、笑いが一番まあ難しいし、
0: はい、
1: なんか家族のねコミュニケーションとか笑いから学ぶことってめちゃくちゃ、笑いっていうかこうゲームがこういうね、はい、遊びから学ぶことがまあこう基本始まりだったりもするし、
0: 本当にそうなんですよ、笑いは繊細で、まあ、僕は当然そのお笑い芸人みたいなことを職業にできる能力はないというか、まあ、そのぐらい笑いは難しいけど、例えばこういうもう世界一弱々しいぬいぐるみを作ったらこれを見ただけで人がちょっと笑うかもしれないし、プチプチを触ったらちょっとニヤッとしてしまうかもしれないみたいな、そういう自分が作れる笑いっていうのをこう広く届けていきたいなと思って、そうですね、安心する笑いと言いますか、そうですね、それがおもちゃの役割かなと思いますね、はい。

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、なんか素敵ですよね。素敵だったな。おもちゃを笑いを届けたいっていうか、ちょっとクスッとしたのを届けたいっていう、こう安全なお笑いっていうのかな。なんかいいですよね。こうウサギっていう人形をね、ちょっといただいたんですけど、なんかもうクスッて笑っちゃうこんなおじさんでもちょっと持ってこうクスッと笑っちゃうみたいなね、そういうのもこう狙って作ってるっていうか、なんかそういうものづくりで、なんか子供たちにとっては何かを学べたり、こうコミュニケーションがね、こう生まれてくるってい う、 こうボードゲームの良さみたいなのね、すごく考えてものを作られてるんだなと思うのも感じたし、まあ、アイデア出しの回と企画の回は分けるべきだっていうのもね、すごく印象的でいいなっていうふうに思いました。皆様ぜひですね、高橋さんの作るもの手に取ってみてはいかがでしょうか。

0: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: おもちゃクリエイターの高橋新平さんを迎えした J-WAVE グローイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力20ワットでお送りしています。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

take it to the flow now. Ooh. Oops. Spice. To the flow now. Ooh.

Qu'est-ce que je vais te nommer?

Realize every moment won't be perfect.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

I'll never get back. I lost you. I'll never get back. I lost you.

Wave Music Selection。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りします。
1: もっとも
2: っと
0: ド円化三昧。

もっとど演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月18日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、尺投げの雨。

市川由紀のチリヌルオでした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子荒くれ度胸舟。

小田城直子荒くれ度胸舟でした。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心、万越再選一人。

梅谷心、磐越西線一人でした。トムさんからのリクエスト、坂本冬美、なにわ魂。

坂本冬美なにわ魂でした。レン君のバーバさんからのリクエスト、ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさ。

ザ・カーナビーツ、好きさ好きさ好きさでした。時計草さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがな。

黒澤明とロスプリモス、さようならは5つのひらがなでした。あざみさんからのリクエスト、福田光平、一番マグロの歌。

福田光平一番マグロの歌でした。育子さんからのリクエスト、藤あや子紫雨情。

藤あや子、紫雨情でした。ダリアさんからのリクエスト、松前ひろ子、片恋文。

松前ひろ子、片恋文でした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介、残照。

とんぼり人情でした。コンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキプルメリアンラプソディー。

0: プルメリアンラプソディでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りしました。
1: よし、今日も田んぼさえ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。キーサのみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。ナンバー元気よく乱造体操を始めるべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して

0: 斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体を回すんびゃ1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4足戻して両足飛びほれ1、2、3、4開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4キャダとすねがらの運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸大きく息を吸い込んで吐いてきろ7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ひんだんば、第二体操はんじめますか。男女体操第二。両足で飛んで軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がってはんじめつきで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だほれ大きく胸に反らせて前に突さぐ7、8、1、2、3、4、5、6はんじめこつけて横さまぎで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして前さまぎで深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじるよ大きく大きく小さく小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。すねがらを戻して高く飛び跳ねて3、4。軽こく吐き出す足1、2、3、4。もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて

手振り前振り大きく振って一度起こしたしすぐに倒して半身足を戻して両足はにこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。なんと、いや、古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんだいいとこおびでらよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。まず電話してみべ。電話0195-27-3461、二戸市金太一インティック株式会社です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1982年昭和57年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社今田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 77.9お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 朝からラジオ、
3: おはようございます。菊池由紀美です。5月18日月曜日、お目覚めいかがでしょうか。盛岡は晴れてます。いいお天気ですね。青空です。今朝の盛岡の日の出は4時16分でした。ほんと早くなったよね、明るくなるのが。今朝5時までの最低気温、盛岡 9.9 度、宮古 8.6 度、大船渡と一関が 9.7 度、二戸は欠測ということでデータがなかったですね。一番下がっているのは薮川で 3.3 度となっています。で、今日日中の予想最高気温ですよね。このところずっと内陸は高めですけども、今日の予想最高気温、大船渡22度、宮古25度、内陸一関28度、二戸29度、盛岡では30度と真夏日の予想でございます。まあ、このところ内陸ではずっと高めの気温が続いてはいますが、今日もさらに上がるって感じだね。真夏日のところが盛岡以外にもね出てきそうですね。まあ、本当に体調管理、水分補給とかね、もろもろ注意して過ごさないといけませんね。今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは asa@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュース、盛岡山製商店の提供でお送りします。栃木県上三川町の住宅で今月14日69歳の女性が殺害され、16歳の少年4人が逮捕された強盗殺人事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる20代の夫婦を逮捕しました。羽田空港の第3ターミナルで昨日未明逮捕されたのは

指示役とみられる横浜市の竹前海人容疑者28歳です。さらに昨日正午ごろには同じく指示役とみられる竹前美優容疑者25歳が逮捕されました。2人は事件当時実行役の少年に指示を出していたとみられています。ロシアの首都モスクワ郊外などで17日大規模なドローン攻撃があり、少なくとも4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナのドローンおよそ600機を迎撃したと発表し、ロシアメディアはウクライナによる今年最大規模のドローン攻撃だと報じています。ウクライナのゼレンスキー大統領はモスクワ地域の防空網は最高レベルだが、我々はそれを打ち破っているとドローン攻撃を認めています。アメリカのニュースサイトアクシオスは17日、キューバが300機以上の軍事用ドローンを使用して国内にあるアメリカのグアンタナモ海軍基地や対岸のアメリカ本土フロリダ州を攻撃する計画の協議を始めたと報じました。トランプ大統領は長年対立してきたキューバに対し体制の転換も視野に圧力を強めていることから、アメリカによる軍事攻撃の要因にもなりうるとしています。アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで流行が確認されたエボラ出血熱について、 WHO 世界保健機関は17日、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。アメリカの CDC 疾病対策センターはこれまでに感染が確認された人と感染が疑われる人は合わせて300人以上に上り、このうち87人が死亡したと明らかにしています。韓国大統領府は17日、明日19日から1泊2日の日程でシャトル外交の一環として韓国のイ・ジェミョン大統領と首脳会談を行う高市総理について、国賓に準じた待遇で歓迎すると発表しました。会談場所のホテルの入り口ではイ大統領が直接総理を迎えるということです。今年1月の会談は高市総理の地元奈良で行われましたが、今回はイ大統領の故郷安東で行われます。ところで北朝鮮の女子サッカーのクラブチームが17日韓国入りしました。あさって20日に行われるアジアチャンピオンズリーグの準決勝に出場し、韓国のチームとの一戦に臨みます。北朝鮮のスポーツ選手が韓国での試合に出場するのは2018年12月以来およそ7年半ぶりです。東京吉祥寺の西風俗店で昨日午後8時前、従業員の女性が客に刺されたと店の従業員から通報がありました。20代の女性従業員が客の男に刃物で後ろから1回刺され、病院に運ばれましたが意識はあるということです。刺した男は店にいた別の従業員に刃物を取り上げられ、その場で取り押さえられたということです。警視庁は事件のいきさつを調べています。昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグ阪神対広島は広島が1対0で勝ちました。巨人対 DeNA、 巨人が1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝。中日対ヤクルトはヤクルトが5対1で快勝し、貯金を10としました。パリーグの日本ハム対西武は西武が6対3で勝ちました。ロッテ対オリックス、ロッテが3対2で勝利。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対1で勝って連敗を4で止めました。大相撲夏場所8日目の主な結果、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出され初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され6敗目。一方新関脇の2人は共に白星を飾り、琴勝峰は若元春を押し出し5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ星を五分に戻しました。郷土力士十両の錦木は負けて2勝6敗です。

0: だわり野菜の苗が揃いました。浅漬けに最適な水ナスや皮の柔らかな庄屋大長ナス、甘くて肉厚なカラーピーマン、フルーピーレッド EX、 フルーピーイエローなど一度お試しください。お求めご相談は仙北町山生商店へ。
1: この時間は盛岡山生商店の提供でお送りしました。
2: 専門家に相談したいけど誰を選べばいいかわからない。 IBC が運営するマイベストプロ岩手、顔の見える紹介記事やコラムでリアルな人柄がわかります。ウェブでマイベストプロ岩手で検索、または IBC ホームページから。
1: 農家の皆さん、 JA 岩手グループでは草刈り機キャンペーンを今年も実施中。クボタモデル草刈り機3機種とやまびこモデルラジコン草刈り機2機種を特別価格で販売中です。さらに交換用狩り場ワンセットをもれなくプレゼント。詳しくはお近くの JA 農機センターへ。
3: コンサートサロン2026、今年は久末渉ピアノリサイタル、錦織健テノールリサイタル、成田たつきと萩原まみデュオリサイタル、3公演を楽しめるお得な割引セット券販売中。詳しくは東西クラシックホール岩手のホームページをご覧ください。
0: 今日の天気です。
4: 新速通販風と雪。
0: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
1: 6時39分を回っています。今日の天気です。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、沿岸に濃霧注意報、三陸沖には海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡 9.9 度、宮古 8.6 度、大船渡と一関 9.7 度、二戸は欠測でデータはありません。一番下がっているのは薮川で 3.3 度です。今日の予報です。内陸は南の風、日中南西の風、晴れでしょう。沿岸は北と南風が違うだけです。沿岸北部は西の風、日中東の風、海上では南の風がやや強く、沿岸南部は南の風、海上では南の風がやや強く、ともに今日は晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率、今日は1日を通して全域 0% です。今日日中の予想最高気温、大船渡22度、宮古25度、一関28度、二戸29度、盛岡では30度と真夏日予想です。沿岸の海域、今日波の高さは1メートルのち 1.5 メートルぐらいです。週間天気です。明日19日火曜日は全域で晴れ、明後日20日水曜日全域曇り時々晴れ、21日木曜日は全域で曇り、22日金曜日全域曇り一時雨、23日土曜日全域曇り時々晴れ、24日の日曜日は全域で曇り一時雨の見込みです。代わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌、今日は曇りのち晴れ、最高気温21度、青森曇りのち晴れ26度、秋田は晴れ25度、仙台晴れ24度、山形は晴れて33度、福島も晴れて33度、東京は晴れ29度、名古屋晴れ32度、大阪も晴れ31度、九州の福岡も晴れて29度、沖縄の那覇は晴れのち曇りで26度の見込みです。今日の天気でした。
0: 全国どこでも送料はいただきません。神速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
4: 0120-077777神速通販風と雪。
2: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する神速通販風と雪の提供でお送りしました。
4: 新速通販風と雪。
2: 朝からラジオ。
1: 岩手町まーちゃん、気温9度、ストーブをつけています。扇風機も一昨日から使用の二刀流です。私も格好の鳴き声聞きましたよ、ね、日中は上がるけどね気温ね。西花のお団子ちゃん、10度です。田植えが今日で終わります。家の苗が立ち枯れ病になって田植えできるか心配しましたが、周り近所の方々に助けられて無事に終わりそうです。感謝感謝です。空箱洗いまで終わらせたいです。水分補給して頑張りますね。え、田植えが今日で終わる、その今日がまた気温上がるからね。うん、ほんと水分補給だね。奥州みたらし団子さん、今朝はいたたたたたと体の痛みで目覚め、ああ寝てたいような気持ちになんとか打ち勝ち頑張って起きた朝でした。この体の痛みは田植えです。子供たちに手伝ってもらい昨日でなんとか終わりほっとしています。毎年思うんですが、また今回も体力の衰えを感じてしまいました。さてもう夏のような暑さ、お弁当作りに注意しながら今週も愛情弁当作りからスタートです。あたたたたってね。遠野の赤いひまわりさんも、一昨日から岩泉の実家に来ています。昨日田植えを手伝ったんですが、今朝は体のあちこちが筋肉痛で辛いです。今日遠野へ帰り、明日からまた夜勤勤務頑張ります。はい、大変だみんな。時刻は6時45分です。
5: ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット高田。
2: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関かりんさんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。村松さん、岩手の皆さん、今朝も今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
6: さあ、そんな今週の始まり、今日から8日間の特別セールで今日は商品をご紹介したいと思います。
2: はい、
6: 本日から来週の月曜日まで、普通は安くしなくっても大好評いただいているあの憧れの高級敷寝具エアウェーブをお安くしたいと思います。はい、1週間限定、短い期間ですから、しかも少ない数ということで、ぜひ皆さん、テレビやカタログではご紹介しておりませんので、うん、必ず今日も IBC ラジオ聞きましたとお電話いただくとご注文スムーズでございます。
2: はい、
6: ではそんなエアウィーヴ、やっぱり村松さん、ここまで人気になったのはフィギュアスケーターの浅田真央さんのイメージって方も多いんじゃないでしょうか。
2: そうです ね、
6: 一気に知名度を引き上げたあの活躍を支えていた寝具と言ってもいいと思います。
2: はい、
6: でも実際に現役時代に空港でカートにこのマットレスを乗せて、あの海外遠征に出かけたっていう映像をご覧になった方も多いんじゃないでしょうか。
2: ね、遠征先まで持っていくってね。
6: はい、ね、そうなんですよね。はい、いやだって海外で泊まるホテルだって真央さんであれば超一流のマットレスが使われてると思うんですが、それでも大事な体を休めるためにはエアウィーヴっていうところでわざわざ海外にまで持っていくほどやっぱり惚れ込んでるわけでございます。じゃあそんな真央さんもね、15年以上使ってて、すごいな、使ってみたいなと思って調べてみると、お値段は本当にびっくりするような価格ですよね。というのも、厚みが例えば8センチある敷布団タイプだと20万円を超えていくモデルだってもちろんございます。
2: はい、
6: もっと厚みがあればさらにお高いものもあったりするんですが、そうなると敷布団にそこまではちょっと予算がなという、そんなお値段で諦めてたという皆様にジャパネットからのご提案になっているんです。
2: はい、
6: 今回はエアウィーヴの中でも今お使いの敷布団やマットレスはそのままに、その上に1枚敷くだけでエアウィーヴの感動の 寝心地を味わっていただけるカバーを含めた厚みが 4.5 センチのスマートプレミアムっていう名前のエアウィーヴになっているんですね。逆にこれだったら村松さん、うん、こう大きくて重たいマットレスの処分もいらないですし、うん、そのまんまのお布団の上に重ねていただければエアウィーヴの別格の寝心地を味わっていただけるんですね。いわゆるあの面倒もないコスパ最強モデル、これを来週の月曜日までという前提でのお安くなっておりますので、はい、ぜひ大事な睡眠のためにお電話いただければと思います。はい、では以前に真央さんがおっしゃってたコメントを少し私の代読で恐縮なんですがお伝えしたいと思います。はい、真央さんこのようにおっしゃっておりました。もともと少し腰に不安を持っていた私もエアウィーヴに出会ってからは朝起きると毎朝本当に爽快なんです。起きると体も心もすごく軽くなっているんです。皆さんにもエアウィーヴの快適な眠りで素敵な毎日を過ごしていただきたいですとおっしゃっておりました。
7: マットでそれだけ変わるんですよ ね、はい、ね、
6: 起きると体も心も軽くなってる睡眠味わいたいなって思いますよね。じゃあ何がそこまで違うのかというと、皆さん空気を編んだような独自素材のエアファイバーが生み出す寝心地でございまして、皆さんの体の重さを分散する体圧分散力がものすごいのがエアウィーヴなんです。実際に寝てみると体のどこにも負荷がかかってないような、まるで浮いてるような楽な寝心地に導いていってくれるのがエアウィーヴなんです。となったら朝起きた時の体も心も軽くなってってなると、朝ごはんを美味しく食べて、ね、一日も元気に過ごそうかなって前向きにもなっていきますよね。じゃあそんなエアウィーヴ厚みがあったら普通は20万ねっていうそんな世界にもなってくるんですけれども、今回はカバーを含めて 4.5 センチお使いの敷布団の上に手軽に重ねて使っていただけるタイプでございます。はい、それでお値段が10万どころか6万も切りまして税込み51,980円でエアウィーヴなんです。ですが今日からは来週の月曜日まではなんと1万円引きをしまして、エアウィーヴがなんと税込み41,980円に送料で手にしていただけるんです。短い期間です。衛生用品のため返品はご容赦いただきますが、間違いがない寝心地です。ぜひお早めに0120-441-555番、441-555番でお電話お待ちしております。
7: はい、関さんありがとうございました。
6: ありがとうございました。
7: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
1: JU 岩手春の大中古車市北上天正地公園特設会場で23・24日開催。今回はドドンと280台展示、込み込み50万円以下の格安車も20台ご用意。23・24日は北上天正地へ。朝からラジオ月曜日、時刻は6時51分です。窓際のトトちゃん、朝明けるのも早く薄暗いうちからカッコーが鳴いてます。朝梅雨がありひんやりした岩手町、8度で今日も暑くなりそうですね。我が家も田植え終わりました。まずは一段落、熱中症に気をつけて稼ぎます。はい、こちらも岩手町、うさぎさん、気温プラスの8度、晴れてます。今日も暑くなりそうですね。昨日はネギの植え替えをし、野菜畑の畝を数本作り、枝豆とトウモロコシの種をまきました。今朝も弁当作りに燃えるゴミ出しからです。県北の日野江達さんのところは、朝日が眩しい気持ちの良い朝、気分爽快です。土日は朝から晩まで農作業に明け暮れました。人参、大根の種ま
8: き。カシオペア FM。
9: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに。 カシオペア FM

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー高下高博、火曜日石岡千佳越後千鶴、水曜日菅野幸男丸本潤川口七海、木曜日山井真帆田中智明、金曜日福原直樹大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とは連れたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わるさまざまなことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
3: 魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など、多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。

0: 日暮れ一戸町、ぜひお聞きください。
1: はい、マッキーです。なにゃっと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃっと物産センター。

0: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。
1: 二戸市高校生の小保内倉之助です。私は目標2番飢餓をゼロにについて興味があります。なぜなら私は学校で SDGs について調べたときに、日本の食品ロスの量が世界に必要な食料量より多いということを知ったからです。そこから私は自分が消費できる量を見極め、最低限の食品ロスにしようと考えました。皆さんもできることからやってみましょう。
0: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。

おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

5月18日月曜日、時刻は7時になりました。改めましておはようございます。カシオペ FM 朝の情報番組目覚ましセンターよぎろじゃー。毎週月曜日の相手はおぎろじゃーパープル田中智明です。すっきりと晴れた5月の青空が広がる二戸駅西口上空です。気温はと申しますと、実はですね、これ昨日の午後ぐらいからですかね、二戸のお天気のこの気温を測るところに若干こう何かトラブルがあるようで、気温の情報が届いておりません。ただ、昨日の時点での天気予報だと今朝の最低気温がおよそ9度、そして、またこの後詳しく天気予報をお伝えしますが、今日日中の予想最高気温二戸は29度というね、予報になっておりまして、そうなんですよ、1日の中にで20度気温の上がり下がりがあるという、まあとんでもない乱高下、そんな1日になりそうなんですが、まあ昨日も暑かったですもんね。ちょっと日中午後に、外にいる時間が私も長かったんですが、まあ日差しが強いのと、まあ風もちょっと強かったりする中、昨日はどれぐらいですかね、28度ぐらいまで上がったんですかね。ね、本当にこう日差しが夏とはまた違って、この時期のこの湿気のないよく晴れた日の日差しというのが、まあよく肌に刺さりますね。市内あちこち、車走らせていますと、田んぼに水がこうきれいに讃えられて、田植えの済んだところもあれば、昨日あたりは本当皆さんこうせっせせっせと軽トラ、トラクター走らせて田植えの作業を進めてらっしゃいましたね。昨日でだいぶ進んだ、この週末でだいぶ進んだという方も多いのではないかと思いますが、まだまだこれからという方、今日もね、かなり気温上がりますので、暑さ十分に気をつけていただきたいと思います。そんな今週ですが、カシオペFMのメッセージテーマ、こんなイベントあったらいいな、そんなテーマで1週間おしゃべりしていきます。まあ、こういう仕事してますと、割とイベント、関わりがあったり、自分

で何か企画したり、もしくはそのイベント大きな箱の中で何かをするというのを考えることあるんですが、ラジオの仕事する前は、まあイベントって、まあ行くもんだったり、行くか行かないか、まあ、テレビでやってたりなんかで見て、うん、なるほど、こんなのもあんだねぐらいにしか思ってなかったんですけど、皆さんどんな風に、ね、お考えでしょうか。まあ、もちろんラジオ機の皆さんの中でもイベント自分で、考えたり、作ったり、出展側という方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、行く側としてね、もう本当に考えなくていいです。この地域だから、人いないから、場所もないから、そんなこと気にせず、これがあったらいいのにな。ね、本当に、嵐のコンサート来ないかなとかね、そんなレベルでも全然 OK ですんで、ぜひぜひ皆さんからのこんなイベントあったらいいな、そんなメッセージお待ちしております。私、田中は個人的に最近ちょっとね、メキメキなんですけど、古い車に随分とこう自分が今興味関心あるなっていうのが思ってて、まあ旧車のイベント、古い車のイベントって割とあちこちでやってるじゃないですか。岩手県内でも多分何か所かあったり、この青森、岩手寄りの青森の方でも割とあったりするのは知ってるんですけど、二戸管内で何かあるといいななんて思ったりもしていますが、皆さんはどんな風にお考えでしょうか。メールの方は数字の1アットマーク 779.jp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、皆さんの身の回りにあります様々なこと、週末こんなとこ行ってきてよ、ここ最近もうね、いろんなこんな農作業で大変です、そんな皆さんからの普段のメッセージもぜひぜひお待ちしております。ということで、この後9時まで地域の情報と音楽たっぷりお届けしてまいります。月曜日の朝、お忙しいと思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

お送りしました今朝の1曲目、宇多田ヒカルでパッパパラダイスです。ちびまる子ちゃんのエンディング主題歌ですね。宇多田ヒカルさんもデビュー以来27年だそうですが、未だにみずみずしい歌声、素晴らしいです。この後列車情報、そしてお天気情報をお送りいたします。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報をお伝えいたします。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通りに運行しています。座席の予約状況につきましては、グランクラスに満席の列車ありますが、普通車につきましては今のところ全ての列車に空席があるという情報が届いています。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600-050-2016-1600 番までお願いいたします。続いて在来線の情報です。 IGR 岩手銀河鉄道及び青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前7時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時計の針は7時10分へと向かっています。この時間は iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域には乾燥注意報、そして青森県三八上北地域は先ほどまで発表されていた濃霧注意報は、まだ発表されてますかね。今日岩手県、内陸では今日いっぱい、そして明日以降も空気の乾燥した状態続きますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。続いて今日の岩手県お天気概要です。今日の岩手県、高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日中はほとんど雲のない快晴の空が広がりそうです。昨日も暑い一日でしたが、今日も気温が上がります。二戸市の予想最高気温、今日は29度と真夏のような暑さとなります。また朝と日中の気温差大きくなりますので、脱ぎ着できる服装で調節していきましょう。空気はカラッとしていて、夏のような蒸し暑さこそはないものの、まだまだこの暑さに体が慣れていない時期です。こまめな休憩、そして水分補給で熱中症に気をつけていきましょう。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は南西の風がやや強く、後南の風が吹くでしょう。お天気は晴れ、降水確率は1日を通して 0% となっています。ところ変わって青森県三八上北のお天気です。今日は東の風がやや強く、後南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気はこちらも晴れ、降水確率も同じく1日を通して 0% となっています。続きまして今日日中の予想最高気温です。二戸市、盛岡市は29度、八戸市は23度の予報です。二戸では平年を5度から6度上回る真夏の気温となります。朝のうちまだね、こう肌にひんやりする気温ですが、日中は28度、29度まで上がる予報です。調節できる服装でお出かけください。続きまして午前7時現在各地の気温をお伝えしてまいります。二戸は、現在ちょっと計測ができないという状態で情報が届いておりません。一戸町奥中山は 14.5 度、軽米町は 14.2 度、八幡平市荒谷 16.7 度、青森県三戸は 15.6 度となっています。奥中山では3時45分4時前に 7.2 度今朝の最低気温記録しています。軽米が、4時過ぎに 6.7 度今日の最低気温記録していますが、各地も15度を超えているところもあったり、もう15度に迫るところもあったり、気温は上がってきていますが、午後には今日は29度近くまで上がる予報になっています。かなり暑くなりますのでね、熱中症十分に気をつけていきましょう。それでは岩手県内陸の週間概況、1週間のお天気見ていきましょう。明日19日火曜日は晴れるでしょう。明後日20日水曜日から22日金曜日にかけては雲が多く、雨の降るところが多そうです。そして週末23日土曜日は概ね晴れそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく

0: 平年を大幅に上回るひまわりそうです。また最低気温は平年よりも高い日が多くなる見込みです。ということで二戸の1週間見ていきますと、気温今日明日は高いですね。ただ、水曜日までは25度ですが、木曜金曜日、特に金曜日がね15度ぐらいまで気温下がります。関東あたりでは木曜金曜にかけて雨降るみたいですけどね、こっちにも雨降ってくれるといいですね。恵みの雨がちょっと欲しい、そんなところもありますが、いずれにしても暑くなりますので気をつけていきましょう。この時間は iPhone の修理なら二戸市前沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお天気情報をお送りしました。時計の針は7時14分を超えてます。お出かけの方気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚ましセンター、起きろじゃ。
2: ジャンブビチン5代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。

ゆっくりとモーニングコーヒーを飲む時間いいよね。これ醤油じゃないか。時刻は7時15分。

ジェネスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りいたします。今回は4月18日に行われました九戸城で開催されたイベント、佐藤マンション主催南部事変のサブステージ、事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお送りいたします。今日お送りしますのは北欧高校吹奏楽部の演奏ディープアップルでバーンです。こちらドラムにですね、佐藤マンションのドラム佐藤秀樹ことおでき選手が参加しておりまして、ずっしりと重量感のあるパワフルなドラム聞かせてくれてますので、ぜひこちらも楽しみにお聞きください。それでは北欧高校吹奏楽部でバーンです。

ジェネスターズ今回は4月18日に開催されました南部事変の事変ステージで披露されました北欧高校吹奏楽部によるディープアップルバーン、ドラムゲストに佐藤マンション次男ドラムの佐藤秀樹のが加わっての演奏を聴きいただきました。南部事変というとね、佐藤マンションのメンバーが、中高生子どもたちのパフォーマンスにゲスト参加するが、おなじみというか、まあ、続いてきましたが、ドラムの、おできき選手満を持して3年目でのゲスト参加サプライズでしたね。ということで明日以降もこちら南部事変でのパフォーマンスの模様を聞きいただきますのでお楽しみにしてください。以上この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍ハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

生放送でお送りしております目覚まし戦隊オギロジャーです。スタジオに、届く情報、いまだに二戸の、気温がまだ書かれていないようですけど、もうすでにかなり強い日差しの感じは伝わってきてますね。スタジオからは二戸駅西口の駅前、駅と何屋とつなぐ渡り廊下のね、高い柱の影が伸びてるんですが、その柱の影の色がですね、くっきりと日陰と日向が分かれてますので、この時間にしてはかなり強い日差しなのではないかと思います。奥中山さんの部屋あたりがもう15度超えてきてますからね。まあ二戸もおそらくもう15度は超えて、まだ暑いっていうほどじゃないんでしょうけど、ここから気温上がっておそらくもう番組終わる9時ぐらいには20度超えてくるかなというところですね。まあなのでちょっとこの朝の気温で判断して、いやこれぐらいだとちょっと長袖でもいいかななんていくと、おそらく日中暑い暑いってなりますんで、薄手のものを何枚か重ねて、朝のねちょっとこの肌寒さ、そしてお帰りの時間の夕方の空気、なんとかしのげるように。日中は日中で暑くなりますんでね、お気をつけいただくとともに、まああと紫外線も強いからね、むやみに肌出すのもっていうのもありますけど、まあいずれにしてもこの季節の変わり目、まだまだ暑さに体慣れてませんので、十分に皆さん対策していっていただければと思います。さて今週のメッセージテーマ、こんなイベントがあったらいいな、メッセージ届いております。ラジオネーム虎のアニャさんです。いつも前日にいただいております、ありがとうございます。岩手県二戸市、鉄のケトルのマーク、自家焙煎工房カフェスタンド、おりおりさん。二戸に出かけた時は寄ります。コーヒーと季節限定の手作りケーキがとても美味しいんです。フルーツが入っていった、ブルーベリーかなと。外にある長椅子でいただきます。午後のひととき、自然と草木の香りもいい感じ、ほっとするね。いろんなコーヒー屋さんが集まってコーヒーを楽しんで、豆もいろいろなものを買えるイベントがあったらいいですね、という、そんなメッセージいただきました。かつてコーヒーマルシェと題してだったと思いますが、あの近代一温泉のカダルテラスでやってた記憶がありますね。あ、こんな素敵なイベントあるんだ、行ってみたいなって僕も思って、まあ後に話聞いたら、ほんと相当な賑わいで、

気のあるところで、またしかもあれか、あのコーヒーとパンのイベント、パン屋さんと、まあ、自家焙煎だったりいろいろやってらっしゃるコーヒー屋さんが集まって、自慢の豆とパン、スイーツなんかを持ち寄ってのマルシェで、あっという間の完売続出で大人気だったというお話聞きますけどね。ここ最近そういったイベントの、声がちょっと聞かれなくなっていますが、またでもね、コロナの関係でなくなったのか、はたまたそれ以外かはちょっとわからないんですけど、ぜひ私もコーヒー好きなので、なかなかね、こう都会にいるとサードウェーブコーヒーだのなんだのかんだのいろいろあって楽しめそうですけど、二戸までなかなか届きませんのでね、ぜひそんなコーヒー好きのためのイベント確かにあったらいいですね。そんな虎の姉さんからリクエストもいただいていますのでお送りしたいと思います。こちらはオフィシャルヒゲダンディズム、ちょっと古めの歌なんですかね、コーヒーとシロップです。それではお聴きください。

0: ラジオネーム虎の音さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムコーヒーとシロップをお送りいたしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: 二戸薬剤師会に加盟する調剤薬局は二戸市一戸町軽米町九戸村に27

0: 7店舗あります。身近な健康相談の窓口としてかかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師を持ちましょう。二戸市のアイン薬局情報辞典、赤松薬局、梅田ドラッグストア、カシオペア調剤薬局、川俣薬局はカシオペア地域の皆さんの健康を応援します。
1: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階、安倍飯ショップです。
2: 二戸ガスの即答サービスです。
3: え、即答サービス？
2: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
3: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
2: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
4: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
2: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

さて時刻は7時30分を過ぎまして、ゴミ収集情報をお送りいたします。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りいたします。まずは二戸地域の収集日程です。今日5月18日月曜日の情報ですね。5月18日月曜日は透明の瓶と雑誌の収集があります。捨てることができるのは堀の1から6雇用促進住宅横手戸花の地域と上前沢123下前沢そして十文字の地域です。色がついた瓶を捨てることはできませんのでご注意ください。続いて浄法寺地域です。今日5月18日月曜日は新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、スチロール類および各種瓶類加えて燃えないゴミの収集があります。捨てることができるのは大久保、川又一区から3区、下沢、馬洗場、手倉森開拓の地域とヒノキの地域です。浄法寺地域ではすべての瓶類捨てることができますが、できるだけ中はきれいにして蓋を外して捨てるようにお願いいたします。また月に一度の燃えないゴミの収集日、こちらも忘れないようにお願いします。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

さて時計の針は7時32分を回っています。ここからは今朝の新聞から地域の記事、気になる記事を紹介する朝刊ピックアップのコーナーをお送りしてまいります。ということで岩手日報、デイリー東北、先週休刊日でしたけどね、今日はしっかり届いておりますので一面から見ていきましょう。デイリー東北は一面上半分ドーンと使っての八戸海猫マラソン、沿岸海の見える沿道をね走る姿が映っていますが、二戸からもたくさんの方参加されてるんでしょうね、今日あたりちょっと痛む足を引きずって今朝の準備されてるという方もいらっしゃるかと思いますが、ね、運動した後心地よい

足の痛み、まあでも無理なさらずね、今日一日頑張っていただければと思いますが、そんなスポーツのいい季節でもありまして、昨日も野球も盛り上がったり、競馬もあったし、お相撲もそっか、ちょうど今夏場所折り返しですね。霧島が黒星がついて、7勝1敗で何人が並んでるんですかね、私田中の推している翔猿が今回7勝1敗今同率1位にいるのでよしと思ってるとこですが、そんな中でございますが、今日はですね、岩手日報がお隣軽米町にドンとフォーカスした一冊って言わないのか、一紙丸々至る所にカルマインの情報が載っていて、まあ本当に読み応えたっぷりですね。一面は、小田島さん、小田川さん失礼しました、雑穀農家の小田川さんに関することが載っていたり、はたまたテレビ欄の裏、社会面には配給ファンがたくさん来てますよっていう記事であったり、いや本当に至るところなんですよ、本当に至るところ、めくればめくっただけ出てくるっていうね、甘党男子の陣久保さんのお話が載っていたりですね、スポーツ面にはバレーボールの街としてカルマイのスト賞の記事が載っていたり、はたまた盛岡健保クラブね、見ると浮かめ館の話だったり、猿なしの話だったり、はたまた縄文のね記事が本当に読み応えがあって、僕もあまりよく知らなかったんですけど、非常にこう土偶、特色の強い土偶だったり土器の出土品がカルマイ多いんですね。ちょっと改めてこのカルマイの歴史民族資料館行ってみたいなと思いました。なので今日はね、岩手日報まるっとカルマイの記事載ってますので、ぜひご覧いただきたいわけですが、そんな中デイリー東北、岩手県北のところに二戸の記事載っていましたので紹介いたしましょう。二戸病院で中高生ふれあい体験、患者と接し看護に理解、そんな見出しが載っています。岩手県立二戸病院は15日、中高生を対象とした看護体験を行いました。市内外の生徒24人が患者の身の回りの世話をするなど、看護の仕事や医療職に理解を深めました。看護の精神や病院について学び、命の尊さを子どもたちに感じてもらおうと、病院がふれあい看護体験として毎年開いています。生徒たちはグループに分かれて各診療科の病棟に入り、入院患者とコミュニケーションを取りながら看護を体験、足を洗ったりマッサージをしたりして患者と優しく接しました。医療用のベッドに寝たり、ストレッチャーで運んだり、赤ちゃんの人形の体を洗ったりと様々な業務に触れたほか、病院内の設備を見学し、医療機器や器具などの説明も受けました。看護師を志しているという県立福岡高校3年生の堀内さん、体験では患者さんの気持ちを考えながら看護しました。看護関係の学校に進学したとき、この経験を実習などで活かしたいと話していたということです。ね、やっぱりこの将来看護関係の仕事に就きたいと思っている中高生、こうやってリアルの本当に体験を学生の頃にできるって本当に大きいなと思いますね。ぜひこの経験生かしていただいて、将来に、ね、役に立てばいいし、またこういう試みずっと、ね、続けてらっしゃる二戸病院の皆さん、本当にご苦労様です。ありがとうございます。ということで、この時間岩手日報デイリー東北から地域の情報をお送りいたしました。

今新聞記事を紹介しているときに、石切どころのお父さんね、今日も郵便、個人的郵便配

配達業務を、お母さんのお手紙をポストに届けていただいて、冬場はもちろんね、あったかい格好ってか防寒着着てらっしゃるんですけど、ここ最近ジャージ姿、お父さん割とジャージ姿のイメージなんですけど、今日はしっかりこうシャツをピシッと着こなしてらして、ここからどっかお出かけされるんですかね。まだ余計な勘繰りまでしてしまいますが、いつもありがとうございます。そんな中、メッセージもたくさん届いていますので紹介していきましょう。ラジオネームアニオトコスモスさん、いつもありがとうございます。ダンディ田中さん、おはようございます。ゲッツ。最近夏日でバテバテなアニオタコスモスです。昨日は30度、土曜日は35度、暑すぎだよ。ほんとね、土曜日も昨日も暑かったです。今週のメッセージテーマ、こんなイベントがあったら。思い切って二戸駅の東口全部歩行者天国にして、ワークショップのイベントとかしたらいいと思いませんか。前と違ってバスも通りやすくなったし、お祭りみたいに屋台をたくさん出して歩行者天国にして絶対楽しいと思います。ただ時期が微妙よね。9月はお祭りあるし、夏は暑くて大変そうだし、秋から冬はもう寒いし、春しかないけど春は運動会やらで忙しい。最近はイベントやるのに天気というより気温を考えないといけないから大変ですよね、というね。でも本当に確かに二戸駅東口歩行者天国良さそうですよね。まあ、二戸ってお祭りもそうなんですけど、結局川沿いの町なので、一個道を塞いだ時にこの迂回路っていうのが多分なかなか作りづらい町の作りだなと思ってるんですけど、ただ二戸駅の東口はね、にわたりのあのユニバースとか合同庁舎とかあるあの通りがあるので、まあ、本来のあの欧州街道、旧欧州街道、今でいう県道ですか、あそこを例えば、塞いだとしてもそっちを通すことができたり、まあ、その逆もできたりするので、まあ、二戸駅東口っていう意味ではおそらくその鶏から文化会館に通じるあの道、あそこドンと本当に駅から歩行者天国になったら楽しそうですよね。いや、僕も前から思ってるんですけど、二戸祭りね、もちろんその神事としてのお祭りは神社のお祭りがというのが大事なものがあるので、それはそれでもちろん動かさないんでしょうけど、もう観光イベントとしてその二戸のもうね、金田一から浄法寺まで全エリアのお祭りが一堂にドンと会して、それこそね、東口から鶏のスポーツセンター文化会館まで全部もう塞いじゃって、あそこでなんかそのできないもんかななんて勝手に思ったりしてますけどね。まあ秋はそれぞれでお祭りが皆さんあるから、なかなかそうもいかないのかななんて思ってたりするんですけど、まあでもね、考えるのは自由ですからね。歩行者天国ってなんとなくまあ、たまに東京行ったりすると、いつも車がいっぱい通ってるところ、まあ、例えば銀座だったり新宿だったり、あとどこあんのかな、東京だとそんなところが歩行者天国になってるので、僕もなんとなくああいうのを見ると嬉しくなっちゃって、つい道の真ん中を歩くんですけど、意外と皆さんあれですね、歩行者天国って言っても歩道を歩く方の方が多いですね。外国人観光客の方とか本当にもう自撮り棒を持ちながら歩行者天国ワイワイ行って歩いて、僕もその後ろ楽しそうについていくんですけど、なんか一般の方って恥ずかしいのか、まあなんでしょうね、珍しくないよっていう感じなのかもしれないですけど、でも歩行者天国楽しいですからね。なんか盛岡の駅前とかも去年ですか、駅から海運橋のところぐらいまで歩行者天国にして、まあなんか結構なにぎわいだったなんてお話も聞きますからね。いろいろとその道路の占有許可とかいろいろなことが難しいんだと思うんですけど、
ぜひ

機会があればね、検討していただけたらななんて思ったりもしますが、そんなことを、つらつらと話していたらリクエストいただいていたんですけど、ごめんなさい、時間がなくなってしまいました。後ほどおかけしたいと思います。ね、今日も35度予報、マイボトルに氷を詰めるかお湯にするかメッセージ書いてありますけど、ね、中途半端に水持ってってもお湯になっちゃいますからね。最初からお湯を持っていくか、はたまた氷を詰めた飲み物にするか難しいとこですけど、いずれにしてもこまめな水分補給、頑張って、気をつけて、熱中症ね、気をつけていきましょう。ということで、アニオタコスモスさん、メッセージありがとうございました。リクエスト後ほどお送りさせていただきます。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 迫り来るハンターことスイマー、果たして逃げ切ることはできるのか。ラウフォーモーニング放送中、時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。例年よりもお休みが長かった気がする今年のゴールデンウィークも終わりまして、お聞きの皆さんもようやく曜日感覚が戻ってきたくらいの感じでしょうか。もしかするとまだまだ連休モードという方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう私もこの探偵事務所に来るのがだいぶ久しぶりなような気がしています。とはいえこれから梅雨に入るまでのしばらくはここ二戸も一年のうちで一二を争う美しい季節になりますね。山々は新緑と初夏の花で彩られ、水をたたえた田んぼはさつき晴れの日差しにキラキラと輝き、はあ、ゴールデンウィークが終わったばかりだというのに温泉にでも入ってのんびりしたくなってきます。おや、調査依頼のメールが届いたようですね。うん、金田一温泉、これは湯が開くと書いて開湯と読むのでしょうか。開湯400年についての謎を探れ。え、ということは金田一温泉って400年前からあるということなんでしょうか。これは調査のしがいがありそうですね。あと調査のついでに温泉にも入れそうな気もしますし、一石二鳥、いやこの場合は一石二鳥でしょうか。まあいいや、早速調査を始めてみることにしましょう。まずはインターネットで調べてみることにしましょう。金田一温泉、半角スペースの400年で検索してみますか。おお、いろいろと出てきますね。金田一温泉開湯400周年記念特設サイトなんていうのもありますし、他にも金田一温泉

0: 400年祭実行委員会の SNS なんかもありますね。ん？400年祭祭り？400周年を記念したお祭りが開かれるということなんでしょうか。近代一温泉半角スペースの400年祭で検索してみますか。さっきヒットした実行委員会の SNS は出てきますが、400年祭についてまとめたウェブサイトはちょっと見当たりませんかね。さすがにこれ以上ネット検索している様子をお聞きいただくのも心外なので、どなたか分かりそうな人にお話を聞いてみますかね。もしもし、こちらへのへの探偵団、探偵の田中です。現在近代一温泉開湯400周年について調査しているんですが、はい、なるほど、そうですか、ありがとうございます。ということでお話を聞けそうな方が見つかりましたので、二戸市役所に聞き込みに行ってまいります。ということで二戸市まちづくり課の木村さんにお話を伺います。近代一温泉開湯400周年について調査をしていたところ、近代一温泉400年祭という言葉に行き当たったんですが、これは開湯400年を記念したお祭りやイベントが開催されるという解釈でいいんでしょうか。
1: はい、近代一の地で田んぼの中から湧き出る温泉が発見されたのが1626年、これが寛永3年になります。南部藩の湯治場として地域の皆さんの憩いの場として多くの人々を癒してきた近代一温泉が、いよいよ本年、2026年ですね、開湯400年を迎えます。この大地の大いなる恵みに感謝するとともに、歴史や自然、地域固有の文化を発信しながら盛大にお祝いをし、次の世代に引き継ぐため400年祭を開催するというところでございます。
0: おお、やはり400年祭は開催されるんですね。実に楽しみですが、どんなお祭りになるんでしょうか。
1: はい、400年祭の目指す姿でございますけれども、まず1、次の世代に引き継ぎ100年後につながる400年祭としたいと、2、地域も世代もファンも一緒にみんなで作る400年祭、3、近代一温泉の歴史と魅力を全国に発信する400年祭、4、北大宇地域の皆様への感謝と絆を築く400年祭でございます。
0: なるほど、100年後につながる、みんなで作る、全国に発信する、そして感謝と絆を築く400年祭ですか。具体的にはいつどこでどんな催しが行われるお祭りになるんですか。
1: では400年祭の4月から冬にかけてのスケジュールでございますけれども、4月で終わったところも含めまして、桜のライトアップ、くつるぎ広場や、大佐川の公民館の方ですね、周りの桜ございますのでライトアップをやらせていただきました。5月には、400年記念のお酒ですね、記念酒の、発売を予定しております。でその他に市役所なども協力しまして、400年記念の記念切手の発売を予定しております。そして5月はリンゴの花が咲きますので、そちらの方のライトアップなどを考えているところです。そして7月に、400年記念の花火、その他音泊ですね、例年やらせていただいております。音泊とその他ブルーベリーの摘み取り探検など特産物の方もだんだんと始まる季節になります。そして8月にはカダルで夏祭り、ここはナニャとヤーラなどですね、カダルの、周りで踊って、皆さんに楽しんでいただくというところになります。はい、そして9月の方は、何でも

0: 鑑定団への収録の方にですね、二戸市として参加したいと思っておりまして、できれば金田一のあたりのですね、さまざまなものがこうテレビ何でも鑑定団の方に、皆さんにも協力いただいて出していただければなというところです。でこの9月からですね、 IGR さんの方と連携して IGR ディスネーションキャンペーン、まあ、これは9月だけでなくその後まで続きますけれども、夢ぐり切符などの発売につなげさせていただきたいと思います。そして10月にはですね、近代小学校の方で、ユタと不思議な仲間たち の劇の方ですね、文化会館でやるという予定をしております。ぜひこれ皆さんにも見に来ていただければなと思います。そして、11月ですね、ここがまず本番と申しますか、座敷わらしサミットというのを、予定しておりまして、全国のですね、座敷わらしに関係ある、地域の方々集まっていただいて、さまざまなお話ができればなというところでございます。記念式典などですね、やりたいと思っておりますので、ぜひ皆さんも見に来ていただければなと思います。次に12月には、ミュージカル座敷わらし伝説、これを文化会館の方でやらせていただきたいと思います。はい、そしてその後1月はちょっと飛ばしまして、2月には夢ぐるスタンプラリー、3月にはイーハトオブカーリングという流れで1年間やらせていただきたいと思っております。
1: なるほど、400年祭という言葉の響きから期間を区切ったイベント的なものを想像していたんですが、1年を通して実施される近代チョンセンに関連した様々な催しなどの総称としての近代チョンセン400年祭なんですね。今のお話の中にも非常に気になるものがいくつも出てきましたので、明日からの調査では一つ一つ具体的に調べていこうかと思います。お楽しみにどうぞ。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
2: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

それでは1曲お送りしましょう。先ほどメッセージ紹介しましたラジオネームアニオタコスモスさんからのリクエストです。中山美穂、ワクワクさせてよ。

ラジオネームアニオタコスモスさんからのリクエスト、中山美穂ワクワクさせてお送りしております。時計の針は7時58分超えています。気温もだいぶ上がってきてるみたいですけどね、ちょっと気温がまだ届いていないんですが、今日は日中午後には

0: 馬淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。馬淵川電機。
1: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましておはようございます。カシオペFM朝の情報番組、目覚ましセンターオギロジャー。毎週月曜日のお相手はオギロジャーパープル田中智明です。朝からよく晴れた二戸駅西口、ちょっと空には雲が見えてきましたかね。ただでもその雲もゆっくりとは動いているものの、東側に向かってゆっくり動いてはいるものの、風もそれほどなさそうですね。気温はと申しますと、昨日からどうやら二戸の、気温を測るところがなんか止まっちゃってるみたいで、スタジオに現在二戸の気温はずっと届いていないんですが、おそらくそろそろ15度超えて20度に近づいているぐらいではないかなと思いますが、週末土曜日日曜日ともにね、本当に気温どんと上がって、特に、この週末で田植え一気にやっちゃおうなんていう、農家さんたくさんいらっしゃったと思うので、外でね、本当に暑い中ご苦労様でございました。昨日ちょっと僕もね、うちが最近ちょっと農業を始めかけ、まあ本当まだ始めたも言えないぐらいの小規模で見習いながらなんですけど、なのでちょっと畑の方に行ってた関係もありまして、割と長めに外にいたんですけど、まあ本当に日差しが大変ですね。いろいろとね、暑い中熱中症気をつけながら、本当皆さんぜひやっていただきたいと思いますけど、この時期やっぱりこうまだ気温もそれほどね、気温は高いんですけど、湿気もそれほどないので、割とカラッとしている分、風が抜けるといいかなと思うんですけど、やっぱ日差しがその分、なんて言うんでしょうね、こう湿気がない分、ちょっと紫外線が夏よりも強いような、そんな感じがしますね。しっかり日焼け対策、紫外線対策なんかもしながら、こまめな水分補給して、今日もぜひ頑張っていただきたいと思いますが、そんな今週ですが、カシオペFMのメッセージテーマ、こんなイベントあったらいいな、そんな、テーマで今日から1週間お話をしていくんですが、いかがでしょうね、イベントね。まあ、イベントって言ってもいろいろ、食のイベント、観光イベント、はたまた映画だったり、コンサートだったり、演劇なんかもイベントの一つですかね。どうしても人口が少ない分、都会に比べると大きなイベントっていうのがなかったり、あと場所もね、なかなか難しかったりしますよね。大型商業施設みたいなのがあると、中にイベントスペースみたいなのがあって、毎日ってこともないんでしょうけど、まあ各週末ごとにいろんなイベントが行われたりしてますが、二戸だと常設で何かしらイベントやってるところっていうのもなかなか難しかったりするんですけどね。まあでもこれからのいい季節、5月6月そして夏本番行くまで、いろんなイベントが5月にも行われますので、ぜひこんなイベント

とあったらいいな。ちょっと二戸じゃ無理かもしれないけどぐらいの方が面白いかもしれないですね。まあ、もしくは昔自分が子供の頃こんなのがあったんだけど、またこんなのやってくんないかな、こんなの来てくんないかなとかね。聞けばなんかいろんな、テレビの公開収録があったり、はたまたプロレスが来たり、そんな様々なイベントもあったように聞いておりますが、ね、僕来て、こっち来て10年ぐらいですけど、ね、なかなかそういうのも聞かないので、昔こんなのあったんだよなんてのもぜひ教えていただければと思います。メールの方は数字の1アットマーク 779.jp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペイヘムのホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも身の回りのこと、週末こんなことしてました、こんなとこ行ってきました、こんなものを食べました、そんな皆さんの身の回りのこともぜひ教えていただきたいと思います。ということで、この後9時まで地域の情報と音楽たっぷりお届けしてまいります。月曜日の朝、お忙しい中と思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さて毎週月曜日のこの時間8時台1曲目はちょっと懐かしい洋楽をお送りしております。アメリカでは大ヒット中の映画マイケル、日本での公開は6月だそうです。待ち遠しいですね。 Rock with you by Michael Jackson on Cassiopeia FM。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通りに運行しています。また座席の予約状況につきましても、今のところ、グランクラスには満席の列車ありますが、普通車につきましては全ての列車に空席があるという情報が届いています。列車時刻、運賃料金、空席情報案内など新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600-050-2016-1600番までお願いします。続いて在来線の情報です。 IJR 岩手銀河鉄道及び青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前8時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

0: 時刻は8時9分になるところです。この時間は酪農家の思いと夢を一緒に、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域には乾燥注意報が発表されています。今日いっぱい、そして明日以降も空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。続いて岩手県内陸のお天気情報です。今日の岩手県、高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日中もほとんど雲のない快晴の空が広がりそうです。昨日も暑い一日でしたが、今日も気温が上がります。二戸市の予想最高気温、今日は29度と真夏のような暑さとなります。また朝と日中、気温差大きくなりますので、脱ぎ着できる服装で調節していきましょう。また空気はカラッと乾燥していて、夏のような蒸し暑さこそないものの、まだ暑さに体が慣れていない時期です。こまめな休憩、そして水分補給で熱中症に気をつけていきましょう。続いて岩手県内陸の天気です。今日は南西の風がやや強く、後南の風が吹くでしょう。お天気は晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予報です。ところ変わって青森県三八上北の天気です。今日は東の風がやや強く、後南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気はこちらも晴れ、降水確率も同じく1日を通して 0% となっています。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸市、盛岡市は29度、八戸市は23度の予報です。二戸は昨日に引き続き平年を5度から6度上回る真夏の気温となります。続きまして、この時間届いています各地の気温をお伝えしてまいります。二戸市は引き続き、計測情報が届いておりません。一戸町奥中山は 17.2 度、軽米町 19.8 度、八幡平市荒谷 18.9 度、青森県三戸 19.7 度となっています。各地ではそろそろ20度に届こうというところ、おそらくもう二戸もそれぐらいですかね。もしかすると20度超えてるかもしれません。日中はさらにここから気温上がって、午後には28度29度まで上がる予報です。場所によってはね、本当に熱が溜まって30度超えるところもあるかもしれませんので、しっかりと暑さ対策してください。続いて、岩手県内陸の週間外、今日向こう1週間の天気見ていきましょう。明日19日火曜日は晴れるでしょう。あさって20日水曜日から22日金曜日にかけては雲が多く、雨の降るところも多くなりそうです。そして週末23日土曜日はおおむね晴れそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく、平年を大幅に上回る日もありそうです。最低気温は平年よりも高い日が多くなる見込みということで、二戸の気温を見ていきますと、今日明日は気温高いですね。30度近くまで上がり、水曜日も25度超えそうです。ただ木曜日、金曜日については20度下回り、今のところ22日金曜日は15度と、この木曜金曜は南東北県南、岩手でも県南のあたりちょっと雨降るんですけど、県北までちょっと雨雲が来てくれるかですよね。晴れの日が続くのはありがたいんですが、畑、かなり乾いていますので、ちょっと恵みの雨が欲しいところかと思いますが、なんとか降ってもらえませんかね。そんなわけで、いずれにしても高い気温続きます。熱中症十分に気をつけていきましょう。まだ5月だからといってね、油断せずに、こまめな水分補給心がけていきましょう。ということで、この時間は酪農家の思いと夢を一緒に、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りいたしました。時刻は8時13分になるところです。お出かけの方、気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃん。
2: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
0: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。 割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なすてよ、
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: おぎろじゃピンクだよ、おはぴよ。
6: 天台寺って美女よすぎ、パワスポだしマジ漏れるよね。
5: 8時15分、パシャパシャ。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間はじめは二戸中央コミュニティセンターニコランスからのお知らせです。ギャラリーニコランスでは二戸市を拠点に活動する書道家沢藤佳生さんの作品展跳躍踊る黒静筆な白を5月1日から開催しています。沢藤佳生さんは中国古代文字を得意とし、正統的で重厚な美しい文字と緻密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は厳粛でありながらどこかコミカル、さまざまな書体の作品はどれもエネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかきたてます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。沢藤佳生展は6月30日火曜日まで開催しています。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話 0195-23-3990、23局の3990番までお願いします。続いて二戸市シビックセンターからのお知らせです。二戸市シビックセンターでは5月1日から6月7日まで1階の市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。これは絵画の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせまして福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせは二戸市シビックセンター、電話 0195-25-5411、 25局の5411番までお願いします。続いて公共下水道接続の補助金についてのお知らせです。水洗トイレリフォーム補助金は汲み取り式から水洗トイレへリフォームにを要する経費、それに付帯する汚水管の設置工事費を補助します。補助金額は20万円です。また浄化槽切り替え接続費補助金は、浄化槽を利用する建築物の所有者などが浄化槽を廃止し公共下水道に接続するための経費に対して補助します。補助金額は補助対象経費の半額、上限は10万円です。申請の条件についての詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日までとなっています。お問い合わせは下水道課、電話 0195-29-1130、 29局の1130番までお願いします。この時間最後はみんなで育む二戸っ子についてのお知らせです。二戸市教育振興運動推進協議会は、家庭教育の手引き、みんなで育む二戸っ子を発行し、家庭での学習の見守り方などを紹介しています。この冊子は二戸市内全小中

学校の家庭に配布されており、子どもの成長に応じた関わり方や支え方など、日々の子育てを振り返るきっかけになるものです。二戸市教育委員会のホームページにも掲載していますので、ぜひ活用してください。お問い合わせは、生涯学習課、電話 0195-23-3983、23局の3983番までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は、挑戦します。時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

お送りしてますのは西城秀樹情熱の嵐でございます。こちらですねラジオネーム小豚さんから、メッセージが届いておりまして、おはようございます。木さんに西城秀樹の何かを聞かせてねリクエストお願いしますということで、ちょっと木さんにのところがお知り合いの方なのかごめんなさいちょっとわからないんですが、まあ、西城秀樹の何かというのはわかりましたので、いろいろ悩んだ結果ちょっと激しめの秀樹といえばという感じでお送りさせていただきました。こんな感じでよろしかったでしょうか。リクエストありがとうございます。

秀樹かっこいいですね。小学校時代の、田中くんも憧れておりました。ああいう髪型にしたいんだって父に言ったらダメだって言われました。あれは芸能人は毎週床屋に行ってるんだよって、お前は行けないだろって言われて、そうだねって言って諦めたんですけどね。メッセージもたくさんいただいております。メギツネさん紹介いたしましょう。田中さんおはよう、週末は、メギツネさんおはよう、週末は温度計も30度、暑かったね。いや本当ですね。気象庁から発表される気温、まあ今日も29度予報になってますけど、二戸も街中いろんなところにただいまの気温って言ってデジタルの気温計がありますけど、昨日あたり浄法寺に向かうとかも30度超えてましたもんね。昨日もでも多分実際には26度、7度、8度ぐらいのはずなんですけど、いやそんなはずないよっていうね。ね、今日も暑くなりますから、しっかりと暑さ対策なさっていただければと思います。ね、5月なんですけどね、本当は一番気持ちのいい時期で、昨日の八戸の海猫マラソンとかも、だからこの時期にやってんの

0: のになんで30度ってね、本当に、まあ、雨よりはいいのかもしれないですけど。さて、こんなイベントがあったらいいと思うこと。ウォーキングもいいけどサイクリングもいいですね。ヘノクルとかいろんな市町村でレンタサイクルとかやってるけど、使い方がまだいまいちわからないこともあるので、使い方も兼ねて 何箇所か回るのがあればいいなという、自転車で集団も大変だろうから 2,3 人で回ったりとかあったらいいね。自転車使って日頃の運動不足を解消できたらなという、そんなメッセージいただきました。ありがとうございますね。自転車本当ね、あの二戸の駅前にもヘノクルという電動アシスト付き自転車置いてあって、週末になるとたまにヘノクル乗っていらっしゃる方見かけるので、観光客の方かななんて思ったりもしながら、まあでも本当ね、二戸って自転車にちょうどいい街ですね。まあアップダウンは多少あるものの、基本そんなにでもない。まあ普通に自転車で走るとやっぱりそれなりに大変なんですけど、まあ、ヘノクルみたいに電動アシストがついてると割とそうですね、街中行くにしてもそんなに大変でもないし、二戸大橋上り下りも全然問題ないですしね。近代一温泉ぐらいまでは僕も行ったことヘノクルでありますし、あとはあれですね、尾上女神の展望台までもヘノクルで登りましたけど、いや本当にね、これ普通に僕もまあ普段自転車乗る、最近乗ってないですけど自転車乗ってたので、これロードバイクで来たら大変だなっていうところもヘノクルで来ると、もちろんその足の負担はないとは言いません。スクーターとかオートバイじゃないんで、もちろん漕いだ分しか進まないんですけど、でも普通の自転車じゃ登れないだろうなっていうところでもね、しっかり登れるので、なんかそうですね、まあサイクリングガイドみたいなやつも二戸市でも出しているので、そういうのに沿っていったり、まあ、確かにサイクリングイベントね、私の知り合いが割と大々的なやつをやろうと企画していたんですけど、まあ、ちょっと諸事情あって一回お休みしてまた改めてそのうちやりましょうなんて話になってるんですけど、やっぱ自転車って距離も長くなるので、その道路の許可申請とかいろいろやっぱ大変みたいですね。スタッフも当然距離が多くなれば必要になるしね。でもやっぱ自転車気持ちいいですからね。僕は下り坂が大好きなんですけど、いきなり下り坂にはなれないので、 まず登らないといけないということでね、自転車ちょっとそろそろ僕も引っ張り出して乗ろうかなと思っておりますがね、ちょっとなんかヘノクルせっかくあるのでいろんなイベント考えられるといいですね。まずはそうですね、天台寺とか近代一温泉とか、ちょっと自転車で行けるのって思ってるぐらいのところまで行ってみるのをおすすめします。意外と簡単に行けますんで。ということで、メギゼンさんメッセージありがとうございました。今週のカシオペ FM のメッセージテーマ、こんなイベントあったらいいなです。確かにイベントってね、大規模なものじゃなくても 2,3 人で何か普段と違うことやるのも十分イベントですから、ぜひぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。時計の針は8時28分になるところです。お出かけの方気をつけていってらっしゃいませ。
1: 目覚まし戦隊
2: いけるんだ。
3: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける

自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や、道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また寒文賞としては、抽選で20名様に寒文お買い物券3000円分が当たります。期間中、お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし、応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター看板までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター看板からキャンペーンのご案内でした。朝は時間との勝負。今日は余裕を持って準備したから大丈夫じゃなかった。時刻は8時30分。

さて生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャー、時刻は8時30分を過ぎました。この時間は二戸地域の交通情報を金木パンダホームの提供でお送りしてまいります。はじめに交通規制情報です。お近くを通る方、時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがありますのでご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため、この後夕方5時まで片側交互通行となっています。また金田一の一般県道金田一温泉橋は改良工事のため、こちらも同じくこの後5時まで、こちらは時間帯通行止めとなっています。代わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行です。また一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため、この後9時から夕方4時まで片側交互通行となります。続いて九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため、この後夕方5時まで片側交互通行となります。続いて高速道路、午前8時30分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間、そして八戸道桃石道路いずれの上下線も、通行止めはありませんが、各種作業点検などのため、車線規制入っているところたくさんあります。高速道路お急ぎの時間とは思いますけどね、十分に車間距離スピードなど気をつけて走行をお願いいたします。続いて交通安全スポットニュースです。5月12日午前10時頃、遠野市の農道で農作業者の単独事故が発生し、作業中の80代の男性が亡くなりました。4月15日から6月15日まで、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業、こちらをスローガンに春の農作業安全月間を展開中です。シーズンの開始前に車両の点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際には慎重な運転と安全フレームや反射板の装着、シートベルトの着用、確実な停止措置など基本を遵守し、安全確保に努めましょう。基本を遵守し安全確保に努めましょう。さて、次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で交通指導取り締まりの強化が予定されています。以上、この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしてまいりました。ドライバーの皆さん、だいぶね、気温も高くなってきています。車のエアコンもう動かしてますかね。動かし始めの頃、ちょっとシーズン始めカビの匂いがしたりとか、多少こう違和感があって、まあそんなのに気を取られてみたいなこともありますので、できるだけ運転前に一回点検したり手入れしたりして

さて、時刻は8時35分になろうというところです。ここからの時間、ビルボードホット100情報をお送りしてまいります。アメリカのヒットチャート、ビルボードの中でもシングルチャートと言っていいホット100、こちらの最新チャートをチェックしながら、現在アメリカではこんな人たちが流行ってます、こんな曲が注目されてます、こんな、新曲がリリースされました、そんなお話を私田中の独断でさせていただいておりますが、早速今日もビルボードホット100最新の5月18日じゃない16日付のチャートチェックしていきましょう。1位、エラ・ラングリー、中前テキサスは先週と変わらずです。そして2位がエラ・ラングリー、ビーハー、先週の5位からジャンプアップ、ワンツー独占でございます。そして3位は、先週の4位からワンランクアップ、オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。4位が先週の3位からワンランクダウン、オリビア・ディ・マナイネイド。そして5位は、こちらは先週1回2位に上がったんですけど、また落ちましたね。ブルーノ・マーズ、アイ・ジャスト・マイト。6位は、先週と変わらず、オリビア・ディン、So Is It To Fall In Love。オリビア・ディーンも2曲チャートインしております。そして7位はアレックス・ウォーレン、オーディナリー。そして8位がエラ・ラングリー&モーガ・ウォーレン、I Can Love You Anymore。先週7位初登場でしたが、今週はワンランク下がっての8位です。そして9位がケラーニ、フォールデッド。先週の10位からワンランクアップ。そして10位に入ってきたのが、先週の18位からジャンプアップしてきました。何週間か前に紹介しましたね。テーム・インパラン・ジェニーのドラキュラーです。ということで、何言ってエラ・ラングリーのワンツー独占すごいですね、加えて先週7位に初登場したモーガン・ウォーレンとの、デュエット曲 I Can Love You Anymore、こちらがワンランク下がったものの8位にチャートインと、トップ10に3曲同時チャートインですからね、同じ、カントリー出身のテイラー・スウィフトを彷彿させる人気っぷりですね。いや、なんでもその女性カントリーシンガーがワンツー独占したというのはビルボードの記録らしいですね。ってことは、まあテイラー・スウィフト1位から10位まで独占したことあるんですけど、あれ、あの辺はもうカントリーじゃないってことなんですね。いずれにしてもすごい人気です。というか、ちょっと改めて今週のトップ10引いてみると、5位にブルーノ・マーズ、そして7位にアレックス・オーレンが入ってるんですけど、それ以外すべて女性シンガー絡みの曲なんですよ。だ、もっと言えば、その8位の、エラ・ラングリーとモーガン・ウォーレンのデュエット曲のモーガン・ウォーレン以外は、その3人以外、デュエット曲も含めて、あとはすべて女性シンガーの歌声ということですね。まあ私、個人的にはガールポップが大好きなので、このブームは大歓迎なんですけど、なんでしょう、こうチャートだいぶ下の方まで見ていってもですね、40位ぐらいまで見ていっても、ヒップホップラップの曲が多分ほとんどないですね。5曲ないんじゃないかな、 2,3 曲じゃないかなと思うんですけど、いや、ちょっと前までラップヒップホップしかなかった、10年ぐらい前本当そんな感じだったんですけど、いや、本当流行の移り変わり、時代の移り変わりって面白いですよね。まあ、とは言っても最近流行ってるこのカントリーミュージックなんですけど、1970年代に流行った、まあそうですね、ジョン・デンバーとかドリー・パートン、オリビア・ニュートン・ジョンみたいな時代とはちょっと違っていて、まあ特にそのモーガン・ウォーレンに代表されるような男性カントリーなんですけど、ブロ・カントリーなんて言われ方をしてまして、まあそのブロって何かっていうと、ブラザー、兄弟の略なんですけど、日本語にするとちょっとあれですね、兄弟、野郎どもみたいな

感じ、もしくはあの任侠道でいうところの兄弟、あっちに近い感じですかね。アメリカの分かりやすい男らしさ、でっかいトラック、ジーンズ、なんならカウボーイハット、酒、パーティー、女の子、そんな感じですかね。でサウンド的にも昔で言ったらこれロックでしょっていう感じの音、一昔前でそのアメリカンロックって言った時になんか想像されるようなそのカラッとした感じのロック、あんな音がもう普通にそのカントリーアーティストの曲として流れてますね。まあ僕もそういう一昔前のアメリカンロック大好きなんですけど、まあカントリーがそういう音出してるっていうよりも逆に言うと普通のロックの皆さんがまたちょっと違う方向に行ってるので、今の時代にああいうちょっとカラッとしたいい感じの音出してるのがカントリーの人たちなんですよね。まあそう考えると割と熟年層から中年層ぐらいに人気があるのもわかる気もするんですが、ちょっとだいぶ喋りすぎましたんで、そろそろ曲をお聴きいただきたいと思います。今週のビルボードホット100、先週の7位からワンランクダウンの8位でございます。 I can love you anymore. Ella Langley and Morgan Wallen on Cassiopeia FM.

お聞きいただいておりますのはビルボードホット100今週の第8位です。エラ・ラングリー&モーガン・ウォーレン I can't love you anymore でした。そういえば今週のチャートなんですけど、映画マイケルの大ヒットの影響でマイケル・ジャクソンの過去曲、ビリー・ジーンとかビート・イットが軒並みチャートイン、上昇中なんですが、来週さすがにトップ10入りはないかなと思うんですけど、いやどうでしょうね。お楽しみに。どうぞ、ビルボードホット100情報のコーナーでした。

さて、生放送でお送りしております目覚まし戦隊オギロジャーです。相変わらず、気象庁のアメダスは復帰の見通しが二戸は立ってないみたい。どうしちゃったんでしょうね。ただスタジオから見える二戸駅前はさらに日差し強くなってきた感じします。お隣三戸、八幡平あたりでももう20度超えてきてるようですから、二戸ももう20度超えてるでしょうね。午後には29度、30度近くまで上がる予報になってます。関東とか、中部関西ではもう本当に軒並み35度超えね。え、本当に5月ですよ。今日ね、週末ぐらいからは気温も上がって、気温とか湿度も上がってくるみたいですね。早ければもう梅雨入りすると、沖縄あたりはねもう梅雨入りしてるんですけど、九州西日本の方ではそろそろ梅雨入りの声も聞こえてくるんですかね。でもね、このカラッとした感じのこの新緑の季節、もう少し楽しみたいですね。二戸では今週木曜金曜あたりがもしかすると雨パラッと来るかもですけど、今のところ曇り予報ね。もうちょっと恵みの雨が欲しいところですね。昨日ちょっと私も畑仕事というほどではないんですけど、今年からうちの家族がですね、農家始めてみますという、本当にもう就農1年目、右も左も分からず、周りの方々にいろいろと教えていただいたり助けていただいたりしながら、今よちよち歩きで始めてて、それを僕がまたさらにもっとよちよちで手伝ってる状況なんですけど、昨日はですね、畑のなんて言ったらいいんでしょう、まあ、今年から野菜を作ろうと思ってる畑を、まあ、お借りした土地なんですけど、去年までなのかな、まあ、もっと前かやってたその農作物を抜くというね、ちょっとこれ僕もよくわからない、まあ、耕運機みたいなので耕せばいいのかと思いきや、そういうことでもないようで、まずは手で抜いてその上で耕したり除草剤をまいたりとかっていうことのらしいんですけど、まあ、何の植物かというとトリカブトなんですよ。トリカブト、お花のね、お花というか、なんつったらいいんでしょう、まあお花か、紫色のトリカブトですよ。で、そのなんですか、少し前にいろんな事件もあったように、まあ猛毒の植物としても知られているトリカブトですけど、まあ、それを、栽培していた農家さんがいたようで、そこの畑も今使ってないっていうところをちょっとお借りして、これから、今年から始めるんですけど、そのトリカブトを、まあ、何に使う、トリカブト農家っていうのがいるんですかってびっくりしたんですけど、まあ、聞けば、漢方薬とかそういうものの材料として使われてたそうで、なのでそれを抜くんですけど、なんつったらいいんだ、生姜とかあとは芋みたいな地下茎がゴロッとついてるんですよ。だ、それを抜いてその地下茎を取り除くんですけど、

ただその地下茎クッキー、まああのね、生姜の先っちょみたいなやつね、生姜みたいなところに毒が一番溜まるらしいので、できるだけそれを取り除きたいっていうことらしいんですけど、なのでこうそれを一生懸命昨日抜いてたんですけどね、なんか黙々とひたすらこうやるのちょっと楽しいですね。1時間半ぐらいですかね、まあそれでも実際に作業してたのは。そんなことをしながら来週ぐらいには植え付けられるかねなんていう、まあ比較的そのトリカブトの影響を受けにくいあの品種を、品種とか作柄をつけるらしいんですけどね、やっぱりいろいろ新しいことを始めてみるっていうのは楽しいもんですね。ちょっと本当にわからないことだらけなので、皆さんいろいろとこうアドバイス教えていただいたりしていただきながらやっていこうかと思いますが、メッセージも届いております、紹介いたしましょう。こちらラジオネームドスコイママさんです。いつもありがとうございます。おはようございます。田中さん、朝食は放送後ですか？いや僕ね、空腹だと放送ができないんですよ。朝昔は食べないでやってたこともあるんですけど、お腹すいたにエネルギー取られちゃって、なので朝放送始まる前にスタジオでちょっと軽くですけどね食べてからやるようにしています。おとっちゃんのお弁当のおかずにナポリタンを作って入れました。生まれて初めてこんな美味しいナポリタン作ったかもです。粉チーズたっぷりかけてカロリーアップしてかっこテレ。ナポリタン、そしてこんなにうまいナポリタン作ったの初めて。何でしょう、何が美味しかったんでしょうね。ナポリタンでもね、昔に比べると、いや昔ほんと僕が子供の頃ってスパゲッティってナポリタンかミートソースかその2つしかなかったんですよ。いやほんとそうですよ。これ実際に今みたいにね、ペペロンチーノだボンゴレだマリアーナだなんだらかんだらだんだらあんなねないんですよ。ナポリタンかミートソース。ナポリタンめったに食べることも昔に比べるとなくなりましたけど、たまーに食べると美味しいですね。ちょっと太めの麺でね、トマトソース、トマトソースというよりももうケチャップですよね。具材とかもお肉よりもやっぱソーセージとかの方がナポリタンにはいいですね。どんな工夫、愛情以外にどんな工夫があったのかぜひちょっと教えていただければと思いますが、そしてイベント、今週のメッセージテーマね、こんなイベントあったらいいな。何があってもどこにも行かないおいらは、友達に神奈川にいるんだからどこにでも行けるべと。還暦のお祝いに高校の友達が遊びに来てくれました。何かあっても、ドスコイママさんデブショーということですかね、なかなかお出かけにならないね。あでもね、気持ちよくわかるんですよ。僕も東京にで生まれ育って、まあ、東京っていうのは東京の真ん中じゃなくて本当に端っこなんですけど、今思えばもう毎週なんなら毎日どっかしらでいろんなイベントやってたりね、百貨店デパートに行けば祭事場行けば必ず何かしらどっかの美味しいものがあったりしてたんですけど、それがやっぱ当たり前のとこにいると行かないもんですよね。よっぽどなんかその好きなアーティストのライブとか来日とかあれば行くんですけどね、今思えば今こっちで二戸でこうやって暮らしてるとなかなかねそういうのがないので、ないものねだりというかね、不思議なもんですけど、でその高校の友達遊びに来てくれたのが実はライブが目的だったということで、そのライブのおそらくお目当ての方だと思うんですが、これ古澤武さん、剛さん、君の力という曲リクエストいただいたんですが、ごめんなさいちょっと今の喋りで分かったかなよと思いますけど、古澤さんごめんなさい、初めましてなのですいません、ちょっと曲の方もリクエストお答えできなくて大変申し訳ございません。
この番組残りあと6分弱ありますので、間に合えば何かリクエストちょっと難しいかな、まあでも何かあったらぜひ送ってみてください。1週間のスタート、田中さんのおしゃべりにはドラマがありますねという、お褒めの言葉だといただきます。ありがとうございます。ということで、先ほどメッセージリクエスト紹介した小豚さんからもいただいていたり、そしてヘノライダー14号からは、田中さんごきげんよう、昨日の G1 ビクトリアマイルカッチカチやないかーいという、 G1 戦で 1,2,3 番人気で決まったのはすごく久しぶりらしい。あれってなんぼなレースなのにこんなのビクトリアマイルじゃない。あの競馬ですね、昨日、ビクトリアマイルというメス牝馬、女の子のお馬さんが、割と競馬としては短い距離、マイルというので1マイル 1600m を走る G1 レース、大きなレースがあったんですけど、1番人気2番人気3番人気がちゃんと着順通りに入る、その人気通りに着順で入るっていうね、なんていうかこう全く面白みのない、あのレースとしても順当、まああのなんでしょうね、こう予想通りなので綺麗に決まったといえば、まあ実力通りといえば実力通りなんですけど、まあ競馬っていうのは公営ギャンブルなので、人気が高い馬というのは当然配当も低くなるのでね、そういう意味ではちょっと面白くないレースだったみたいです、なんですけど、いや実は毎週ですね、この G1 レース、大きなレースがあるときは、あの私木曜日の午後の生放送をやっているパートナー山井真帆さんと対決しておりまして、毎週まあ、元では本当にささやかなワンシーズン2002と、まあ、2000円ですけど、でを元手にこの春なら春の1ヶ月2ヶ月ぐらい、秋冬は秋冬で2ヶ月ぐらいをやるんですけど、昨日ちょっとその畑仕事に出てたりなんだかんだバタバタしてるうちに買い忘れちゃいまして、ただ、真帆さんが事前に予想してたやつは当たってたんですよね。で僕も3着に入って馬だけ副賞で買うつもりだったんですけど、それも当たってたんですけど、まあなので実際には当たっていないんですけど、まあ当たってたってことにしようねって2人でなったんですけどね。いやいや本当に競馬ね、今シーズンも全然芳しくないんですけど、まあこっからね、まだまだ後半戦大きいレースもありますので巻き返していきたいと思います。ということでたくさんのメッセージリクエストお送りいただいておりますが、今週のカシオペア FM のメッセージテーマ、こんなイベントあったらいいのに、週間こんなテーマでおしゃべりしていきます。ぜひぜひ皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。

7時からお送りしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャー、あっという間にお別れの時間です。今日ね、春の高校野球岩手県大会は福岡高校が初戦迎えますね。盛岡三高との対決、この後10時からスタートする予定ですので、ぜひ皆さんも応援の気持ちを球場まで送ってあげていただければと思います。県北地域の第2代表久慈高校ね、負けちゃいましたので、復興なんとかね頑張ってもらいたいわけですが、